Quý doanh nghiệp, quý chuyên gia, mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, như đã đề cập ở kỳ 2 của loạt chuyên đề về nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước, đặt ra nhiều định hướng mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước với yêu cầu cao hơn về hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự phát huy trong thực tiễn, điều quan trọng không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở việc nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế đã và đang cản trở hiệu quả vận hành của khu vực kinh tế nhà nước. Thực tế cho thấy, bên cạnh những đóng góp quan trọng, khu vực kinh tế nhà nước vẫn còn đối mặt với không ít điểm nghẽn từ cơ chế quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực cho đến tâm lý e ngại trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ thực thi. Đâu là nguyên nhân cốt lõi và cần những giải pháp nào để doanh nghiệp nhà nước thực sự phát huy vai trò dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới? Kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Khơi thông điểm nghẽn, nâng tầm kinh tế nhà nước sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trên, đồng thời là các giải pháp đưa ra từ các chuyên gia về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe. Thưa quý vị, khi bàn đến những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước, điều quan trọng không chỉ là nhận diện các biểu hiện bên ngoài, mà còn cần nhìn vào những nguyên nhân mang tính cấu trúc, từ đặc trưng sở hữu, cơ chế vận hành, cho đến tư duy trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Từ góc nghiên cứu và thực tiễn nhiều năm, tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng
1: có thể nói là cái vai trò của doanh nghiệp nhà nước, rồi thì sau này chúng ta nói rộng hơn là kinh tế nhà nước, thì nó rất là lớn và nó rất quan trọng. Nó không chỉ ở cái chỗ là nắm những cái nguồn lực lớn, đặc biệt trên một số cái lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, mà nó còn là cái di sản của cái quá trình chuyển đổi cải cách của đất nước, vốn là một nền kinh tế cách khóa sang kinh tế thị trường để mở cửa hội nhập. Cho nên là trong cái quá trình chuyển đổi như vậy thì cái tư duy, cái nhìn nhận về vai trò doanh nghiệp nhà nước không phải lúc nào nó cũng phù hợp, cũng hợp lý, nhất là khi mình đã chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập, chấp nhận cạnh tranh. Thì đấy là cái mà chúng ta hay nói. Nhưng mà sâu xa hơn thì bao giờ doanh nghiệp nhà nước nó vẫn có vấn đề, bởi vì nó là đặc trưng cái chất gắn với sở hữu nhà nước. Tức là bao giờ nó cũng có vấn đề về xung đột lợi ích, vấn đề về người chủ và người đại diện gắn với xung đột lợi ích. Chúng ta có thể giảm thiểu, nhưng mà chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn được cái câu chuyện này. Nó có cái câu chuyện này, và gắn với câu chuyện như vậy thì thông thường nó có thể dẫn đến những cái cách thức quản lý rồi hoạt động nó không hiệu quả. Cùng với đó ấy, thì nó có thể còn liên quan đến rất nhiều những câu chuyện về chính sách, về cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước. Ở đây nó có hai nhóm có thể gây ra cái ách tắc xét về góc độ là nâng cao hiệu quả, nâng cao cái năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước. Nhóm thứ nhất ấy, là mặc dù chúng ta đã trong luật đã nói rất rõ, và ngay cả cái 79 này thì càng rõ, tức là doanh nghiệp nhà nước phải chấp nhận cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng với các cái thành phần kinh tế khác. Tức là về nguyên lý ấy, về mặt pháp lý là nó không có những cái gọi là ưu đãi, thì đấy nó là một cái nhóm. Nhưng mà trên thực tế, mặc dù luật nói như vậy, nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn có thể có đâu đó cái ưu đãi nó không phù hợp, có thể nó dẫn đến những cái méo mó về phân bổ nguồn lực. Cái nhóm thứ hai và chúng ta đã cố gắng chỉnh sửa cũng liên quan đến cái ách tắc này, tức là doanh nghiệp nhà nước thì cái người chủ là nhà nước, đại diện là nhà nước, nó là một cơ quan nào đó chẳng hạn, tổ chức nào đó của nhà nước chẳng hạn. Thế nhưng mặt khác ấy, thì nhà nước lại là cái người làm chính sách, tạo ra một cái môi trường kinh doanh chung cho cả nền kinh tế. Thế cho nên là trong quá trình làm thì nó vẫn có thể có những cái mà chúng ta hay nói là vừa đánh trống vừa thổi kèn. Và chúng ta đã cố gắng, ví dụ như là để tách biệt cái chức năng quản lý nhà nước với cái quyền gọi là sở hữu. Thế thì tóm lại là nó có những câu chuyện về cái đặc trưng, cái tính chất, hay nói rõ hơn là cái bản chất của sở hữu nhà nước gắn với kinh doanh. Nó có vấn đề liên quan đến tư duy trong cái quá trình chuyển đổi của một nền kinh tế như nền kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế chuyển đổi. Nó có những vấn đề về liên quan đến chính sách, cái cách thức nhà nước đại diện cái quyền của mình, cái quyền sở hữu của mình.
0: Sau góc nhìn về yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước, nhiều ý kiến cũng cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ nằm ở định hướng mà còn ở việc hoàn thiện thể chế để phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam đã có những phân tích rõ hơn về yêu cầu này.
2: Tôi thấy rằng trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến đổi mạnh mẽ, phức tạp dưới tác động của chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu phát triển xanh bền vững, việc phát huy cái vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước cần được cụ thể hóa rõ ràng hơn.

0: vai trò chủ đạo cần phải tiếp tục được xem xét và làm rõ một cách hệ thống để nó phù hợp hơn với cái yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Và cái việc hoàn thiện thể chế cho kinh tế nhà nước hiện nay đó, nó mang một tính cấp thiết vì ba lý do chính sau đây. Thứ nhất là yêu cầu của bối cảnh hội nhập và cạnh tranh. Khi mà Việt Nam chúng ta tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo một cái chuẩn mực thị trường minh bạch và cạnh tranh, trong khi thể chế với hiện hành vẫn còn những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ. Thứ hai là hiệu quả sử dụng nguồn lực đó thì của chúng ta chưa tương xứng. Doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ một cái nguồn lực lớn nhưng mà hiệu quả kinh doanh và năng suất chúng ta thấy là vẫn còn hạn chế, một phần do cơ chế quản trị và phân cấp và giám sát của chúng ta thực sự mà nói là nó chưa rõ ràng. Và cái thứ ba là yêu cầu đổi mới vai trò kinh tế nhà nước theo nghị quyết 79 đó, thì của Trung ương đó là kinh tế nhà nước phải chuyển từ chủ đạo về quy mô sang chủ đạo về hiệu quả và dẫn dắt, nên thể chế phải được hoàn thiện để tạo một cái không gian pháp lý cho cái sự chuyển đổi này.
1: Trong khi các ý kiến đều thống nhất về yêu cầu phải hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, thì một vấn đề quan trọng khác cũng được đặt ra, đó là hiệu quả cần được hiểu và đo lường như thế nào cho đúng. Từ góc độ chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng cần nhìn nhận rõ hơn bản chất hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là sự khác biệt giữa hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội. Ông phân tích.
2: Nó có hai vấn đề chúng ta cần phải làm rõ. Thứ nhất là chúng ta hiểu thế nào là hiệu quả. Hiệu quả tài chính hay là hiệu quả kinh tế. Thì doanh nghiệp nhà nước á, mình nói về hiệu quả đó mình phải chia thành ba cái nhóm mới được. Cái nhóm thứ nhất á, đó là cái nhóm mà tôi nói là cái nhóm hạ tầng đó, và cái nhóm công ích á, thì hiệu quả mình đo lường á, là bằng cái hiệu quả họ tạo ra cho nền kinh tế, chứ không nên đo lường bằng cái hiệu quả tài chính. Bởi vì nếu đo lường bằng hiệu quả tài chính nó rất nguy hiểm cho xã hội. Cho tôi nói thí dụ nhà EVN, nếu mà nói mình nói lời á, thì ông đó ông chỉ đến mấy khu đô thị ông đầu tư đây, mấy khu công nghiệp ông đầu tư đây, còn cái vùng núi, vùng xa xôi, vùng hải đảo ông kéo điện rồi đó, mấy dự án đó là ông giờ thu hồi vốn được. Mà nếu mà mình nói là gì ông làm những cái đó cho nên hiệu quả lợi nhuận không có, thậm chí ông khu lỗ về mặt tài chính, nhưng mà bây giờ hỏi là hiệu quả kinh tế xã hội có không? Sao không có? Nó có rất nhiều luôn chứ. Mà chúng ta không thể nào là cân đo đong đếm được cái vấn đề đó. Có những cái nếu mà để cho nhà nước mà hiệu quả tài chính là nó rất nguy hại cho xã hội. Tôi nói gì chẳng hạn như ngân hàng, cái nhóm mà ngân hàng Big Four đi, họ mà lợi nhuận cao là rất nguy hiểm cho xã hội. Nhưng mình tưởng tượng là họ huy động vốn của người dân, rồi cái đó họ đứng ở giữa, họ ăn khúc, họ cho vay lại, họ lợi nhuận cao, nghĩa là cái khúc ở giữa họ cao, thì có nghĩa là cái chi phí lãi vay, cái người gửi vô cũng không có lợi, và cái người đi vay tiền ha của người khác cũng không có lợi, thì đó là thảm họa của nền kinh tế chứ là gì? Cho nên lợi nhuận càng thấp càng tốt. Thì mình phải hiểu cho nó rõ, hiệu quả kinh tế xã hội đó là cái hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, họ tạo ra cái lợi ích tác động ngoại tác đến các khu vực kinh tế khác, thì cái này chúng ta không thể nào cân đo đong đếm qua cái báo cáo tài chính được. Nhưng mà thực tế trong thời gian qua là có khá nhiều lĩnh vực mà nhà nước thật sự là không có cần nắm giữ, và nó thương mại một cách đơn thuần, nhưng mà nhiều doanh nghiệp nhà nước và làm ăn á, là vẫn không có hiệu quả, thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta phải cơ cấu sắp xếp lại đó. Và tinh thần của nghị quyết 79 cũng vậy, nghĩa là khi người ta nói hiệu quả đây không phải là lợi nhuận tài chính đâu, còn nếu như những doanh nghiệp hoạt động thương mại thông thường thì tất nhiên nó sẽ đo lường là bằng lợi nhuận tài chính. Và cái nhóm doanh nghiệp này sẽ được cơ cấu và sắp xếp lại cho nó gọn, nó tinh. Thì ngoài những lĩnh vực tôi vừa nói ở trên là then chốt đó, còn những lĩnh vực khác hạn như thương mại thông thường, rồi xây dựng đồ này kia, hoặc là một số cái lĩnh vực mà những doanh nghiệp tư nhân họ cũng làm ầm ầm bên ngoài, họ làm còn tốt hơn doanh nghiệp nhà nước, thì những lĩnh vực đó nhà nước nên buông.
1: Từ những phân tích của tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền có thể thấy, bài toán hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước không chỉ dừng lại ở nội tại doanh nghiệp mà còn gắn chặt với khuôn khổ thể chế và môi trường vận hành. Từ yêu cầu phải nhìn nhận lại hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn ở tác động kinh tế xã hội, câu chuyện tiếp tục được đặt ra ở tầm rộng hơn, đổi mới tư duy và cách tiếp cận đối với khu vực này trong bối cảnh hội nhập. Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, cải cách doanh nghiệp nhà nước không chỉ là vấn đề nội tại của nền kinh tế, mà còn là một phép thử đối với cam kết chuyển đổi sang cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông khẳng định.
3: Chúng ta trong suốt quá trình đổi mới là muốn có những cái bước tiến, có những cái cách nhìn nhận nó hợp lý, nó thích ứng, thích hợp hơn đối với doanh nghiệp nhà nước. Và thật sự tôi muốn nói là cải cách nhà nước nó như là một cái phép thử, nó như là một cái cam kết về cái chuyển đổi sang cái cơ chế thị trường và hội nhập của Việt Nam. Cái này không phải chỉ là nước mình mà người ta nhìn vào để xem là cái cải cách ở Việt Nam có thực chất không. Và không phải ngẫu nhiên là trong rất nhiều những cái cam kết quốc tế thì những cái cam kết liên quan đến doanh nghiệp nhà nước là cũng không ít. Thế thì những cái điều mà chúng ta nói ở trên thì nó cũng chính là cái định hướng cho cái cách thức

0: để chúng ta có được một cái khu vực doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mà cái 79 ấy mà muốn nói là cái cách nhìn nhận về tư duy. Thì ở đây nó có mấy cái rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải nhúng cái doanh nghiệp nhà nước trong cái môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Và như vậy là anh phải đối mặt với cạnh tranh, đối mặt với một cái cơ chế thị trường thực sự. Cái thứ hai ấy là chúng ta nhìn nhận doanh nghiệp nhà nước không phải là nó là nắm nhiều vốn, mặc dù cái ấy là rất là quan trọng, cái nguồn lực là bao nhiêu, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là bên cạnh cái cạnh tranh thì doanh nghiệp nhà nước phải đóng góp vào cái quá trình mình gọi là dẫn dắt hay gọi là đầu tàu kéo. Và như vậy cái chất đi đầu trong cái nâng cao năng lực cạnh tranh, cái chất đi đầu trong cái việc đổi mới sáng tạo, cái chất đi đầu về việc là quản trị, quản lý và đáp ứng những cái xu thế mới, ví dụ như là số, như là xanh, cái chất đi đầu trong cái việc là tạo ra hình ảnh và đặc biệt là cái kết nối, lôi kéo cùng phát triển hay là cùng thắng và với các cái doanh nghiệp khác chứ không phải là chỉ là doanh nghiệp nhà nước. Đây là cái tính chất kiến tạo, cái tính chất dẫn dắt để nó nổi trội. Thế và muốn được như vậy thì rõ ràng là đây là ngoài cái đặt vào cái môi trường cạnh tranh ấy, thì cái quản trị của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ có những cái thay đổi rất là căn bản. Nó thể hiện qua cái đầu tư, nhìn nhận cái đầu tư, cái việc nâng cao cái trách nhiệm, cái dám làm, dám chịu trách nhiệm, cái chấp nhận rủi ro. Thế và cái nữa cũng rất quan trọng, tức là cái cách thức hỗ trợ của nhà nước thì nó vừa phù hợp với các cái cam kết quốc tế. Và trong những cái hỗ trợ này thì cái điểm mới ở đây, một là không chỉ là nó không bị trái với các cái nguyên tắc cơ bản của thị trường, của hội nhập cam kết đấy, nhưng tư nhân các khu vực khác cũng có thể được những cái hỗ trợ này. Đấy, cái nhìn tương đối là công bằng và bình đẳng trong cái cách thức hỗ trợ. Và cái này nó rất phù hợp với cái nghị quyết 68 về khu vực tư nhân, tức là khu vực tư nhân tham gia vào những cái dự án, những công trình trọng điểm và cũng có thể đóng vai trò là những cái doanh nghiệp mà khi họ trưởng thành lên vai trò đầu tàu, vai trò dẫn dắt. Đấy là những cái điểm rất là căn bản trong cái thay đổi. Như tôi nói là không chỉ là từ tư duy nhìn nhận mà kể cả góc độ là chính sách.
1: Thưa quý vị, từ yêu cầu đổi mới tư duy, đặt doanh nghiệp nhà nước vào môi trường cạnh tranh thực chất và nâng cao vai trò dẫn dắt, một vấn đề mang tính điểm nghẽn tiếp tục được chỉ ra, đó là cơ chế ra quyết định và chịu trách nhiệm trong doanh nghiệp nhà nước. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, nếu không tháo gỡ được nút thắt này, thì rất khó để khu vực doanh nghiệp nhà nước có thể vận hành năng động và phát huy đúng vai trò trong nền kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền nhìn nhận.
2: Một vấn đề nó đúng cái nút thắt của doanh nghiệp nhà nước bây giờ đó. Thật ra đó thì mình phải hiểu như thế này nè, cho dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, đã là doanh nghiệp thì các quyết định của nó luôn luôn gặp phải cái rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Vì vậy cho nên đó, nếu mà cái anh đại diện sở hữu trực tiếp nhà nước tại doanh nghiệp khi anh ra quyết định mà gặp phải cái rủi ro đó mà xử lý cá nhân ảnh thì tôi bảo đảm là không ai dám ra quyết định cho, mà đúng là thời gian 10 năm qua là nó có tình trạng đó. Cho nên doanh nghiệp nhà nước trước mấy năm qua là mình thấy gần như không tăng trưởng, không phát triển gì cho nó mạnh, là lý do là như vậy đó. Tại vì thực tế nó không có cái cơ chế bảo vệ người ra quyết định thì người ta không quyết, mà ta không quyết định người ta không làm, chỉ cái gì có là khai thác thôi, cho nên nó đứng suốt dậm chân tại chỗ trong suốt rất nhiều năm là như vậy đó. Cho nên cái lần này thì tôi cũng mong chúng ta phải đột phá ở chỗ này, có nghĩa là ba vấn đề. Thứ nhất là mình phải trao quyền. Thật ra dân á, quản lý doanh nghiệp nhà nước thì cũng giống như là cổ đông quản lý một công ty cổ phần thôi. Đấy, thì cơ bản là một là chúng ta trao quyền, có nghĩa là họ được quyền quyết định. Thứ hai, khi quyết là phải được quyết theo một cơ chế nó rõ ràng. Mà cái cơ chế này mình thiết kế sao cho nó không có rủi ro cho dân, cho vốn của nhà nước. Có nghĩa là tôi trao anh cái quyền được quyết. Và thứ hai nữa, khi anh quyết á, thì nó có cái cơ chế, ví dụ anh bỏ vốn đầu tư thì các cái bước, các điều kiện nó phải như thế nào để anh mới được bỏ vốn, anh đi mua một cái món hàng, các bước các điều kiện như thế nào mới được mua, ý tưởng nó là họ quyết theo một cái cơ chế. Và cái thứ ba là chúng ta chỉ cần đảm bảo ba cái dòng kiểm soát nội bộ, kiểm soát độc lập và kiểm toán, tôi lấy thí dụ như thế, và tất cả những cái hoạt động của doanh nghiệp đều được công khai minh bạch hết. Và nếu mà cái người mà quản lý đại diện vốn ở nhà nước họ quyết định theo cái cơ chế và họ tuân thủ ba cái dòng kiểm soát đó mà lỡ có gặp rủi ro thì coi như là họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm. Mình cứ làm cho đúng, cho tốt cái tinh thần này là được, thì người ta sẽ đi vô, người ta làm việc nó rất là khách quan, rất là công tâm.

0: Thưa quý vị, từ thực tế nút thắt về tâm lý e ngại trách nhiệm và cơ chế bảo vệ người ra quyết định trong doanh nghiệp nhà nước, câu chuyện đặt ra không chỉ là trao quyền mà còn là thiết kế một hành lang pháp lý đủ an toàn nhưng không bị lạm dụng. Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng cơ chế này cần được xây dựng một cách thận trọng, cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và bảo đảm kỷ cương pháp luật.
1: Tôi thấy cái cơ chế bảo vệ người ra quyết định là một cái nội dung rất tiến bộ nhưng cũng hết sức nhạy cảm, đòi hỏi phải được thiết kế một cách cân bằng và chặt chẽ về mặt pháp lý. Vì nguyên tắc đó, cần phải tạo ra một vùng an toàn pháp lý cho những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển nhanh. Và các cái nghị quyết của đảng lần đây là chúng ta theo cái hướng này. Tuy nhiên, cơ chế này không thể mang tính miễn trừ trách nhiệm một cách chung chung, mà phải gắn với các điều kiện cụ thể như quyết định được đưa ra trên cái cơ sở thông tin đầy đủ, có tham vấn của chuyên gia và tuân thủ đúng những cái quy trình, quy định pháp luật và không có động cơ vụ lợi cá nhân. Đồng thời cần thiết lập một cái hệ thống giám sát độc lập, minh bạch để chúng ta kiểm tra, đánh giá cái quyết định này, tránh cái tình trạng lợi dụng cơ chế bảo vệ để hợp thức hóa sai phạm hoặc là né tránh trách nhiệm. Ngoài ra cũng cần phải phân định rõ giữa cái rủi ro khách quan trong hoạt động kinh doanh với cái hành vi vi phạm pháp luật, để từ đó chúng ta có cách xử lý phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới, vừa giữ vững các cái kỷ cương pháp luật.
0: Từ yêu cầu phải thiết kế một cơ chế pháp lý chặt chẽ, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vừa đảm bảo kỷ cương, vấn đề tiếp theo được đặt ra là đâu là những ưu tiên cần làm ngay để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa nghị quyết 79 đi vào thực tiễn. Luật sư Nguyễn Văn Hậu đã chỉ ra một số nhóm giải pháp trọng tâm.
1: Tôi thấy để nghị quyết 79 đi vào cuộc sống đó, thì trước hết là cái việc hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm và trọng điểm. Trước hết là chúng ta cần phải hoàn thiện cái khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp nhà nước theo cái hướng tiệm cận các cái chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là về minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình và kiểm soát nội bộ. Thứ hai là cần xây dựng một cái cơ chế kiểm soát quyền lực, làm sao cho nó hiệu quả trong quản lý vốn và tài sản nhà nước, bao gồm phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan cá nhân, tăng cường kiểm toán, giám sát độc lập. Cái thứ ba là chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các rào cản không cần thiết để doanh nghiệp nhà nước có thể hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy hơn, năng động hơn trong môi trường thị trường. Và cái thứ tư là chúng ta cần phải hoàn thiện cơ chế đánh giá làm sao cho nó hiệu quả dựa trên các cái tiêu chí thực chất như là lợi nhuận, năng suất, đóng góp cho xã hội thay vì chỉ dựa trên kế hoạch hành chính. Và cái cuối cùng đó là chúng ta cần chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong khu vực này để chúng làm sao chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu mới mà đất nước đặt ra.
0: Thưa quý vị, có thể thấy để kinh tế nhà nước thực sự phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới, không chỉ dừng lại ở khẳng định vị trí, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn vận hành. Từ việc xác định đúng bản chất, hiệu quả đến xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm hay yêu cầu trao quyền thực chất cho doanh nghiệp, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung, đó là nâng cao chất lượng và năng lực dẫn dắt của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng đang đặt ra nhiều tranh luận, đó là liệu kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân có đang đối lập hay thực chất? Vấn đề này cần được nhìn nhận trong một mối quan hệ bổ trợ cùng phát triển. Nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 4 của loạt chuyên đề vào chương trình tuần sau. Mời quý vị cùng đón theo dõi.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 093-794-1310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàn và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được, nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
1: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
4: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến

0: 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, những chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Túi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 76 85 88 gặp An Nguyên.
1: Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
2: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033 800 1482. Nơi làm việc của mình là 25 xẹt 2A Lê Văn Khương, phường Tăng Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 093 794 1310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành những chính sách tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, đảm bảo mọi người dân đều có chỗ ở tinh thần, nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, để tích sản.
1: Nêu rõ quan điểm nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, việc phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải là của riêng ngành xây dựng, mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục phát triển nhà ở theo chuẩn một đầu mối, một quy trình, đơn giản hóa các thủ tục về đầu tư, giao đất, quy hoạch, giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó, chính sách tiếp cận tín dụng cần phải được rút ngắn và tạo thuận lợi, có thời hạn rõ ràng, có trách nhiệm cá nhân trong giải quyết tất cả các nhu cầu này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.
1: Thưa quý vị, sau 40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, đóng góp 1/4 GDP của cả nước. Tuy nhiên, siêu đô thị 14 triệu dân này đang gặp thách thức lớn do cơ chế quản lý chưa tương xứng tiềm năng. Dù các nghị quyết 54, nghị quyết 98 và nghị quyết 260 đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, thành phố vẫn cần một nền tảng thể chế ổn định, lâu dài và vượt trội hơn để bứt phá bền vững trong giai đoạn mới. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài 1. Nhiều điểm nghẽn được khơi thông từ các cơ chế đặc thù trong loạt bài, từ những nghị quyết mở đường đến luật đô thị đặc biệt cho siêu đô thị bứt phá của phóng viên Ngọc Phong. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
2: Chương trình thời sự sáng nay có các thông tin đáng chú ý. Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em.
1: Bộ Công Thương yêu cầu giám sát triển khai xăng E10 từ ngày 1 tháng 6.
2: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc 100 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học.
1: Metro Thành phố Hồ Chí Minh sắp có ATM vé nghĩa tình.
2: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Putin tới Bắc Kinh gửi thông điệp về chiều sâu quan hệ Nga-Trung.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao giấy chứng nhận quy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên, giấy chứng nhận quy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên và giấy chứng nhận quy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí đảng viên lão thành, mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, cho thế hệ trẻ là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
2: Hôm qua, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 tặng các đảng viên 80 tuổi đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao huy hiệu đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Khá, sinh năm 1930, tại nhà riêng ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng các đồng chí Bùi Thị Liễu, sinh năm 1926, Trần Thanh Dân, sinh năm 1927, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp suốt cuộc đời của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành giữ sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần để Đảng bộ, chính quyền địa phương và con cháu học tập noi theo.
1: Hôm qua, Thành

0: Ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Các điển hình được vinh danh là những tập thể cá nhân có nhiều mô hình sáng tạo, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Giang Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của các tập thể cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, gần dân, sát thực tiễn. Bà Giang Thị Bạch Tuyết đề nghị
1: đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, tiếp tục xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp trên toàn thành phố, kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Theo Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Giang Thị Bạch Tuyết, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần nêu gương, trách nhiệm hành động và khát vọng cống hiến trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự là hạt nhân truyền cảm hứng, tạo động lực mới, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, thịnh vượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu, vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.
2: Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em học sinh, rà soát cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa khắc phục. Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước nguy hiểm, phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước cho cha mẹ trẻ em học sinh. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan tổ chức và chính quyền các cấp.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 168/2026 quy định chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số. Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng trên một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương đảm bảo. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ ngân sách nhà nước.
2: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh, thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Cục đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để đảm bảo lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ và gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng quan sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng, không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa có buổi tiếp xã giao bà Gillian Burst, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. Đại sứ Gillian Burst cảm ơn lãnh đạo thành phố đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Australia hoạt động hiệu quả tại địa phương trong thời gian qua. Bà tin tưởng thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư Australia lựa chọn Việt Nam đầu tư, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cảm ơn bà đại sứ đã dành thời gian đến thành phố. Hiện thành phố Hồ Chí Minh mới có quy mô diện tích lên 6.700 km2, quy mô dân số đạt 14 triệu người. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ kết nối với ba cực tăng trưởng với nhiều dự án trọng điểm. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo kế hoạch, kinh tế tầm thấp được xác định là mô hình kinh tế hiện đại dựa trên việc khai thác không phận tầm thấp dưới 1.000 mét, vận hành trên nền tảng công nghệ hàng không tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới và các mô hình kinh doanh số. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi phục vụ kinh tế tầm thấp, hình thành hệ sinh thái công nghiệp kinh tế tầm thấp, đồng thời xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để quản lý, giám sát và thử nghiệm các thiết bị bay không người lái. Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch không gian tầm thấp và xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng và tăng tốc thương mại hóa, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cấp hệ thống quản lý tự động.
2: Hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng hơn 1.300 phòng học mới. Trong đó có hơn 1.000 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong số này có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 với hơn 1.000 phòng học mới. 20 dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2026 với 321 phòng học mới. Ngay trong tháng 5 năm 2026, dự kiến có 14 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 233 phòng học mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Hiếu khẳng định:
3: với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng, mọi khó khăn, vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Với tinh thần là nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân thì phải hoàn thành bằng được. Quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
2: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các sở ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khẩn trương hưởng ứng vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu phát động. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt các tiến độ đề ra. Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt thi công ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu:
4: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình. Phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu, giải ngân vốn, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động. Các địa phương có dự án hoàn thành sau tháng 9 năm 2026 phải quyết tâm hơn, cam kết tiến độ cụ thể với thành phố, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất để có thể phục vụ cho học sinh.
2: Lễ phát động chiến dịch, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm để thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và vượt tiến độ các công trình đã đăng ký. Các công trình hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 sẽ được xem xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV công bố triển khai mô hình ATM vé nghĩa tình trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được đi metro miễn phí. Chương trình chính thức vận hành từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại một số ga metro trọng điểm, trước mắt gồm ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên. Hệ thống ATM vé nghĩa tình được lắp đặt dưới dạng kiosk bán vé tự động, cho phép hành khách nhận vé đi metro miễn phí thông qua quét mã QR bằng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID. Dự kiến mỗi ngày cung cấp từ 500 đến 1.000 vé metro miễn phí cho người dân khó khăn nhờ nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
2: Chuyển sang các thông tin thế giới. Tổng thống Nga Putin hôm qua bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Trung được mô tả ở mức cao chưa từng có trong lịch sử và diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Trump. Trong thông điệp video công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan tới lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng.
0: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, Iran xác nhận đề xuất hòa bình mới gửi đến Mỹ, bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột trên toàn bộ các mặt trận trong khu vực, trong đó có Liban, đồng thời yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra. Theo hãng thông tấn INA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Tehran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào nước này. Đây là lần đầu tiên Iran công khai các nội dung chính trong đề xuất mới gửi Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các yêu cầu trên không khác nhiều so với đề xuất trước đó mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bác bỏ hồi tuần trước và gọi là vô nghĩa.
2: Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết thu nhập thực tế từ lao động có thể giảm 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 nếu giá dầu cao hơn 50% so với mức giá hồi đầu năm 2026. Báo cáo cho hay tình hình ở khu vực Trung Đông ngày càng ảnh hưởng đến việc làm, điều kiện làm việc và thu nhập vượt ra ngoài khu vực do tác động tiêu cực của sự gián đoạn trong các tuyến vận tải và chuỗi cung ứng, sự suy giảm hoạt động du lịch và các hạn chế về di cư. Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết các khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất do sự suy giảm thu nhập thực tế từ lao động là Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros Adhanom đã bày tỏ quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, vốn đã khiến 131 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại quốc tế. Nguyên nhân là do một chủng Ebola hiếm gặp đang lây lan mang tên là Bundi Pugu. Đợt bùng phát Ebola hiện nay mới chỉ được ghi nhận tại Congo và Uganda do chủng Bundi Pugu gây ra. Chủng này được đặt theo tỉnh Bundi Pugu của Uganda, nơi mà lần đầu tiên được phát hiện trong đợt dịch xảy ra vào giai đoạn 2007-2008.
2: Quý vị vẫn đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau 40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước, tiên phong đi đầu trong nhiều lĩnh vực và đóng góp 1/4 GDP cả nước. Nhưng với một siêu đô thị hơn 14 triệu dân sau hợp nhất trong giai đoạn phát triển mới, thành phố đang phải đối mặt với nhiều thách thức do chiếc áo thể chật hẹp, chưa khơi thông hết tiềm năng và lợi ích vượt trội của một siêu đô thị. Dù trong nhiều năm gần đây, Trung ương và Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố như nghị quyết 54, nghị quyết 98 hay mới đây là nghị quyết 260 của Quốc hội. Những nghị quyết này đã tháo gỡ khó khăn, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong thời điểm nhất định. Bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao hơn, thách thức nhiều hơn, tính cạnh tranh với các đô thị lớn trên thế giới cũng gay gắt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang cần một nền tảng thể chế ổn định, lâu dài và vượt trội hơn để làm cơ sở pháp lý vững chắc cho thành phố phát triển bền vững. Chương trình thời sự sáng nay mời quý vị nghe bài Nhiều điểm nghẽn được khơi thông từ các cơ chế đặc thù của loạt bài, từ những nghị quyết mở đường đến luật đô thị đặc biệt cho siêu đô thị bứt phá do phóng viên Ngọc Phong thực hiện.
0: Bước ngoặt lớn đầu tiên trong tiến trình trao quyền mạnh hơn cho thành phố Hồ Chí Minh chính là nghị quyết 54 của Quốc hội ban hành năm 2017. Lần đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh được trao quyền chủ động hơn trong quản lý tài chính, ngân

0: sách, đầu tư, quản lý đất đai, thu nhập cho cán bộ công chức viên chức. Từ thực tiễn đó, Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết 98 năm 2023 với nhiều cơ chế vượt trội hơn hẳn. Nghị quyết này gồm 44 cơ chế, chính sách thuộc 7 lĩnh vực, từ đầu tư, tài chính, quy hoạch, khoa học công nghệ đến tổ chức bộ máy. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố được áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Đây được xem là chìa khóa để tái cấu trúc không gian đô thị dọc các tuyến metro, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng. Nghị quyết 98 cũng cho phép thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nhiều cơ chế tài chính linh hoạt hơn. Do đó, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy nhanh hơn. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2025, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 nhằm tháo gỡ thêm những bất cập phát sinh trong thực tiễn. Dù mang lại nhiều kết quả tích cực, nhưng các nghị quyết thí điểm vẫn bộc lộ không ít những giới hạn. Các cơ chế thí điểm thường chỉ có thời gian thực hiện vài năm và lại bị chi phối bởi các luật khác. Điều này khiến nhiều chính sách chưa kịp phát huy hiệu quả đã phải rà soát, điều chỉnh hoặc chờ gia hạn. Đặc biệt, nhiều cơ chế dù được cho phép thí điểm nhưng lại chưa có hướng dẫn đồng bộ từ các bộ ngành, nên quá trình triển khai còn chậm, thậm chí không triển khai được. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận thực tế khi triển khai các nghị quyết thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.
1: 98 cũng nói về COD, tức là phát triển thành phố theo giao thông công cộng, nhưng thực tế rất khó giải quyết, bởi vì khi anh phát triển cái đấy thì anh phải hỏi có nhà đầu tư. Nhưng 98 không thể giải quyết được câu chuyện lựa chọn nhà đầu tư, chiến lược, các đại bàng, các kỳ lân. Bởi vì sao? Bởi vì câu chuyện là các đại bàng, kỳ lân, giả sử họ đồng ý đến, nhưng khi đấu thầu, họ trượt thầu, thì câu chuyện sẽ rất khó. Thế ra bắt buộc là phải có đặc thù riêng để đón những cái đối tượng này.
0: Sau quá trình mở rộng không gian phát triển và hợp nhất, quy mô đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã lớn hơn rất nhiều, trở thành một siêu đô thị ngang bằng với các đô thị lớn trên thế giới và quy mô kinh tế lớn hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố hiện nay không chỉ là một đô thị trung tâm đơn thuần mà đang hình thành mô hình siêu đô thị đa trung tâm với các cực tăng trưởng mới tại khu vực Bình Dương và Vũng Tàu trước đây. Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ truyền thống mà còn đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng đầu khu vực, trung tâm logistics, cảng biển quốc tế, điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực và quốc tế. Hướng đến những lĩnh vực mới ấy, đòi hỏi thành phố cần phải có cơ chế quản trị hoàn toàn mới, cùng với một nền tảng pháp lý rõ ràng, đột phá và ổn định. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đột phá Phát triển Trường Đại học Sài Gòn phân tích thêm.
2: Các cái văn bản đó còn manh mún, chưa có được đồng bộ. Và điều quan trọng hơn là chưa phân cấp trọn gói cho thành phố. Có những vấn đề mà khi triển khai chúng ta phải xin ý kiến của cơ quan cấp trên, phải xin ý kiến các bộ ngành, hết bộ này đến bộ khác. Và quá trình đó nó kéo dài thời gian cho nên chậm giải quyết các vấn đề của thành phố. Mà trong kỷ nguyên mới, nó đòi hỏi sự tăng tốc. Nó đòi hỏi chúng ta phải nhanh hơn, phải hiệu quả hơn, phải quyết liệt hơn.
0: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thiện Trí, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với một siêu đô thị hướng đến tầm cỡ quốc tế đang vận hành bằng các cơ chế thí điểm như hiện nay sẽ khó có thể đi đường dài và không đủ sức cạnh tranh với các đô thị lớn trên thế giới, nhất là trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính lớn. Do đó, đã đến lúc cần chuyển từ mô hình nghị quyết thí điểm sang một đạo luật ổn định lâu dài cho thành phố phát triển bền vững.
3: Kết hợp với tình trạng hiện có cộng với một cái bối cảnh mới, đó là mình có mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nó là một cái cơ hội lớn đặt ra là mình phải có một cái hệ thống quy phạm nó tương thích. Nếu không thì cái việc cải cách chính quyền địa phương hai cấp nó cũng trở nên là một cái gì đó. Nó là một cái gánh nặng, chứ nó lại không phải là một cái lực đẩy nữa. Cho nên để tổng hòa, tổng hợp tất cả những yếu tố thì nó đặt ra một cái hệ quy chiếu là muốn đồng bộ và phát triển được cái mô hình trong bối cảnh mới thì mình phải có một hệ thống pháp luật quy phạm riêng đặc biệt dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quy phạm riêng này thì thay nghị quyết chuyển thành luật thì nó sẽ vững chắc hơn, đầy đủ hơn, ổn định hơn để cho thành phố có thể là khởi sắc và phát triển được hết những cái tiềm năng và tiềm lực của mình.
0: Sau thời gian thực tế triển khai các nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận, các cơ chế đặc thù thí điểm đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, khó khăn trong những thời điểm nhất định, qua đó giúp thành phố tăng trưởng ổn định trong những năm qua. Tuy nhiên, các nghị quyết vẫn còn giới hạn về thời gian và thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, nên không thể giải quyết hết những khó khăn, không tạo ra được được cơ chế thuận lợi để thành phố bứt phá. Vì vậy, việc xây dựng luật đô thị đặc biệt trong thời điểm hiện nay là yêu cầu cấp thiết để hình thành bộ khung thể chế vượt trội, ổn định lâu dài và linh hoạt hơn cho thành phố tăng tốc.
2: Quy mô kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng lớn, vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc kinh tế quốc gia và khu vực. Nhưng các điều kiện, các khung thể chế về quản trị lại chưa đáp ứng với yêu cầu cho sự phát triển của thành phố. Các cơ chế quản lý hiện hành được thiết kế và được hoạch định trên cơ sở quản lý hành chính tập trung áp dụng chung cho phần lớn các địa phương chưa phản ánh được những đặc thù, tính chất, tầm vóc của một siêu đô thị, đặc biệt là sau khi chúng ta thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.
0: Trong buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 4 năm 2026 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Trung ương đã thống nhất cần thiết xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Luật phải phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của thành phố Hồ Chí Minh, phải tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ tài khoá, công cụ tài chính hiện đại, phân cấp mạnh và quyền thiết kế chính sách với đặc thù một siêu đô thị, qua đó mở đường cho thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
4: Quý vị vừa nghe bài 1, nhiều điểm ngẽn được khơi thông từ các cơ chế đặc thù. Khép lại loạt bài, từ những nghị quyết mở đường đến luật đô thị đặc biệt cho siêu đô thị bứt phá của phóng viên Ngọc Phong, mời quý vị đón theo dõi bài 2, trao quyền thực chất để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong chương trình Thời sự sáng mai. Tiếp tục chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay trên cả nước nhiều khu vực có mưa rào, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Mưa to ở Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu diễn ra vào lúc chiều tối và đêm. Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ C và cao nhất 33 độ C. Đến đây chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phương Thảo Công Phán, mến chào tạm biệt.
5: Khi bị ai đó đùn đẩy công việc, đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước nguy hiểm, phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước cho ba mẹ, trẻ em, học sinh. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 168/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số. Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp. Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ ngân sách nhà nước. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc cắt giảm này thực hiện theo các nguyên tắc sau: cắt giảm những ngành nghề không thực sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại khoản 1 điều 7 của luật đầu tư. Cắt giảm những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua

0: là tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm. Cắt giảm, sửa đổi những ngành nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác hoặc những ngành nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh thành phố về việc giám sát kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để đảm bảo lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu bao trùm là nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường thuộc các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo kế hoạch, kinh tế tầm thấp được xác định là mô hình kinh tế hiện đại dựa trên việc khai thác không phận tầm thấp dưới 1.000 m, vận hành trên nền tảng công nghệ hàng không tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới và các mô hình kinh doanh số. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi phục vụ kinh tế tầm thấp, hình thành hệ sinh thái công nghiệp kinh tế tầm thấp, đồng thời xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để quản lý, giám sát và thử nghiệm các thiết bị bay không người lái. Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch không gian tầm thấp và xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng và tăng tốc thương mại hóa, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cấp hệ thống quản lý tự động. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trình thành phố hôm nay. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz vào lúc 8:05 đến 8:30 thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thắt chặt các cam kết quốc tế về bảo hộ trí tuệ, tháng 5 năm 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi cơ quan chức năng đồng loạt ra quân với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cú hích lớn nhất mở màn cho chiến dịch này là công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 5 tháng 5 năm 2026 về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, chuyển dịch mạnh mẽ từ hình thức xử phạt hành chính thông thường sang khởi tố hình sự đối với các hành vi làm hàng giả và xâm phạm quyền tác giả. Ngay sau khi công điện có hiệu lực, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, một chiến dịch tổng kiểm tra toàn quốc đã được kích hoạt. Trên mặt trận thương mại hàng hóa, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây hàng giả quy mô lớn. Điển hình là tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp kiểm tra, thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng vi phạm tại cảng Cát Lái, gồm mỹ phẩm nhập khẩu hết hạn sử dụng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và sản phẩm không khai báo hải quan, với tổng số gần 20.000 sản phẩm vi phạm và nghi vấn vi phạm. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục C03 đã chính thức

khởi tố đồng loạt 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình Sự, bắt giữ 7 bị can trong ngành giải trí và truyền thông. Tâm điểm của vụ án này là ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội

0: mà không trả tiền tác quyền, trục lợi bất chính số tiền lên tới khoảng 6 tỷ đồng. Chuỗi sự kiện không chỉ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các đơn vị đang kinh doanh nhạc lậu, hàng nhái tại Việt Nam, mà còn là minh chứng cho thấy sự thay đổi hoàn toàn về tư duy pháp lý. Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam giờ đây không còn dừng lại ở câu chuyện dân sự hay phạt tiền hành chính, mà đã thực sự trở thành lằn ranh đỏ hình sự không thể chạm vào. Tuy nhiên, đó mới chỉ là góc nhìn và hành động quyết liệt từ phía cơ quan quản lý đối với bên cung cấp các dịch vụ truyền thông lậu. Vậy còn ở chiều ngược lại, góc nhìn của chính những người sử dụng dịch vụ thì sao? Liệu rằng họ có nhận thức được mình đang tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền hay biết nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì sự tiện lợi và miễn phí? Một nhân vật giấu tên hiện đang là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Cái vấn đề này thì thực ra em thấy nó cũng khá là phổ biến. Đối với một đứa sinh viên như em ấy thì để mà lựa chọn đi ra rạp xem và tốn một khoản chi phí cũng nhiều, và ở nhà xem bản free thì chắc chắn là em sẽ được lựa chọn xem free. Sinh viên thì chi phí nó cũng eo hẹp ấy, và đi ra rạp xem phim thì nó cũng đắt nữa ý, và nó cũng tốn thời gian nữa, cho nên là tụi em vẫn hay thường lựa chọn ở nhà xem hơn.
0: Việc truy cập và tiêu thụ nội dung từ các nguồn không chính thống chính là hành vi tiếp tay, trực tiếp tạo ra nguồn cầu và nuôi sống các trang web lậu tồn tại. Đặc biệt đối với nhóm học sinh, sinh viên, luật sư nhấn mạnh rằng hoàn cảnh tài chính không bao giờ là lý do hợp pháp để biện minh cho hành vi vi phạm. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Nhân Bản.
2: Cái hành vi phạm bản quyền trên môi trường số thì chủ yếu nó tập trung vào bốn cái nhóm hành vi. Đó là nhóm hành vi của vi phạm về phim và truyền hình, hành vi về âm nhạc và xuất bản, hành vi sử dụng thiết bị trái phép, re-up lại các nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đối với phim và truyền hình thì thường nó tập trung vào các việc như là phát tán hoặc livestream, nhúng cái link của mình vào trong cái nội dung của phim hay là của cái show đó khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu trên website, trên app hoặc là trên các mạng xã hội. Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực về bản quyền âm nhạc và xuất bản thì chủ yếu là các hành vi như là livestream nhạc, phát tán sách điện tử hoặc là tài liệu học tập, và sử dụng các thiết bị trái phép như là sử dụng Android Box, IPTV bị bẻ khóa để xem nội dung đáng lẽ chúng ta phải trả phí. Re-up nội dung là có nghĩa rằng là cắt nhỏ các clip ngắn hoặc là re-up nội dung từ các nhà sáng tạo khác ở trên TikTok, YouTube hoặc là trên Facebook. Về việc xem phim lậu thì nhiều người cho rằng xem phim là không có vi phạm, là quan điểm là sai rồi. Tại vì cái việc truy cập và xem phim từ nguồn gốc không chính thống là tiếp tay và tạo nhu cầu cho các web lậu nó tồn tại. Đối với các nhóm học sinh sinh viên mà họ nói rằng là người yếu thế, rồi không có đủ hoàn cảnh tài chính, để lấy lý do đó để mà xem phim lậu vi phạm cũng không đúng. Tại vì nếu mà nói vậy thì ai cũng có lý do yếu thế sao, đúng không? Đâu phải là sinh viên là cái người không có tiền đâu. Rất là nhiều người khác ở nông thôn người ta cũng đâu có tiền đâu. Tuy nhiên rằng là cái việc này thì nó cũng gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho nhà sản xuất, và cũng hình thành cái thói quen là không có tốt cho cái người sử dụng các nền tảng đó.
0: Và các hành vi đăng tải, sao chép hoặc là phát tán nội dung trái phép thì có thể bị xử lý như thế nào theo quy định hiện nay ?
2: Đối với các hành vi này có thể xử lý theo luật hành chánh và luật hình sự luôn. Nếu như mà vi phạm với mức độ mà chỉ phạt hành chánh thì căn cứ vào nghị định số 341/2025 của chính phủ, cái hiệu lực ngày 15 tháng 1 năm nay nè, 2026 nè, thì quy định về mức phạt tiền cao, rất cao luôn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức có hành vi sao chép hoặc là phổ biến truyền đạt tác phẩm đến công chúng nhưng mà không được phép. Hoặc là hành vi về này có thể xử lý hình sự, như là các hành vi về sao chép phổ biến truyền đạt tác phẩm đến công chúng trên không gian mạng mà không được phép với quy mô lớn hoặc thu lợi bất chính thì có thể xử lý theo điều 225 của Bộ luật hình sự. Đó là cũng có thể là mức phạt tiền hoặc là cũng có thể phạt tù.
0: Dạ, và trong những trường hợp nào thì vi phạm bản quyền có thể bị xử lý hình sự ?
2: Các trường hợp sẽ bị xử lý theo Bộ luật hình sự 2017 được quy định như sau. Thứ nhất là người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây: xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

0: hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. A. Là sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. B. Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao, bản ghi âm, bản ghi hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên. D. Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500 triệu đồng trở lên. D. Hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. A. Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án tù về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. C. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc bị cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Có nghĩa rằng là đối với là cái tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì mức phạt tù cao nhất tới 3 năm.
1: Và theo ông thì điều khó khăn nhất hiện nay trong việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng là gì ạ?
0: Cái điều khó khăn nhất trong cái việc xử lý vi phạm trên không gian mạng đó là do là cái đặc thù của không gian mạng đó là cái sự tinh vi. Có nghĩa rằng là cái thủ đoạn che giấu danh tính hoặc là đặt máy chủ tại nước ngoài thì dễ dàng thay đổi tên miền khi bị chặn. Có nghĩa rằng là mình tìm người trong bóng tối, mình không biết người ta là ai hết, và những cái máy chủ nước ngoài thì nó dễ thay đổi IP lắm. Mình cứ chặn cái nó thay đổi hoài, cho nên là nếu mình ở người Việt Nam mà mình không có cái mối quan hệ với cái nước đó, cũng không có ký những cái hiệp ước hoặc là những cái hiệp định về việc mà tương trợ tư pháp lẫn nhau á, thì cũng khó mà xử lý lắm. Thứ hai nữa là tâm lý của người dùng á, là người dùng thì lại thích dùng cái gì nó miễn phí, cho nên nó cũng là một cái môi trường để cho cái việc nó phát triển. Thứ ba nữa là việc quản lý thì đúng là về nhân lực, vật lực, con người, mọi thứ mình quản lý cũng rất là khó khăn do mình còn thiếu và còn yếu, cho nên việc quản lý cái này cũng rất là khó.
1: Dạ, và từ đó thì người dân cần lưu ý gì để tránh vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ? Tại vì có người sử dụng thì mới có người mở ra những cái trang web đó đúng không ạ?
0: Đúng, chính xác. Rõ ràng là ở đâu cũng vậy thôi, ai cũng thích xài cái đồ, thích nhất là đồ chùa hay là đồ rẻ thôi thì nó mới có chuyện nó xảy ra. Cho nên rằng là người dân nên tập cái thói quen là sử dụng về cái những cái nội dung nó chính thống đi, từ những cái trang web hoặc là những cái app chính thống. Nước ngoài mình lâu năm mình có nghe nói tôi thích xem phim trên Netflix chẳng hạn đó, hay là tôi thích Spotify hay là gì đó, nghe nhạc bằng Apple Music chẳng hạn, thì đó là một trong những cái mà chúng ta nên tập sử dụng những cái nội dung chính thống như thế. Thứ hai nữa là về kiểm tra nguồn, chúng ta phải kiểm tra rõ cái nguồn gốc của cái nguồn tin đó, nguồn gốc của cái bản tin, nguồn gốc của cái phim ảnh hoặc là những cái nội dung đó. Chúng ta không có chia sẻ hoặc là up lại những cái nội dung mà nó không rõ nguồn gốc, nó vô tình nó lại tiếp tay cho cái người làm lậu và tôn trọng quyền tác giả. Có nghĩa là khi sử dụng hình ảnh, âm thanh, đoạn nhạc á, hoặc là những cái câu văn á, thì phải xin phép tác giả và trích dẫn nguồn tác giả để tôn trọng người ta. Có thể là chúng ta không cần phải xin phép nếu mà cái đó nó không phục vụ cho mục đích thương mại mà chỉ phục vụ cho cái việc giảng dạy chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cũng cần phải trích dẫn là trích dẫn từ đâu chẳng hạn, thì đó là sự tôn trọng đối với tác giả. Và cái cuối cùng là nâng cao cái nhận thức của người dân á. Người dân cũng nên hiểu rằng là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sử dụng miễn phí hoặc là sử dụng ngay chùa như thế thì sẽ tiếp tay cho cái hành vi buôn lậu, cái hành vi sử dụng trái pháp luật đối với lại các tác giả, các người sáng tác.
1: Dạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình ạ. Luật sư cũng thông tin thêm trước những diễn biến phức tạp của tình trạng hàng giả và nội dung vi phạm trên không gian mạng. Việc thực thi pháp luật hiện hiện vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong thực tế. Dù đã có quy định pháp lý về xử lý hàng giả, nhưng người dân thường không đủ kiến thức chuyên môn để phân biệt hàng thật với hàng giả. Muốn xác định một sản phẩm là giả mạo hay không, cần có kết luận giám định chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì vậy, trong trường hợp người dân sử dụng hàng giả mà không hề hay biết, việc xử phạt là rất khó thực hiện. Tương tự trên không gian mạng, cơ quan quản lý cũng gặp khó trong việc xác định người dùng có biết nội dung mình tiếp cận là vi phạm pháp luật hay không. Việc xử phạt người dân chỉ vì xem các nội dung trái phép được cho là thiếu tính khả thi. Một ví dụ điển hình là các nội dung thể thao có bản quyền như World Cup. Bên cạnh các đơn vị phát sóng hợp pháp, vẫn tồn tại nhiều đường truyền trái phép khiến người xem khó nhận biết đâu là nội dung vi phạm bản quyền. Theo luật sư, thay vì tập trung xử phạt ở cấp độ cá nhân, cần ưu tiên các giải pháp quản lý ở tầm vĩ mô như kiểm soát việc phát tán nội dung vi phạm, ứng dụng công cụ kỹ thuật để ngăn chặn nội dung trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng giả và bản quyền trên không gian mạng.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Thưa quý vị, định kiến cho rằng học sinh sinh viên vì nghèo nên có quyền xài lậu đang bị lung lay mạnh mẽ bởi tư duy của thế hệ trẻ mới, những người trực tiếp dấn thân vào con đường nghiên cứu và sáng tạo. Minh chứng rõ nét cho điều này là bạn Nguyễn Trọng Nguyên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Nguyên cùng nhóm bạn của mình đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi Đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreen Life 2025-2026 với dự án bộ nghịch lưu 3 pha hòa lưới thông minh tích hợp IoT. Trải qua một hành trình dài tự tay nghiên cứu, thử nghiệm để hoàn thiện một sản phẩm công nghệ phức tạp, Nguyên thấu hiểu sâu sắc những vất vả, khó khăn và cả tâm huyết mà người làm khoa học phải bỏ ra. Chính những trải nghiệm thực tế này đã định hình nên một tư duy khác biệt. Đứng ở góc độ của một nhà sáng chế trẻ, Trọng Nguyên đặc biệt nghiêm túc và xem trọng luật sở hữu trí tuệ, coi đó là tấm lá chắn bắt buộc để bảo vệ chất xám và thành quả lao động chính đáng của con người.
3: Đối với bạn thân em là một sinh viên năm cuối của bên khoa công nghệ điện, thì việc mà chúng em có một cái dự án đề tài khởi nghiệp là một sản phẩm về Green Tech Smart Inverter như thế này, trước khi có thể để thương mại hóa sản phẩm đó thì chúng em phải cần có những giấy chứng nhận. Thì trong những giấy chứng nhận đó là sẽ có bao gồm là quyền sở hữu trí tuệ, đó là yêu cầu thiết yếu để có thể dùng cái sản phẩm đó để thương mại hóa sản phẩm. Đối với bạn thân em thì sở hữu trí tuệ là một thứ thật sự quan trọng để có thể dùng giấy chứng nhận đó để có thể vừa phát triển sản phẩm đi xa hơn. Thì trong trường hợp thì đối với các doanh nghiệp hoặc là các hộ kinh doanh đang cố ý sao chép cái dự án thì bọn em sẽ dựa vào pháp luật của sở hữu trí tuệ. Sản phẩm đó chính là công sức, là sự nỗ lực của bọn em. Vì thế sở hữu trí tuệ giống như là một giấy chứng nhận về sự cố gắng của bọn em. Vì thế đối với chúng em thì là sẽ không có hài lòng và cảm thấy là không đồng ý với những đối tượng hoặc là những nhóm kinh doanh đang mong muốn sao chép đi cái ý tưởng mà bọn em đã cố gắng trong quá trình học tập và rèn luyện trong môi trường đại học. Cũng không chỉ là những sản phẩm bọn em mà còn là những ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát thì họ cũng cảm thấy không đồng ý.
1: Từ những đợt quét hàng giả quy mô lớn tại các cửa ngõ giao thương, những đại án hình sự chấn động trong giới truyền thông số cho đến sự thức tỉnh trong tư duy của những nhà sáng chế trẻ như Nguyễn Trọng Nguyên, tất cả đều dẫn đến một kết luận mang tính thời đại: đổi mới sáng tạo phải gắn liền với sở hữu trí tuệ. Nhận thức rõ tài sản trí tuệ là động lực cốt lõi của nền kinh tế tri thức, Việt Nam ngày càng coi trọng và liên tục đưa ra những luật định chặt chẽ cùng những giải pháp thực thi mạnh mẽ, không có vùng cấm. Việc thắt chặt hàng rào pháp lý này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sáng tạo trong và ngoài nước, nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế, mà còn là bệ phóng vững chắc để thúc đẩy nội lực khoa học công nghệ. Tôn trọng và bảo hộ sở hữu trí tuệ chính là chìa khóa then chốt để Việt Nam chuyển mình bứt phá, đưa đất nước ngày một phát triển bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Thạc sĩ Phan Văn Hiệp, giảng viên trường Đại học Văn Hiến chia sẻ.
4: Nói về đổi mới sáng tạo, nó phải gắn liền với sở hữu trí tuệ. Vì đổi mới sáng tạo là cái đích cuối cùng cái đích nhắm đến cuối cùng của đổi mới sáng tạo là gì? Đó là chúng ta cải thiện cái năng suất lao động. Chúng ta tạo ra những sản phẩm mà nó có mang cái tính đột phá. Và đổi mới sáng tạo nó phải dẫn đến cái hoạt động khởi nghiệp của các startup. Một trong những cái đặc trưng của các hoạt động khởi nghiệp đó là cái sản phẩm khởi nghiệp nó phải có tính mới, tính sáng tạo đột phá để nó luôn luôn dẫn đầu thị trường.

0: nó tạo ra cái sự phát triển vượt bậc, muốn cho cái sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà nó dẫn đầu thị trường, nó chiếm lĩnh thị trường á, thì chúng ta phải nhanh chóng bao vây cái quyền sở trí tuệ. Do đó hoạt động đổi mới sáng tạo và hoạt động khởi nghiệp nó bắt buộc phải gắn liền với lại sở trí tuệ. Thì đây là một cái yêu cầu mà mang tính chiến lược đối với lại cái tiến trình đổi mới sáng tạo của đất nước. Nên là tôi nhấn mạnh cái yếu tố như vậy để mọi người thấy rằng là sở trí tuệ là nhiệm vụ sống còn gắn liền với khoa học công nghệ. Thứ hai nữa thì sở trí tuệ nó sẽ tạo ra những cái giá trị vật chất rất lớn, người ta gọi là giá trị vô hình, cái tài sản vô hình. Những cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, cái tài sản vô hình hiện nay nó chiếm 80-90% giá trị người ta. Các bạn có thể đến những cái văn phòng làm việc của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, các bạn không thấy tài sản hữu hình nhiều đâu. Một cái văn phòng, một cái máy tính, thậm chí coi như nhân viên một cái laptop thôi, nhưng mà cái tài sản vô hình từ cái sản phẩm, từ cái quyền sở hữu trí tuệ này nó mang lại nó cực kỳ lớn. Rất là may mắn là đất nước chúng ta đang trong cái hành trình mà cập nhật đổi mới sáng tạo, mà minh chứng rõ nhất là cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã được thể chế hóa thành hàng loạt các cái luật. Tôi có thể dẫn ra ví dụ như luật đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật công nghệ cao, rồi luật chuyển giao công nghệ, đặc biệt là luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2025. Nó thể chế hóa rất nhiều cái nội dung vượt trội mang tính cách mạng của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Thời gian tới á, dựa trên cái nền tảng là chúng ta đã cải cách mạnh mẽ về các cái thể chế luật pháp, tôi tin rằng cái hoạt động sở hữu trí tuệ của đất nước chúng ta nó sẽ phát triển rất nhanh, rất mạnh. Nó sẽ khắc chế được những cái nhược điểm mà trước đây. Trước đây á, các hoạt động sở hữu trí tuệ là chúng ta chỉ tập trung vào việc chúng ta bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta bảo vệ quyền. Nhưng mà tôi cũng nói thẳng ra là trong hành trình mà bảo vệ quyền này thì chúng ta cũng không làm đến nơi đến chốn. Lý do vì sao? Vì khi có cái vi phạm của quyền sở hữu trí tuệ thì những cái chế tài của luật pháp á, nó rất là không đủ tính răn đe, không đủ tính giáo dục. Ví dụ như là những cái vụ kiện tụng về quyền sở hữu trí tuệ là các tòa án dân sự người ta họ xử lý. Thế thì đến khi mà giải quyết được cái án này thì các startup là người ta phá sản mất rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là trước đây là chúng ta chỉ tập trung bảo vệ quyền. Nhưng mà theo tinh thần của nghị quyết 57 và luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bây giờ chúng ta tập trung vào cái việc thương mại hóa các sản phẩm sở hữu trí tuệ. Các quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là gì? Các quyền sở hữu trí tuệ này nó phải tạo ra tiền bạc, nó tạo ra của cải, nó tạo ra tài sản cho doanh nghiệp. Đấy, thế thì đây là một cái điểm phát triển rất là đặc biệt của hoạt động sở hữu trí tuệ trên đất nước. Một cái điểm nữa là gì? Là cái hoạt động sở hữu trí tuệ này á, nó sẽ đi vào thực chất. Nó đi vào thực chất, nó khắc chế được cái nhược điểm trước đây là gì? Đó là nó sẽ có cái cơ chế để thẩm định nhanh. Trước đây á, là cái hành trình mà thẩm định các tài sản sở hữu trí tuệ này rất mất thời gian. Ví dụ như bản thân tôi á, có một cái bằng độc quyền sáng chế là tôi mất hơn 6 năm tôi mới nhận được. Nó tạo ra rất là nhiều cái thiệt hại cho doanh nghiệp. Đấy, bây giờ là có cơ chế thẩm định nhanh. Cái thứ ba nữa là hoạt động sở hữu trí tuệ sắp tới á, nó cho phép cập nhật bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Miễn làm sao là các chủ thể đó phải chứng minh được rằng con người chúng ta mới là tác nhân chính, chứ không phải 100% là phụ thuộc vào cái hoạt động của trí tuệ nhân tạo. Đấy, thì đây là những cái điểm rất là mới mà nó chắc chắn nó sẽ tạo ra cái sự phát triển vượt trội về cái hoạt động sở hữu trí tuệ của đất nước.
1: Để những luật định nghiêm khắc thực sự phát huy tác dụng và lấp đầy những lỗ hổng trong quản lý, gốc rễ của vấn đề phải được giải quyết từ khâu giáo dục. Chúng ta cần đưa nội dung tôn trọng bản quyền, tôn trọng luật sở hữu trí tuệ vào ngay từ trên ghế nhà trường, thay vì để các em tiếp cận pháp luật một cách thụ động khi đã trưởng thành. Việc giáo dục sớm sẽ giúp thay đổi tư duy từ gốc, hình thành nên một thế hệ mới biết trân trọng công sức, mồ hôi và chất xám của người khác. Khi nhận thức về sở hữu trí tuệ được nuôi dưỡng tự nhiên từ môi trường học đường, học sinh, sinh viên sẽ tự ý thức được hành vi của mình, chủ động nói không với các sản phẩm lậu và tạo dựng nên một môi trường sáng tạo lành mạnh, văn minh. Thạc sĩ Phan Văn Hiệp chia sẻ.
0: Chúng ta nên

0: đưa cái nội dung giáo dục về quyền sở hữu trí tuệ vào trong các chương trình giáo dục từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lên để cho tất cả các em học sinh người ta nhận thức được cái vấn đề này. Hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã bắt đầu cái như đưa các cái nội dung này về quyền sở hữu trí tuệ vào các chương trình giáo dục rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Những cái chế tài trước đây là nó không đủ mạnh nên nó dẫn đến cái tình trạng nó lờn thuốc. Đó, nhưng mà bây giờ là những cái nội dung của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi rồi hàng loạt các cái luật mà liên quan ấy, nó sẽ nâng cái mức chế tài này lên rất lớn. Tôi lấy một cái minh chứng nè. Trước đây là tòa án nó chỉ đưa ra một cái mức phạt tối thiểu là 500 triệu. Nhưng mà bây giờ cái mức phạt về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nó nâng lên cả tỷ đồng. Thế thì những cái mức phạt như vậy á, thì nó cũng sẽ giúp tạo ra cái sự răn đe. Hiện nay đất nước chúng ta hội nhập rất sâu vào nền kinh tế thế giới. Hàng loạt cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Trong đó cái nội dung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được nâng lên hàng đầu. Mà chúng ta cứ tiếp tục cái hành trình như thế này á, là chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà trước những cái luật lệ mà văn minh của thế giới.
1: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, đặc biệt là trong kỷ nguyên số, nơi các ranh giới thực ảo luôn đang xen phức tạp. Thế nhưng từ những đại án hình sự chấn động, những phân tích thấu đáo của các chuyên gia luật cho đến tiếng nói đầy trách nhiệm của những người trẻ như bạn Nguyễn Trọng Nguyên hay thạc sĩ Phan Văn Hiệp, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một sự chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển bền vững của một quốc gia không thể xây dựng trên thói quen sai lậu hay sự thỏa hiệp với hàng giả, hàng nhái. Khi nhận thức tôn trọng chất xám được nuôi dưỡng vững chắc từ ngay trên ghế nhà trường, kết hợp cùng những chế tài nghiêm minh, không có vùng cấm của pháp luật, đó chính là lúc một hệ sinh thái sáng tạo lành mạnh được khai sinh. Tôn trọng sở hữu trí tuệ không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự tự trọng của mỗi công dân với tài sản trí tuệ của người khác để đưa Việt Nam vững vàng vươn tầm thế giới. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, đã bao giờ bạn chứng kiến một thương vụ đàm phán thất bại, dù sản phẩm vô cùng chất lượng, năng lực của doanh nghiệp không thiếu, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu từ đối tác? Câu trả lời đôi khi không nằm ở các điều khoản kinh tế, mà lại đến từ những rào cản vô hình mang tên bất đồng văn hóa, sự thấu hiểu văn hóa. Hiểu được điều đó, chương 7 của môn giao tiếp trong kinh doanh hôm nay với chủ đề giao tiếp đa văn hóa sẽ là chiếc chìa khóa giúp quý vị và các bạn học viên hóa giải những khoảng cách ấy để tự tin bước ra thị trường toàn cầu. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay vẫn là gương mặt quen thuộc, đó là Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Xin mời Thạc sĩ bắt đầu bài giảng của mình.
1: Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. Giao tiếp phi ngôn ngữ hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể thật sự đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người biểu lộ những suy nghĩ chưa kịp nói ra lời, giúp cho quá trình giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại có một nền văn hóa khác nhau. Do đó, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp quốc tế rất đa dạng và phong phú. Trong nền kinh tế thế giới mang tính chất hội nhập ngày nay, để tránh bị phiền phức khi có việc phải đi công tác nước ngoài hay có cơ hội làm việc với các đối tác đến từ các nước khác, bạn nên dành nhiều thời gian để làm quen với một số ngôn ngữ cơ thể quốc tế, đặc biệt là những điều nên làm và những điều nên tránh. Trong chương này, các bạn sẽ có dịp làm quen với ngôn ngữ cơ thể của một số quốc gia trong khu vực châu Á

cụ thể là các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Trước tiên, về cách chào hỏi của người Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, khi bạn nói xin chào hoặc cảm ơn một ai đó, hãy đồng thời cúi đầu chào họ. Và việc cúi đầu chào này cũng được thực hiện trước khi bắt đầu hay kết thúc buổi họp. Điều này thể hiện sự tôn trọng trong nghệ thuật chào hỏi của người Hàn Quốc. Trong môi trường kinh doanh, việc chào hỏi giữa cấp trên và cấp dưới cũng có thứ tự ưu tiên. Theo đó, cấp dưới sẽ chào cấp trên trước, sau đó cấp trên sẽ đưa tay ra để bắt tay nhân viên của mình. Về cách xưng hô và làm quen, thì không giống như thói quen tự giới thiệu mình trong giao tiếp của người Việt Nam. Khi làm việc với đối tác người Hàn Quốc, bạn không nên tự giới thiệu mình trước với mọi người. Tốt hơn hết, bạn nên có một người bạn hoặc đồng nghiệp đi chung với mình và người đó sẽ giới thiệu bạn với những người chưa quen. Về cách ứng xử, khi làm việc với đối tác người Hàn Quốc, chúng ta không nên có hành động đụng chạm vào người khác. Đặc biệt, không nên dù vô tình hay cố ý đụng chạm vào bàn chân của người đối diện và cũng không đung đưa ngón tay cái hướng về phía đối tác. Tất cả những điều trên thể hiện sự không tôn trọng và những hành vi này là những hành vi bất lịch sự trong văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc. Một nét văn hóa rất hay của người Hàn Quốc đó chính là văn hóa tặng quà. Sở thích được tặng quà cho đối tác cũng giống như người Việt Nam là một nét văn hóa rất đẹp. Tuy nhiên, khi muốn tặng quà cho đối tác người Hàn Quốc, chúng ta nên lưu ý những điểm sau đây. Trước tiên, người Hàn Quốc rất thích những vật phẩm truyền thống của các nước bạn. Do đó, các bạn nên mang theo những tặng phẩm truyền thống từ đất nước của mình. Ví dụ như đối với người Việt Nam của chúng ta, thì những món quà lưu niệm có những hình ảnh truyền thống gắn liền với đất nước Việt Nam như chiếc nón lá, áo dài, hình quốc kỳ, hình bản đồ Việt Nam là những tặng phẩm truyền thống mà những đối tác người Hàn Quốc rất thích. Bên cạnh đó, đối tác Hàn Quốc cũng rất thích được tặng các vật dụng mà họ có thể được trưng bày trên bàn làm việc của mình trong lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thứ tự ưu tiên là quà tặng cho nhân viên cấp dưới phải có giá trị thấp hơn so với quà tặng cho cấp trên. Và điều cuối cùng là khi bạn được tặng quà thì lúc đầu nên từ chối và lần thứ hai thì mới nhận món quà trên. Đó là những nét văn hóa giao tiếp rất đặc trưng của người dân Hàn Quốc. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các nét giao tiếp đặc trưng của người dân đất nước thứ hai, đó là Trung Quốc. Trước tiên, về cách thức chào hỏi, người dân Trung Quốc cũng bắt tay chào hỏi nhau. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý không nên bắt quá chặt. Thay vào đó, hãy sử dụng cái bắt tay nhẹ nhàng và đầy thân thiện đối với người dân Trung Quốc. Thứ hai, trong việc chào hỏi của người dân Trung Quốc cũng có thứ tự ưu tiên. Đó chính là chúng ta phải chào hỏi người có chức quyền cao nhất trước, chứ không chào hỏi phụ nữ trước. Và khi giới thiệu người khác với ai đó, thì không bao giờ được phép dùng ngón tay trỏ để chỉ về phía người đó, vì điều này rất mất lịch sự. Thay vào đó, hãy sử dụng cả bàn tay để hướng về phía người được giới thiệu. Điều này thể hiện sự trân trọng hơn đối với họ. Các bạn sinh viên thân mến, ẩm thực Trung Hoa cũng là một nét văn hóa hết sức đặc trưng của đất nước này. Vì thế, chúng ta cũng cần lưu ý một số văn hóa ứng xử trên bàn tiệc sau đây. Thứ nhất là không được lấy đũa gõ vào chén bát của mình, gây nên những tiếng động. Điều này làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy rất khó chịu. Thứ hai là khi thưởng thức những món ăn, chúng ta không phải ngại những tiếng động do ăn uống gây nên, bởi vì những tiếng động này khiến cho người dân Trung Quốc cảm thấy thú vị hơn, vì họ cảm nhận được sự hứng thú và say mê của chúng ta trong quá trình thưởng thức món ăn của họ. Có những điểm cần tránh khi giao tiếp với người Trung Quốc như sau. Trước tiên, nếu như không thực sự cần thiết, thì không nên mặc đồ màu trắng khi tiếp xúc. Và nếu có tặng quà, thì cũng lưu ý không nên gói quà bằng giấy màu trắng. Bởi vì màu trắng được coi là màu tang tóc, mang lại sự không may mắn đối với người dân Trung Quốc. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng màu đỏ, vì màu đỏ được coi là màu hỷ, mang lại sự thịnh vượng và may mắn đối với họ. Tiếp theo, khi nói chuyện, chúng ta không nên nhắc đến những vấn đề có liên quan đến số 4 và cũng không nên tặng những món quà có liên quan đến số 4, bởi vì theo quan niệm của người Trung Quốc, số 4 nằm trong chu kỳ cuối của sinh lão bệnh tử. Đó là điều không mang lại may mắn với họ, đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển qua đất nước rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam chúng ta, đó chính là đất nước Thái Lan. Người dân Thái Lan không bắt tay nhau khi chào hỏi. Thay vào đó, họ sẽ chào

nhau theo kiểu hai tay chắp lại và đầu hơi cúi xuống. Đối với họ, đây là kiểu chào trang trọng và lịch sự. Điều thứ hai, đó là cũng như đất nước Trung Quốc, người Thái Lan rất kỵ sờ vào đầu của người khác, đặc biệt là đối với trẻ em. Lưu ý rằng chúng ta không nên tì cánh tay lên lưng ghế đang ngồi. Có những hành vi như vỗ vào vai, vỗ vào lưng hay chỉ tay vào người khác. Người Thái Lan cho rằng đó là những cử chỉ xúc phạm. Một số điểm nhấn khác cũng cần phải lưu ý, đó là người Thái Lan rất thoải mái ở nơi làm việc và họ thường thể hiện cảm xúc rất tích cực trong các hoạt động mang tính chất xã hội. Vì thế cho nên, khi có lời mời tham gia vào những hoạt động xã hội, chẳng hạn như những công tác thiện nguyện mang tính chất đóng góp tích cực cho xã hội, thì chúng ta nên tham gia cùng họ. Điều này sẽ thể hiện sự thân thiện và trân trọng đối với đối tác người Thái Lan và tạo một cảm tình tốt đối với họ. Bên cạnh đó, cũng giống như người dân Việt Nam, người Thái Lan cũng thường chậm trễ và không đúng giờ. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với đất nước được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc, đó là nước Nhật Bản. Ở Nhật thì cách thức chào hỏi đã được nâng lên thành một dạng nghi thức. Người ta gọi đó là cách chào hỏi Oshigi, có nghĩa là nghi thức cúi đầu chào. Với nghi thức này thì cả nam và nữ đều có 3 cách chào giống nhau, đó là gặp người 15 độ, 30 độ và 45 độ. Góc chào 15 độ dành cho những nghi thức chào xã giao thông thường, 30 độ dành cho những đối tượng thân quen hơn một chút, và góc chào 45 độ dành cho những người lớn tuổi, có chức vụ, địa vị quan trọng hơn. Tuy nhiên, về cách thức chào của nam và nữ thì có khác nhau một chút. Đối với người nữ thì hai tay sẽ duỗi thẳng và đặt trước người, tạo thành hình chữ V. Còn đối với người nam thì hai bàn tay duỗi thẳng, khép ngón, khép hai cánh tay sát bên sườn và cúi xuống. Người Nhật rất coi trọng lễ phép xã giao, tôn ti trật tự và các nghi lễ. Thứ hai là người Nhật có ý thức rất cao về tập thể và cộng đồng, rất chi tiết và nhẫn nại trong công việc. Bên cạnh đó, họ còn chú trọng đến cách ăn mặc và hình thức bề ngoài. Cho nên chúng ta rất ít khi gặp những đối tác người Nhật với hình thức xuề xòa, ăn mặc không chỉnh chu và tươm tất. Và cuối cùng, trong nghệ thuật giao tiếp, người Nhật hay chú trọng cách nói giảm và nói tránh để làm giảm bớt đi tính chất nghiêm trọng của những vấn đề đang được thảo luận. Đất nước cuối cùng mà chúng ta có dịp tìm hiểu trong chương này, đó là đất nước Ấn Độ. Về cách chào hỏi, người dân Ấn Độ sẽ chắp hai bàn tay vào nhau, đưa lên chạm trán và sau đó hạ xuống chắp trước ngực. Đây là cách chào hỏi của người Ấn Độ. Lưu ý khi giao tiếp với người Ấn Độ, chúng ta không nên chống hai tay lên hông khi nói chuyện. Đây là một hình ảnh không đẹp và sẽ gây một sự khó chịu nhất định đối với người Ấn Độ. Tuy nhiên, khi giao tiếp, người Ấn rất thích tìm hiểu những vấn đề thuộc về gia đình của đối tác, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến cha mẹ, vợ chồng, con cái hay những nét sinh hoạt gia đình là những điều mà họ cảm thấy rất thú vị và muốn tìm hiểu. Các bạn sinh viên thân mến, vừa rồi chúng ta đã có dịp tìm hiểu những nét văn hóa và giao tiếp rất đặc thù của năm nước trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, là người dân Việt Nam, chúng ta cũng nên biết văn hóa Việt Nam nói riêng hay văn hóa Á Đông nói chung. Đó là nét văn hóa trọng tình, trọng tập thể và trọng cái đức. Đó là những tính chất rất đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Và trong nghệ thuật giao tiếp của người Việt Nam, chúng ta nên tránh những điểm sau đây. Không nên nói quá nhiều sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi và khó chịu cho đối tác khi phải nghe một lúc quá nhiều thứ từ phía chúng ta. Thứ hai là không nên nói chuyện riêng của sếp hay lãnh đạo của mình. Thứ ba là không nên vừa nói vừa cười, nói một cách không tế nhị, đụng chạm hay nói không tôn trọng người khác. Thay vào đó, để có được một nghệ thuật sống đẹp thì chúng ta nên có những ứng xử thích hợp, chẳng hạn như luôn luôn ý tứ và tế nhị trong giao tiếp. Khi nói chuyện, phải biết kính trên, nhường dưới, có thái độ thân thiện và hòa nhã với mọi người. Trong công việc, nếu như chúng ta luôn có thái độ sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết, luôn thể hiện thái độ chịu khó, nhiệt tình và lăn xả, biết chia sẻ và quan tâm tới mọi người và biết động viên khích lệ người khác đúng lúc, đúng thời điểm, thì chúng ta sẽ có được một môi trường làm việc thân thiện với những tình cảm tốt đẹp từ mọi người xung quanh. Nói tóm lại, trong thế giới hội nhập ngày nay thì mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa khác nhau và chúng ta cần tôn trọng bản sắc văn hóa riêng của mỗi quốc gia đó. Bên cạnh đó,
Nếu như chúng ta biết dành nhiều thời gian để tìm hiểu những điều nên làm,

0: và cả những điều nên tránh trong nghệ thuật giao tiếp của nhiều quốc gia khác nhau, thì chúng ta sẽ tránh được những phiền phức không đáng có trong giao tiếp, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và hiệu quả công việc trong môi trường làm ăn kinh doanh. Hy vọng là các bạn đã có được những trải nghiệm thật thú vị qua việc tìm hiểu kỹ năng giao tiếp đa văn hóa trong chương này.
1: Và bây giờ, mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, những điều gì chúng ta cần lưu ý trong văn hóa giao tiếp của người Nhật? Câu thứ hai, văn hóa tặng quà của người dân Hàn Quốc có gì đặc biệt? Và câu thứ ba, những điều gì nên làm và những điều gì nên tránh khi giao tiếp với các đối tác người Trung Quốc?
2: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ STAR đợt 3 năm 2006 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo, cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6, 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6, 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7, 2026.
1: Ở bài đọc trước của chương giao tiếp phi ngôn ngữ, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, 6 nét mặt tiêu biểu của con người là gì? Nét mặt thể hiện cảm xúc con người. Chúng ta có hàng tỷ người trên trái đất này nhưng chỉ có 6 nét mặt tiêu biểu tương ứng với 6 trạng thái cảm xúc thường gặp. Đó là các cảm xúc vui mừng, buồn bã, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và căm ghét. Niềm vui và lạc quan phấn khởi của con người thường được biểu hiện qua nụ cười thật tươi, đôi gò má nhô cao lên. Với những ai có lúm đồng tiền thì lúm đồng tiền sẽ nổi rõ lên và đôi mắt nhăn lại. Ngược lại, khi buồn bã và đau khổ thì vùng trán của chúng ta thường hay nhăn lại, lông mày phía trong nhô lên và miệng thì trề xuống, biểu lộ sự phiền muộn và đau khổ. Khi ngạc nhiên, đôi lông mày nhô cao lên, mắt mở to ra, phần hàm dưới trề xuống và miệng thì há hốc ra. Đây là nét mặt diễn ra rất là nhanh, thậm chí chỉ xuất hiện chưa đến một giây. Nét mặt thể hiện sự sợ hãi, đó là nét mặt với hàng lông mày nhô lên, sát vào nhau, đôi mắt mở to, mi mắt thì căng ra, môi kéo giật ra phía sau, thể hiện cảm giác bối rối và lo lắng trước một mối hiểm nguy nào đó. Trong cuộc sống và trong kinh doanh, chúng ta cũng nên biết cách nhận biết và kiềm chế cảm xúc giận dỗi của mình và của đối phương. Nét mặt giận được thể hiện qua đôi lông mày được kéo sát lại gần nhau và hạ thấp xuống, ánh mắt cực kỳ hung hãn, mi mắt cong và hẹp, đôi môi mím chặt. Và cuối cùng, khi thể hiện cảm xúc căm ghét hay coi thường một người nào đó, hay là một sự vật hiện tượng đang diễn ra, con người thường hay nhăn mũi, đôi lông mày hạ thấp xuống, môi trên chung lên và mắt khép lại gần như là nhắm hẳn. Câu hỏi thứ hai, 3 kiểu nhìn cơ bản của con người khác nhau như thế nào? Thứ nhất là kiểu nhìn quyền uy. Hãy tưởng tượng hai mắt của bạn nằm trên cạnh đáy của một hình tam giác và đỉnh tam giác đó nằm ở giữa trán. Khi đó bạn sẽ tạo được cái nhìn công việc, tức là ánh mắt trong công việc, hay còn gọi là kiểu nhìn quyền uy. Khi ánh mắt của bạn tập trung vào khu vực tam giác đó của đối tác giao tiếp, mọi người sẽ thấy sự nghiêm túc trong công việc ở bạn. Ngược lại, khi bạn xoay hình tam giác đó lại và tập trung vào từ vùng mắt đến miệng, thì bạn đã chuyển cách nhìn ấy thành cách nhìn xã giao, hay còn gọi là cách nhìn trong giao tiếp thông thường. Còn khi ta kéo dài khu vực trên, thay vì từ mắt tới miệng, thì bây giờ là từ mắt xuống đến cổ áo của đối tác giao tiếp, thì khi đó chúng ta đang có kiểu nhìn thân mật. Kiểu nhìn này có thể dùng cho những người thân hoặc có mối quan hệ quen biết từ lâu. Đó là 3 kiểu nhìn cơ bản trong công việc và xã hội. Các bạn nên lưu ý những khu vực và những cách nhìn này để tránh có cái nhìn sai, gây ra những hiểu lầm đáng tiếc trong giao tiếp. Câu hỏi thứ 3, những điệu bộ nào thường thể hiện sự thiếu chân thật của con người khi giao tiếp? Trong giao tiếp có khi vì một hay nhiều lý do gì đó mà con người ta không hoặc là chưa thành thật với nhau. Khoa học về giao tiếp chỉ cho bạn thấy rằng nếu như ai đó đang có cùng một lúc 3 trên 8 hành vi sau đây, thì khi đó chúng ta có thể nghi ngờ về tính trung thực và độ tin cậy trong những phát ngôn của họ. Những hành vi đó là vừa nói vừa lấy tay che miệng, sờ lên mũi, gãi mũi liên tục, dụi mắt, nắm lấy giấy tai của mình, gãi cổ liên tục, kéo hoặc chỉnh sửa cổ áo, hay là đút ngón tay vào miệng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý lại rằng việc xác định chính xác một người có thật sự đang nói dối với chúng ta hay không, còn phải xét đến sự đồng bộ trong tất cả các cử chỉ, hành vi và điệu bộ của họ khi giao tiếp, chứ không chỉ đơn thuần là áp dụng một cách máy móc, rập khuôn những hành vi trên, rồi kết luận là người khác đang nói dối với mình. Phần 2 chương 7. Một số cử chỉ ở những nền văn hóa khác nhau. Các bạn nghe đài thân mến, có thể hiểu đúng thông điệp muốn truyền tải luôn luôn là yếu tố giao tiếp quan trọng giữa các nền văn hóa. Lý do là vì quá trình tương tác sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi chúng ta phải nói chuyện với những người mang giá trị và bản sắc văn hóa khác nhau. Ở nhiều nơi, người ta thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải thông điệp không lời. Ví dụ như ở hầu hết các nước châu Âu, cách vẫy tay chào và tạm biệt đúng nhất là lòng bàn tay hướng ra ngoài, cánh tay giữ yên và các ngón tay thì ngoắc ngoắc. Ở Bắc Mỹ hay là khu vực Địa Trung Hải và châu Mỹ Latin, dấu hiệu bàn tay vẫy qua vẫy lại có nghĩa là không. Ở Peru thì cử chỉ đó mang ý nghĩa là lại đây. Còn ở Hy Lạp, cử chỉ đó lại là một cử chỉ xúc phạm người khác ghê gớm. Và bàn tay càng gần vào mặt đối phương thì càng mang ý nghĩa đe dọa. Như vậy, nếu chúng ta hiểu sai một

cử chỉ nào đó, cho dù là rất nhỏ, cũng có nguy cơ phá vỡ một mối quan hệ, cũng như các thỏa thuận kinh doanh. Những cách chào hỏi, gật đầu, ánh mắt hay là cử chỉ tay sau đây là những ví dụ cơ bản mà bạn có thể bắt gặp trong các cuộc họp ở những nền văn hóa khác nhau. Trước tiên là về chào hỏi. Cử chỉ chào hỏi phổ biến mà các doanh nhân trên thế giới thường hay sử dụng, đó là bắt tay. Nhưng mà ngay cả trong cách bắt tay cũng thể hiện những nét văn hóa khác biệt. Ở Mỹ, người ta thường siết và lắc tay đối phương để thể hiện sự tự tin. Người Anh thì hay lắc tay từ 3 đến 5 lần. Người Đức và người Pháp thường bóp nhẹ và lắc tay từ 1 đến 2 lần là đủ. Người dân châu Á thì bắt tay nhẹ và từ tốn hơn. Còn người Mỹ Latin cũng bắt tay nhẹ nhưng mà giữ lâu hơn. Bởi vì việc rút tay về quá sớm có thể bị xem là cử chỉ coi thường đối phương ở châu Mỹ Latin. Ở một số nơi, người ta còn chào nhau bằng cách hôn lên má. Ví dụ như người Bắc Âu thích hôn lên một bên má của đối tác. Người Pháp và Tây Ban Nha thì thích hôn lên cả hai bên má. Và đặc biệt hơn, người Đức, người Bỉ và Ả Rập lại thích hôn lên má tới 3 lần trên hai bên má. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc bắt tay bình thường thì người trẻ tuổi còn hôn lên tay người lớn hơn, rồi đặt lên đầu mình, thể hiện sự tôn kính. Tuy nhiên, cử chỉ bắt tay lại không phổ biến ở một số nước, ví dụ như ở Nhật và Hàn Quốc, thì thay vì bắt tay thì họ sẽ nghiêng mình cúi đầu chào nhau. Người Thái Lan và người Ấn Độ chào nhau bằng cách chắp hai bàn tay vào nhau như là đang cầu nguyện. Còn người Ả Rập và một số nước Hồi giáo thì dùng lòng bàn tay phải đặt lên tim của mình rồi đưa ra ngoài. Vấn đề thứ hai là gật đầu. Gật đầu là có hay là không? Có một câu chuyện sau đây của một người Canada. Một nữ doanh nhân người Canada đến Bulgari công tác, thì bà ta hỏi tiếp tân của khách sạn về phương tiện đi lại. Bà ta hỏi, khách sạn có dịch vụ cho thuê xe không? Nhân viên tiếp tân lắc đầu. Bà hỏi tiếp, thế thì ở đây có xe taxi đến trung tâm thành phố không? Một lần nữa, tiếp tân lại lắc đầu. Thất vọng, nữ doanh nhân hỏi thêm, thế anh vui lòng cho tôi biết là tôi có thể đi bằng gì đến trung tâm thành phố? Nhân viên tiếp tân trả lời, bà có thể đi bằng cách nào cũng được. Nhân viên tiếp tân trả lời trong khi đầu của anh ta vẫn lắc. Thông thường thì ở nhiều nơi, cái gật đầu mang ý nghĩa là có, còn lắc đầu mang ý nghĩa là không. Tuy nhiên ở nhiều nơi khác thì ngược lại, ví dụ như ở Bulgaria, như ví dụ mà chúng ta vừa nghe được lúc trên, lắc đầu là có, còn gật đầu lại là không. Nó khác biệt như thế. Hay là ở Nhật Bản, gật đầu không nhất thiết là đồng ý, mà gật đầu là một dấu hiệu cho biết là người nghe hiểu được đối tác giao tiếp của mình đang nói cái gì. Vấn đề tiếp theo đó là giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp bằng mắt thì sao? Ở mỗi nền văn hóa thì cử chỉ giao tiếp bằng mắt lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví dụ khi nói chuyện, người Pháp và người Phần Lan thường nhìn thẳng vào mắt đối phương để thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Trong khi đó người Nhật và người Hàn Quốc thì lại tránh nhìn vào mắt nhau bởi vì họ xem đó là một cử chỉ suồng sã và mất lịch sự. Ở Mỹ thì những người lạ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau trong khoảng chừng nửa giây, có nghĩa là trong tích tắc mà thôi. Trong khi ở Ý, ở Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latin, thời gian nhìn vào mắt nhau thì có thể kéo dài hơn. Ở châu Mỹ Latin cũng như ở một số nước châu Phi, thì nếu như người có địa vị thấp hơn mà nhìn thẳng vào mắt của người có địa vị cao hơn, điều đó sẽ bị cho là bất kính. Ở Mỹ, người ta thường nhìn vào mắt nhau trong lúc trò chuyện, nhưng ở một vài nơi khác thì cái việc nhìn xuống là cách giúp tránh nhìn vào mắt của đối phương. Đây lại được xem là dấu hiệu của sự tôn kính. Ở các nước Đông Nam Á, người ta chỉ nhìn lâu vào mắt nhau khi đã quen biết nhau từ trước và mối quan hệ giữa họ đã được thiết lập bền vững. Còn các dấu hiệu về tay thì sao? Cử chỉ tay là hình thức giao tiếp hữu hiệu trong bất kỳ nền văn hóa nào và nó dễ học hơn các ngôn ngữ khác. Vì vậy, các bạn có thể giao tiếp bằng tay ở bất cứ nơi đâu với điều kiện là bạn biết từng động tác tay có ý nghĩa như thế nào. Và đừng quên rằng một số cử chỉ tay tuy rất quen thuộc nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Để vẫy tay ra hiệu với một ai đó ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là Philippines, bạn hãy hướng lòng bàn tay xuống và ngoắc ngón tay cái giống như là bạn đang gãi. Còn ở Bắc Mỹ, khi bạn dùng lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ ngoắc ngược về phía đối phương sẽ bị coi là xúc phạm. Việc cử chỉ này chỉ được sử dụng khi kêu loài vật, nó không áp dụng với con người. Trong khi ở Bắc Mỹ và một số nơi khác, ngón tay cái giơ lên được hiểu là bạn làm tốt lắm hoặc là giỏi lắm. Thì ở những nước như là Úc hay là Nigeria thì cử chỉ này lại bị xem là một dấu hiệu xúc phạm người khác. Còn ở Đức, cử chỉ này
khi dùng ở trong các quán bar,

0: thì có nghĩa là cho thêm một ly nữa. Dấu hiệu hình chữ V ở Mỹ thường thể hiện ý nghĩa là buổi đàm phán đã thành công tốt đẹp. Nhưng nếu cũng áp dụng dấu hiệu hình chữ V với mu bàn tay hướng ra phía bên ngoài, thì đó lại là một cử chỉ khiếm nhã đối với người Anh, người Úc và New Zealand. Cử chỉ hai ngón tay bắt chéo hình chữ thập ở Mỹ có nghĩa là chúc bạn may mắn, hoặc là dấu hiệu rút lại một lời nói dối. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cử chỉ này biểu hiện sự cắt đứt tình bạn. Ở một số nơi khác, nó mang nghĩa là tốt, là dấu hiệu chúng ta đang thề thốt với ai đó. Ở Pháp, Đức, Nam Tư và Thổ Nhĩ Kỳ, điệu bộ ngón trỏ đặt ở xương má, kéo mi mắt xuống để mắt to hơn một chút, được hiểu là tôi cảnh cáo anh. Ở Tây Ban Nha và Ý, nó có nghĩa là hãy chú ý. Còn ở Úc, đó là dấu hiệu thể hiện sự buồn chán. Ở Ả Rập Saudi, ngón trỏ chạm vào mi mắt dưới biểu hiện sự ngu ngốc. Thậm chí, dấu hiệu OK được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ nhằm chỉ sự đồng ý, cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau ở các nước. Ví dụ ở Pháp, nó có nghĩa là số 0, zero. Ở Nhật Bản, nó là biểu tượng cho đồng tiền. Còn ở Brazil, nó mang nghĩa xúc phạm. Các bạn thân mến, ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, việc hiểu và nhạy bén trước những khác biệt về văn hóa của nhau là một yêu cầu quan trọng. Khi không có được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ để lỡ mất rất nhiều cơ hội trong đàm phán và ký kết hợp đồng. Dù ở bất cứ đâu, người ta đều thích làm việc với những người mà họ cảm thấy thoải mái, mặc dù bạn không thể học hết được từng cử chỉ, nét mặt của mọi người ở mọi nơi trên toàn thế giới. Nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm và tôn trọng những khác biệt về văn hóa đó. Đó cũng chính là thái độ ứng xử hay và mang lại hiệu quả bất ngờ trong các cuộc giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh của bạn. Chúc tất cả các bạn thành công.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, bài giảng giao tiếp đa văn hóa vừa rồi đã khép lại nội dung của môn giao tiếp trong kinh doanh hôm nay. Hy vọng những chia sẻ của giảng viên đã giúp quý vị nắm giữ chiếc chìa khóa để xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ, kết nối hiệu quả và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi học tiếp theo.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bây giờ
2: Nghị định số 168/2026 quy định từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng, thuộc các trường hợp sau: phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, áp dụng từ ngày 1/7/2026; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, áp dụng từ ngày 1/1/2027; phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc 3 trường hợp trên thì được hưởng một mức hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh quốc gia VNEID và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định trên, cùng với thời điểm đăng ký khai sinh. Kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền người dân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, dán bậy, giả bậy để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mỹ quan đô thị. 3 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 400.000 lượt người tham gia với gần 3,5 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định được gỡ bỏ. Lực lượng chức năng đã truy quét xử lý gần 550 vụ với gần 900 người liên quan đến tín dụng đen. Tình trạng tạc chất bẩn, gọi điện đe dọa, khủng bố tín dụng đen hiện hầu hết đã không còn xuất hiện. Nhiều bức tường sau khi được bóc gỡ quảng cáo bẩn được cải tạo bằng các bức bích họa. Trong kế hoạch năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu làm quyết liệt, vận động rộng rãi việc tháo gỡ, bóc xóa quảng cáo sai quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử công bố công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hệ thống cho phép hiển thị các lớp dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thông tin tranh đồ án, chức năng sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ tải các quyết định phê duyệt quy hoạch. Người sử dụng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất, đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp, xác định vị trí theo tọa độ các điểm gốc ranh khu đất, tìm kiếm theo địa chỉ số nhà, tên đường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố. Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dù WHO hiện chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại hoặc đi lại quốc tế đối với các quốc gia có dịch, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV công bố triển khai mô hình ATM vé nghĩa tình trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được đi metro miễn phí. Chương trình chính thức vận hành từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại một số ga metro trọng điểm, trước mắt gồm ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên. Hệ thống ATM vé nghĩa tình được lắp đặt dưới dạng kiosk bán vé tự động, cho phép hành khách nhận vé đi metro miễn phí thông qua quét mã QR bằng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID. Dự kiến mỗi ngày cung cấp từ 500 đến 1.000 vé metro miễn phí cho người dân khó khăn nhờ nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Ngày hôm qua, bà Nguyễn Thị Hợp, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xã đang triển khai mô hình chứng thực chữ ký tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Mô hình hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã. Theo đó, mô hình tập trung vào thủ tục chứng thực chữ ký, bao gồm cả điểm chỉ trong các giấy tờ phản bản, thời gian thực hiện vào sáng thứ Ba và sáng thứ Năm hàng tuần, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc và kết quả khảo sát đợt 1. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát đo lường mức độ hạnh phúc của người dân. Theo đó, hệ thống khảo sát được xây dựng trên 3 phương diện gồm vật chất, tinh thần và nhận thức với 10 tiêu chí và 50 chỉ số thành phần. Qua khảo sát 6.000 người dân tại 52 khu phố trên địa bàn, kết quả cho thấy điểm hạnh phúc tự cảm nhận của người dân đạt trung bình 8,1 trên 10 điểm, điểm hạnh phúc chung đạt 7,1 trên 10 điểm. Có đến 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
3: VOH kết nối.

Quỳnh Anh và Phước Tiến mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH Kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây là nội dung chính của chương trình.

0: Thưa quý vị, luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại hội thảo khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phong.
1: Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực tiễn cho thấy các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, trong khi luật đô thị đặc biệt được xây dựng là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và cho cả giai đoạn phát triển sắp tới.
2: Luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km vuông và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
1: Các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị các điều khoản trong dự thảo luật đô thị đặc biệt cần quan tâm đến quy định về phân quyền mạnh mẽ cho thành phố để huy động khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển. Điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính, các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trường Đại

0: luật đô thị đặc biệt này thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của Hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
1: Đề cập đến vấn đề phân quyền, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Thới cho rằng nội dung này rất quan trọng và phải phân quyền thực chất. Theo đó có thể nhận diện phân quyền thực chất qua một số tiêu chí cơ bản.
2: Đó là sự tồn tại của quyền quyết định cuối cùng trong những cái lĩnh vực nhất định. Thứ hai là phải có cái sự tương thích giữa thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Và cuối cùng là phải có cái cơ chế kiểm soát phù hợp. Khi ba cái yếu tố này kết hợp hài hòa thì phân quyền có khả năng chuyển hóa thành cái động lực phát triển. Như thế, phân quyền thực chất không chỉ là bổ sung, không phải là mở rộng cái danh mục thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được một cái cấu trúc quyền lực mà trong đó chính quyền thành phố có khả năng tự chủ động quyết định, chủ động tổ chức thực hiện và chủ động chịu trách nhiệm trong các phạm vi mà được giao quyền.
1: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
3: Một là liên quan đến đột phá về thể chế, quản trị, phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các ví dụ cái kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
1: Các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn trên cơ sở khoa học được kỳ vọng, sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới. Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Quỳnh Anh có bài Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích. Mời quý vị cùng nghe.
4: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
4: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội,

0: nội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới, 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Bàn giao trước 15 tháng để đi vào học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm về. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Nay đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị TV tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, vui mừng nói.
2: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
3: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với Sở Dục Đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
1: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên, gắn cái danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150.000 xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi. Vạch đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT BBB dứt khoát theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy 27/28 là đảm bảo đủ giường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu giường học.
0: Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển. Quý vị đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện trình báo, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, Giám đốc THR Law Firm, trao đổi với phóng viên Mỹ Hương.
4: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt, đúng không ạ?
5: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn. Ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực, rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn. Và họ không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo. Điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh. Và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà, như tôi nói là, nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương. Nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con. Thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy, rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
4: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ

0: bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì, thưa bà?
1: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm. Hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
0: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý sai phạm, thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào, thưa bà?
1: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho Ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ. Tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em, thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa, trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư, nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người ở gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
2: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết nối cũng đã hết. Quỳnh Anh và Phước Tiến thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Câu chuyện cuộc sống.

mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2026-2031 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong những ngày giữa tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển đã kết thúc thành công. Tiêu đề của báo cáo chính trị đã nói rõ đường hướng thực hiện trong thời gian tới, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây cũng là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 5 có ngày sinh nhật lần thứ 136 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 đánh dấu cột mốc 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 2 tháng 7 kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang đã cam kết thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu thành phố đã đặt ra ở mức cao nhất, đạt ngưỡng hai con số trong năm nay. Song song với quá trình phát triển kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố nghĩa tình. Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh với chuỗi hoạt động Ngày hội non sông, dân tộc kết đoàn đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực. Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các xã phường đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng, đồng thời tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 265 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng. Đặc biệt với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước cùng cả nước, nhân dân thành phố cũng đã tích cực đóng góp sức người sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Bên cạnh đó, từ kinh phí đóng góp quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, nhiều công trình phần việc ý nghĩa đã được thực hiện với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực quan trọng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định dân sinh. Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh xác định dân thụ hưởng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, đồng thời quán triệt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh trực tiếp hướng đến người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành so sánh lựa chọn các chính sách ưu việt nhất từ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương trước sáp nhập, từ đó thống nhất áp dụng theo hướng đảm bảo mức thụ hưởng cao nhất cho người dân. Đến nay đã có 23 chính sách an sinh phúc lợi xã hội được ban hành sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn như là hỗ trợ 100% cho trẻ mồ côi, miễn giảm học phí từ mầm non đến các cấp học, hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người dân từ 65 cho đến 75 tuổi, hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, miễn phí xe buýt cho người dân. Để có được những giá trị của thành phố Hồ Chí Minh, ngoài sự nỗ lực vận hành của chính quyền địa phương, thì còn là sự đóng góp của những con người đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân từ mọi miền đất nước mang theo phong tục riêng, nhưng khi đến thành phố Hồ Chí Minh, họ hòa nhập nhanh chóng và trở nên bao dung với tinh thần chia sẻ cộng đồng và đùm bọc lúc gian khó.

0: Thưa quý vị, sinh thời Bác Hồ luôn khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Một ngày tháng năm, trong cái nắng vàng rực rỡ đặc trưng của vùng đất sen hồng Đồng Tháp, tiếng ve kêu trong màu đỏ thắm của những cành hoa phượng, tại xã Ba Sao, một buổi lễ ấm áp và xúc động đã diễn ra. Lễ khởi công xây dựng cây cầu Nguyễn Sinh Trung. Kinh phí xây dựng do gia đình ông Nguyễn Sinh Khang cùng bà con dòng họ Nguyễn Sinh, bạn bè của ông Khang và sự đóng góp, chia sẻ của bà con ấp 4B tại xã Ba Sao. Buổi lễ khởi công cây cầu mới không chỉ đơn thuần là một sự kiện xây dựng hạ tầng, mà nó là một cuộc trở về đầy xúc động. Ông Nguyễn Sinh Khang đã rưng rưng nước mắt khi nói về di nguyện của người cha đã mất của mình, ông Nguyễn Sinh Trung. Cách đây 42 năm, trong một lần được mời về dự lễ giỗ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sinh Trung đã rất đau lòng khi chứng kiến bà con và các em học sinh phải di chuyển trên những cây cầu khỉ và cầu ván đã mục nát. Lúc ấy, ông Trung chia sẻ rằng nếu có thể, ông sẽ cố gắng dành dụm để xây dựng những nhịp cầu vững chãi cho người dân Đồng Tháp, cũng là để trả nghĩa cho đất, đáp tình cho dân, bởi nơi này đã yêu thương, cưu mang, che chở và chăm sóc phần mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Khang và con cháu trong dòng họ Nguyễn Sinh, dù có sinh sống ở bất kỳ đâu, nhưng tất cả đều rất tự hào về truyền thống của gia đình, luôn cống hiến hết sức mình và ghi ân những chặng đường đặc biệt của đất nước. Ông Nguyễn Sinh Khang chia sẻ.
1: Quay lại cách đây hơn 42 năm, ngày đó ba tôi, cụ Nguyễn Sinh Trung, được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp mời về nhân ngày giỗ của cụ phó bản. Nhân dịp đó ba tôi có điều kiện để đi khu vực này nhìn những cái cầu khỉ. Ba tôi cảm thương những người dân, những đứa học sinh, và đặc biệt là ba tôi rất lo lắng khi mà có những trường hợp bị bệnh thì làm sao có thể đưa đi cấp cứu, đưa đi chữa trị một cách kịp thời. Thì ba tôi về cũng mong muốn là được xây dựng những cái cầu thay cho những cái cầu khỉ để tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là cho các cháu, những người già thấm thoát qua đi thì bốn mấy năm rồi. Chúng tôi cũng vì công việc nên chưa thể làm được. Ba tôi thì mất sớm. Mẹ tôi năm nay 92 tuổi. Biết anh em chúng tôi cũng muốn làm, nhưng mẹ tôi mong mỏi chúng tôi phải làm. Nhưng tại sao lại câu chuyện lại làm ở Đồng Tháp? Vì Đồng Tháp gắn với gia đình tôi, đó là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Có cả một quãng đời cụ đã cống hiến cho mảnh đất này và được nhân dân che chở, nuôi dưỡng. Sau khi cụ mất thì những người dân đây cũng bảo vệ cái phần mộ của cụ, chăm sóc cái phần mộ của cụ thay cho những con cháu của cụ ở nơi xa. Thì chúng tôi còn muốn là kính tặng và tri ân những người dân của Đồng Tháp, người nhà của chúng tôi. Với tâm với sự xúc động thì tôi xin được cảm ơn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Ba Sao, đặc biệt là nhân dân ấp 4B của xã Ba Sao đã tạo điều kiện để cho chúng tôi hoàn thành cái sinh nguyện của ba tôi, cũng như là một lời tri ân của chúng tôi đối với cả người dân đấy.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của ông Khang khi lắng nghe đại diện người dân kể về những câu chuyện đã diễn ra trên chiếc cầu cũ. Các em học sinh đi học bị trượt ngã vào sáng sớm vì mặt cầu là vỉa sắt. Những người dân bị bệnh nặng nhưng xe cấp cứu đã không đến kịp. Khoảnh khắc xúc động nhất là lúc những người trong dòng họ Nguyễn Sinh nắm lấy tay những người nông dân địa phương. Những bàn tay thô ráp, chai sạn, siết chặt lấy nhau, cùng nghĩ về ngày đưa cây cầu mới vào sử dụng. Gió từ những cánh đồng sen thổi về, mang theo hơi thở của sự đoàn kết. Chú Lê Hồng Phong, năm nay đã 78 tuổi, người dân của ấp 4B cho biết, thật sự vô cùng cảm động khi nhận thông tin cây cầu được dòng họ Nguyễn Sinh tài trợ. Khi được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Sao vận động đối ứng, ngay lập tức người dân của ấp 4B hưởng ứng ngay mà không hề đắn đo, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Chú Lê Hồng Phong nói.
2: Hồi trước là bắt cái cầu bằng gỗ, nó nằm kế đây nè. là coi như là cách nay cũng 20 năm. Rồi sau đó là 8 năm cây cầu gỗ nó hư. Rồi mới là vô gói dòng mới xin cây cầu này sắt. Nó xuống cấp trầm trọng rồi. Là qua 12 năm thì cũng chống xuống cấp cũng mấy lần. Thì mới sử dụng tới ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ là rõ ràng là ở dưới nó mục dữ lắm. Cái tải trọng đó là không cho xe một tấn đi qua. Khi mà được ủy ban xã báo cáo cái tình hình là gia đình Nguyễn Sinh sẽ hỗ trợ xây dựng cây cầu này. Và đồng thời là đối với địa phương phải đối ứng là 15%, khoảng chừng xếp xem 100 triệu gì đó. Thì ở này cũng thấy rằng cũng có trách nhiệm đối với là những nhà tài trợ, phải không? Thế nào cũng đóng góp một phần nhỏ bé của mình để trong xây dựng cái cầu này cho nó hoàn chỉnh, để coi như nó vĩnh cửu. Nhân dân ở đây rất là đồng tình, rất là phấn khởi, rất là vui vẻ và rất là xúc động. Cái thứ nhất đi lại dễ dàng, cái thứ hai nữa bệnh hoạn ban đêm là xe taxi nó vô được, chứ còn trước đây là xe nó qua không được.
0: Nhà ở ngay gần cầu, chỉ cách khoảng vài chục mét, nên cô Mỹ Dung vẫn nhớ rất rõ cây cầu cũ. Đó là một cây cầu ván mục nát, sau đó là cây cầu sắt như hiện tại. Thỉnh thoảng nghe tiếng la thất thanh là cô Dung biết có người bị trượt té nên lật đật chạy ra ứng cứu. Đã 75 tuổi, cô Dung cho rằng mình đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng sự chung tay đóng góp của mình và gia đình vào cây cầu này sẽ để lại những giá trị cho đời con cháu. Cây cầu vững chãi không còn là nỗi lo lắng cho người đi, người về.
3: Hồi đó thì cây cầu cây chỗ này, sao mấy ổng sửa lại đây chắc cũng khoảng 12 năm. Tại vì dân đi đông nó cũng vui mà nó an toàn. Cây cầu này có nhiều khi mùa sương, cái con nít nó chạy xe, cái nó bị trợt cái bánh, là bị gì có hàng cái sắt đó. Có khi người lớn cũng bị nữa, tại vì giấc sáng mùa sương người ta đi chợ đó, vừa xuống dốc cái người ta thắng lại cái té ngang vậy.
0: Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sao chia sẻ.
4: Hôm nay chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để thực hiện một công việc vô cùng ý nghĩa, đó là lễ khởi công cây cầu Mương Lộ ấp 4, xã Ba Sao cũ. Được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cùng sở ngành tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng nhà tài trợ và sự đồng lòng của nhân dân trên tuyến để tạo thuận lợi cho bà con được đi lại dễ dàng. Ước mơ về một cây cầu kiên cố, vững chãi không chỉ là mong mỏi của chính quyền địa phương mà còn là niềm khát vọng cháy bỏng của toàn thể bà con nơi đây. Việc khởi công cầu hôm nay chính là tiền đề quan trọng để hoàn thành kết cấu hạ tầng giao thông, giúp cho bộ mặt nông thôn khởi sắc và tạo đà phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cầu Mương Lộ ấp 4B cũ xã Ba Sao thì phần cầu cái chiều dài là 32m, khổ cầu rộng là 3m5, thông xe rộng là 3m2, cái kết cấu bằng bê tông cốt thép, tải trọng chịu lực là 5 tấn. Sự hỗ trợ về kinh phí và tấm lòng hoàng của quý vị chính là nguồn lực quyết định để cái biến ước mơ của bà con địa phương thành hiện thực. Đây là một cái nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
0: Chẳng bao lâu nữa, một nhịp cầu vững chãi sẽ được thành hình. Đối với gia đình ông Nguyễn Sinh Khang, việc khởi công xây dựng cây cầu lần này không chỉ là làm từ thiện, mà đó là trả nghĩa cho đất, đáp tình cho dân. Chưa hết, nó chính là sự hiện thực hóa triết lý yêu nước gắn liền với thương dân, bởi như bác dạy, yêu nước là phải thương dân, phải làm cho dân có hạnh phúc. Khi những nhịp cầu hình thành, nó không chỉ giúp bà con thuận tiện giao thương, mà còn củng cố niềm tin vào sức mạnh của lòng dân và sự đoàn kết, thứ vật liệu bền chặt hơn bất kỳ khối bê tông nào.

0: nếu dòng họ Nguyễn Sinh mang đến một cây cầu bằng bê tông cốt thép để nối liền những mạch giao thông, thì bạn Minh Toại, người sáng lập mạng lưới học tiếng Anh miễn phí cho người khiếm thị, lại đang âm thầm xây đắp một nhịp cầu tri thức, một cây cầu theo nghĩa bóng, giúp xóa nhòa bóng tối của sự tự ti. Thấu hiểu sâu sắc quan điểm của bác, muốn hiểu thế giới phải biết tiếng nước ngoài, Minh Toại nhìn nhận ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà là vũ khí để những người yếu thế tự tin hội nhập. Sự kiên trì mà Minh Toại lan tỏa chính là nhịp cầu vô hình nhưng vững chắc, giúp người khiếm thị không chỉ nghe thấy nhịp đập của thời đại mà còn có thể cất tiếng nói với thế giới. Đây chính là cách hiện thực hóa khát vọng của bác về một dân tộc mà ai cũng được học hành, nơi tri thức trở thành chiếc gậy dẫn đường cho những số phận kém may mắn.
1: Thì dự án English for the Blind, tiếng Anh khiếm thị thì đã được hình thành và vận hành tới thời điểm hiện tại thì cũng đã được 2 năm rồi. Dự án của Minh Toại thì tập trung vào việc dạy cho các bạn trên khiếm thị tiếng Anh thông qua kỹ năng nghe và nói. Thì lớp học sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thì tụi mình còn tổ chức những cái hoạt động để gọi là hỗ trợ cuộc sống của các bạn, ví dụ như là tặng dụng cụ học tập hoặc là tặng những cái món đồ mà các bạn sử dụng hàng ngày phục vụ cho cuộc sống hàng ngày các bạn. Thì mục đích chính vẫn là trao quyền qua giáo dục và hy vọng là các bạn có thể là tự tin giao tiếp và hội nhập tốt hơn, và đặc biệt là biết đâu là các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống thông qua giáo dục hoặc là thông qua những hình ảnh mà tụi mình truyền đạt trên mạng xã hội, thì xã hội cũng sẽ có những cái góc nhìn nó tích cực hơn đối với các bạn trên khiếm thị. Thì Toại cũng đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm rồi và chưa bao giờ Toại cảm nhận cái tinh thần Việt Nam mạnh mẽ và nó rực rỡ như vậy. Chia sẻ thật là trước đây thì em cũng không phải là một người gọi là hướng ngoại hay là tham gia quá nhiều hoạt động cộng đồng đâu, mình chỉ biết học thôi. Nhưng mà càng ngày em thấy tinh thần Việt Nam nó mạnh hơn và nó làm cho em phải bước ra ngoài nhiều hơn, phải cống hiến nhiều hơn, phải lan tỏa nhiều giá trị hơn. Cho nên là em ý thức được cái trách nhiệm của mình và đúng là mình đang trong một giai đoạn gọi là vươn mình. Thì có một câu nói của bác Hồ mà mình rất là thích, đó là vì lợi ích 10 năm thì hãy trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì hãy trồng người. Thì câu nói này chính là cái nguồn động lực cho em để em phát triển dự án nhiều hơn.
0: Khi tiếp xúc với Minh Toại, chúng tôi khá bất ngờ khi bạn khẳng định rằng dù đã có những thành tựu nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trong tương lai, Toại sẽ tiếp tục việc học tập của mình và chọn con đường làm nghề giáo, vì chỉ có sử dụng tri thức, truyền đạt kiến thức sẽ giúp thoát nghèo để xây dựng đất nước. Ý nghĩa lớn nhất trong hành động của Minh Toại chính là tạo ra sự bình đẳng. Người khiếm thị có thể hạn chế về thị giác, nhưng với nhịp cầu mà Toại xây dựng, trí tuệ của họ không bị giới hạn. Tiếng Anh lúc này không chỉ là một môn học, nó là chiếc gậy dẫn đường mới, giúp họ tự tin giao tiếp, tìm kiếm việc làm và khẳng định giá trị của bản thân. Với anh Dương Thanh Cường, một giáo viên của trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ, được truyền tình yêu thương từ người mẹ của mình, một chủ tịch hội chữ thập đỏ của phường đã về hưu. Những chuyến đi cùng mẹ xuyên suốt tuổi thơ cho đến khi đã lớn đã gieo trong lòng anh Cường những hạt mầm lương thiện. Khi cho đi chính là cách chúng ta gieo những hạt giống của sự tử tế. Thế nhưng việc anh Cường làm từ thiện rất đặc biệt. Anh quản trị gói tài chính từ thiện của mình hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều đặn như ăn cơm, uống nước.
2: Cơ duyên mà em đến với thiện nguyện á, là trước kia là mẹ em làm bên chủ tịch hội chữ thập đỏ, nhưng mà mẹ em về hưu rồi. Thì em cũng hay đi với mẹ là giúp đỡ những người khó khăn á. Thì khi mẹ em về hưu thì em cảm giác là muốn tiếp nối cái nghề của mẹ. Ngoài nghề giáo viên ra thì em còn là mở tiệm điện thoại nữa, nên là cũng có dư một ít hàng tháng, hàng quý thì em có dành dụm ra một ít để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cái cách mà em trích tiền ra để mà thiện nguyện hoặc là tiền để đi du lịch hay tiền để sinh hoạt cuộc sống gia đình á, thì hàng tháng em sẽ trích ra ba khoản tiền như vậy. Tiền thiện nguyện riêng, tiền đi du lịch riêng và tiền cuộc sống gia đình hàng ngày riêng. Thiện nguyện á, thì em sẽ bỏ vào heo. Hàng ngày em kiếm được bao nhiêu thì em sẽ trích 20% để em bỏ vào heo. Đến quý hoặc đến tháng gì đó, nếu có chương trình nào đó đi thiện nguyện với lại mọi người á, thì em sẽ đập ra. Bản thân em thì quan niệm về thiện nguyện á, mình trao đi giá trị rồi mình giúp đỡ được mọi người. Sau này con cái mình lớn lên thì khi xa xã hội á, em nghĩ là sẽ có nhiều người người ta giúp đỡ lại.
0: Sự Sự thương cảm của Thanh Cường không chỉ là một cảm xúc nhất thời, mà khi được cụ thể hóa bằng một kế hoạch tài chính rõ ràng, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng bền bỉ, đồng hành cùng ta trên suốt chặng đường dài. Thay vì đợi đến khi thật giàu có mới làm điều thiện, việc trích một phần nhỏ hàng tháng giúp sự cho đi trở thành một thói quen sống. Nó biến lòng thương cảm từ một ý niệm trừu tượng thành những hành động thiết thực, đều đặn như hơi thở. Cuối năm 2025, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con còn đang oằn mình vì mất mát, thì tại thành phố Hồ Chí Minh có một người phụ nữ lớn tuổi đã lặng lẽ gửi về quỹ chung một tấm lòng, chương trình sát cánh cùng gia đình Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 500 triệu đồng. Không tên, không một dòng địa chỉ, chỉ có một pháp danh. Mọi chuyện những tưởng sẽ dừng lại ở đó thì đến một ngày nọ, bà chủ động liên lạc lại. Khi ấy mọi người mới biết bà tên là Vũ Thị Tuấn, năm nay bước vào tuổi 85, nhưng hành động mà bà làm mới khiến cho người ta ngạc nhiên và cảm phục bội phần. Tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng từ căn nhà đã bán để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, vì có rất nhiều trường hợp nếu chậm một chút thôi là không kịp nữa.
3: Thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là thấy những cái trường hợp nào đáng giúp, ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt, những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng. Tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình cùng chung tay đóng góp, chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm. Toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế nào, để đất nước mình nó mau được tốt đẹp, giàu mạnh hơn.
0: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị không ngủ với dòng người ngược xuôi tất bật, có ý kiến lo ngại rằng áp lực mưu sinh sẽ khiến con người trở nên vô cảm. Thế nhưng thực tế tại mảnh đất này đã chứng minh điều ngược lại. Sự bận rộn không làm chai sạn cảm xúc, mà trái lại, nó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy con người xích lại gần nhau hơn. Khi ai cũng có một lịch trình dày đặc, những lo toan cơm áo gạo tiền đè nặng, thời gian dành cho bản thân trở nên khan hiếm. Tuy nhiên chính trong áp lực đồng điệu ấy, sợi dây đồng cảm lại được thắt chặt. Người ta dễ dàng bao dung và thấu hiểu cho sự mệt mỏi của nhau. Sự bận rộn thay vì tạo ra rào cản lại khiến con người trân trọng hơn những khoảnh khắc ngắn ngủi để sẻ chia, biến những cuộc gặp gỡ vội vã sau giờ làm thành khoảng không gian kết nối chất lượng và sâu sắc. Minh chứng rõ nét nhất cho tư tưởng này chính là văn hóa sẻ chia độc đáo của người dân thành phố. Giữa guồng quay hối hả, tình người không hề bị trì hoãn mà được tích hợp ngay vào nhịp sống hàng ngày. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những bình trà đá miễn phí, những tủ bánh mì từ thiện, ai thiếu đến lấy, nằm lặng lẽ nhưng ấm áp trên các con phố sầm uất. Đằng sau những công trình thiện nguyện ấy là những chủ quán, những người lao động cũng đang tất bật mưu sinh, nhưng họ vẫn dành tâm sức cho người nghèo hơn mình. Người thành phố không đợi đến khi rảnh rỗi mới làm việc thiện, họ trao đi yêu thương ngay trong lúc cuộc sống bận rộn nhất. Bên cạnh đó, sự bận rộn và nỗi sợ cô đơn giữa đô thị lớn cũng tự khắc thúc đẩy con người tìm kiếm sự thuộc về. Người từ khắp mọi miền xứ sở đổ về đây, dù bận rộn trăm bề, vẫn luôn mở lòng đùm bọc nhau qua các hội nhóm đồng hương, các câu lạc bộ thiện nguyện hay cứu hộ giao thông ban đêm. Sự xích lại gần nhau này giúp họ tạo nên một điểm tựa tinh thần vững chắc, biến một nơi xa lạ thành quê hương thứ hai. Những nhịp cầu bê tông vững chãi của gia đình ông Nguyễn Sinh Khang soi bóng xuống dòng nước đỏ thắm màu hoa phượng vĩ ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Nhịp cầu tri thức thắp sáng bóng tối tự ti cho người khiếm thị của anh Minh Toại. Hay gói tài chính từ thiện đều đặn như hơi thở mỗi ngày của thầy giáo Dương Thanh Cường. Cụ bà 85 tuổi đã chọn cách cho đi tất cả để kịp giúp những mảnh đời bất hạnh. những điều đó không phải là những câu chuyện cổ tích rời rạc, đó chính là những mảnh ghép sống động, những dòng chảy nhỏ cùng hội tụ về một dòng sông lớn, mạch ngầm truyền thống nghĩa tình vô bờ bến của thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời hứa thiêng liêng của người cha quá cố Nguyễn Sinh Trung muốn trả nghĩa cho mảnh đất khẩn hoang cưu mang phần mộ cụ phó bản, đến việc tiếp nối ngọn đuốc nhân ái từ người mẹ làm chữ thập đỏ của thầy giáo Cường, chúng ta nhìn thấy một sự kế thừa vĩ đại của tình yêu thương, sự bận rộn của một đô thị công nghiệp, một thành phố không ngủ, năng động bậc nhất cả nước, hóa ra chưa bao giờ làm chai sạn đi trái tim của con người nơi đây. Ngược lại, guồng quay hối hả ấy càng khiến người ta trân quý giá trị của sự sẻ chia, thúc đẩy những con người từ vạch xuất phát khác nhau, xích lại gần nhau hơn để cùng kiến tạo những giá trị nhân văn cao đẹp. Sự lan tỏa mạnh mẽ mang tính chiều sâu ấy sẽ không thể toàn vẹn nếu thiếu đi ngọn cờ tập hợp mang tên Mặt trận Tổ quốc. Chính sự chủ động, kiên trì vận động và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã trở thành chiếc đòn bẩy khơi dậy nguồn lực vô tận trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc không chỉ là cầu nối, nối liền ý đảng lòng dân, mà còn là người nhạc trưởng khéo léo kết nối các tổ chức thành viên, các mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất. Sự đồng hành định hướng của mặt trận đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của từng người dân, giúp họ tin tưởng, sẵn sàng phối hợp, đồng lòng sẻ chia và ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi lòng dân đã thuận, khi mặt trận đã tạo dựng được niềm tin, bài học đoàn kết, đại đoàn kết lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Sức mạnh của nhân dân khi được quy tụ dưới một mái nhà chung sẽ tạo nên những xung lực phi thường.

0: không một nguồn lực riêng lẻ nào có được. Một dòng họ Nguyễn Sinh đứng ra khởi xướng, nhưng phải có sự đóng góp của bạn bè và sự đồng lòng chia sẻ của bà con ấp 4B, xã Ba Sao, thì cây cầu mới được nối nhịp. Một người thầy giáo hay một người trẻ khởi nghiệp có tâm huyết đến đâu cũng cần một hệ sinh thái xã hội lành mạnh, một cộng đồng sẵn sàng giang tay phối hợp để lòng tốt được đi xa và bền vững. Đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy đoàn kết chính là sức mạnh tối thượng của nhân dân, biến những khát vọng nhân văn đơn lẻ thành phong trào hành động cách mạng thiết thực. Mỗi hành động ấy chính là một biểu hiện sinh động, chân thực nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản sắc của vị lãnh tụ kính yêu, người cả đời chỉ có một ham muốn tột bậc là đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, đang được người dân thành phố mang tên Bác âm thầm thắp sáng trong từng ngõ ngách của đời sống đương đại. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, chính thương hiệu nghĩa tình kiên định này đã, đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất để thành phố Hồ Chí Minh vừa bay cao trong hội nhập kinh tế, vừa giữ vẹn nguyên linh hồn của một đô thị bao dung, hào sản và tràn ngập hơi ấm tình người. Đến đây thì chương trình Câu Chuyện Cuộc Sống ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau, cũng trên các làn sóng AM 610kHz, FM 99.9MHz, FM 87.7MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu
2: bây
1: anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
3: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Bộ Công an đang xây dựng dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Một trong số chính sách được cơ quan soạn thảo đề xuất là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Bộ luật hình sự hiện hành quy định 15 tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, phạm tội hai lần trở lên, tái phạm hoặc là tái phạm nguy hiểm. Trường hợp bị áp dụng tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ chịu hậu quả pháp lý bất lợi hơn. Việc này nhằm đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 126 năm 2024 về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Tại dự thảo đề xuất chế độ thù lao, mức thù lao đối với người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Theo đó, đối với hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, chủ tịch hội được hưởng thù lao tối đa bằng 6,5 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch chuyên trách tối đa là 6 lần mức lương cơ sở. Với hội hoạt động phạm vi tỉnh, mức thù lao được chia theo địa bàn. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội được hưởng tối đa là 5,4 lần mức lương cơ sở, còn phó chủ tịch hội thì tối đa 5 lần. Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại có mức tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở. Hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc, vươn lên vị trí 98 trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức góp mặt trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, đồng thời là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Theo đánh giá của Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng được ghi nhận là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử công bố công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hệ thống cho phép hiển thị các cơ sở dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thông tin ranh đồ án, chức năng sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ tại các quyết định phê duyệt quy hoạch. Người sử dụng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất, đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp, xác định vị trí theo tọa độ các điểm góc ranh khu đất, tìm kiếm theo địa chỉ số nhà, tên đường. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cổng thông tin còn tích hợp chức năng phản ánh về chức năng dữ liệu để tiếp nhận ý kiến của người sử dụng đối với các trường hợp phát hiện sai lệch, chưa đồng bộ hoặc là các vấn đề kỹ thuật liên quan dữ liệu quy hoạch, dữ liệu GIS và thông tin hiển thị trên hệ thống. Qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) vừa cho biết, khảo sát năm 2025 tại thành phố ghi nhận 57,3% trường hợp người trưởng thành chưa đạt mức vận động thể lực tối thiểu theo khuyến nghị của WHO là 150 phút một tuần. Ngồi nhiều ít vận động là thực trạng phổ biến của nhân viên văn phòng, tăng nguy cơ đau cột sống, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường. HCDC khuyến cáo dù không đến phòng tập nhưng chúng ta vẫn tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để bảo vệ sức khỏe thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân. Hãy thử đi bộ, đạp xe một phần quãng đường hoặc kết hợp xe buýt. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Thành phố hôm nay.
0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz vào lúc 8:05 đến 8:30 thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thắt chặt các cam kết quốc tế về bảo hộ trí tuệ, tháng 5 năm 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi cơ quan chức năng đồng loạt ra quân với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cú hích lớn nhất mở màn cho chiến dịch này là công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 5 tháng 5 năm 2026 về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, chuyển dịch mạnh mẽ từ hình thức xử phạt hành chính thông thường sang khởi tố hình sự đối với các hành vi làm hàng giả và xâm phạm quyền tác giả. Ngay sau khi công điện có hiệu lực, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, một chiến dịch tổng kiểm tra toàn quốc đã được kích hoạt. Trên mặt trận thương mại hàng hóa, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây hàng giả quy mô lớn. Điển hình là tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp kiểm tra, thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng vi phạm tại cảng Cát Lái, gồm mỹ phẩm nhập khẩu hết hạn sử dụng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và sản phẩm không khai báo hải quan, với tổng số gần 20.000 sản phẩm vi phạm và nghi vấn vi phạm. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục C03 đã chính thức khởi tố đồng loạt 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự, bắt giữ 7 bị can trong ngành giải trí và truyền thông. Tâm điểm của vụ án này là ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. Cùng bị khởi tố trong đường dây này còn có ông Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment tại Đà Lạt, ban lãnh đạo Mây Sài Gòn, nhóm 1900 Group và Diệp Văn Lập. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ các đơn vị này đã tự ý khai thác kinh doanh nhạc lậu trên mạng xã hội và trong các đêm nhạc bán vé mà không trả tiền tác quyền, trục lợi bất chính số tiền lên tới khoảng 6 tỷ đồng.
4: Chuỗi sự kiện không chỉ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các đơn vị đang kinh doanh nhạc lậu, hàng nhái tại Việt Nam, mà còn là minh chứng cho thấy sự thay đổi hoàn toàn về tư duy pháp lý. Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam giờ đây không còn dừng lại ở câu chuyện dân sự hay phạt tiền hành chính, mà đã thực sự trở thành lằn ranh đỏ hình sự không thể chạm vào.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là góc nhìn và hành động quyết liệt từ phía cơ quan quản lý đối với bên cung cấp các dịch vụ truyền thông lậu. Vậy còn ở chiều ngược lại, góc nhìn của chính những người sử dụng dịch vụ thì sao? Liệu rằng họ có nhận thức được mình đang tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền

0: Bản free thì chắc chắn là em sẽ được lựa chọn xem free. Sinh viên thì chi phí nó cũng eo hẹp ý, và đi ra rạp xem phim thì nó cũng đắt nữa ý, và nó cũng tốn thời gian nữa, cho nên là tụi em vẫn hay thường lựa chọn ở nhà xem hơn.
1: Việc truy cập và tiêu thụ nội dung từ các nguồn không chính thống chính là hành vi tiếp tay, trực tiếp tạo ra nguồn cầu và nuôi sống các trang web lậu tồn tại. Đặc biệt đối với nhóm học sinh, sinh viên, luật sư nhấn mạnh rằng hoàn cảnh tài chính không bao giờ là lý do hợp pháp để biện minh cho hành vi vi phạm. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nhân Bản.
2: Cái hành vi phạm bản quyền trên môi trường số thì chủ yếu nó tập trung vào bốn cái nhóm hành vi, đó là nhóm hành vi của vi phạm về phim và truyền hình này, hành vi về âm nhạc và xuất bản, hành vi sử dụng thiết bị trái phép re-up lại các nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đối với phim và truyền hình đó, thì thường nó tập trung vào các việc như là phát tán hoặc livestream, nhúng cái link của mình vào trong cái nội dung của phim hay là của cái show đó khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu trên website, trên app hoặc là trên các mạng xã hội. Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực về bản quyền âm nhạc và xuất bản thì chủ yếu là các hành vi như là livestream nhạc, phát tán sách điện tử hoặc là tài liệu học tập và sử dụng các thiết bị trái phép như là sử dụng Android Box, IPTV bị bẻ khóa để xem nội dung, đáng lẽ chúng ta phải trả phí. Re-up nội dung là có nghĩa rằng là cắt nhỏ các clip ngắn hoặc là re-up nội dung từ các nhà sáng tạo khác ở trên TikTok, YouTube hoặc là trên Facebook. Về việc xem phim lậu thì nhiều người cho rằng xem phim là không có vi phạm, là quan điểm là sai rồi. Tại vì cái việc truy cập và xem phim từ nguồn gốc không chính thống là tiếp tay và tạo nhu cầu cho các web lậu nó tồn tại. Đối với các nhóm học sinh sinh viên mà họ nói rằng mình là người yếu thế, rồi không có đủ hoàn cảnh tài chánh, để lấy lý do đó để mà xem phim lậu vi phạm cũng không đúng. Tại vì nếu mà nói vậy thì ai cũng có lấy lý do yếu thế sao, đúng không? Đâu phải là sinh sinh viên là cái người không có tiền đâu. Rất là nhiều người khác ở nông thôn người ta cũng đâu có tiền đâu. Tuy nhiên rằng là cái việc này thì nó cũng gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho nhà sản xuất và cũng hình thành cái thói quen là không có tốt cho cái người sử dụng các nền tảng đó.
1: Và các hành vi đăng tải, sao chép hoặc là phát tán nội dung trái phép thì có thể bị xử lý như thế nào theo quy định hiện nay ạ?
2: Đối với các hành vi này có thể xử lý theo luật hành chánh và luật hình sự luôn. Nếu như mà vi phạm với mức độ mà chỉ phạt hành chánh thì căn cứ vào nghị định số 341/2025 của chính phủ á, cái hiệu lực ngày 15 tháng 1 năm nay nè, 2026 nè, thì quy định về mức phạt tiền cao, rất cao luôn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức có hành vi sao chép hoặc là phổ biến truyền đạt tác phẩm đến công chúng nhưng mà không được phép. Hoặc là hành vi về này có thể xử lý hình sự như là các hành vi về sao chép phổ biến truyền đạt tác phẩm đến công chúng trên không gian mạng mà không được phép với quy mô lớn hoặc thu lợi bất chính thì có thể xử lý theo điều 225 của Bộ luật hình sự. Đó là cũng có thể là mức phạt tiền hoặc là cũng có thể phạt tù.
1: Dạ, và trong những trường hợp nào thì vi phạm bản quyền có thể bị xử lý hình sự ạ?
2: Các trường hợp sẽ bị xử lý theo Bộ luật hình sự 2017 được quy định như sau. Thứ nhất là người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây: xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. A là sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. B, phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao, bản ghi âm, bản ghi hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên. D. Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan 500 triệu đồng trở lên. D. Hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau: A. Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lại bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

0: 100 triệu đồng hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án tù về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. C. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc bị cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Có nghĩa rằng là đối với là cái tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì mức phạt tù cao nhất tới 3 năm.
1: Và theo ông thì điều khó khăn nhất hiện nay trong việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng là gì ạ?
0: Cái điều khó khăn nhất trong cái việc xử lý vi phạm trên không gian mạng đó là do là cái đặc thù của không gian mạng đó là cái sự tinh vi. Có nghĩa rằng là cái thủ đoạn che giấu danh tính hoặc là đặt máy chủ tại nước ngoài thì dễ dàng thay đổi tên miền khi bị chặn. Có nghĩa rằng là mình tìm người trong bóng tối, mình không biết người ta là ai hết. Và những cái máy chủ nước ngoài thì nó dễ thay đổi IP lắm. Mình cứ chặn cái nó thay đổi hoài. Cho nên là nếu mình ở người Việt Nam mà mình không có cái mối quan hệ với cái nước đó, cũng không có ký những cái hiệp ước hoặc là những cái hiệp định về việc mà tương trợ tư pháp lẫn nhau á, thì cũng khó mà xử lý lắm. Thứ hai nữa là tâm lý của người dùng á, là người dùng thì lại thích dùng cái gì nó miễn phí, cho nên nó cũng là một cái môi trường để cho cái việc nó phát triển. Thứ ba nữa là việc quản lý thì đúng là về nhân lực, vật lực, con người, mọi thứ mình quản lý cũng rất là khó khăn do mình còn thiếu và còn yếu, cho nên việc quản lý cái này cũng rất là khó.
1: Dạ, và từ đó thì người dân cần lưu ý gì để tránh vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ? Tại vì có người sử dụng thì mới có người mở ra những cái trang web đó đúng không ạ?
0: Đúng, chính xác. Rõ ràng là ở đâu cũng vậy thôi, ai cũng thích xài cái đồ, thích nhất là đồ chùa hay là đồ rẻ thôi thì nó mới có chuyện nó xảy ra. Cho nên rằng là người dân nên tập cái thói quen là sử dụng về cái những cái nội dung nó chính thống đi, từ những cái trang web hoặc là những cái app chính thống. Nước ngoài mình lo lắm, mình có nghe nói tôi thích xem phim trên Netflix chẳng hạn đó, hay là tôi thích Spotify hay là gì đó, nghe nhạc bằng Apple Music chẳng hạn, thì đó là một trong những cái mà chúng ta nên tập sử dụng những cái nội dung chính thống như thế. Thứ hai nữa là về kiểm tra nguồn, chúng ta phải kiểm tra rõ cái nguồn gốc của cái nguồn tin đó, nguồn gốc của cái bản tin, nguồn gốc của cái phim ảnh hoặc là những cái nội dung đó. Chúng ta không có chia sẻ hoặc là up lại những cái nội dung mà nó không rõ nguồn gốc, nó vô tình nó lại tiếp tay cho cái người làm lậu. Và tôn trọng quyền tác giả có nghĩa là khi sử dụng hình ảnh, âm thanh, đoạn nhạc á, hoặc là những cái câu văn á, thì phải xin phép tác giả và trích dẫn nguồn tác giả để tôn trọng người ta. Có thể là chúng ta không cần phải xin phép nếu mà cái đó nó không phục vụ cho mục đích thương mại mà chỉ phục vụ cho cái việc giảng dạy chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cũng cần phải trích dẫn là trích dẫn từ đâu chẳng hạn, thì đó là sự tôn trọng đối với tác giả. Và cái cuối cùng là nâng cao cái nhận thức của người dân á. Người dân cũng nên hiểu rằng là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sử dụng miễn phí hoặc là sử dụng ngay chùa như thế thì sẽ tiếp tay cho cái hành vi buôn lậu, cái hành vi sử dụng trái pháp luật đối với lại các tác giả, các người sáng tác.
1: Dạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình ạ. Luật sư cũng thông tin thêm trước những diễn biến phức tạp của tình trạng hàng giả và nội dung vi phạm trên không gian mạng. Việc thực thi pháp luật hiện vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong thực tế. Dù đã có quy định pháp lý về xử lý hàng giả, nhưng người dân thường không đủ kiến thức chuyên môn để phân biệt hàng thật với hàng giả. Muốn xác định một sản phẩm là giả mạo hay không, cần có kết luận giám định chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì vậy, trong trường hợp người dân sử dụng hàng giả mà không hề hay biết, việc xử phạt là rất khó thực hiện. Tương tự trên không gian mạng, cơ quan quản lý cũng gặp khó trong việc xác định người dùng có biết nội dung mình tiếp cận là vi phạm pháp luật hay không. Việc xử phạt người dân chỉ vì xem các nội dung trái phép được cho là thiếu tính khả thi. Một ví dụ điển hình là các nội dung thể thao có bản quyền như World Cup, bên cạnh các đơn vị phát sóng hợp pháp vẫn tồn tại nhiều đường truyền trái phép khiến người xem khó nhận biết đâu là nội dung vi phạm bản quyền. Theo luật sư, thay vì tập trung xử phạt ở cấp độ cá nhân, cần ưu tiên các giải pháp quản lý ở tầm vĩ mô như kiểm soát việc phát tán nội dung vi phạm, ứng dụng công cụ kỹ thuật để ngăn chặn nội dung trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng giả và bản quyền trên không gian mạng.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Thưa quý vị, định kiến cho rằng học sinh sinh viên vì nghèo nên có quyền xài lậu đang bị lung lay mạnh mẽ bởi tư duy của thế hệ trẻ mới, những người trực tiếp dấn thân vào con đường nghiên cứu và sáng tạo. Minh chứng rõ nét cho điều này là bạn Nguyễn Trọng Nguyên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Nguyên cùng nhóm bạn của mình đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi Đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreen Life 2025-2026 với dự án bộ nghịch lưu 3 pha hòa lưới thông minh tích hợp IoT. Trải qua một hành trình dài tự tay nghiên cứu, thử nghiệm để hoàn thiện một sản phẩm công nghệ phức tạp, Nguyên thấu hiểu sâu sắc những vất vả, khó khăn và cả tâm huyết mà người làm khoa học phải bỏ ra. Chính những trải nghiệm thực tế này đã định hình nên một tư duy khác biệt. Đứng ở góc độ của một nhà sáng chế trẻ, Trọng Nguyên đặc biệt nghiêm túc và xem trọng luật sở hữu trí tuệ, coi đó là tấm lá chắn bắt buộc để bảo vệ chất xám và thành quả lao động chính đáng của con người.
3: Đối với bạn thân em là một sinh viên năm cuối của bên khoa công nghệ điện, thì việc mà chúng em có một cái dự án đề tài khởi nghiệp là một sản phẩm về Green Tech Smart Inverter như thế này, trước khi có thể để thương mại hóa sản phẩm đó thì chúng em phải cần có những giấy chứng nhận. Thì trong những giấy chứng nhận đó là sẽ có bao gồm là quyền sở hữu trí tuệ, đó là yêu cầu thiết yếu để có thể dùng cái sản phẩm đó để thương mại hóa sản phẩm. Đối với bạn thân em thì sở hữu trí tuệ là một thứ thật sự quan trọng để có thể dùng giấy chứng nhận đó để có thể vừa phát triển sản phẩm đi xa hơn. Thì trong trường hợp thì đối với các doanh nghiệp hoặc là các hộ kinh doanh đang cố ý sao chép cái dự án thì bọn em sẽ dựa vào pháp luật của sở hữu trí tuệ. Sản phẩm đó chính là công sức, là sự nỗ lực của bọn em. Vì thế sở hữu trí tuệ giống như là một giấy chứng nhận về sự cố gắng của bọn em. Vì thế đối với chúng em thì là sẽ không có hài lòng và cảm thấy là không đồng ý với những đối tượng hoặc là những nhóm kinh doanh đang mong muốn sao chép đi cái ý tưởng mà bọn em đã cố gắng trong quá trình học tập và rèn luyện trong môi trường đại học. Cũng không chỉ là những sản phẩm bọn em mà còn là những ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát thì họ cũng cảm thấy không đồng ý.
1: Từ những đợt quét hàng giả quy mô lớn tại các cửa ngõ giao thương, những đại án hình sự chấn động trong giới truyền thông số cho đến sự thức tỉnh trong tư duy của những nhà sáng chế trẻ như Nguyễn Trọng Nguyên, tất cả đều dẫn đến một kết luận mang tính thời đại: đổi mới sáng tạo phải gắn liền với sở hữu trí tuệ. Nhận thức rõ tài sản trí tuệ là động lực cốt lõi của nền kinh tế tri thức, Việt Nam ngày càng coi trọng và liên tục đưa ra những luật định chặt chẽ cùng những giải pháp thực thi mạnh mẽ, không có vùng cấm. Việc thắt chặt hàng rào pháp lý này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sáng tạo trong và ngoài nước, nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế, mà còn là bệ phóng vững chắc để thúc đẩy nội lực khoa học công nghệ. Tôn trọng và bảo hộ sở hữu trí tuệ chính là chìa khóa then chốt để Việt Nam chuyển mình bứt phá, đưa đất nước ngày một phát triển bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Thạc sĩ Phan Văn Hiệp, giảng viên trường Đại học Văn Hiến chia sẻ.
4: Nói về đổi mới sáng tạo, nó phải gắn liền với sở hữu trí tuệ. Vì đổi mới sáng tạo là cái đích cuối cùng, cái đích nhắm đến cuối cùng của đổi mới sáng tạo là gì? Đó là chúng ta cải thiện cái năng suất lao động, chúng ta tạo ra những sản phẩm mà nó có mang cái tính đột phá, và đổi mới sáng tạo nó phải dẫn đến cái hoạt động khởi nghiệp của các startup. Một trong những cái đặc trưng của các hoạt động khởi nghiệp đó là cái sản phẩm khởi nghiệp nó phải có tính mới, tính sáng tạo đột phá để nó luôn luôn dẫn đầu thị trường. Nó tạo ra cái sự phát triển vượt bậc, muốn cho cái sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà nó dẫn đầu thị trường, nó chiếm lĩnh thị trường á, thì chúng ta phải nhanh chóng bao vây cái quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, hoạt động đổi mới sáng tạo và hoạt động khởi nghiệp nó bắt buộc phải gắn liền với lại sở hữu trí tuệ. Thì đây là một cái yêu cầu mà mang tính chiến lược đối với lại cái tiến trình đổi mới sáng tạo của đất nước. Nên là tôi nhấn mạnh cái yếu tố như vậy để mọi người thấy rằng là sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ sống còn gắn liền với khoa học công nghệ. Thứ hai nữa thì sở hữu trí tuệ nó sẽ tạo ra những cái giá trị vật chất rất lớn, người ta gọi là giá trị vô hình, cái tài sản vô hình. Những cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, cái tài sản vô hình hiện nay nó chiếm 80-90% giá trị người ta. Các bạn có thể đến những cái văn phòng làm việc của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, các bạn không thấy tài sản hữu hình nhiều đâu. Một cái văn phòng một cái máy tính, thậm chí coi như nhân viên một cái laptop thôi, nhưng mà cái tài sản vô hình từ cái sản phẩm, từ cái quyền sở hữu trí tuệ này nó mang lại nó cực kỳ lớn. Rất là may mắn là đất nước chúng ta đang trong cái hành trình mà cập nhật đổi mới sáng tạo, mà minh chứng rõ nhất là cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã được thể chế hóa thành hàng loạt các cái luật. Tôi có thể dẫn ra ví dụ như luật đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật công nghệ cao, rồi luật chuyển giao công nghệ, đặc biệt là luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2025. Nó thể chế hóa rất nhiều cái nội dung vượt trội mang tính cách mạng của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Thời gian tới á, dựa trên cái nền tảng là chúng ta đã cải cách mạnh mẽ về các cái thể chế luật pháp, tôi tin rằng cái hoạt động sở hữu trí tuệ của đất nước chúng ta nó sẽ phát triển rất nhanh, rất mạnh. Nó sẽ khắc chế được những cái nhược điểm mà trước đây. Trước đây á, các hoạt động sở hữu trí tuệ là chúng ta chỉ tập trung vào việc chúng ta bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ. Chúng ta bảo vệ quyền. Nhưng mà tôi cũng nói thẳng ra là trong hành trình mà bảo vệ quyền này thì chúng ta cũng không làm đến nơi đến chốn. Lý do vì sao? Vì khi có cái vi phạm của quyền sở hữu trí tuệ thì những cái chế tài của luật pháp á, nó rất là không đủ tính răn đe, không đủ tính giáo dục. Ví dụ như là những cái vụ kiện tụng về quyền sở hữu trí tuệ là các tòa án dân sự người ta họ xử lý. Thế thì đến khi mà giải quyết được cái án này thì các startup là người ta phá sản mất rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là trước đây là chúng ta chỉ tập trung bảo vệ quyền. Nhưng mà theo tinh thần của nghị quyết 57 và luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bây giờ chúng ta tập trung vào cái việc thương mại hóa các sản phẩm sở hữu trí tuệ. Các quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là gì? Các quyền sở hữu trí tuệ này nó phải tạo ra tiền bạc, nó tạo ra của cải, nó tạo ra tài sản cho doanh nghiệp. Đấy, thế thì đây là một cái điểm phát triển rất là đặc biệt của hoạt động sở hữu trí tuệ trên đất nước. Một cái điểm nữa là gì? Là cái hoạt động sở hữu trí tuệ này á, nó sẽ đi vào thực chất. Nó đi vào thực chất, nó khắc chế được cái nhược điểm trước đây là gì? Đó là nó sẽ có cái cơ chế để thẩm định nhanh. Trước đây á, là cái hành trình mà thẩm định các tài sản sở hữu trí tuệ này rất mất thời gian. Ví dụ như bản thân tôi á, có một cái bằng độc quyền sáng chế là tôi mất hơn 6 năm tôi mới nhận được. Nó tạo ra rất là nhiều cái thiệt hại cho doanh nghiệp. Đấy, bây giờ là có cơ chế thẩm định nhanh. Cái thứ ba nữa là hoạt động sở hữu trí tuệ sắp tới á, nó cho phép cập nhật bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Miễn làm sao là các chủ thể đó phải chứng minh được rằng con người chúng ta mới là tác nhân chính, chứ không phải 100% là phụ thuộc vào cái hoạt động của trí tuệ nhân tạo. Đấy, thì đây là những cái điểm rất là mới mà nó chắc chắn nó sẽ tạo ra cái sự phát triển vượt trội về cái hoạt động sở hữu trí tuệ của đất nước.
1: Để những luật định nghiêm khắc thực sự phát huy tác dụng và lấp đầy những lỗ hổng trong quản lý, gốc rễ của vấn đề phải được giải quyết từ khâu giáo dục. Chúng ta cần đưa nội dung tôn trọng bản quyền, tôn trọng luật sở hữu trí tuệ vào ngay từ trên ghế nhà trường, thay vì để các em tiếp cận pháp luật một cách thụ động khi đã trưởng thành. Việc giáo dục sớm sẽ giúp thay đổi tư duy từ gốc, hình thành nên một thế hệ mới biết trân trọng công sức, mồ hôi và chất xám của người khác. Khi nhận thức về sở hữu trí tuệ được nuôi dưỡng tự nhiên từ môi trường học đường, học sinh, sinh viên sẽ tự ý thức được hành vi của mình, chủ động nói không với các sản phẩm lậu và tạo dựng nên một môi trường sáng tạo lành mạnh, văn minh. Thạc sĩ Phan Văn Hiệp chia sẻ.
4: Chúng ta nên đưa cái nội dung giáo dục về quyền sở hữu trí tuệ vào trong các chương trình giáo dục từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lên để cho tất cả các em học sinh người ta nhận thức được cái vấn đề này. Hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã bắt đầu như đưa các cái nội dung này về quyền sở hữu trí tuệ vào các chương trình giáo dục rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là gì? Những cái chế tài trước đây là nó không đủ mạnh nên nó dẫn đến cái tình trạng nó lờn thuốc. Đó, nhưng mà bây giờ là những cái nội dung của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi rồi hàng loạt các cái luật mà liên quan á, nó sẽ nâng cái mức chế tài này lên rất lớn. Tôi lấy một cái minh chứng nè. Trước đây là tòa án nó chỉ đưa ra một cái mức phạt tối thiểu là 500 triệu. Nhưng mà bây giờ cái mức phạt về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nó nâng lên cả tỷ đồng. Thế thì những cái mức phạt như vậy á, thì nó cũng sẽ giúp tạo ra cái sự răn đe. Hiện nay đất nước chúng ta hội nhập rất sâu vào nền kinh tế thế giới. Hàng loạt cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Trong đó cái nội dung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được nâng lên hàng đầu. mà chúng ta cứ tiếp tục cái hành trình như thế này á, là chúng ta sẽ

0: thua ngay trên sân nhà trước những cái luật lệ mà văn minh của thế giới.
1: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, đặc biệt là trong kỷ nguyên số, nơi các ranh giới thực ảo luôn đang xen phức tạp. Thế nhưng từ những đại án hình sự chấn động, những phân tích thấu đáo của các chuyên gia luật cho đến tiếng nói đầy trách nhiệm của những người trẻ như bạn Nguyễn Trọng Nguyên hay thạc sĩ Phan Văn Hiệp, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một sự chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển bền vững của một quốc gia không thể xây dựng trên thói quen sai lậu hay sự thỏa hiệp với hàng giả, hàng nhái. Khi nhận thức tôn trọng chất xám được nuôi dưỡng vững chắc từ ngay trên ghế nhà trường, kết hợp cùng những chế tài nghiêm minh, không có vùng cấm của pháp luật, đó chính là lúc một hệ sinh thái sáng tạo lành mạnh được khai sinh. Tôn trọng sở hữu trí tuệ không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là sự tự trọng của mỗi công dân với tài sản trí tuệ của người khác để đưa Việt Nam vững vàng vươn tầm thế giới. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chung tay vì môi trường.

Thân mến, chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz. Chương trình mang đến những câu chuyện gần gũi, ý tưởng sáng tạo để mỗi hành động nhỏ hôm nay của chúng ta sẽ góp phần gìn giữ môi trường sống bền vững cho ngày mai. Sách báo 1 ký, nhựa 1 cân. Không nên vứt bỏ lúc không cần. Hãy cùng phân loại theo hướng dẫn. Chung tay xây dựng phố phường xanh. Đổi quà hàng Việt thêm ý nghĩa. Thân thiện môi trường, sạch và xanh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa phương đang đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn. Trong đó, phường Gia Định có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức phân loại rác và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Xin mời quý vị theo dõi trong chương trình Chung tay vì môi trường hôm nay với những nội dung chính sau đây. Xanh thông thái, phân loại rác tại nguồn, hành động nhỏ, lợi ích lớn. Hành động ngay, mô hình phân loại rác tại nguồn vì môi trường xanh. Sổ tay sống xanh, diện mạo đô thị khởi sắc từ nguồn xã hội hóa. Nhìn ra thế giới, phân loại rác, kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Phân loại rác đúng cách chính là chìa khóa để biến rác thải từ gánh nặng trở thành tài nguyên, hướng tới một tương lai xanh và bền vững. Vậy phân loại như thế nào cho đúng? Theo quy định, chất thải rắn sinh hoạt được chia thành 3 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế, có thể hình dung như ngôi nhà màu vàng, bao gồm giấy, bìa cắt tông, chai lọ, hộp nhựa sạch, lon kim loại, thủy tinh không nhiễm bẩn, cùng một số vật liệu như vải, đồ da, gỗ nhỏ. Những vật dụng này cần được làm sạch, loại bỏ chất lỏng và thu gọn trước khi bỏ đi để thuận tiện cho quá trình tái chế. Thứ hai là chất thải thực phẩm, tương ứng với ngôi nhà màu xanh lá. Đây là thức ăn thừa, thực phẩm hư hỏng, rau củ quả, cũng như phần bỏ đi trong quá trình sơ chế, chế biến, bao gồm cả thịt, cá và hải sản. Nhóm rác này nên được chứa trong túi hoặc hộp kín để tránh rò rỉ và hạn chế mùi. Cuối cùng là nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác, hay ngôi nhà màu đỏ, bao gồm các loại rác khó tái chế hoặc có yếu tố nguy hại như pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, hóa chất tẩy rửa, cùng với các loại rác còn lại như tã bỉm, giấy vệ sinh, đồ nhựa dùng một lần, gốm sứ vỡ hay vỏ hải sản. Đối với rác thải cồng kềnh như bàn ghế, nệm, sofa, người dân nên liên hệ đơn vị thu gom chuyên nghiệp hoặc tháo rời để tái sử dụng, tái chế từng phần nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường. Trong thực tế, vẫn còn nhiều nhầm lẫn phổ biến. Ví dụ, ly giấy đựng cà phê có lớp nhựa chống thấm nên không thuộc nhóm tái chế. Ngược lại, hộp sữa hay hộp nước trái cây bằng giấy, nếu được rửa sạch, tháo nắp và ép dẹt, lại là nguồn nguyên liệu tái chế có giá trị. Đặc biệt, các loại chất thải nguy hại như pin, bóng đèn hay thiết bị điện tử nhỏ tuyệt đối không được bỏ chung với rác sinh hoạt mà phải được thu gom riêng. Phân loại rác tại nguồn không hề phức tạp, chỉ cần mỗi gia đình thực hiện đúng theo 3 nhóm cơ bản, chúng ta đã góp phần giảm đáng kể lượng rác phải chôn lấp, hạn chế ô nhiễm và nâng cao hiệu quả tái chế. Những hành động nhỏ như rửa sạch một chai nhựa, phân loại đúng thực phẩm thừa hay thu gom riêng pin đều mang lại giá trị lớn. Khi được thực hiện bởi hàng triệu gia đình, những việc làm giản dị ấy sẽ tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ cho môi trường và cho chính sức khỏe của chúng ta. Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay tại ngôi nhà của mình, vì một Việt Nam xanh, sạch.

0: Quý vị đang nghe chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOH tần số AM 610 kHz. Thưa quý vị, những vật dụng tưởng chừng bỏ đi như chai nhựa, vỏ lon, túi ni lông, giấy vụn hay bóng đèn hỏng nay lại bắt đầu một hành trình mới. Từ rác thải, chúng được thu gom, phân loại và đổi lấy những phần quà thiết thực, mở ra thông điệp sống xanh, tiết giảm, tái sử dụng và tái chế. Tại phường Gia Định, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường không chỉ dừng ở văn bản mà đã đi vào đời sống thường nhật của người dân. Đều đặn vào sáng thứ Sáu hàng tuần, hoạt động thu gom đổi rác lấy quà trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã mang theo giấy báo cũ, thùng cắt tông, bao tải đựng đầy chai nhựa, vỏ lon, hộp nhựa đến điểm tập kết. Với sự hướng dẫn của lực lượng tình nguyện viên, mọi người xếp hàng, cân và phân loại rác đúng quy định. Không khí tại khu vực thu gom sôi nổi, từ những cụ già gương mẫu đến các em nhỏ chăm chỉ dọn dẹp, phân loại rác tại nhà. Tất cả cùng góp phần tạo nên một bức tranh cộng đồng lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường đầy ý nghĩa. Chương trình thực hiện hình thức trao tay nhận lại với các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Theo đó, một ký rác tái chế như giấy, nhựa sẽ được quy đổi thành một phiếu tham gia vòng quay may mắn. Đối với rác thải độc hại như pin hay bóng đèn hỏng, 5 sản phẩm sẽ đổi được một phiếu. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui và sự khích lệ cho người tham gia. Có mặt từ sớm, bà Ngọc Lạc, phường Gia Định, mang theo nhiều túi lớn chứa đầy vỏ chai nhựa và bìa cắt tông, được bà kiên trì thu gom suốt nhiều tuần. Bà chia sẻ, thấy chương trình ý nghĩa nên cố gắng gom góp, không bỏ sót thứ gì, vừa giữ gìn môi trường, vừa góp phần lan tỏa ý thức sống xanh.
1: Hoạt động cộng đồng này nè, có ý nghĩa rất lớn, trong là cái sự kết nối giữa chính quyền với lại người dân và sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống người dân. Làm cho khu phố xanh sạch đẹp đó, làm cho người ta có một ý thức vậy. Ngược lại là người dân ở đây là chúng tôi cũng mong rằng người dân chính quyền quan tâm tới mình, cho nên người dân cũng phải đáp lại là mình giữ gìn khu phố sạch xanh đẹp để trước tiên là đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình và gia đình mình. Rồi ngoài ra làm cho khu phố xanh sạch đẹp, rồi gia đình con cháu làm ăn tấn tới, dân giàu nước mạnh, cho nên ý nghĩa rất là lớn. Thành ra tôi mong rằng là phường Gia Định nên tổ chức nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn về cái hoạt động này. Cho nên bản thân tôi rất là vui điều đó.
0: Với chị Mỹ An, việc phân loại rác đã trở thành thói quen từ lâu. Không chỉ vậy, chị còn hướng dẫn các con hình thành ý thức từ nhỏ bằng cách gom chai lọ để tiết kiệm, vừa giữ nhà cửa gọn gàng, vừa góp phần bảo vệ môi trường.
2: Trưởng khu phố cũng vô thông báo, cho nên chị hôm đó giờ là giấy chai thường chị cho người ta không, mà hôm nay chị để dành lại cái tuần này, như thùng giấy, rồi vỏ nhựa, mấy cái bình xà bông gì chị xài hết rồi chị để dành lại. Giấy báo thì hàng xóm mà thấy ai có dây chai mà bỏ thì nói thôi để lại cho mình làm cho vận động vô cho khu phố thì có nhiều hơn. Thì thấy rất hay, cũng có ý nghĩa mà nó cũng vui. Là cái nhà học đàn, rồi người ta bán đàn. Cho nên chị xin lại những cái thùng giấy mà người ta

0: người ta bán đàn đi, người ta bỏ cái thùng giấy đó, chị góp lại, chị để.
1: Hình ảnh những em nhỏ ôm những túi sắt nhỏ, ánh mắt háo hức khi tham gia chương trình đã cho thấy một thế hệ đang dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm giản dị nhất.
2: Bà Hồng, đó là ngoài khu phố, đó có treo cái bảng thông tin thu gom ve chai. Con lượm được mấy chục cuốn sách với một dĩ trứng với mấy chục chai. Cái hoạt động này là bảo vệ môi trường cho khu phố mình sạch đẹp hơn. Mình sẽ thu gom rác nhựa, những đồ có thể tái chế được hoặc là những đồ cũ trong gia đình mình. Mình sẽ đem ra mình đỏ để mình quay vòng trúng thưởng.
3: Con hiểu về là mình phải có ý thức để bảo vệ môi trường. Con đã thu lượng là một cái chai xà bông hết rồi, chai xà bông rửa tay và những đồ mà con không cần xài nữa đến nữa. Tại vì hai em họ con nói là sẽ có cái hoạt động này rồi phải thu gom chai và để trao đổi.
1: Tại điểm đổ rác, từng loại phế liệu được ghi nhận, quy đổi thành phiếu nhận quà. Mỗi lượt tham gia vòng quay may mắn không chỉ mang lại niềm vui mà còn là sự ghi nhận cho những hành động tích cực. Điều đáng quý là người dân đến đây không chỉ vì phần quà vật chất mà còn vì mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Đây là sáng kiến thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, chương trình còn khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, hướng đến xây dựng địa phương văn minh, sạch đẹp. Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định cho biết.
4: Đây là mô hình mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định phát động và triển khai rộng rãi tới các khu dân cư với tên gọi là Gia Định Xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường, để tuyên truyền hai cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch xanh thân thiện môi trường, và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì với ý nghĩa là truyền tải cái thông điệp bảo vệ môi trường đến với người dân, để người dân sẽ bằng những hành động nhỏ là thu gom những cái sản phẩm như là thùng giấy, những sản phẩm bằng nhựa, bóng đèn, pin để ra thu đổi và quay vòng để lấy những sản phẩm hàng Việt để sử dụng cho gia đình, và qua đó thì sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch để xây dựng phường Gia Định văn minh sạch đẹp.
1: Sự hưởng ứng tích cực của người dân cho thấy khi được tổ chức bài bản và gần gũi, các hoạt động vì môi trường hoàn toàn có thể lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, nhận thức về phân loại rác tại nguồn ngày càng được nâng cao, trở thành hành động tự giác trong đời sống. Tuy nhiên, để việc phân loại rác phát huy hiệu quả, cần có sự đồng bộ từ khâu phân loại tại nguồn đến thu gom, vận chuyển và xử lý. Khi hạ tầng được đầu tư đầy đủ, người dân được hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi, việc chung tay xử lý rác thải sẽ trở thành một phần tất yếu, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Mùa mưa đến, bà con trong hẻm 372 Điện Biên Phủ, phường Gia Định đã không còn nỗi lo ngập nước. Công trình nâng cấp hẻm với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng được thực hiện từ 100% nguồn xã hội hóa do khu phố vận động Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp và chính người dân đang sinh sống làm việc tại đây cùng chung tay đóng góp. Do đó, mặt hẻm đã được đổ bê tông khang trang bằng phẳng, hệ thống thoát nước được cải thiện, giúp nước mưa rút nhanh, chấm dứt tình trạng đọng nước. Công trình nâng cấp hẻm 372 đường Điện Biên Phủ đã được chi bộ và ban điều hành khu phố 60 ấp ủ suốt nhiều năm với mong muốn cải thiện hạ tầng, mang lại điều kiện sống thuận lợi hơn cho người dân. Hẻm 372 có hơn 150 hộ dân sinh sống, đa phần còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, với quyết tâm chăm lo đời sống bà con ngày càng tốt hơn, cấp ủy và ban điều hành khu phố đã nhiều lần họp bàn kỹ lưỡng, phối hợp cùng chính quyền địa phương, hoàn tất các thủ tục pháp lý, thiết kế bản vẽ và xây dựng phương án thi công phù hợp. Để có được kết quả hôm nay là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ của tập thể khu phố, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng lòng nhất trí cao của người dân. Lãnh đạo địa phương đã tận tình hướng dẫn hỗ trợ từ khâu hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ đến thủ tục thi công. Lực lượng công an khu vực, an ninh cơ sở hỗ trợ giữ gìn an ninh trong các đêm thi công hẻm. Một trong những yếu tố then chốt là công tác vận động nguồn lực xã hội. Toàn bộ các khoản đóng góp đều được công khai minh bạch. Khoảng 100 hộ dân đã tham gia đóng góp cùng với sự đồng hành của các mạnh thường quân, doanh nghiệp để nâng cấp mặt hẻm, thay thế mới hệ thống thoát nước, nắp hố ga và hỗ trợ các hộ khó khăn. Bà Võ Thị Hồng Vi, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận

0: khu phố 60 cho biết.
1: Công trình này cũng là một cái điều rất là tâm huyết của ban điều hành khu phố. Trong nhiều năm trước rồi, đã nhìn thấy được đường hẻm mình xuống cấp rất là trầm trọng, thậm chí là thường xuyên bị ngập trong mùa mưa hay là thủy triều. Nhưng mà cái đặc trưng nữa là ở khu vực này là người dân là thuộc thành phần lao động, thu nhập không có ổn định, rất là khó khăn. Cho nên khả năng vận động thì sẽ khó. Từ đó cấp ủy mới là thống nhất và sau đó xin ý kiến của tập thể đảng viên và được sự nhất trí của ban điều hành khu phố thì triển khai cái mô hình này. Xin chủ trương của đảng ủy xong sau đó tiến hành đi vận động, thì điều đầu tiên là chúng tôi nhắm tới những doanh nghiệp, một số hộ ở khu vực này mà có điều kiện kinh tế, tập trung vận động trước để làm cái nguồn kinh phí cứng, để nhìn thấy được, đánh giá được khả năng có thể thực hiện được hay không. Thì từ đó chúng tôi cũng mất khoảng hơn 2 năm để thực hiện công trình này, và cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được với số tiền tổng cộng là 446.845.000 đồng, với hơn 500 m² trải nhựa và hơn 1.000 m² là bê tông hóa, thay mới gần 40 nắp hố ga cho người dân và thay hơn 50 mét đường ống thoát nước để cho cái tình trạng thoát nước nó sẽ tốt hơn và hạn chế cái tình trạng ngập. Có một vị mạnh thường quân mà đóng góp nhiều nhất là 200 triệu, cho nên là điều này nó cần phải có một cái quá trình, và phải nói là cũng nhờ là những các mạnh thường quân tin tưởng. Bản thân tôi là bí thư chi bộ, nhưng mà tôi xuất thân của tôi cũng hơi đặc biệt, tức là tôi là bí thư chi bộ trẻ nhất, ngày xưa là quận Bình Thạnh, bây giờ thì phường Gia Định tôi vẫn còn là bí thư trẻ nhất. Thường là bí thư chi bộ là các cô chú lớn tuổi về hưu thôi. Tôi lại có một cái đặc biệt nữa là tôi là chủ doanh nghiệp, cho nên là cái mối quan hệ của tôi trong doanh nghiệp á, nó cũng là một cái lợi thế, dẫn tới là một số các anh chị mà giám đốc các doanh nghiệp á, thì người ta sẽ có niềm tin ở tôi hơn. Có thể là người ta không có nhiều thời gian để cống hiến cộng đồng như tôi, thì người ta sẽ ở phía sau để người ta hỗ trợ về mặt kinh tế. Chính vì thế đó cũng là một lợi thế mạnh để mà cấp ủy chúng tôi cũng như ban điều hành hoàn thành được cái công trình này. Chúng tôi tổ chức khoảng 8 cuộc họp với mạnh thường quân, họp với nhân dân. Các kỳ họp mà gọi là khó khăn nhất là họp với người dân, tại vì họp với người dân có thể rằng các hẻm bên trong là nhiều hộ dân không có khả năng điều kiện để đóng góp, nhưng mà họ có quyền không đồng ý. Tại vì khi mà nâng hẻm lên á, thì cao lên ít nhất cũng phải 10 phân, thì nó sẽ ảnh hưởng tới nền nhà của các hộ trong đó. Mà các hộ khó khăn thì họ không có điều kiện để nâng nền, hoặc là họ phải cắt đi cái cửa nhà mình, hoặc là xây gờ thêm, thì đó cũng là những cái khó khăn trước mắt một số hộ dân không thể chấp nhận được. Thì chúng tôi phải bỏ thời gian ra tiếp cận, rồi giải thích, rồi phân tích, nhìn trước nhìn sau để cho người dân thấy được những cái quyền lợi lâu dài. Sau đó thì cuối cùng cũng được sự đồng thuận của 100% các hộ dân. Và hiện tại bây giờ bà con rất phấn khởi về cái công trình này.
0: Không chỉ đóng góp tài chính, người dân hẻm 372 còn trực tiếp chung tay thực hiện công trình bằng những việc làm thiết thực như giữ xe, phụ trộn bê tông, chuẩn bị ván lót, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng. Như bà Nguyễn Thị Hồng Ân đảm nhận vai trò thủ quỹ, theo dõi thu chi minh bạch. Ông Vũ Ngọc Lanh đại diện người dân giám sát thi công. Ông Huỳnh Văn Hồng, người cao tuổi, có uy tín, tích cực tham gia vận động và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình triển khai.
2: Công trình cái nâng cấp hẻm 372 Điện Biên Phủ, đây là cái mong muốn của người dân rất là nhiều năm. Bởi vì cái đường hẻm này là nó đã xuống cấp rồi, làm cách đây cũng mấy chục năm rồi, nó xuống cấp cho nên là người dân đi lại rất là khó khăn. Cái dịp này là được các mạnh thường quân và nhân dân trong khu phố cùng đồng lòng đóng góp để nâng cấp cái hẻm này, thì người dân của khu phố rất là phấn khởi và rất là vui chỗ là được đường hẻm khang trang, sạch đẹp để người dân đi lại rất là dễ dàng. Các chị, các anh ở trong khu phố làm cùng nhân dân rất đồng lòng để làm, cho nên là nhân dân rất là ủng hộ và tin tưởng để cái đồng tiền của mình là làm đúng ý nghĩa, đúng thiết thực.
3: Mình đã sinh sống ở đây được trên 20 năm. Trên 20 năm đó thì nó cũng tương ứng với cả 1/2 cái quãng đời của mình, cái tuổi đời của mình. Thì thực sự là cái mong ước để được hoàn thiện con hẻm ngày càng tốt đẹp hơn, con đó là một cái niềm mơ ước của bà con nhân dân từ rất lâu rồi. Và cũng trong nhiều cuộc họp, đồng chí bí thư tổ trưởng dân phố cũng mong muốn để làm những cái công tác để có thể nâng cấp hẻm để cho đời sống của bà con tốt hơn. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ và sự tận tâm tích cực của nhất là đồng chí Vi và chị Hiếu trưởng khu phố, thì hiện nay con đường hẻm 372 đã hoàn toàn là khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện rất tốt cho điều kiện sinh sống của bà con, và cũng đã mang lại cái bộ mặt cho con hẻm sáng sủa, an toàn và tốt đẹp hơn. Đó là một điều bà con nhân dân rất thấy vui vẻ, hạnh phúc và biết ơn rất nhiều những cái sự đóng góp của các mạnh thường quân đã bỏ ra 100% kinh phí để nâng cấp con hẻm. Tôi cũng rất trân trọng nhiệt tình của đội thi công đã không quản ngại vất vả dưới trời mưa gió cả một đêm, họ thức trắng để làm việc và cả một ngày hôm sau nhịn ăn nhịn uống để khắc phục cái con hẻm do ảnh hưởng của trời mưa. Và sau một quá trình cố gắng vất vả của tất cả mọi người thì con hẻm 372 hiện nay đã hoàn toàn sạch đẹp và tạo điều kiện rất tốt, thuận lợi cho sinh hoạt của bà con.
0: Công trình nâng cấp hẻm 372 Điện Biên Phủ không chỉ là sự cải thiện về hạ tầng, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng dân cư, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay xây dựng phường Gia Định ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Quý vị đang theo dõi chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOH tần số AM 610 kHz, lúc 5 giờ thứ năm hàng tuần và 15 giờ 30 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh VOH FM 92.5 MHz. Hiện nay, người Nhật phân loại rác thành 4 hạng mục chính và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phân loại và lịch đổ rác theo từng địa phương. Từ cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đối mặt với nhiều thách thức về xử lý rác thải trong quá trình hiện đại hóa. Nhật khi đó chưa có biện pháp quản lý rác thải phù hợp, người dân thường tùy tiện vứt rác ra đường. Trong giai đoạn đô thị hóa, phát triển kinh tế thời hậu chiến, lượng rác đô thị bắt đầu bùng nổ. Trong thế kỷ 20, Nhật từng phải xử lý thêm 35 triệu tấn rác chỉ trong 20 năm, trong đó có nhiều loại rác phát sinh do công nghiệp hóa, buộc giới chức phải từng bước thiết lập chính sách phân loại rác. Hiện hầu hết các địa phương ở Nhật phân loại rác thải thành 4 hạng mục chính: rác cháy được, rác không cháy được, rác tái chế và rác quá khổ. Tuy nhiên, quy tắc phân loại cụ thể và lịch trình đổ rác được chính quyền địa phương đặt ra chưa có một quy định thống nhất trên toàn quốc. Khi chuyển đến một địa phương mới ở Nhật, người dân sẽ cần đến văn phòng thành phố để đăng ký thông tin cư dân. Giới chức sẽ cung cấp một gói thông tin tổng hợp, trong đó có hướng dẫn, quy tắc, lịch thu gom chi tiết từng loại rác đã phân loại trong khu vực. Thông tin này có sẵn trên các website địa phương, có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Rác cháy được gồm bất kỳ thứ gì có thể đốt được, từ rác thải nhà bếp, giấy vụn, vải gỗ, da. Một số địa phương cho phép phân loại rác cao su, nhựa không có ký hiệu tái chế vào hạng mục này. Rác thải từ nhà bếp phải được loại bỏ tối đa độ ẩm, đựng vào túi buộc chặt và đem đến điểm thu gom vào thời điểm thích hợp để tránh quạ, mèo hoang, lục rác. Hành vi mang rác cháy được đến bãi trước thời điểm thu gom quy định có thể bị coi là vi phạm quy tắc và túi rác có thể bị trả lại. Vật dụng kim loại, thủy tinh vỡ, cốc, bát đĩa, đồ gốm thuộc nhóm rác không cháy được. Một số địa phương cho phép phân loại các thiết bị điện tử, bật lửa, pin khô và các loại bình xịt theo danh mục này. Giống với rác cháy, một số đồ nhựa không tái chế được có thể được xếp vào diện rác không cháy. Rác không cháy được phải được cho vào túi, đem đến điểm thu gom vào những ngày nhất định. Những vật dụng sắc nhọn như dao kéo, cốc vỡ, kim tiêm cần được đóng gói trong túi có dấu Kiken, nguy hiểm, tránh gây thương tích cho nhân viên thu gom. Bóng đèn được khuyến khích đặt trong hộp nếu có để tránh vỡ. Đây là lý do người Nhật thường giữ lại vỏ hộp khi mua bóng đèn. Rác tái chế bao gồm chai lọ, lon nhôm, lon thiết, tạp chí, sách báo, bìa cứng, giấy vụn, vỏ hộp sữa. Các loại giấy, bìa cần dùng loại dây có thể tái chế, buộc thành chồng gọn gàng, trong khi hộp sữa, lon chai nhựa, chai thủy tinh phải được rửa sạch và phơi khô. Nhật khuyến khích bỏ nhãn nắp chai bất cứ khi nào có thể. Người dân cần gom chai lọ vào một túi đựng hoặc vứt tại thùng chuyên dụng nếu có sẵn ở địa phương. Rác quá khổ gồm các thiết bị gia dụng, đồ nội thất, nệm và các đồ vật vượt quá kích thước nhất định, thường dài quá 30cm ở một mặt. Người dân cần liên lạc với giới chức để thu xếp ngày gom rác quá khổ hoặc kiểm tra trên website địa phương để biết thông tin. Đây là dịch vụ có trả phí, người dân sẽ mua các nhãn dán với vài trăm yên, vài đô la Mỹ tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và dán vào vật dụng cần vứt, sau đó mang ra điểm thu gom vào ngày đã đăng ký trước đó. Các đồ vật như điều hòa không khí, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy tính không nằm trong hạng mục rác quá khổ mà trong phạm vi điều chỉnh của luật tái chế thiết bị gia dụng. Ngoài 4 hạng mục chính, các địa phương cũng có thể thiết lập nhiều hạng mục khác để quản lý phân loại rác. Thị trấn Kamikatsu ở tỉnh Tokushima thậm chí yêu cầu người dân chia rác thành 45 loại trên 13 hạng mục nhằm tái chế toàn bộ rác. Nếu nhân viên thu gom phát hiện rác bị phân loại không phù hợp hoặc được đem đến điểm thu gom không đúng thời gian, họ có quyền từ chối tiếp nhận, đồng thời dán phiếu nhắc nhở các hộ dân thực hiện đúng cách. Quá trình đổ rác cũng có thể tùy thuộc vào nơi ở. Các chung cư thường có khu đổ rác riêng. Nếu ở nhà đất, người dân cần gom và đổ từng loại rác vào những ngày được phép. Nhiều thành phố Nhật Bản cũng yêu cầu người dân cho rác vào từng loại túi nhất định được mua ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi để thu gom. Chúng nhiều kích cỡ, có màu sắc riêng biệt để phân loại từng hạng mục rác.

Đến đây thì chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và FM 92.5 MHz xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì cuộc sống xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng

0: VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
3: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
4: Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
5: Bây giờ là 11 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Bộ máy được tinh gọn, hiệu lực quản lý từng bước nâng cao, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe phóng sự của phóng viên Lê Linh, Quang Huy, chính quyền địa phương hai cấp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
2: Tổng lực chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn quốc.
1: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
2: Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giám sát cửa khẩu trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Công an đang xây dựng dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Một trong số chính sách được cơ quan soạn thảo đề xuất là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định 15 tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, phạm tội hai lần trở lên, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Trường hợp bị áp dụng tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ chịu hậu quả pháp lý bất lợi hơn. Việc này nhằm đảm bảo tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 126 năm 2024 về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Tại dự thảo đề xuất chế độ thù lao, mức thù lao đối với người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Đối với hội hoạt động phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, chủ tịch hội được hưởng thù lao tối đa bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Phó chủ tịch chuyên trách tối đa là 6 lần mức lương cơ sở. Còn với hội đang hoạt động phạm vi tỉnh thì mức thù lao được chia theo địa bàn. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chủ tịch hội được hưởng tối đa là 5,4 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa là 5 lần. Trong khi đó các tỉnh thành còn lại có mức lương tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở.
2: Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong. Bộ Y tế mới đây đã phát công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ đuối nước cho trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cấm biển, cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.
1: Các địa phương tạo điều kiện để trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Sở Y tế, các bệnh viện tại các tỉnh thành được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích đuối nước. Khi xảy ra vụ việc, trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn đuối nước, Bộ Y tế đề nghị địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em, chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
2: Cục Thuế Bộ Tài chính đã chính thức ban hành quyết định 595 triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch tập trung chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Bằng các biện pháp phân luồng hồ sơ và phân tầng rủi ro, ngành thuế sẽ hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời lọc ra các hồ sơ sai phạm để xử lý nghiêm. Mục tiêu trong năm 2026 là đưa 100% đối tượng thuộc diện theo dõi vào hệ thống kiểm điểm điện tử, kiểm soát chặt địa chỉ kinh doanh và ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, ngành thuế sẽ tổng lực xử lý các hồ sơ khó, tồn đọng kéo dài và có rủi ro cao.
1: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc, vươn lên vị trí 98 trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức góp mặt trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, đồng thời là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này giúp Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Theo đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng được ghi nhận là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
2: Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa vận hành thử nghiệm cổng thông tin điện tử công bố công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hệ thống cho phép hiển thị các lớp dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thông tin tranh đồ án, chức năng sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ tải các quyết định phê duyệt quy hoạch. Người sử dụng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất, đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp, xác định vị trí theo tọa độ các điểm gốc ranh khu đất, tìm kiếm theo địa chỉ số nhà, tên đường. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cổng thông tin còn tích hợp chức năng phản ánh về chức năng, dữ liệu để tiếp nhận ý kiến của người sử dụng đối với các trường hợp phát hiện sai lệch, chưa đồng bộ hoặc có vấn đề kỹ thuật liên quan dữ liệu quy hoạch, dữ liệu GIS và thông tin hiển thị trên hệ thống. Qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC lập tức tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch tễ tại sân bay và cảng biển trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát virus Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế vào ngày 17 tháng 5. Để bảo vệ cộng đồng, thì lực lượng kiểm dịch sẽ tiến hành đo thân nhiệt, quan sát biểu hiện lâm sàng và khai thác kỹ lịch sử đi lại của hành khách từ vùng dịch nhằm phát hiện sớm và kích hoạt quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ. Khách du lịch trở về từ vùng dịch cần tự giác khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Tuyệt đối không chủ quan trước các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt mỏi, đau cơ hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân.
2: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết khảo sát năm 2025 tại thành phố ghi nhận 57,3% người trưởng thành chưa đạt mức vận động thể lực tối thiểu theo khuyến nghị của WHO là 150 phút một tuần. Ngồi nhiều ít vận động là thực trạng phổ biến của nhân viên văn phòng, tăng nguy cơ đau cột sống, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường. HCDC khuyến cáo dù không đến phòng tập nhưng chúng ta vẫn tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để bảo vệ sức khỏe. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân, hãy thử tự đi bộ, đạp xe.

0: một phần quãng đường hoặc kết hợp với xe buýt.
1: Từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Công ty Đường sắt đô thị số 1 sẽ chính thức vận hành mô hình ATM vé nghĩa tình tại các ga trọng điểm của tuyến metro Bến Thành - Suối

0: tình.
1: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, lịch sử tiếp tục là môn tự chọn được nhiều thí sinh đăng ký nhất với hơn 570.000 thí sinh. Đằng sau con số ấy, tại nhiều trường học, việc đổi mới phương pháp giảng dạy đang góp phần giúp môn lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn đối với học sinh. Ghi nhận của nhóm phóng viên HTV.
2: Tại trường Trung học phổ thông An Mỹ, phường Bình Dương, những tiết học lịch sử đang tạo được sự hứng thú nhờ cách tổ chức bài giảng linh hoạt, gắn kiến thức với thực tiễn. Không chỉ truyền đạt nội dung trong sách giáo khoa, giáo viên còn lồng ghép các câu chuyện lịch sử, dẫn chứng thời sự, tổ chức thảo luận nhóm, phản biện và trình bày quan điểm để học sinh tiếp cận bài học dưới nhiều góc độ. Nhờ đó, môn lịch sử không còn là những mốc sự kiện khô khan mà trở thành hành trình khám phá, phân tích và kết nối với đời sống hôm nay. Cô Trần Thị Tuyết Nhung, trường Trung học phổ thông An Mỹ, phường Bình Dương cho biết.
3: Trong những cái bài giảng của mình thì tôi luôn có sự tích hợp các cái video, các cái phim tư liệu lịch sử nói về các nhân vật lịch sử và các những cái chiến thắng của quân dân ta, thì tạo một cái cảm xúc cho học sinh khi học sử. Và điều nữa, để tạo cho các em một cái sự chủ động học tập tích cực thì tôi luôn chú ý đến cái việc là tích hợp năng lực số. Các em truy cập vào đường link đó rồi cô sẽ ra bài tập cho các em. Các em có thể mọi lúc mọi nơi khi ở nhà, các em có thể làm bài tập ngay trên đó.
2: Đặc biệt ở lớp 12A1 của trường, dù nhiều học sinh đi theo định hướng các ngành công nghệ, kỹ thuật, AI, điện tử, vẫn có 15 em lựa chọn lịch sử là môn thi tự chọn tốt nghiệp trung học phổ thông. Với các em, học lịch sử không chỉ phục vụ xét tuyển đại học mà còn giúp hiểu hơn về truyền thống dân tộc, hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước. Em Huỳnh Lê Như Huyền, học sinh trường Trung học phổ thông An Mỹ cho biết.
4: Dân tộc ta đã giành được thắng lợi. Cái điều đó khiến cho em cảm thấy tự hào về cái đất nước này hơn, yêu nước hơn. Cho nên là em quyết định là em chọn thi và em sẽ ôn tập theo hướng là giáo viên hướng dẫn. Ôn tập theo cách thức là vẫn ôn những cái bao quát và những cái trọng tâm được đề ra hơn.
2: Em Đặng Phương Anh, học sinh trường Trung học phổ thông An Mỹ đã nói.
5: Môn lịch sử có những cái thú vị là thứ nhất là bên trong mỗi người Việt Nam là đã có lòng yêu nước rồi. Thứ hai đó là cách mà em tiếp cận được lịch sử là vô cùng đặc biệt, là em được tiếp cận qua phim ảnh. Em cảm thấy em yêu môn lịch sử.
2: Để tình yêu với lịch sử được hình thành bền vững, việc khơi gợi hứng thú học tập được nhiều nhà trường chú trọng ngay từ bậc trung học cơ sở. Tại trường Trung học cơ sở Mỹ Phước, phường Bến Cát, những tiết học lịch sử được đổi mới bằng việc ứng dụng công nghệ số, STEM và e-learning, giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức thay vì học thuộc lòng. Qua các video tư liệu, hình ảnh trực quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những dấu mốc quan trọng của dân tộc, học sinh được tham gia trao đổi, chia sẻ cảm nhận và khám phá bài học theo cách gần gũi, sinh động hơn. Chính sự đổi mới ấy đang từng bước giúp lịch sử thấm sâu vào nhận thức, trở thành niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Em Huỳnh Phú Quý ở trường Trung học cơ sở Mỹ Phước đã nói,
6: Vào tiết lịch sử thì thường người ta sẽ sợ về những cái con số khô khan, nhưng mà với những cái sự sáng tạo của thầy, với những cái trò chơi mà thầy lồng ghép vô, làm cho tụi em học sử bằng cách là yêu nước của mình hơn.
2: Thầy Lê Minh Quân, trường Trung học cơ sở Mỹ Phước cho biết thêm.
7: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các em phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình thông qua các bài học, các bài thuyết trình lịch sử vô cùng ấn tượng, hướng dẫn cho các em ứng dụng các AI để tạo các trò chơi tương tác để giúp cho các em hứng thú hơn trong giờ học.
2: Khi lịch sử được truyền tải bằng sự sáng tạo, tâm huyết và tình yêu nghề của người giáo viên, những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong thời đại mới.
8: Chuyển sang các thông tin quốc tế. Tối qua, Tổng thống Nga Putin đã đến Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến quốc gia châu Á này. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc, truyền thông nước này như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo, Thời báo Hoàn Cầu đã đăng tải nhiều bài bình luận, trong đó kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng hơn. Hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cả hai nước. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
1: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong ngày

0: 19 tháng 5, nhưng quyết định tạm hoãn sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự, thậm chí ngay trong tuần này nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Theo ông Trump, thời gian đối với Mỹ là giới hạn bởi nước này không thể để Iran sở hữu một loại vũ khí hạt nhân mới. Trong khi đó, tại Tehran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran cho rằng việc Mỹ hoãn tấn công là do ông Trump nhận ra rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự quyết đoán.
1: Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz. Các bộ trưởng tài chính G7 nhận định, việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz đang khiến giá năng lượng tăng cao, đe dọa tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả trên toàn cầu.
0: Liên Hiệp Quốc vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể leo thang mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá dầu mỏ liên tục tăng cao. Theo báo cáo, mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% xuống còn 2,5%. Ngòi nổ trực tiếp cho đợt điều chỉnh dự báo lần này chính là việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quyết mạch vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác. Lạm phát toàn cầu theo đó được dự báo tăng lên 3,9% trong năm nay, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự báo hồi đầu năm.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Bộ máy được tinh gọn, hiệu lực quản lý từng bước nâng cao, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút gọn, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Linh, Hoàng Huy, chính quyền địa phương hai cấp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trừ Văn Thố, hoạt động hiện đã đi vào nề nếp và ổn định. Việc bố trí đội ngũ chuyên viên theo hướng khoa học phù hợp năng lực từng vị trí giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Từ đầu năm đến nay, phần lớn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm rõ rệt. Ông Lê Quang Đức, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trừ Văn Thố cho biết.
4: Lãnh đạo trung tâm cũng như là lãnh đạo ủy ban xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các anh em là phải nghiên cứu nắm chắc nắm vững cái quy trình, cũng như là chúng tôi tăng cường học hỏi những cái kinh nghiệm từ những đơn vị khác, cũng như là được sự hỗ trợ của các bộ phận chuyên môn của các sở ngành, thì đến nay anh em trung tâm cũng đã nắm vững rất là vững các quy trình thuộc hành chính về các bước từ số hóa đầu vào đầu ra, quy trình tiếp nhận xử lý và trả kết quả.
3: Anh Phan Chí Tiến, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trừ Văn Thố đã nói.
5: Mấy anh em làm với nhau thì trao đổi với nhau rồi khắc phục những cái khó khăn, với lại được một cái nữa là vẫn có một cái đội hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh, thì mấy anh khi mà gặp trường hợp mà khó khăn hay gì thì mấy anh sẽ giải quyết ngay, thì mấy anh em cũng giải quyết được vấn đề. Và sau này thì về sau thì cũng làm anh em thì làm khi gặp những trường hợp như vậy thì anh em cũng biết cái hướng để xử lý, đến hiện tại thì tương đối là ổn.
3: Bộ máy trong toàn hệ thống chính trị của thành phố đang từng bước được kiện toàn, vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Tại các sở ngành và địa phương, các cơ quan chuyên môn được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính liên tục, thông suốt trong quản lý nhà nước. Công tác bố trí cán bộ được thực hiện đúng định hướng, phát huy năng lực và trách nhiệm của từng vị trí việc làm. Bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai số 29 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Chúng tôi đã giữ vững ổn định, thì toàn bộ nhân viên đều nghiêm túc thực hiện học tập cũng như là quán triệt tinh thần phục vụ cho người dân, đem lại cái lợi ích cũng như là đảm bảo sự hài lòng cho người dân. Thì đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bộ phận, những cái công việc được tiếp nhận cũng như luân chuyển là đúng, đảm bảo đúng thời gian

0: với sắp xếp tổ chức bộ máy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thành phố triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục phi địa giới, đồng thời tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và người dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Ông Lê Trọng Đại, giám đốc phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa phường Bến Cát đã nói:
1: có những cái điểm thuận lợi nó nhiều hơn. Thí dụ mai mốt ta chuyển khai hết toàn bộ về kỹ thuật số hết, thì cái vấn đề đó nó không còn về khoảng cách và thời gian nữa. Vì kỹ thuật số nó sẽ khác hoàn toàn. Khi mà triển khai mà nó đồng bộ, nó hiệu quả đó, thì chúng ta không có còn phải làm việc bằng giấy tờ nữa. Thông tin kỹ thuật số đã có đầy đủ, thì coi như cái đó là cái rất là thuận lợi.
0: Ông Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trừ Văn Thố cho biết:
2: chuyển đổi số thì chúng tôi rất là quan tâm. Đây là một cái trong nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Chúng tôi đang rà soát các hạ tầng số rồi cái kỹ thuật đầu cuối để đảm bảo làm sao. Hiện nay thì cái mạng thì hiện nay chúng tôi cũng một số cái vùng còn lõm. Do đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất với các cái nhà đầu tư để mà phủ sóng các cái vùng còn lõm để người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính quy toàn trình ở nhà cũng có thể làm được.
0: Ông Lâm Tấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hòa thông tin thêm:
3: các bộ phận chuyên môn dân đã quen thực hiện chữ ký số, thực hiện chữ ký số hoàn toàn trên không gian điện tử để đảm bảo là thực hiện chính quyền công khai, minh bạch hơn nữa.
0: Thực tế cho thấy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang phát huy hiệu quả rõ nét trong tổ chức bộ máy và phục vụ người dân. Các xã phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từng bước vận hành ổn định, thông suốt, đội ngũ cán bộ được bố trí phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khi bộ máy tinh gọn, quản trị hiệu quả và phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, chính quyền cơ sở sẽ thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của người dân và doanh nghiệp.
4: Quý vị vừa nghe phóng sự của phóng viên Lê Linh Quang Huy, chính quyền địa phương hai cấp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
5: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu.
6: Cửa sổ vùng.
7: Thưa quý vị, Đảng ủy, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác Hồ. Trước anh linh của người, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng, đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân.
8: Ủy ban Nhân dân xã Long Điền vừa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Năm 2026, xã dự kiến trồng hơn 1.200 cây xanh tại các ấp, tiến tới hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán đến năm 2030 của xã là 6.000 cây xanh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Long Điền nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của cây xanh trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo xã cùng các đơn vị, lực lượng và người dân đã trồng 110 cây xà cừ, giáng hương và bằng lăng tại khu vực Lăng quận Công Châu Văn Tiếp thuộc địa bàn ấp Phước Lăng.
7: Thưa quý vị, nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu và phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa vừa có dịp hội ngộ đầy xúc động trong lễ kỷ niệm 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2026. Không chỉ là buổi gặp mặt mà đó còn là chuyến tàu ngược thời gian, đưa những người lính già trở về với những năm tháng thanh xuân rực lửa, nơi máu và ý chí hòa quyện trên con đường huyền thoại mang tên Bác. Bài ghi nhận của phóng viên Hồng Thắm, mời quý thính giả cùng nghe.
8: Những cái bắt tay thật chặt, những mái đầu bạc trắng cùng ngồi lại, nhắc về thời máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắt. Họ kể cho nhau nghe về những đêm không ngủ vạc núi mở đường, những chuyến xe chở hàng vượt trọng điểm dưới mưa bom.

0: bão đạn, và cả những đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ông Vũ Quốc Doanh và bà Đinh Thị Quy, cựu chiến binh Trường Sơn, xúc động nói:
1: trong những buổi họp mặt như thế này thì trước hết là chúng tôi xúc động là nhớ đến những đồng đội đã hy sinh. Tôi ở đơn vị tên lửa và nhiệm vụ của chúng tôi hành quân trên đường Trường Sơn, và trên cái con đường hành quân ấy thì đồng đội của chúng tôi cũng đã nhiều người ngã xuống, thực tế thì còn ác liệt và hy sinh rất nhiều hơn nữa.
2: Những ngày mà chúng tôi ở chiến trường ấy, nói chung là phụ nữ lúc bấy giờ là rất là gian truân, cuộc sống rất là khổ cực, rau tươi không có ăn, ăn quả, ăn quả sung, quả bạ, ăn củ sắn để sống qua ngày. Nhưng mà lòng quả cảm, yêu nước, cho nên là chúng tôi là rất lúc nào cũng hăng say. Kể cả đồng đội mà ốm, chúng tôi cõng nhau trên lưng để đi hành quân, thì chúng tôi nghĩ lại bây giờ gặp nhau này, nghĩ lại những người đã hy sinh, cho nên là nhiều lúc cảm động vô cùng.
0: 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, những cuộc gặp mặt như thế này vẫn được duy trì để kết nối đồng đội, giữ gìn truyền thống và nhắc nhớ thế hệ hôm nay về những hy sinh của lớp cha anh trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Ông Trần Minh Sim, cựu chiến binh Trường Sơn, và ông Phạm Văn Hùng, phó ban cán sự Liên chi hội Trường Sơn, hội truyền thống Trường Sơn, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, chia sẻ.
3: Đồng đội mình đã hy sinh thì hôm nay mình rất may mắn còn tồn tại và vẫn còn đang tổ chức những cái hoạt động để cho thế hệ trẻ thấy được vĩ đại của tuyến chi viện Trường Sơn, cái vai trò của tuyến chi viện Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và đặc biệt đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, hoặc là Nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói, không có tuyến chi viện Trường Sơn thì không có chiến dịch Hồ Chí Minh và không thể có cái công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
1: Hội viên chúng tôi thì thấy cái buổi gặp mặt này là rất phấn khởi, và chúng tôi sẽ làm thế nào mà để làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thực hiện một cái việc trên cái tinh thần, cái chủ trương là tập hợp đoàn kết, tình nghĩa truyền thống, tổ chức vững chắc và hoạt động hiệu quả.
0: Cuộc hội ngộ của những người lính Trường Sơn là minh chứng cho một sức sống mãnh liệt. Dù thời gian có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng chất thép Trường Sơn và tình đồng chí vẫn luôn vẹn nguyên. Họ gặp nhau để cùng tự hào rằng mình đã sống những năm tháng đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời người trên con đường huyền thoại của dân tộc.
4: Thưa quý vị, mùa hè luôn là thời điểm vàng của ngành du lịch. Với hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện cùng nhiều sản phẩm vui chơi giải trí mới, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách nội địa trong mùa hè năm nay. Hiện các địa phương ven biển và cộng đồng du lịch đã sẵn sàng đón phục vụ khách. Ghi nhận của phóng viên Lê Thanh.
0: Ngay từ đầu mùa hè, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới dịch vụ nhằm đón đầu lượt khách tăng cao. Thay vì chạy đua giảm giá, nhiều doanh nghiệp tập trung xây dựng các gói trải nghiệm trọn gói dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Bà Nguyễn Bé Tám, giám đốc kinh doanh khách sạn Premier Pier Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: chúng tôi cũng chú trọng đến trải nghiệm của các bé khi lưu trú tại khách sạn. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ buffet kem cho các bé và những mini game show cho các bé, nâng cấp hồ bơi để đảm bảo rằng trải nghiệm của khách hàng tại khách sạn là một trải nghiệm tuyệt vời nhất.
0: Đưa vào vận hành đầu năm 2026, công viên nước lớn nhất miền Nam Sun World Vũng Tàu với nhiều trò chơi nước hiện đại và quy mô hứa hẹn trở thành tâm điểm cho du khách khi đến phía đông thành phố. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Tổng quản lý Sun World Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Tập trung xây dựng được một hệ sinh thái gồm tất cả các cái sự kiện xuyên suốt từ ngày đến đêm, kết hợp với những cái hoạt động nghệ thuật biểu diễn đặc sắc cùng với các cái trải nghiệm độc đáo về mặt ẩm thực. Đặc biệt chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái chính sách ưu đãi mua một vé có thể trải nghiệm được 3 lần, áp dụng xuyên suốt cả mùa hè cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9. Và đồng thời chúng tôi cũng triển khai phân luồng điều tiết khách, tối ưu hóa công suất phục vụ tại các cái nhà hàng ẩm thực và đặc biệt là đảm bảo các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Cùng với việc đa dạng sản phẩm du lịch, lực lượng chức năng các địa phương thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ, niêm yết giá, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, ăn uống. Đồng thời, tăng cường lực lượng cấp cứu thủy nạn để du khách yên tâm tắm biển. Ông Trần Hữu Bảo Luyện, cứu hộ viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Cái lực lượng cứu hộ tôi cũng đã triển khai theo cái yêu cầu của lãnh đạo. Tất cả những cái trang thiết bị cho đến nhân sự, chẳng hạn như là giày, phao, cờ, kể cả cano nữa, dùng mọi cái dụng cụ

0: Hiện công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú ven biển thành phố Hồ Chí Minh đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn, resort đạt khoảng 60% công suất vào ngày thường và kín phòng vào dịp cuối tuần, cho thấy tín hiệu khởi sắc của thị trường du lịch hè năm nay.
1: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Công Phán và Phương Thảo mến chào, tạm biệt.
2: Theo dòng thời sự.

0: theo dòng thời sự. Mến chào quý khán giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Minh Triều mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Quỳnh Anh đưa tin. Theo kế hoạch năm 2026, thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng 1.323 phòng học mới. Trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong số này có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 với 1.002 phòng học mới. 20 dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến tháng 12 năm 2026 với 321 phòng học mới. Ngay trong tháng 5 năm nay, dự kiến có 14 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng 233 phòng học mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định:
1: với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng, mọi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, với tinh thần là nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân thì phải hoàn thành bằng được, quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
0: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khẩn trương hưởng ứng, vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu phát động. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt các tiến độ đề ra. Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt thi công ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu:
2: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình. Phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu, giải ngân vốn, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động. Các địa phương có dự án hoàn thành sau tháng 9 năm 2026 phải quyết tâm hơn, cam kết tiến độ cụ thể với thành phố, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất để có thể phục vụ cho học sinh.
0: Tại lễ phát động chiến dịch, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và dự tiến độ các công trình đã đăng ký. Các công trình hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 2026 sẽ được xem xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh, như người tử vong do Ebola, hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh. Bộ Y tế nhấn mạnh, khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Tính đến ngày 16 tháng 5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan. Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Nhằm thể hiện quyết tâm của chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành trồng trọt theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn, phát thải thấp hơn và bền vững hơn. Sáng ngày 18 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chủ trì tổ chức hội nghị ban chỉ đạo lần thứ nhất triển khai đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đánh giá của các chuyên gia tại hội nghị, sản xuất trồng trọt giảm phát thải không chỉ là yêu cầu thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, mà còn là yêu cầu nội tại để nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh mới. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng siết chặt, các tiêu chuẩn liên quan đến phát thải khí nhà kính, dấu chân carbon, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, việc chuyển sang sản xuất phát thải thấp được xác định là xu thế tất yếu để nông nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời xây dựng hình ảnh một nền nông nghiệp trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến nay đã có 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch hành động cấp tỉnh. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và địa phương đăng ký tham gia triển khai các chương trình, mô hình sản xuất giảm phát thải. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định, xây dựng mô hình và huy động nguồn lực đang được khẩn trương triển khai. Các hoạt động trọng tâm của đề án hiện nay tập trung vào xây dựng các quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải. Đến nay, việc giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt không phải là chi phí bổ sung cho sản xuất nông nghiệp, mà là giải pháp để tối ưu hóa đầu vào, giảm giá thành sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông qua áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như tưới tiết kiệm nước, quản lý dinh dưỡng hợp lý, giảm sử dụng vật tư nông nghiệp hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, có thể giảm đáng kể chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao trình độ phì đất, cải thiện chất lượng nông sản và gia tăng lợi nhuận sản xuất. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên cuộc thi kể chuyện huyền thoại Việt bằng AI, huyền thoại Việt qua lăng kính AI, Việt Nam AI Film 2026 lần 1 được Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát động với tổng giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng. Thí sinh tham gia có thể lựa chọn một trong ba nhóm nội dung chính, gồm tái hiện các trận chiến, nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc Việt Nam như Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, tái dựng các nền văn minh xã hội cổ Việt Nam dựa trên dữ liệu khảo cổ học, hoặc sáng tạo phim ngắn quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa và du lịch các địa phương trên cả nước. Cuộc thi phim ngắn AI 2026 hướng tới việc kết nối công nghệ AI với điện ảnh và văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Điểm đặc biệt của cuộc thi là AI, người tham gia có thể ứng dụng AI trong tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh, thiết kế kỹ xảo, âm thanh và sản xuất phim ngắn. Cuộc thi dự kiến nhận bài từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, chấm thi và bình chọn trong cộng đồng tháng 8 2026. Gala trao giải và công chiếu các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra vào tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 2,5 tỷ đồng. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi phim ngắn AI năm nay sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo nội dung bằng AI, kết nối cộng đồng công nghệ và điện ảnh, qua đó xây dựng thương hiệu điện ảnh AI mang bản sắc Việt Nam trên bản đồ sáng tạo quốc tế.

0: nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6 2026 tới đây, học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận chuyên gia chia sẻ cách xử lý đề thi trong kỳ thi lớp 10 của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, trong đó toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý:
3: các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó, chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
2: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
4: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
2: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
5: Đi thi thì các con không nên thức khuya, và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này: thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
2: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
6: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt, giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như

0: là đã chiến thắng 50% rồi.
1: Đối với việc xét tuyển bổ sung, ông Huỳnh Văn Đà, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Giả sử như là một cái trường A được giao chỉ tiêu 600 và các bạn trúng tuyển vào 600, nhưng khi nộp hồ sơ để nhập học đấy thì các bạn có thể là nộp chỉ khoảng 400 hoặc là 500, thì lúc này các trường sẽ thiếu chỉ tiêu để mà không có bị lãng phí về nhân lực hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường, thì lúc này nhà trường sẽ đề xuất đề nghị với sở là được tuyển bổ sung. Thì lúc này sở sẽ trình ủy ban cho chủ trương tuyển bổ sung đối với các cái trường hợp đề nghị của trường này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà các bạn có đủ điều kiện tuyển bổ sung đấy, thì các bạn không trúng tuyển vào bất kỳ một nguyện vọng nào. Và cái thứ hai, cái điểm của bạn đạt được phải bằng cái nguyện vọng một của cái trường mà bạn muốn đăng ký bổ sung. Và chúng ta lưu ý là tuyển bổ sung không áp dụng đối với các bạn mà đã trúng tuyển một nguyện vọng nhưng các bạn từ chối nguyện vọng đó thì các bạn sẽ không được tuyển bổ sung.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

0: theo dòng thời sự. Chúng ta vừa nghe ghi nhận chuyên gia chia sẻ cách xử lý đề thi trong kỳ thi lớp 10 của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Hiện nhiều hồ đập cạn kiệt nước, giếng khoan trơ đáy, ảnh hưởng đến lịch gieo xạ vụ lúa hè thu 2026 và nhiều diện tích cây ăn trái. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
1: Theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, lúa hè thu chính vụ năm nay sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phần lớn nông dân vẫn chưa thể gieo xạ vì thiếu nước sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hiệp, nông dân xã Long Điền nói.
2: Gieo giá cũng do thời tiết, nếu mà nắng nhiều quá phải chờ ông trời mưa. Nếu mưa sớm thì làm sớm, còn mưa muộn phải là muộn thôi.
1: Không chỉ người trồng lúa lao đao vì hạn hán, nhiều hộ dân trồng cây ăn trái cũng đang gồng mình xoay sở để cứu vườn cây trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Như tại xã Hòa Hội, các giếng bơm đều trong tình trạng cạn nước. Để cứu cây nhãn đang xử lý ra hoa trái vụ, nông dân buộc phải đầu tư thêm hệ thống dẫn nước từ hồ sông Hỏa về để tưới cho cây trồng. Ông Bùi Xuân Hùng, một hộ trồng nhãn ở xã Hòa Hội, rầu rĩ nói.
3: Giếng đào và giếng khoan thì nó hụt dần, nên người dân cũng đầu tư đường điện với ống tưới. Thêm một phần chi phí nữa nên người dân cũng khó khăn về phần vốn.
1: Còn tại xã Bầu Lâm, địa phương có tới 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp cũng đang đối mặt với khó khăn do hạn hán kéo dài. Nhiều diện tích mía phải ngưng sản xuất vì không có nước. Số mía đang trồng giảm chất lượng vì nắng nóng kéo dài. Ông Nguyễn Hữu Dũng, nông dân xã Bầu Lâm lo lắng.
4: Mấy năm trước thì nó không có bị nhiều nhưng mà năm có năm nay thôi. Năm nay là nó mất nước sớm. Dưới này nó nắng quá nữa, cái thời tiết đây nó nắng quá nắng hơn năm ngoái.
1: Ông Bùi Vĩnh Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bầu Lâm cho biết về các giải pháp của địa phương.
5: Xã Bầu Lâm cũng đã chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương tuyên truyền đến các bà con cũng như là hội viên nông dân trên địa bàn xã là sử dụng tiết kiệm nước cũng như là sử dụng các hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước để phục vụ cho công tác tưới tiêu trong mùa nắng nóng này.
1: Theo ngành nông nghiệp, biến đổi khí hậu cùng với tình trạng nắng nóng cực đoan đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía đông thành phố. Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng khan hiếm, việc chủ động thích ứng bằng các giải pháp tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi phương thức canh tác được xem là giải pháp cần thiết để đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững.

0: theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, việc kiểm nghiệm thực phẩm hiệu quả không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn mà còn góp phần giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất đã chủ động áp dụng các phương pháp kiểm nghiệm hiện đại nhằm kiểm soát chất lượng nguyên liệu ngay từ đầu vào. Việc phân tích nhanh các chỉ tiêu vi sinh, hóa chất hay dư lượng kháng sinh giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý những lô hàng không đạt chuẩn, tránh thiệt hại lớn khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm đáng kể chi phí thu hồi sản phẩm, chi phí xử lý khủng hoảng và bảo vệ uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, việc tối ưu quy trình kiểm nghiệm bằng công nghệ tự động còn giúp rút ngắn thời gian phân tích, giảm nhân lực vận hành và hạn chế sai sót. Khi chi phí kiểm nghiệm được cắt giảm hợp lý, giá thành sản phẩm cũng trở nên cạnh tranh hơn, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn với mức giá phù hợp. Có thể nói, đầu tư cho kiểm nghiệm thực phẩm không phải là khoản chi phí phát sinh, mà chính là giải pháp lâu dài để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hiệu quả kinh tế. An toàn thực phẩm được đảm bảo từ những khâu kiểm soát chặt chẽ sẽ là nền tảng để xây dựng niềm tin và phát triển bền vững cho ngành thực phẩm nước ta. Mời quý vị nghe bài viết Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí của phóng viên Huệ Như.
1: Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố kỳ thứ 271 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Tâm, đại diện công ty Yến Sào Ban Mai cho biết, doanh nghiệp có sử dụng đường tảo trong chế biến sản phẩm. Để công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, kết quả các đơn vị kiểm nghiệm lại không công bố được chỉ tiêu đường này. Một số đơn vị lại có kết quả khác nhau.
2: Bên nhà máy có sử dụng cái đường tảo. Khi mình sử dụng đường tảo thì ở bên các phòng lab này người ta không kiểm được. Ở trong phòng lab Thành phố Hồ Chí Minh thì đang kiểm các cái chỉ tiêu về đường cơ bản và giống như là đường tự nhiên. Nhưng mà trong quá trình mà mình đi kiểm á, thì không ai thông báo cho mình rằng họ không kiểm được cái chỉ tiêu đó. Nên là em bị kẹt. Thế thì bây giờ là em buộc là phải gửi cái kiểm nghiệm của mình đi ra ngoài Hà Nội. Và đi ra Hà Nội thì rất là nhiêu khê.
1: Ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Nhưng cũng lưu ý khi thực hiện, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định tại thông tư 29 của Bộ Y tế.
3: Lưu ý là khi đi kiểm tra chỉ tiêu, thông tư 29 có ghi những cái chỉ tiêu bắt buộc thì mình xem cái khái niệm quy định trong cái thông tư, thí dụ như đường tổng, trong đây người ta quy định đó là tổng lượng đường đơn, đường đôi có trong thực phẩm, bao gồm cả đường tự nhiên và đường cho thêm vào trong thực phẩm. Như vậy thì khi mình đi kiểm nghiệm, mình kêu phòng kiểm nghiệm là kiểm chỉ tiêu đường tổng theo đúng như khái niệm trong thông tư 29.
1: Lưu ý chung cho các doanh nghiệp trong quá trình đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Hiện giờ các phòng kiểm nghiệm mỗi phòng có cái phương pháp kiểm nghiệm khác nhau, thì mình phải lưu ý nhiều vấn đề về công thức phối trộn, về cái công nghệ sản xuất của mình, rồi cái tiêu chí quy định cái chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu dinh dưỡng đó như thế nào để mình đặt ra cho phòng kiểm nghiệm kiểm. Rồi cái thứ hai là mình có được ghi cái khoản dung sai nữa, kiểm lần 1 với lần 2, kết quả nó không thể nào chính xác. Cái đó về mặt hóa học rồi.
1: Thông tin thêm nội dung này, ông Nguyễn Bùi Duy, quyền trưởng phòng, phòng kiểm tra pháp chế, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Khi mà mình gửi các phòng kiểm nghiệm, cái thứ nhất, cái sản phẩm mình gửi mẫu, một là cái lô hàng có đồng nhất sản phẩm hay không. Vấn đề thứ hai nữa, đó là quá trình cái vận chuyển của mình có đảm bảo hay không. Vấn đề nữa, các phòng thử nghiệm nó có một cái form là yêu cầu của khách

0: mình phải nêu rõ cái yêu cầu đó. Và đặc biệt quan trọng, có đề nghị là các phòng kiểm nghiệm xét nghiệm sản phẩm đề nghị cung cấp độ không đảm bảo đo. Đó là cái khoảng dung sai của các phòng kiểm nghiệm cho phép. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng là 20 đơn vị kiểm nghiệm, thì các bộ ngành cũng đã phân cấp về cho địa phương quản lý. Số đơn vị cũng rất là mạnh về mảng kiểm nghiệm này.
1: Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý nên yêu cầu đơn vị kiểm nghiệm cung cấp độ không đảm bảo đo trong phiếu kiểm tra kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng và cần thiết, đặc biệt đối với các chỉ tiêu định lượng như hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật để đánh giá chính xác sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng chính là khoảng dung sai giữa các phòng kiểm nghiệm đảm bảo sản phẩm có cùng kết quả. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đủ kiểm nghiệm định kỳ có thể bị phạt hành chính lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, bị đình chỉ hoạt động và thu hồi sản phẩm.

theo dòng thời sự. Quý vị thân mến, đến đây cũng khép lại thời lượng dành cho chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz.

FM 95.6 MHz, FM 92 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, từ những mô hình mới trong chuyển đổi số, những cách làm gần dân đến các hoạt động chăm lo đời sống, an sinh và trật tự đô thị, mỗi chuyển động ở cơ sở đều phản ánh nỗ lực xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ người dân tốt hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị những ghi nhận đáng chú ý về mô hình đăng ký sử dụng vỉa hè và thanh toán trực tuyến bằng mã QR, một cách làm cho thấy chuyển đổi số đang đi vào những thủ tục cụ thể của đời sống. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phường xã tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại phường Bình Đông, Đảng ủy phường trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phường cũng tuyên dương 19 tập thể, 59 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tại phường Phú Nhuận, 43 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Dịp này, phường tuyên dương 16 tập thể, 36 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Còn tại xã Long Điền, Đảng ủy xã trao và truy tặng huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và giữ vững phẩm chất của các đảng viên qua nhiều giai đoạn. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Bến Thành có thêm cách tiếp cận mới qua sổ tay điện tử, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân dễ dàng tìm hiểu tư liệu, câu chuyện, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên nền tảng số. Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được giới thiệu trong chương trình họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình là điểm nhấn trong ứng dụng chuyển đổi số vào giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở, được kỳ vọng trở thành kênh thông tin gần gũi, hiện đại, góp phần lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong từng khu phố, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình. Dịp này, phường Bến Thành trao huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên, biểu dương 20 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo thêm điểm sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, công chức và người dân trên địa bàn. Không gian được bố trí tại phần tiền sảnh với dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, kết hợp trưng bày bản di chúc của Bác và các mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các khu vực còn lại tái hiện hành trình 30 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước, giới thiệu tư tưởng của người về xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, mặt trận, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời theo lời dạy của Bác. Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, trưởng ban xây dựng đảng phường Xuân Hòa, không gian này góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, thường xuyên hơn, chuyển hóa từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể trong công tác và đời sống. Dịp này, các đơn vị trao tặng 390 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bổ sung nguồn tư liệu cho không gian sách tại các tổ chức đảng của phường. Nội dung trưng bày cũng sẽ tiếp tục được số hóa để người dân, nhất là thế hệ trẻ, dễ dàng tiếp cận. Từ hẻm xanh, thư viện xanh đến số hóa dữ liệu và mô hình bình dân học vụ số, phường Tân Định

chọn những phần việc cụ thể để chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, trường học và 20 khu phố trên địa bàn đăng ký 50 công trình, mô hình phần việc thiết thực. Nội dung tập trung vào bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chỉnh trang bia truyền thống, số hóa hồ sơ, dữ liệu, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hẻm xanh, sạch, đẹp, an toàn. Một số công trình hướng đến không gian văn hóa, môi trường và chuyển đổi số như tranh bích họa tái hiện chợ truyền thống Tân Định xưa, triển lãm hình ảnh, thư viện xanh, vườn cây, vườn rau, mảng xanh trường học và mô hình bình dân học vụ số, lan tỏa tri thức số. Sau lễ phát động, cán bộ, đảng viên và người dân tham gia trồng cây tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và khu vực công viên Hoàng Sa, chùa Vạn Thọ. Từ phường trung tâm đến các xã ngoại thành, chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai bằng những công trình xanh gắn với chỉnh trang khu dân cư và cải thiện môi trường sống. Tại phường Cầu Kiệu, công trình Cầu Kiệu muôn sắc hoa được triển khai nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trồng cây, chăm sóc mảng xanh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Sau lễ phát động, đại biểu và người dân trồng cây tại khu vực tiểu cảnh trước chung cư A4 Phan Xích Long. Dịp này, ban tổ chức trao phương tiện sinh kế gồm một xe máy quay và một xe máy điện, tổng giá trị 45 triệu đồng cho hai hộ khó khăn, trao bình chữa cháy cho ban quản trị chung cư và hộ dân. Tại xã Long Điền, địa phương hưởng ứng phong trào trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030, phấn đấu trồng hơn 6.100 cây xanh toàn xã. Riêng năm 2026, xã đặt mục tiêu trồng 1.300 cây tại khu đất công, tuyến đường, khu dân cư, trường học và cơ sở tôn giáo. Phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt 8 tổ tự quản đoàn kết văn minh, nghĩa tình gắn với các hoạt động xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp và chăm lo đời sống người dân. Ngay sau lễ ra mắt, các tình nguyện viên ra quân xóa bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến hẻm, tuyến đường trong khu dân cư. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò tự quản của người dân, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh tại cơ sở. Trước nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng khi mùa mưa đến, phường Cầu Ông Lãnh cũng vận động mạnh thường quân trao 157 mũi cho người dân. Các tình nguyện viên đến từng hộ tặng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan và khuyến khích người dân cùng chăm sóc không gian sống. Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh cho biết, việc thành lập các tổ tự quản là giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân cùng xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình. Từ phản ánh về xe tải trọng lớn, mương sâu chưa có nắp đậy, đến nguy cơ mất an toàn giờ học sinh tan trường, xã Long Điền đã xuống hiện trường Hương Lộ 14 ngay sau buổi đối thoại để tìm hướng xử lý. Tại chương trình ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói ở ấp An Thành, hơn 40 người dân phản ánh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày như hẻm xuống cấp, đèn chiếu sáng hư hỏng, hố ga thoát nước trên đường Bùi Công Minh cần được nạo vét, tình trạng chăn nuôi bò trong khu dân cư gây ô nhiễm. Nội dung được nhiều người dân quan tâm là tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên trên Hương Lộ 14, nhất là giờ học sinh tan trường. Trong khi đó, mặt đường nhỏ, hai bên có mương sâu chưa có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau khi ghi nhận ý kiến, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Điền đã xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh. Từ tháng 11 năm 2025 đến nay, mô hình ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói đã tiếp nhận 74 kiến nghị, 65 nội dung được giải quyết và 9 nội dung đang xử lý. Một công viên rộng hơn 3.100 m2 và hai tuyến hẻm mới được bê tông hóa vừa được đưa vào sử dụng tại xã Vĩnh Lộc, góp thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân. Công viên Đoàn Kết có tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các tổ chức cá nhân. Công trình tạo thêm nơi vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho người dân, góp phần chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống và xây dựng nếp sinh hoạt cộng đồng văn minh, lành mạnh. Cùng với việc khánh thành, công viên địa phương phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai tuyến hẻm được khánh thành gồm hẻm A7-31 ấp 9 dài 150m rộng 3m và hẻm F1-63 ấp 68 dài 210m rộng hơn 7m, giúp người dân đi lại thuận tiện an toàn hơn. Người dân

Phường Tân Tế Hiệp có thêm điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng gần dân, quản lý liên tục và chủ động phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình hướng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Theo mô hình này, người dân được tiếp cận các dịch vụ

áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thế Hiệp cho biết, việc triển khai mô hình thể hiện sự quan tâm của địa phương trong chăm lo sức khỏe nhân dân, lấy người dân làm trung tâm trong hoạt động y tế cơ sở. Thời gian tới, trạm y tế phường sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, khu phố và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng để mạnh truyền thông, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ, xây dựng trạm y tế thành địa chỉ đầu tiên người dân tin tưởng khi cần chăm sóc sức khỏe. Người dân, cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine cúm miễn phí trong 3 năm liên tiếp, mỗi người một liều trên một năm, từ gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng của hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC. Chương trình được triển khai sáng ngày 16 tháng 5 tại Côn Đảo. Đợt đầu tiên có khoảng 500 người tham gia tiêm vaccine cúm thế hệ mới của Sinopharm Pháp. VNVC cũng đầu tư kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn GSP đầu tiên tại địa phương, chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn, bảo quản vaccine theo chuẩn quốc tế để Côn Đảo tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Côn Đảo hiện có hơn 12.000 dân, mỗi năm đón hơn 600.000 lượt khách. Đặc thù biển đảo biệt lập, giao thương và du lịch tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cao hơn về y tế dự phòng, kiểm soát nguy cơ dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc đồng hành của VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người dân Côn Đảo. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng trao tặng một xe điện trị giá 500 triệu đồng phục vụ hoạt động bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên đảo. Thưa quý vị, trận lốc chiều ngày 16 tháng 5 khiến 5 căn nhà ở xã Châu Đức bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, dọn dẹp hiện trường và khắc phục thiệt hại bước đầu. Thống kê ban đầu cho thấy trong 5 căn nhà tốc mái có một căn hư hỏng nặng phần mái, nhiều vật dụng sinh hoạt của các hộ dân bị hư hỏng sau mưa dông kèm lốc xoáy. Lực lượng chức năng xã Châu Đức đã tổ chức thu dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc giao thông, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa và che chắn tạm thời. Công tác khắc phục được triển khai nhanh để hạn chế thiệt hại phát sinh, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Châu Đức cùng các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, theo dõi thời tiết và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp chăm lo an sinh xã hội cho người dân tại khu vực cửa khẩu cảng Hiệp Phước, nơi có nhiều bến đò, cảng biển và người lao động thường xuyên qua lại. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã trực tiếp đến các khu dân cư, bến đò và hệ thống 10 cảng biển trên địa bàn để tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân. Gần 150 tờ rơi cùng nhiều tài liệu về luật biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan đã được cấp phát, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu cảng. Dịp này, đồn biên phòng thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao tại các bến đò, phối hợp nhà hảo tâm trao tặng 5 suất học bổng, nâng bước em tới trường cho học sinh nghèo hiếu học và 40 phần quà cho các hộ khó khăn trên các tuyến hành lang cửa khẩu cảng. Hoạt động góp phần gắn kết lực lượng biên phòng với nhân dân cùng xây dựng địa bàn an toàn, nghĩa tình. Hơn 1.000 người tham gia đi bộ tại phường Bình Thới không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo người nghèo, người khuyết tật và lực lượng nơi biên giới hải đảo. Chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ vì người nghèo, vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 diễn ra tại công viên Dương Đình Nghệ với chủ đề nâng cao sức khỏe, chia sẻ yêu thương. Chương trình thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân và doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và các khu phố tham gia. Tại lễ phát động, ban tổ chức tiếp nhận hơn 1.646 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Nguồn lực này dùng để chăm lo người nghèo, hỗ trợ lực lượng nơi biên giới, hải đảo. Dịp này, chương trình trao 36 xe lăn cùng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tặng 56 suất gạo cho hộ nghèo trên địa bàn. Thưa quý vị, những ca khúc về Bác Hồ, quê hương và đất nước được các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ, thiếu nhi thể hiện trong chương trình Giai điệu trong tôi, tạo không khí văn hóa nghệ thuật trang trọng, ấm áp tại phường Phú Nhuận. Chương trình Giai điệu trong tôi lần thứ 10 do các chi hội 1, 2, 5, chi hội âm nhạc Bình Dương, chi hội âm nhạc Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Phú Nhuận tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: làm việc thì nó khá là nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển. Dường lao động mình đang trong quá trình gọi là bị bão hòa, hơi bị chậm lại. Ứng viên chưa hiểu về công việc và chưa thực sự matching với GD mà công ty đang tìm kiếm. Công ty sẽ có những cái chương trình đào tạo về kỹ năng cũng như là cái chuyên môn cho ứng viên trong cái đào tạo đầu vào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công ty luôn có những cái khóa gọi là khóa đào tạo chuyên môn chuyên sâu để các bạn hiểu sâu hơn về công việc cũng như là cái ngành nghề mình đang theo làm việc.
1: Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện vẫn có nhu cầu lớn đối với lao động phổ thông, lao động có tay nghề và các ngành nghề truyền thống. Cùng lúc, những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, robot, chip bán dẫn, chuyển đổi xanh đang mở ra nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Bà Thục cho rằng người lao động cần thích ứng với thị trường lao động linh hoạt hơn. Điều quan trọng không chỉ là có bằng cấp mà còn là kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng mềm để đáp ứng môi trường làm việc mới.
2: Tháng này cố gắng phấn đấu là giới thiệu việc làm và các tỷ lệ đạt thành công là khoảng tầm từ 30% tỷ lệ người đến xin việc là có được việc làm. Mong muốn người lao động thích ứng với cái thị trường lao động linh hoạt hiện nay, trau dồi cho mình kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc linh hoạt, phù hợp với cái môi trường chuyển đổi số, công nghệ số cũng như là cái môi trường làm việc hết sức là năng động, hết sức là công nghệ, đặc biệt là người lao động trang bị cái kỹ năng nghề.
1: Ở cấp cơ sở, việc tổ chức sàn giao dịch việc làm cho thấy chính quyền không chỉ quản lý hành chính mà còn đồng hành với sinh kế của người dân. Ông Đinh Bảo Quốc, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Bình Thạnh cho biết, ngày hội được tổ chức trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, hướng đến những nhóm người dân cần thêm cơ hội tiếp cận việc làm.
3: Trong cái tháng an toàn lao động năm 2026 hôm nay, đối với phường Bình Thạnh chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động tập trung, cụ thể là cái tác tuyên truyền cho tất cả những người dân nghèo, bộ đội xuất ngũ, các người dân khó khăn trên địa bàn phường để có cái điều kiện biết được đến tìm việc làm. Và hôm nay chúng tôi tổ chức cái sàn giao dịch việc làm hôm nay là cũng là một cái cơ hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động để có tiếp cận, người lao động cũng tìm được doanh nghiệp phù hợp để có việc làm. Đối với các doanh nghiệp thì cũng có cái tìm được các nguồn lao động để trong cái sản xuất kinh doanh.
1: Cùng với ngày hội việc làm, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, tuyên truyền, tập huấn luật bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Dịp này, địa phương trao quà chăm lo cho 40 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động. Những phần quà không lớn về vật chất nhưng là sự sẻ chia kịp thời với những người đang gặp khó khăn sau rủi ro nghề nghiệp. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tư vấn, phổ biến những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thủ tục tham gia giải quyết chế độ cho doanh nghiệp, người dân. Từ kết nối việc làm đến chăm lo an sinh, từ tư vấn chính sách đến hỗ trợ người lao động khó khăn, ngày hội cho thấy sự quan tâm của chính quyền, ban ngành và doanh nghiệp đối với đời sống người dân. Khi người lao động có thêm cơ hội ổn định sinh kế, niềm tin vào sự đồng hành của địa phương cũng được bồi đắp từ những việc làm cụ thể gần gũi như vậy. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
4: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
5: Đô thị số.
6: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đô thị số. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát thanh trên làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz.
7: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
6: Nhịp đập đô thị số với các thông tin tổng hợp đáng chú ý.
7: Tiêu điểm: chuyển đổi số trong tuyển sinh đầu cấp mang đến nhiều thuận lợi.
6: Công dân năng động, bạn Lê Hoàng Quân, trường trung học cơ sở Phan Văn Trị và ý tưởng đèn thông minh tích hợp chatbot AI.
7: Và kỹ năng cho bạn làm hộ chiếu online trên ứng dụng VNEID.

0: Thưa quý vị, chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026. Tuần qua thì nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, mô hình khu phố số đã có mặt tại phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, ở các khu phố từ 11 cho đến 15. Mô hình có nhiều nội dung thiết thực như là tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, phổ cập định danh điện tử VNEID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt. Điểm nhấn của mô hình là việc đưa vào hoạt động trạm công dân số, nơi hỗ trợ trực tiếp người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, đồng thời là đầu mối kết nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình chuyển đổi số.
1: Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông cùng với trường Đại học Công nghiệp phối hợp tổ chức sự kiện Tuổi trẻ sáng tạo phường Hạnh Thông. Sự kiện có gần 400 đại biểu cùng các em học sinh đến từ các trường Trung học Phổ thông Gò Vấp, Trung học Cơ sở Phan Văn Trị, Trung học Cơ sở Trường Sơn và Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Điểm nhấn là triển lãm STEM Day với các sản phẩm công nghệ độc đáo từ học sinh, sinh viên. Trải nghiệm trực tiếp hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại để khơi dậy tư duy số. Trường Đại học Công nghiệp chia sẻ mô hình đổi mới sáng tạo BBL và dự án AIoT đạt giải quốc tế.
0: Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông khẳng định, chính quyền cam kết luôn là cầu nối vững chắc, thúc đẩy mô hình liên kết nhà trường, nhà nước, nhà doanh nghiệp để đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vào năm 2030.
2: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực trung tâm để tái định hình mô hình phát triển của quốc gia. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tư duy số và văn hóa sáng tạo phải thấm nhuần vào từng nếp nghĩ, từng hành động của mỗi người dân, đặc biệt là của thế hệ trẻ. Thông qua sự kiện hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông mong muốn truyền tải được ý nghĩa của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy được tầm nhìn và sự nhiệt huyết của mỗi cá nhân tham gia sự kiện.
1: Một thông tin vui với những bà con nào đang buôn bán hay có nhu cầu dừng đỗ xe ở phường An Đông. Đó là nơi đây vừa triển khai chính thức việc quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Điều này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự mà còn hạn chế các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực. Người dân có thể quét mã QR hoặc là truy cập cổng trực tuyến, khai báo thông tin, xác thực qua VNEID hoặc là căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email.
0: Phường Minh Phụng cũng vừa phát động đợt cao điểm phủ xanh công dân số năm 2026 nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số và đưa các tiện ích công nghệ tiếp cận trực tiếp đến người dân trên địa bàn phường. 12 cơ quan đơn vị và các đoàn thể trên địa bàn triển khai mô hình hưởng ứng gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Tập trung vào công tác rà soát dữ liệu dân cư, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, công dân số thành phố, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như là đi từng ngõ, hỗ trợ số từng nhà, hay là dịch vụ công không khoảng cách. Mỗi cán bộ mặt trận là một đại sứ số, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
1: Ngày hội vận hành công nghệ, chuyển động số giáo dục phường Tân Hòa diễn ra trong tuần qua cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương, thành phố và địa phương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo ra môi trường giao lưu học hỏi, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động phong phú, hiện đại và mang tính trải nghiệm cao.
3: Đô thị số.
0: Thưa quý vị, mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tới đây mang đến nhiều điểm nổi bật sau sáp nhập. Trong đó đáng chú ý là sự kết nối liên thông giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Để vận hành thông suốt, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn

0: chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói:
1: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
0: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp đang được triển khai đồng bộ từ cấp chính quyền đến các nhà trường. Các thầy cô, cán bộ quản lý ngành giáo dục đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh lần đầu tiên triển khai theo mô hình mới này. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng, Phòng Văn hóa Xã hội, xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
3: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin để phục vụ cho quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về mặt dữ liệu này chính là yếu tố cốt lõi giúp cho quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt, nhanh chóng. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa, xã Minh Thạnh cho biết:
4: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
3: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh cho biết:
5: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
0: Thưa quý vị, khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi căn bản phương thức quản lý giáo dục, mang lại những lợi ích rất thiết thực cho phụ huynh. Thay vì phải đến tận nơi nộp hồ sơ giấy như trước, nay phụ huynh có thể ngồi tại nhà thực hiện thao tác đăng ký trực tuyến nhanh chóng, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính. Mọi thông tin tuyển sinh đều được công khai minh bạch, giúp người dân dễ dàng theo dõi và hạn chế sai sót. Đặc biệt, việc kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia giúp đơn giản hóa khâu xác thực thông tin, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức đi lại cho người dân. Đồng thời, các nhà trường cũng quản lý dữ liệu khoa học hiệu quả hơn, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, văn minh.
3: Nhằm hỗ trợ phụ huynh dễ dàng chọn lựa ngôi trường phù hợp cho con em, phường Hòa Hưng mới đây đã chủ động ra mắt cổng thông tin điện tử trường học. Tiện ích này giúp cho người dân nhanh chóng tra cứu thông tin, nắm bắt chỉ tiêu và đăng ký nhập học trực tuyến. Chị Phạm Minh Nguyệt và chị Bùi Thị Thương, hai phụ huynh có con đang chuẩn bị bước vào cấp học mới, hào hứng chia sẻ rằng việc truy cập cổng thông tin điện tử trường học của phường Hòa Hưng đã giúp cho các chị dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết, từ đó chủ động hơn rất nhiều trong việc định hướng, lựa chọn trường cho con.
6: Cổng thông tin trường học của phường Hòa Hưng thì có ý nghĩa rất là thiết thực. Tôi có thể xem được những cái trường về cơ sở vật chất, các hình ảnh về hoạt động giáo dục, cũng như là về cái chỉ tiêu nó có phù hợp với vị trí địa lý của nhà mình không, cũng như là điều kiện sinh hoạt kinh tế của gia đình hay không.
7: Sau khi mà bên phường Hòa Hưng có gửi cho một cái trang mà giới thiệu về các trường, tôi xem được tất cả các trường thì có giới thiệu về cái lịch sử như thế nào, rồi đội ngũ giáo viên, các cái lớp học, rồi sĩ số học sinh.
0: Còn theo cô Lê Kim Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường

0: trường mầm non Hòa Bình, khi phụ huynh còn phân vân giữa các trường có chất lượng và cơ sở vật chất tương đồng, cổng thông tin này sẽ là trợ thủ đắc lực giúp họ chọn lựa.
1: Mình đang phân vân trường A hoặc trường B, hai cơ sở đó đều là cơ sở vật chất đều giống nhau, nhưng mà mình không biết cái đường đi nó, lộ trình nó xa gần như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho mình đưa đón, thì mình lên cổng thông tin điện tử của phường Hòa Hưng, mình cũng sẽ biết được là cái địa điểm nào gần mình nhất để mình có sự lựa chọn.
2: Thông qua việc kết nối liên thông với hệ thống tuyển sinh chung của Thành phố Hồ Chí Minh, trang web còn cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hỗ trợ tra cứu kết quả tuyển sinh và hoàn thành thủ tục nhập học trực tuyến ngay từ đầu năm học. Đánh giá về tính năng vượt trội này, cô Trương Quỳnh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Hải nhận định.
3: Đa phần thì lúc trước đây thì ba mẹ cũng sẽ coi trên cổng thông tin nhưng mà không có riêng của từng trường, mà chỉ là chung chung thôi. Cổng thông tin điện tử giáo dục này á, thì phụ huynh sẽ biết được rất là nhiều về các mô hình giáo dục của nhà trường, từ cấp mầm non, tiểu học, cơ sở và phổ thông. Thì có tất cả thông tin ở đó luôn rồi, cả hình ảnh, nè, cả video clip, nè, nên rất là tiện ích.
0: Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho biết, với đặc thù địa bàn rộng và mạng lưới trường lớp đa dạng, địa phương mong muốn thông qua nền tảng số này để giới thiệu một bức tranh toàn cảnh trực quan nhất về hệ thống giáo dục địa phương đến các bậc phụ huynh.
4: Phường Hòa Hưng là một địa bàn tương đối rộng, có số dân cư đông và có đặc thù là cái số lượng trường học cũng rất là đông và đa dạng. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về hệ thống các trường học trên địa bàn phường Hòa Hưng đến cho phụ huynh, đặc biệt là đối với phụ huynh đầu cấp ở các cấp là mầm non hay tiểu học.
2: Bên cạnh cổng thông tin điện tử trường học, phường Hòa Hưng còn tiên phong ra mắt trang web học liệu số và kênh YouTube Học liệu số Hòa Hưng. Đến nay thì hệ thống đã đăng tải gần 1.000 bài giảng sinh động, thu hút khoảng 40.000 lượt truy cập, góp phần lan tỏa và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trên địa bàn.
0: Còn tại phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi cho phụ huynh và học sinh, chính quyền địa phương cũng đã chính thức vận hành cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyen-sinh-đau-cap. Đây là đầu mối cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin về hồ sơ nhập học, lịch trình tuyển sinh, địa điểm trường, chỉ tiêu cùng hệ thống văn bản quy phạm liên quan. Đồng thời, nền tảng này còn tích hợp tính năng giải đáp trực tuyến các thắc mắc của phụ huynh và cung cấp đường link dẫn trực tiếp đến cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cho biết.
5: Để đảm bảo điều kiện thuận lợi tiện cho người dân là biết được cái khoảng cách, cái vị trí trong cái việc là thuận tiện chọn trường, thì chúng tôi cũng định hướng cho người dân là xác định cái điểm chọn trường của mình như thế nào để phù hợp trong cái thuận tiện là đưa đón con đi học. Ở đây thì chúng tôi cũng thực hiện một cái app mini trong cái tổng thể cái app Tân Định số. Trong đó thì phụ huynh học sinh có thể là tra cứu được trường học mà gần nơi mình ở nhất, hoặc là gần cái nơi phụ huynh làm việc, công tác. Như vậy thì phụ huynh có thể chọn lựa và đăng ký tuyển sinh để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu thực hiện cái việc đưa đón trẻ trong quá trình đi học tập và làm việc.
2: Từ những hiệu quả ban đầu này, ngành giáo dục thành phố đang tiếp tục rà soát, tối ưu hóa quy trình nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt và công bằng cho toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: "Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau, và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn."
0: Thưa quý vị, có thể khẳng định khi dòng chảy dữ liệu được khơi thông và quy trình được số hóa toàn diện, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi nhanh chóng cho người dân mà còn tạo bước đột phá trong phương thức quản lý. Chuyển đổi số đã và đang trở thành bệ phóng vững chắc để nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới một nền giáo dục minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
7: Đô thị số.
2: Thưa quý vị, đèn học thông minh tích hợp chatbot AI là ý tưởng của bạn Lê Hoàng Quân, học sinh lớp 86 trường trung học cơ sở Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Mô hình thú vị này vừa

0: được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của phường diễn ra trong tuần qua. Xung quanh ý tưởng độc đáo này thì mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của bạn Lê Hoàng Quân cùng với chương trình nhé.
1: Trước hết con xin giới thiệu về tên và lớp của con. Thì con là Lê Hoàng Quân, học lớp 86 trường trung học cơ sở Thanh Văn Trị. Về ý tưởng mà tạo ra đèn học thông minh tích hợp chatbot AI thì nó xuất phát từ cái AI là ChatGPT, thì con đã dùng nó để mà con phục vụ học tập hàng ngày. Nhưng mà con nhận ra là cái lúc mà con xài ChatGPT thì nó chưa có hỗ trợ tiếng nói, nên là con đã lên cái ý tưởng là làm một cái dụng cụ mà sử dụng AI mà có thể hỏi đáp trực tiếp ngay trong lúc học luôn ạ. Và về ý tưởng này thì còn một điều nữa là khi mà con lên mạng, con sử dụng ChatGPT để mà con hỗ trợ học tập bất, thì con sẽ dễ bị sao nhãng bởi những cái nội dung giải trí ở trên mạng, ví dụ như ở trên Facebook, ở trên YouTube. Thì về cái đề học mà tích hợp chatbot AI thì chúng ta sẽ có AI ngay ở chỗ đó luôn để mà chúng ta có thể hỏi đáp mà chúng ta không bị sao nhãng bởi những cái nội dung khác ạ.
2: Vậy thì Quân có thể giới thiệu sơ qua là cái cách thức hoạt động của mô hình này như thế nào ạ?
1: Thì trước hết thì con xin giới thiệu là ở trên thân đèn là sẽ gồm có hai nút bấm, một nút là màu trắng bạc, một nút là màu xanh lá. Thì nút màu trắng bạc đó là sẽ giúp chúng ta bật tắt đèn, chúng ta nhấn một lần là nó sẽ tắt đèn, chúng ta nhấn một lần nữa là sẽ mở đèn. Và khi mà chúng ta mở đèn thì nó sẽ có một cái âm thanh là xin chào bạn, chúng mình cùng học nhé, để mà nó mời gọi chúng ta học tập. Và ở đây là khi mà con mở đèn thì sẽ có ba cái loại nút bấm cảm biến. Thì nút đầu tiên là nút để mà giúp cho con bật hoặc tắt đèn, chạm một lần là nó sẽ mở đèn. Và khi mà chúng ta mở đèn thì chúng ta có thể kiểu giống như là mở khóa những cái chức năng khác của nó. Về chức năng thứ hai ở nút ở giữa là sẽ giúp cho chúng ta bật tắt cảnh báo. Thì chúng ta bật cảnh báo khi mà chúng ta muốn nhận được hỗ trợ về gù lưng, còn chúng ta tắt cảnh báo khi mà chúng ta không muốn nhận hỗ trợ. Thì khi mà con bật cảnh báo, con chạm một lần thì sẽ có một cái module cảm biến khoảng cách. Nó sẽ đo lường khoảng cách giữa cái cơ thể chúng ta với cái đèn. Và khi mà nó vượt quá cái mức mà đã được lập trình sẵn thì nó sẽ đưa ra một cái cảnh báo là nhắc nhở chúng ta ngồi thẳng lưng hơn. Và cái nút thứ ba là nút để mà tăng chỉnh độ sáng của đèn. Tùy theo cái việc làm, đang làm sẽ chỉnh độ sáng của đèn cho phù hợp ạ. Ưu điểm lớn của cái này nó chính là AI. Thì chúng ta bấm nút màu xanh lá này là sẽ kết nối với AI ở trên máy chủ ạ. Nên mình cũng không cần phải cụ thể là dùng máy tính, mà chúng ta có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính kết nối đều được ạ. Mà chỉ cần mình có kết nối internet là mình có thể sử dụng được AI ở trên đèn ạ. Thì khi mà bấm cái nút màu xanh thì nó sẽ vào chế độ là lắng nghe và con có thể hỏi nó một câu hỏi để mà nó trả lời cho con. Còn khi mà con không dùng AI nữa thì con sẽ bấm nút màu xanh lá thêm một lần nữa là chờ, là sẽ không dùng AI nữa.
2: Có nghĩa là nó sẽ kết nối với cái phần mềm ChatGPT trên máy chủ và mình đưa câu hỏi và sẽ phát cái like trả lời câu hỏi của mình. Đây là một mô hình rất là hữu ích luôn. Nhưng mà để thực hiện được mô hình này thì Quân đã phải ứng dụng những kiến thức như thế nào, từ những cái môn học nào để mà mình có thể ra một cái sản phẩm đặc biệt như vậy ạ?
1: Có được một cái sản phẩm như này thì con đã phải kết hợp kiến thức của nhiều môn khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học để mà con làm ra cái đèn này. Ví dụ như là trong tin học là con sẽ dùng để mà con lập trình ra những cái cảm biến và Arduino Nano để mà điều khiển đèn. Còn công nghệ là con học lắp những cái vi mạch, những cái mô đun cảm biến trong đây để mà có thể tạo ra cái hệ thống cảm biến trên đèn. Còn toán học là con đã sử dụng để mà tính toán cái thể tích cần và kích thước của cái hộp đèn để mà có thể thiết kế sao cho nó phù hợp, nó vừa vặn và nhìn nó đẹp nhất ạ.
2: Vậy thì đến thời điểm này thì cái mô hình của mình đã thử nghiệm hay là cho các bạn dùng thử và nhận được cái phản hồi như thế nào ạ?
1: Dạ, khi mà con lần đầu con cho bạn của con dùng thử thì bạn mới rất là ngạc nhiên là vì sao mà có một cái đèn như vậy mà nó còn có kết hợp cả AI vô nữa. Bạn chưa có thấy cái sản phẩm như này lần nào cả và nó rất là mới lạ. Và ngoài ra là đèn còn tích hợp cả cái chức năng là chống gù lưng nữa, nên là các bạn đã thấy rất là ngạc nhiên và con nhận được những cái phản hồi tích cực từ các bạn. Và ngoài ra là thầy cô, thì con đã cho cô chủ nhiệm của con và những cái thầy cô bộ môn của con là thử trải nghiệm sử dụng cái đèn này, và những cái thầy cô đã rất là ngạc nhiên về cái chức năng của cái đèn này và nó rất là hiệu quả mà nó còn nhỏ gọn.
2: Vậy thì trong thời gian tới mình có dự định là mình sẽ tiếp tục triển khai cái mô hình này như thế nào?
1: Dạ, mặc dù là con đã làm ra được một cái mô hình chữ có vẻ như hoàn chỉnh rồi, nhưng mà con vẫn muốn gọi là tiếp tục phát triển thêm để mà nó có thể hoạt động tốt hơn nữa trong tương lai. Ví dụ như là con sẽ tích hợp cái chức năng là giúp điều khiển ánh sáng phù hợp với môi trường bên ngoài, và ngoài ra là con có thể lập trình thêm cho nó một số tính năng. Ví dụ như là con có thể đào tạo AI của nó tốt hơn. con sẽ tận dụng cái thời gian rảnh của con để mà con cải tiến

0: sản phẩm này nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới ạ.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe phần trò chuyện của chương trình cùng với bạn Lê Hoàng Quân, học sinh lớp 86 trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, với ý tưởng đèn học thông minh tích hợp chatbot AI.
2: Đô thị số.
1: Quý thính giả thân mến, mùa hè đã đến rồi và chắc hẳn nhiều gia đình đang lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa. Nếu gia đình có ý định xuất ngoại thì đừng quên việc kiểm tra thời hạn hộ chiếu của mình. Đừng vì một vài sơ suất quên làm hộ chiếu mới mà ảnh hưởng đến chuyến đi.
3: Có một thông tin vô cùng hữu ích, đó là giờ đây chúng ta đã có thể làm hộ chiếu trên ứng dụng VNEID, không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước. Để sử dụng dịch vụ, chúng ta chỉ cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động và đã cài đặt ứng dụng VNEID. Chuyện này thì hầu như ai cũng đã sẵn sàng.
1: Vậy thì hãy đăng nhập ngay cho ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Lưu ý là với các bé dưới 14 tuổi thì sẽ thực hiện thông qua tài khoản của người đại diện hợp pháp. Tiếp theo là tại mục tìm kiếm, chúng ta nhập từ khóa hộ chiếu, lựa chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, xác thực bằng mật mã passcode và tiến hành tạo hồ sơ mới.
3: Ở bước hoàn thiện hồ sơ thì cũng rất đơn giản vì hệ thống sẽ tự động điền các thông tin cá nhân từ dữ liệu định danh điện tử. Chúng ta có thể kiểm tra lại, bổ sung nếu còn thiếu và tải lên ảnh chân dung đúng quy định. Đó là ảnh phải có nền trắng, rõ mặt, nhìn thẳng, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất, không đeo kính, không đội mũ và trang phục nghiêm túc. Lưu ý là tuyệt đối không dùng điện thoại hay máy ảnh để chụp lại một bức ảnh thẻ nào đó rồi tải lên nhé. Hệ thống sẽ không chấp nhận điều này.
1: Tiếp theo là chúng ta lưu ý lựa chọn cơ quan tiếp nhận là phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh phù hợp để xử lý hồ sơ. Ở bước xác nhận thì cần khai báo đầy đủ thông tin, lựa chọn loại hộ chiếu và hình thức nhận kết quả. Người dân có thể nhận trực tiếp hoặc là qua dịch vụ bưu chính. Trong đó, phương án nhận qua bưu điện được khuyến khích để tiết kiệm thời gian đi lại. Ngoài ra, một số trường hợp cần lưu ý là nếu vẫn còn hộ chiếu cũ thì phải nộp lại theo quy định. Nếu bị mất hộ chiếu, cần bổ sung tờ khai TK5, tức là tờ khai báo mất hộ chiếu phổ thông.
3: Cuối cùng là kiểm tra lại toàn bộ thông tin, xác nhận cam kết và gửi hồ sơ. Sau khi hoàn tất, trạng thái xử lý sẽ được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VNEID, giúp cho người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết. Chúc quý vị thành công và có những chuyến đi đáng nhớ nhé.
2: Đô thị số.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho Đô thị số tuần này xin tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phát thanh trên làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz.
3: Nam Hiệp, Thúy Vân cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
4: Xin

cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

cốc nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày.

0: lớp nhỏ kỳ diệu, đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Lớp nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: Bạn đi rồi.

Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một ngày, cho một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Hành Trình Bông Lúa Vàng 2026 trên kênh HTV1 đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát thanh trên tần số AM 610 kHz, trực tuyến tại trang web voh.com.vn và tại fanpage chính thức của giải thưởng Bông Lúa Vàng. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình này. Thưa quý vị, cuộc thi Bông Lúa Vàng mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu. Trước thềm mùa giải mới, chuỗi Hành Trình Bông Lúa Vàng 2026 hôm nay mời quý vị khán thính giả cùng gặp lại top 2 của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2025 cùng với những điều mà đương kim quán quân và á quân Bông Lúa Vàng gửi gắm. Tiến Thành xin được giới thiệu nghệ sĩ Hồng Toán, quán quân Bông Lúa Vàng 2025, cô Đào Thương đến từ An Giang, chinh phục ban giám khảo và khán giả mùa giải

0: nhờ vai diễn Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Độc Thoại Đêm. Đây là thành quả sau hành trình 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ và trở lại cuộc thi. Hồng Toán được đánh giá cao bởi giọng ca truyền cảm nè, rồi phong cách diễn xuất rất là ấn tượng nữa. Xin được cảm ơn Hồng Toán đã dành thời gian đến với hành trình Bông Lúa Vàng hôm nay.
1: Xin chào anh Tiến Thành, xin chào tất cả quý khán thính giả của đài đang xem chương trình Hành Trình Bông Lúa Vàng.
0: Quý vị thân mến, còn với nghệ sĩ Huỳnh Tho, Á quân Bông Lúa Vàng 2025, chắc quý vị còn nhớ là đêm chung kết xếp hạng của mùa giải 2025 đó, thì Huỳnh Tho đã vào vai thần phi Nguyễn Thị Anh trong trích đoạn là Biến Loạn Vương Triều của tác giả Ngô Quốc Khánh. Và với giọng ca nội lực nè, rồi bên cạnh đó là tính cách của Huỳnh Tho đó thì cũng rất là hợp với lại khả năng. Chính vì thế cho nên là từ đầu đến cuối là khán giả đã vỗ tay tán thưởng rất là nhiều. Xin được cảm ơn Huỳnh Tho đã dành thời gian đến với hành trình Bông Lúa Vàng hôm nay.
2: Dạ, xin chào anh Tiến Thành, chào tất cả quý khán thính giả của đài phát thanh và truyền hình. Ngày hôm nay rất là hạnh phúc khi được trở lại đây và ngồi để trò chuyện cùng với chị Toán và anh Tiến Thành.
0: Dạ. Hồng Toán nè, khi mà mình quay trở lại với chương trình của cuộc thi Bông Lúa Vàng đó, bây giờ là mình không phải là một thí sinh nữa.
1: Dạ vâng.
0: Thì cảm xúc của Hồng Toán như thế nào?
1: Em thật ra thì em cảm thấy rất là vui khi bây giờ mình ngồi đây với tư cách không phải là một thí sinh nữa, được trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán giả, được tâm sự lại cái hành trình của mình trong suốt quá trình cuộc thi vừa qua, và một cái hành trình 5 năm từ khi bắt đầu cho đến cái sự gián đoạn để có được một cái con đường mà mình chạm tới cái ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
0: Cậu Huỳnh Tho thì sao?
2: Dạ, em cũng cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi được quay trở lại đây để ngồi chia sẻ cùng với tất cả quý khán thính giả và đồng hành cùng với chương trình Bông Lúa Vàng. Dạ, rất là hạnh phúc.
0: Khi mà quay trở lại với chương trình và được biết là năm qua đối với Huỳnh Tho là một năm khá là thành công. Khi mà mình á quân của Bông Lúa Vàng nè, rồi sau đó là mình thi chuông vàng vòng cổ thì mình cũng vào được chung kết. Thì đối với bạn, bạn đánh giá năm vừa qua như thế nào với bạn khác?
2: Dạ thì năm vừa qua là một cái năm nói chung là may mắn và rất là vui. Và vui nhất là mình trải qua hai cuộc thi thì học hỏi được rất là nhiều. Học hỏi từ tất cả ban huấn luyện, rồi những lời chia sẻ của ban giám khảo, cũng như là học hỏi tất cả anh chị em thí sinh thi chung của mình. Thì mỗi một người có một cái hay thì mình cảm thấy là mình tiếp xúc nhiều và mình được học rất là nhiều thứ ở tất cả các anh chị, cho nên là mình cảm thấy điều đó rất là may mắn và hạnh phúc ạ.
0: Sau khi mà đoạt á quân và quán quân thì không biết là cuộc sống của mình có sự thay đổi như thế nào, rồi đặc biệt là cái hành trình theo đuổi nghề nghiệp của mình á, hành trình chinh phục nghệ thuật, chinh phục trái tim khán thính giả đó, là có cái sự thay đổi đó làm sao, lịch diễn của mình có dày hơn hay không? Hồng Toán chia sẻ trước nha.
1: Dạ vâng, sau khi kết thúc cái hành trình của Bông Lúa Vàng thì nói chung là công việc của mình nó thay đổi rất là nhiều. Em được gặp gỡ được nhiều khán giả hơn, những cái chương trình mà mình nhận được từ các bộ show cũng nhiều hơn. Và đặc biệt là cái lịch trình Tết năm nay thì cũng khá dài hơn những cái năm trước.
2: Nhân đây Toán cũng xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức của cuộc thi Bông Lúa Vàng đã tạo điều kiện cho Toán cũng như tất cả các bạn thí sinh tham gia cuộc thi vừa qua đã có một cái cơ hội học hỏi và va chạm với cái lĩnh vực chuyên môn của mình rất là nhiều, được nghe những cái lời nhận xét đánh giá từ các vị ban giám khảo, các đàn anh đàn chị đi trước. Nói chung đó là một cái hành trình đối với Toán nó cực kỳ là quý.
3: Nói chung là khi mà kết thúc cuộc thi thì Toán cũng nhận được rất là nhiều tình thương của quý khán thính giả cũng như là tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Thì nói chung là cũng ưu ái hơn và cũng nói chung là làm cũng được nhiều việc hơn. Hy vọng là sẽ được tình thương và sự yêu thương của tất cả quý vị khán thính giả cũng như là tất cả anh chị em bạn bè đồng nghiệp
0: Thành thắc mắc là gia đình của hai bạn là có ai làm nghệ thuật không?
3: Để nói mà con nhà nòi thì không có. Nhưng mà ở gia đình của Quỳnh Hoa là từ ông bà, ba mẹ, anh chị em ai cũng mê và ai cũng yêu thích. Và Hoa được nghe từ nhỏ cái câu vọng cổ là ru ngủ cho đến lớn lên thì giống như là nó đi vào trong trái tim, vào trong máu, trong thịt của mình rồi. Cho nên là mình rất là yêu khi mà mình được đứng trên sân khấu để mình hát, mình diễn. Thì đó là một cái điều giống như là mình cảm thấy tuyệt vời, không có điều gì có thể hơn được cả.
1: Riêng gia đình của em cũng giống như gia đình của Thoa vậy. Gia đình của em là từ xưa tới giờ là không có ai phải đi theo nghề cả. Chỉ có là thích thôi, thích và đam mê cải lương đó, gia đình ai cũng thích cả. Em nhớ là ngày xưa mà khi mà nhà của em có một cái băng cassette á, thời mà mình còn băng cassette á, một cái vở cải lương được thu ở trong băng, em nhớ chắc cũng tầm 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ, em thuộc hết.
0: Ồ, hay hả?
1: Em thuộc hết, không xíu sót vào bất cứ một cái chữ nào cả. Cái năm đầu tiên em học hát là năm đó là em 6 tuổi. Thì cho tới năm em 12 tuổi, và lần đầu tiên em bước lên sân khấu. Em nhớ năm đó ở dưới quê em là tổ chức tiếng hát hay của huyện.
0: Tiếng hát hay của huyện.
1: Lần đầu tiên em bước đi thi. Năm đó em cũng rất là may mắn là em là vừa là thí sinh nhỏ tuổi nhất, vừa là cũng là thí sinh của năm đó là được giải nhất luôn.
0: Ôi hay vậy.
1: Dạ. Em là một cái gọi là một cái nhân tố được trưởng thành và lớn lên từ những phong trào của địa phương nhà. Rồi sau đó thì tham gia lần lần những cái cuộc thi mà từ cấp tỉnh trở lên.
0: Mỗi một cuộc thi như vậy, dù lớn hay nhỏ, cũng đều cho mình kinh nghiệm và kiến thức.
1: Dạ đúng.
0: Mình sẽ trưởng thành hơn sau mỗi cuộc thi như vậy.
1: Dạ.
0: Còn Huỳnh Tho thì sao? Trước giờ có đi thi ở đâu không? Hay là Bông Lúa Vàng 2025 là cuộc thi đầu tiên của Huỳnh Tho?
3: Thật sự mà nói, Bông Lúa Vàng 2025 là lần thứ ba. Dạ. Lần đầu tiên là năm 2019. Là năm đó là Thoa cũng mới bắt đầu học. Dạ. Bắt đầu học hát. Và năm đó là nhớ không lầm là năm 29 tuổi. Tại vì đam mê từ nhỏ nhưng mà không có được may mắn. Không được may mắn cho nên là cái mình đeo đuổi nghề nó hơi bị muộn. Nhưng mà muộn nhưng không quá trễ. Vẫn còn lửa, vẫn còn đam mê, vẫn còn tình yêu. Cho nên là mình quyết định khi mà mình đến với Bông Lúa Vàng 2019 á, thì lúc đó là mình rất là non nớt. Đó là sân khấu đầu tiên mà để em bước vào nghề. Thì khi mà năm đó thì hình như là em được giải tư. Cho nên là khi mà em về thì em cảm thấy là tình yêu của mình nó đang cháy. Cho nên là em quyết định là gác bỏ tất cả mọi công việc khác và em theo đuổi nghề cho đến nay. Dạ. Thì sau tới năm 24 thì em trở lại với chương trình. Nhưng mà năm đó thì em không được may mắn. Dạ, cho nên là em dừng lại ở vòng 18 người. Tại vì lúc đó là mình có nhiều cái việc của gia đình á. Cho nên là mình không có tập trung được. Cho nên là quyết định là năm 25 là mình trở lại. Mình làm lại.
0: Làm lại.
3: Dạ. Tại vì cái nào thất bại ở đâu mình đứng lên đó.
0: Huỳnh Tho lúc đó là hình như bạn cũng đang tham gia Chuông Vàng.
3: Dạ.
0: Đúng không? Vậy thì cái cơ duyên nào hoặc là cái động lực hoặc là có ai đó nói với lại hai bạn để mà hai bạn tham gia Bông Lúa Vàng năm 2025 không?
3: Bông Lúa Vàng là gia đình của em theo dõi mấy chục năm rồi.
0: Mê.
3: Cho nên là mê. Dạ. Cái việc đầu tiên mà em học hát và cái cuộc thi đầu tiên em quan tâm đến đó là Bông Lúa Vàng. Là tại vì sao? Đó là nó nằm trong cái tiềm thức của mình rồi. Cho nên là khi mà mình muốn trải nghiệm một cái sân khấu chuyên nghiệp để mình thử sức mình cũng như là mình học hỏi thêm thì Bông Lúa Vàng là một sân khấu mà em nghĩ đến đầu tiên và em cũng tham gia đầu tiên. Cho nên là còn về cái vấn đề là tham gia Chuông Vàng cùng với Bông Lúa Vàng á, thì đó là do cái sự gọi là mình thật sự muốn học hỏi. Tại vì mình yêu nghề và mình muốn học được nhiều hơn nữa, nhiều kiến thức và nhiều cái kinh nghiệm.
1: Em đã tìm hiểu cuộc thi Bông Lúa Vàng lâu lắm rồi. Trước những cái lần thi trước là em đã tìm hiểu các bạn thi, em tìm hiểu thể lệ

0: của cuộc thi. Và em tìm hiểu cái cách mà ban giám khảo đánh giá và nhận xét về thí sinh thì nó sẽ tạo nên tố chất của một cuộc thi đó. Thì năm 2020, đó là lần đầu tiên em đến với cuộc thi bông lúa vàng. Em được vào dòng trổ đồng, nhớ là dòng trổ đồng thì phải. Thì ở cái thời điểm đó, khi mà tới dòng trổ đồng bắt đầu thi, là lúc đó là em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Là em học bên khoa sân khấu kịch hát dân tộc, tức là học bên cải lương đó. Thì ngay cái thời điểm đó em đang vướng phải một cái lịch thi, và em quyết định và em phải chọn một thứ thôi. Dừng cuộc thi lại, tạm gác cuộc thi lại, và em tập trung và em việc học. Thì trong suốt từ năm 2020 đến năm 2025 thì có rất là nhiều người hỏi em là ô, vắng thì vắng cũng 1-2 năm thôi chứ sao mà vắng lâu tới vậy, vắng tới 5 năm trời, rồi trong 5 năm đó em làm gì, em đã tu luyện những cái gì và em quyết định để em trở lại cuộc thi đó. Em nói dạ không, không phải là để gọi là mình vắng bóng để mình tu luyện đâu. Thật sự thì trong khoảng thời gian 5 năm đó em cũng có tham gia cũng một vài cuộc thi, thì thi cử để cho mình có những cái kinh nghiệm nhiều hơn. Và năm 2025 khi mà quyết định để trở lại với bông lúa vàng, hỏi là có ai hối thúc thi hay không thì cũng có, cũng có chứ không phải là không. Thì em cũng lúc đó em cũng khá là chần chừ, nói thôi đi, mình không chần chừ nữa, mình quyết định mình làm thôi, mình quyết định mình chơi thôi. Và cũng rất là may mắn, nói chung là may mắn mỉm cười là một lẽ, và bản thân của mình phải nỗ lực và mình phải cố gắng, nó lại là một cái lẽ khác. Và đối với cái cuộc thi bông lúa vàng, thật sự là một cái cuộc thi mà đầu tiên ở trong cái sự nghiệp sân khấu của em trong suốt 20 mấy năm qua, là một cái cuộc thi em đặt rất nhiều tâm huyết, rất nhiều sự đầu tư, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu, dám thử thách và là dám làm mới mình. Tức là em không ngại bất cứ một cái thứ gì cả, là em dám chơi. Đó là, đây là một cuộc thi mà em dành rất là nhiều tâm huyết, và cuối cùng mà may mắn đã mỉm cười với em.
1: Và Thành hiểu được là năm thi đầu tiên của Hồng Toán khi mà đến với bông lúa vàng á, đúng là khi mà mình học tập, mình trau dồi, mình có cái kiến thức nền thì nó sẽ làm cái bước tiến vững chắc hơn. Có thể năm đó nếu như mà Hồng Toán tiếp tục thi thì có thể là sẽ không có được một quán quân 2025 như bây giờ, đúng không? Tất cả đều là một cơ duyên hết. Và nếu như mình có cái sự chuẩn bị thì chắc chắn là cơ hội sẽ mỉm cười với mình.
0: Năm 2020 là cái năm mà em quyết định đến với bông lúa vàng là để em trải nghiệm. Em trải nghiệm thôi. Và khi mà trở lại với năm 2025, thật ra thì em cũng không phải là đặt để một cái vấn đề mà gọi là mình phải ở chiến thắng ở cái lần thi này nha, mình phải là quán quân, hoặc là mình phải là có một cái giải gì đó nha. Nhưng em không có đặt nặng vấn đề đó. Tức là khi mà mình quyết định mình tham gia, mình quyết định mình bước vào một cuộc chơi là mình phải chơi hết mình. Mình phải chơi bằng cả khả năng của mình và bước lên sân khấu và hát bằng cả tính mạng. Khác như chưa từng được khác và không còn gì để mất. Đó là cái máu làm nghề của em.
1: Thành thì rất là ấn tượng với lại Hồng Toán vai diễn Lý Chiêu Hoàng.
0: Dạ vâng.
1: Trong Độc Thoại Đêm. Đây là một vai diễn rất là nặng về tâm lý. Lý do gì mà Hồng Toán lại lựa chọn cái vai diễn này để mà thể hiện? Nó có quá sức đối với Hồng Toán không?
0: Thật ra không phải chỉ một mình anh Thành hỏi em câu này đâu. Có rất nhiều người hỏi. Và đối với một số anh chị em nghệ sĩ, khi mà quan tâm tới cái hành trình của em đến với bông lúa vàng, thì khi mà bước vào đêm chung kết xếp hạng, đêm cuối cùng, có nhiều người hỏi em là dòng này Toán chọn cái trích đoạn gì vậy? Em bảo là dạ, em chọn trích đoạn Độc Thoại Đêm.
1: Cái này hết hồn liền.
0: Dạ hết hồn, hết hồn. Mọi người nói với em là ôi trời ơi, nặng á. Rồi em cảm thấy là sức em có làm nổi hay là không. Đối với quan điểm của cá nhân của em không phủ nhận một điều rằng đây là một cái trích đoạn và một cái vai rất là nặng, tại chuyển biến rất là nhiều tâm lý, hầu như là ỷ hỉ nộ ái ố đều có nằm trong cái vở đó hết. Nó không phải chỉ nặng về cái vấn đề tâm lý của nhân vật, mà nó còn nặng ở lực ca. Và cộng thêm một điều nữa, đây là một cái vở diễn mà đòi hỏi người diễn viên phải có vũ đạo, té lên, té xuống, rồi đứng lên, rồi hát hầu như là liên tục. Thoại cũng không quá nhiều đâu, nhưng bài ca thì rất là nhiều. Nhưng mà đối với em, khi mà em quyết định em chọn cái vở của Độc Thoại Đêm, chỉ đơn giản một điều thôi, đó là em thích. Em cực kỳ thích. Và với một cái cá tính mà gọi là em thích làm mới mình. Khi mà ở trên sân khấu á, đối với một cái người diễn viên ở một cái thể loại vai nó khá nặng như vậy, thì cái vấn đề là tâm lý và sự diễn xuất đương nhiên nó phải có. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là Toán rất là may mắn ở trong cái quá trình làm nghề của mình, với cái kinh nghiệm của bản thân mình, khi mà gặp với một cái thể loại vai nó khá nặng như vậy thì nó phải biết điều chỉnh và trải cái lực ra đều trích đoạn trong vòng 21 phút. Thật ra hai trong hôm đó em nhớ là khi mà em về em xem lại á, thì trích đoạn cải lương đó là 21 phút. Nhưng mà thật ra mà để nó diễn một cái cách thoải mái, tâm lý chững chạc rải đều ra thì có thể thời gian sẽ tầm từ 20, 25, 26 phút, cũng có thể hơn nữa. Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình, với lại mình cũng nên thúc thúc lên một chút xíu. Và em may mắn một điều là em có được cái kinh nghiệm trải cái lực ca của mình ra, trải cái lực diễn của mình ra, tức là lúc nào cần hát thì hát ở một cách đều đặn, còn cái lúc nào mà mình cần bung cái lực để mình đẩy, vừa đẩy cái lời ca lên, vừa đẩy cái hơi lên, đẩy cái tâm lý nhân vật lên, tức là mình phải lựa ở cái chỗ đó. Cho nên là có một số khán giả hỏi em là: ủa, chị thấy em xuất hiện từ đầu tới cuối, em vừa thoại, em vừa ca, hầu như là liên tục. Vậy thì tại sao tới câu vọng cổ cuối cùng em vẫn còn lực để em cất lên quảng tám? Đó là cái cách, nó về cái
1: chiến lược của mình,
0: cái
1: đó,
0: chiến lược và cái kinh nghiệm của cá nhân của em, để làm thế nào để khi mà tới phút cuối cùng vẫn còn lực để cấn câu vọng cổ lên, nó như vậy. Dạ, nói chung đó là cả một cái quá trình dài, tiếp thu rất là nhiều cái kinh nghiệm, sự gia chạm và sự đóng góp ý kiến từ các đàn anh đàn chị đi trước. Dạ, nói chung là nhiều nhiều lắm.
1: Vậy là đêm đó là mình hoàn thành xong cái phần thi của mình, là mình hài lòng
0: không? Em vẫn chưa hài lòng.
1: Chưa hài lòng
0: đối với bản thân của em.
1: Về điều gì chưa hài lòng? Về điều gì?
0: Đối với bản thân của em, khi mà trải qua những cái vai diễn, thậm chí là một bài ca cổ đi, được đứng trên sân khấu và được hát, khi trải qua rồi, khi mà em bước xuống sân khấu, em nghiệm lại, em vẫn chưa thấy đã. Tại vì mỗi một lần đứng trên sân khấu, được hát bài vọng cổ đó, được diễn cái vai diễn đó, nó sẽ có rất là nhiều cái suy nghĩ mới và cái ý tưởng mới để mình trau dồi thêm cái vai diễn của mình. Và mỗi lần mà khi trải qua vai diễn đó, em đều ước rằng mình có cơ hội để mình diễn lại cái vai đó. Chắc chắn em sẽ không dám chắc chắn hứa là sẽ làm tốt hơn, nhưng sẽ có một cái điều gì đó mới hơn nữa. Dạ,
1: Huỳnh Thơ thấy là cái quyết định của Hồng Toán á có bị mạo hiểm quá không? Mà đối với Huỳnh Thơ thì Huỳnh Thơ có lựa chọn cái chiến lược đó hay không?
2: Không, em cũng vậy mà.
1: Cũng vậy luôn.
2: Dạ. Tại vì mình chỉ học hỏi được khi mà mình dám thử thách bản thân mình thôi. Dạ, thì giống như là mình muốn học được thì bắt buộc mình phải trải nghiệm. Mình phải mạo hiểm. Cho nên là khi mà đủ tình yêu thì mình sẽ làm được. Dạ, cho nên là nói chung là đối với riêng Huỳnh Thoa thì cũng giống như Hồng Toán thôi, thì muốn học hỏi và muốn thử thách bản thân, muốn mình giỏi hơn và muốn mình tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn, thì bắt buộc mình phải mạo hiểm, chứ mình không thể nào an toàn được.
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
1: Và có như vậy thì mình mới biết được là giới hạn của mình ở đâu, mình phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mình biết được cái khả năng và năng lực của mình. Dạ, đúng không?
2: Dạ.
1: Biết đâu được là những cái điều đó sẽ cho mình những cái trải nghiệm mới, đúng
2: dạ,
1: không
2: đúng
1: ạ?
2: Rồi.
1: Và những cái thành công mới.
2: Dạ.
1: Dạ. Thưa quý vị, bây giờ đây thì tiếp tục với hành trình Bông Lúa Vàng 2026. Mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với lại trích đoạn Độc Thoại Đêm, tác giả Lê Duy Hạnh. Đây là trích đoạn mà chúng tôi mời quý vị cùng xem lại phần thi của Hồng Toán với phần trợ diễn của Trọng Khánh tại vòng chung kết xếp hạng Bông Lúa Vàng 2025. Mời quý vị cùng xem.

0: Đó, chỗ ta ngồi là ngôi cao tuyệt đỉnh. Ngày đó ta chỉ là một đứa con nít bị Trần Thái Sư bắt ép ngồi trên chiếc ngai vàng, làm tấm bình phong cho hắn ta mặc tình thao túng. Nhưng ta không sao giấu được sự tự mãn ngô ngơ của bản ngã khi nghe triệu triệu người tung hô vạn tuế.
1: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

0: cặp mắt gian hùng dối trá đó. Ngày đó ta sợ ông, cả triều đình ai cũng sợ chức ninh và chút nhọn của ông. Ông bắt ta lên làm vua khi mới có 8 tuổi đầu à, bộ ông tưởng ta thích hả?
1: Ông lầm to.
0: Ông không biết là ta chán chê chán ghét cái chiếc lông bào nặng nề lủng thủng, nó làm cho ta lỏng thỏng lê thê như con rối bị treo trên cái giá gỗ á.
1: Còn cái ngai vàng này á hả, nó vừa khô khan lạnh lẽo,
0: nhiều người ngồi trên đó nó vừa cũ kỹ mà nó còn có mùi nữa. Ông không tin, mặc kệ ông. Còn ta thì ta thích nói sự thật.

vua kia lớn hơn ta, cho nên mấy ổng ngồi được đàng hoàng. Còn ta, ta mới vừa leo lên đã bị lật. Ta mới vừa leo lên là bị lật thỏm xuống dưới rồi à. Vì vậy

0: của ta đang mang thai 3 tháng với phò mã Trần Liễu.
1: Diêu Thánh, xưa kia nàng là chiêu hoàng nữ đế, nay đã là hoàng hậu của nhà Trần ta. Thiên hạ đã đổi chủ, giang sang đã về tay nhà Trần. Cớ sao vẫn dương chuyện cũ không yên dạ?
0: Trần Thái Sơn!

bằng chị sống. Dùng thủ đoạn gớm ghê giết cha ta mà chẳng hề rung tay, tước đoạt ngai vàng đạp tan một triều đại, thâm độc lạnh lùng cao ngạo bất nhân lịch sử đúng.

0: đã tận, trời đã đổi dân thể dắt chống lại trời. Nếu còn mình nhà của mua đoạt gì, ta quyết không nương tay. Còn nàng biết hôn thì im miệng lại, cam tâm làm hoàng hậu của nhà Trần. Còn bằng không, sông Đà đuối ngự sẽ là một chung thay. Cái chết cha nạn đó là một minh chứng.
1: Tại

0: mù soáng đi.
1: Nhưng ta chấp nhận, ta chấp nhận cái tiếng muôn đời để đại diện của Thái Bình.
2: Chuyện gì cái ngôi vua mà ông bất chấp hết thủ đoạn sao?
1: Đúng. Cho nên giọt nước mắt của nhà Lý phải khô cạn trong đêm nay, để ngày mai mặt trời nhà Trần rực rỡ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Chị của Lý Chiêu Hoàng này, chị đang mang trong mình đứa con của Trần Liễu. Vậy thì tại sao, tại sao chị lại cam chịu về làm vợ của người đàn ông khác mà người đó lại là chồng của em? Tại sao chị lại cướp chồng của em? Chị đi đi, chị đừng bao giờ cho em thấy mặt nó.

với

giữa chứng

0: Với vai diễn Thần Phi Nguyễn Thị Anh trong Biến Loạn Vương Triều á, thì người ta nhìn thấy một hình thoa khác, một cô đào độc. À, và đây có phải là định hướng của hình thoa sau khi mà mình bước ra cuộc thi và mình theo nghề không?
1: Dạ. Thì đây cũng là một câu hỏi mà hình thoa cũng đã tự hỏi bản thân. Nhưng mà thật chất ra thì đến với cuộc thi á, thì thoa muốn thử thách bản thân mình. Vòng trước á, là thoa đã lựa chọn một cô đào thương. Dạ. Thì tới vòng cuối cùng thì chung kết xếp hạng thì Quỳnh Thoa chọn một cô đào độc để mình học hỏi từ hai mảng. Tại vì thật chất ra thì Thoa không có được may mắn giống như chị Hồng Toán. Là tại vì mình đến với nghề nó quá trễ. Cho nên là mỗi một cái sân khấu, mỗi một cái cuộc thi mà Thoa được tham gia thì đó là một cái trường Thoa tự đặt cho bản thân mình. Đó là một cái trường để mình vừa trải nghiệm vừa học hỏi. Cho nên là sẽ cố gắng hết sức, cố gắng hết sức thử thách bản thân và cố gắng hết sức để học hỏi từ những việc nhỏ nhất, từ những cái kinh nghiệm, từ những cái kiến thức mà tất cả mọi người chia sẻ với mình và chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh. Thì mình cũng cảm thấy ơn. Thật chất ra ở ngoài mình không có thể nào mà học được những điều đó. Cho nên là luôn luôn trân trọng và luôn luôn rất là cảm thấy cuộc đời mình rất là may mắn khi mà mình được trải nghiệm và mình được học hỏi từ quý ban giám khảo. Những lời chia sẻ và góp ý trên sân khấu á, đó là những cái lời mà đối với Thoa là những lời vàng ngọc. Và đối với Thoa, đó là những cái lời để mình làm được một cái hành trình để mình học hỏi thêm và mình quyết định là mình theo đuổi với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Rõ ràng là Thành thấy là bông lúa vàng á là một cái cơ hội rất là lớn cho các thí sinh của mình.
1: Yeah.
0: Giống như là mình được lựa chọn.
1: Yeah.
0: Mình được thể hiện tài năng của mình. Nếu như mà bây giờ không phải là bông lúa vàng mà chúng ta làm nghề, chưa chắc là những vai diễn nặng ký đó mình có thể đảm đương nếu như mà mình không hoạt động nghề lâu năm.
1: Yeah.
0: Đúng không ạ? Rõ ràng là bông lúa vàng cho chúng ta rất là nhiều những cái cơ hội để mà mình được học hỏi, mình được thể hiện tài năng và khả năng năng lực của mình. Đúng không? Vậy thì bây giờ á, khi mà nhìn lại cái năm 2025 mình đi thi á, thì quý khán thính giả sẽ thấy là sao mà cô Hồng Toán, sao mà cô Hình Tho này bản lĩnh quá vậy? Và nếu như mà không nghe hai bạn chia sẻ là chỉ tập vài buổi á, thì sẽ nghĩ là hai bạn có sự chuẩn bị rất là lâu dài mới có cái bản lĩnh sân khấu tốt như vậy. Vậy thì bí quyết nào để mà mình có thể là có cái phần thi tốt nè, mình bản lĩnh, mình tự tin trên sân khấu như vậy? Và những chia sẻ của Hồng Toán và Huỳnh Tho là chắc chắn là sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào mùa giải bông lúa vàng mới á.
2: Nói mình dùng cái từ kinh nghiệm đi, cho dễ hiểu hơn. Đó là khi mà Toán tham gia cũng khá là nhiều cái cuộc thi để gọi là đúc kết kinh nghiệm để truyền tải cho mọi người thì mình không dám, nhưng mà để nói lên cái kinh nghiệm của bản thân của mình thì Toán cũng không có quá nhiều điều đâu. Đương nhiên là khi quyết định tham gia một cái cuộc thi, cái sự đam mê là phải đặt lên hàng đầu. Tại vì có đam mê mới có đi thi được, mới đam mê mới hát được. Khi mà quyết đối với Toán thì khi mà tham gia một cái cuộc thi, đặc biệt là một cái cuộc thi bông lúa vàng, để nói là mình chuẩn bị cho mình rất là nhiều cái hành trang thì thật sự cũng có chứ không phải là không có. Với Toán khi mà tham gia một cái sân chơi, mình phải biết khả năng của mình nằm ở đâu. Mình phải hiểu được tính chất của cuộc thi đó, yêu cầu ở thí sinh là cái gì. Điều đặc biệt là phải tìm hiểu cho thật kỹ ở cái thể lệ cuộc thi đó, người ta cần gì ở một thí sinh. Và đó với bản thân của em khi đến với cuộc thi bông lúa vàng thì

0: em cũng chuẩn bị khá là nhiều thứ cho bản thân của mình, từ bài ca, tìm một cái bài ca mà để gọi là nó phù hợp với cái chất giọng của mình, phù hợp với cái thể lực của mình. Tại vì khi bước lên sân khấu mà nói tâm lý thoải mái để hát là cái chuyện hoàn toàn không có. Đi thi là cái việc áp lực là phải chịu thôi. Cho nên là để nói là cho tất cả các bạn có một cái kinh nghiệm để khi bước lên sân khấu đi thi, thì Tốn khuyên các bạn là thứ nhất là nên chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe thật là tốt. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị cho mình những cái bài ca phù hợp với cái nội tâm, ở cái nội giọng của bản thân của mình. Đó là hai cái nó khác nhau, nội tâm và nội lực là nó phải đi đôi với nhau để tạo nên một cái thể hiện một bài ca cổ mà nó vừa có nội lực mà nó phải vừa có nội tâm ở trong đó nữa. Và cũng phải chuẩn bị cho mình một cái trích đoạn cải lương, nó phải vừa dặn với cái tâm lý của mình, vừa dặn với cái khả năng của mình. Tìm một cái người đạo diễn, và đặc biệt là phải lắng nghe, biết lắng nghe tất cả các ý kiến từ những người xung quanh của mình. Tại vì không phải ai cũng có thể nói cho mình nghe đâu. Cho nên là nghe được ý kiến của người khác, mình cứ tiếp thu. Đúng thì mình nhận, mình tiếp thu. Không đúng thì mình lấy đó là một cái kiến thức nền, để biết đâu đó ở một cái khoảnh khắc nào đó trong quá trình làm nghề mình có thể đem ra để mình vận dụng được. Đại khái nó là như vậy. Còn đối với Thơ,
1: đối với Thơ thì sau khi mà vào cuộc thi á, thì có sư phụ, có thầy nào chuốt bài cho mình hay là truyền đạt kinh nghiệm cho mình không, hay là bây giờ tự bản thân mình giống như là Hồng Toán là tự rút kinh nghiệm bản thân, rồi từng lời khuyên của các anh chị ở trong nghề rồi hỗ trợ mình trong cuộc thi?
2: Dạ không, em thì phải có thầy, tại vì bản thân em là cái hành trình mà đến với nghề của em á, nó chưa có đủ kinh nghiệm để làm được điều đó, cho nên là em cần rất là cần một người thầy. Cho nên là em luôn luôn học hỏi từ những người anh chị đi trước, cũng như là những người thầy. Thì thật chất ra mà nói thì đến với cuộc thi á, thì em không có từng học hỏi, mà là em tìm người để dạy cho mình. Tại vì những kiến thức đó thì thật chất ra đối với em thì 4-5 năm làm nghề nó không có đủ. Nó không có đủ để mình làm cái hành trang để mình đi thi. Thì bắt buộc mình phải đi học. Dạ, học hỏi thì nó không có phải là qua trường lớp, nhưng mà học hỏi qua từ những cái mối quan hệ giống như là anh chị em đi trước, rồi những người thầy, thì họ luôn luôn sẵn sàng dạy mình những thứ mà họ biết. Và thêm một cái nữa là kinh nghiệm của bản thân em thôi. Thì đến với cuộc thi nào cũng vậy, điều đầu tiên là em đặt ra cho mình thì đó là cuộc thi của bản thân mình, chứ không phải là cuộc thi mình thi cùng với các bạn này bạn kia, mình phải chiếm được cái ngôi vị cao nhất, hoặc là mình phải giành được cái này hoặc giành được cái không. Riêng với bản thân em là em đi thi là gì, mỗi một cái vòng thi đó là một cái đề bài kiểm tra, giống như hồi xưa mà mình đi học ở trong trường lớp vậy đó. Cho nên là hồi xưa thì mình học chữ, thì bây giờ mình học những cái kinh nghiệm, những cái đam mê của mình. Thì ví dụ như mỗi một cái vòng thi thì em coi đó là một cái bài kiểm tra, một cái bài trắc nghiệm, thì coi bản thân mình có vượt qua được hay không. Và mỗi một cái vòng như vậy á, là mình rút ra được cái gì cho bản thân mình. Thì cho nên là khi mà em vô cuộc thi á, thì mỗi lần mà em lên sân khấu thì em luôn luôn tự nói với bản thân mình là mình chỉ có một lần này thôi à. Một lần để bước lên sân khấu thì mình phải sử dụng hết tất cả những tình yêu nghệ thuật của mình, một cái sự gọi là lửa, mình phải giữ cho mình cái lửa yêu, yêu thương thật sự. Mình yêu cái vai diễn của mình, và mình yêu cái sân khấu mình đang đứng, và mình yêu cái nghề mình đang theo đuổi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà Thoa chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh của mùa giải bông lúa vàng 2026. Thì nếu như các bạn thật sự cảm thấy yêu, thì hãy dùng tất cả tình yêu đó bước lên sân khấu của bông lúa vàng. Thì mình Thoa tin rằng tất cả mọi thứ chúng ta đến với tình yêu thì sẽ đạt được thành công nhất định.
1: Và rõ ràng là khi mà Quỳnh Tho thể hiện tình yêu của mình đối với đơn ca tài tử cải lương thì Quỳnh Tho đã làm hết sức mình trong buổi thi chung kết xếp hạng. Mà Thành thắc mắc là bây giờ với vai diễn thần phi Nguyễn Thị Anh trong Biếm Lạng Vương Triều á, lúc mà Quỳnh Tho chọn cái vai này á thì mọi người có nói là Quỳnh Tho sẽ không hợp không? Tại vì thấy là ngoại hình cũng như là giọng nói của Quỳnh Tho rất là ngọt ngào nè, đúng không? Và vai vậy là có ý kiến nào khác nói là sẽ chọn lại hay là như thế nào đó không?
2: Dạ, tại vì thì cũng có từ ý kiến trái chiều hoặc là nói chung là nó có nhiều cái ý kiến góp ý cho mình. Nhưng mà mình cảm thấy, tại vì điều thứ nhất là bản thân của Quỳnh Tho rất là yêu lịch sử. Cho nên là khi mà Tho hát những cái bài hát hoặc là xem hoặc là mình được thủ diễn một cái vai nào đó trong lịch sử thì Tho cảm thấy là mình rất là mê, rất là yêu và mình luôn cháy. Và khi mà mình đến với cuộc thi nào bất cứ, mình luôn luôn lựa chọn những cái nghiêng về lịch sử nhiều hơn. Yêu những cái sự hy sinh của tất cả những người đi trước để dành lại cho chúng ta ngày hôm nay.
1: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi Hành trình Bông Lúa Vàng 2026. Chương trình được phát sóng trên kênh HTV1 và tần số AM 610kHz đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trực tuyến tại website voh.com.vn và fanpage chính thức của giải thưởng Bông Lúa Vàng. Bây giờ đây, mời quý vị cùng dành bớt thời gian cho đơn vị đồng hành cùng chương trình.
3: Ra rễ nhanh, nãy trời khỏe, thân đập to là nhờ video. Đập to, đổ điều, lúa trúng cũng là nhờ video.
4: Dạ mấy anh đang bón phân gì?
3: Bio lúa 1 với bio lúa 2.
5: Với công nghệ đột phá, Dotro Bio cho lúa vừa cung cấp NPK, trung vi lượng và vi sinh vật có ích. Dotro Bio lúa 1 giúp lúa ngon ra trưởng nhanh, nảy chồi khỏe. Dotro Bio lúa 2 giúp lúa trổ thất nhanh, bông to chết hạt.
6: Phân đầu trâu bổ lúa tuyệt vời, cho vụ mùa bội thu.
7: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
3: Ra rễ nhanh, nảy chồi khỏe, thân đập to là nhờ Bio. Đập to, đổ điều, lúa trúng cũng là nhờ Bio.
4: Dạ mấy anh đang bón phân gì?
3: Bio lúa 1 với Bio lúa 2.
5: Với công nghệ đột phá, Dotro Bio cho lúa vừa cung cấp NPK, trung vi lượng và vi sinh vật có ích. Dotro Bio lúa 1 giúp lúa ngon ra trưởng nhanh, nảy chồi khỏe. Dotro Bio lúa 2 giúp lúa trổ thất nhanh, bông to chết hạt.
6: Phân đầu trâu bổ lúa tuyệt vời, cho vụ mùa bội thu.
7: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Quý khán giả vừa gặp gỡ nghệ sĩ Hồng Toán và Huỳnh Tho, bây giờ sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình. Xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay.
8: Xin chào Tiến Thành. Lần đó đầu tiên cho phép Phùng Ngọc Bảy xin gửi đến quý vị thính giả đang xem chương trình đồng hành cùng Bông Lúa Vàng 2026 lời chúc tốt đẹp và trân trọng nhất.
1: Dạ, anh Phùng Ngọc Bảy nè, hôm nay anh quay trở lại với chương trình từ một cuộc thi mà anh đã tham gia rất là lâu rồi, từ năm 2009.
8: Đúng rồi.
1: Và bây giờ anh quay trở lại với chương trình á, với tư cách là một người nghệ sĩ thành danh bước ra từ cuộc thi, có những dấu ấn riêng chứ không phải là một thí sinh nữa. Vậy thì không biết là cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ?
8: Cảm xúc của Phùng Bảy rất là hạnh phúc khi mà một lần nữa được đặt chân đến ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung đầu tiên của Phục Bảy khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009. Và cũng rất là may mắn khi lúc đó Phục Bảy đạt được giải tư. Tuy rằng giải tư cũng không phải là giải cao trong cuộc thi, nhưng đó là một bước ngoặt đầu tiên của Phục Bảy để mở một cái cánh cửa mới cho con đường nghệ thuật của Phục Bảy. Nhân dịp đây thì Phùng Bảy cũng xin cảm ơn Bông Lúa Vàng đã cho Phùng Bảy có một cái tên như ngày hôm nay.
1: Dạ, như vậy thì tiếp nối mạch cảm xúc của anh á, thì Thành thắc mắc là từ sau khi anh bước ra Bông Lúa Vàng 2009 thì cuộc thi đã thay đổi cuộc đời của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy như thế nào?
8: Sau khi Phùng Bảy đoạt giải tư của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 thì Phùng Bảy mới mạnh dạn thi vào nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đó là trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang phối hợp với trường cao đẳng nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là may mắn, Phùng Bảy nằm trong top của 30 bạn sinh viên, học sinh. Đây cũng là một dấu ấn, một bước ngoặt mới cho con đường nghệ thuật của mình. Sau đó thì Phùng Bảy bước vào ngôi nhà chung, đó là trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang được các thầy cô giảng dạy rất là tận tình, trong đó có cô Bạch Tuyết nè, cô Quỳnh Mai.

0: thầy Tuấn, thầy Thanh Lũ đâu, những người thầy đều tâm huyết với nghề, truyền dạy tất cả những gì thầy cô có truyền dạy cho cái lớp khóa K30. Thì sau cuộc thi đó, cũng phải học hỏi rất là nhiều. Học hỏi rất nhiều từ các bạn thí sinh, rồi học ở các anh chị đi trước, đem những gì hay nhất về cho mình, phải xây dựng hình tượng của mình lại, và mình phải đặt cái dấu hỏi mình là con đường đi trước của mình ở cái mục đích đó mình phải bắt buộc phải đi tới. Và may mắn được hôm nay có cái tên Phùng 17.
1: Dạ. Vậy thì sau khi mà anh bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2009 á, thì sau đó là anh Phùng Ngọc Bảy làm gì và trải nghiệm của anh với nghề như thế nào?
0: Sau khi bước chân ra khỏi cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 thì Bảy mới bước vào trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang.
1: Dạ. Yeah.
0: Sau khi bước ra khỏi trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang thì Bảy mới được đơn vị đoàn 2 của nhà hát Liên Hữu Trang mời về làm diễn viên chính của đoàn 2.
1: Dạ.
0: Thì cùng đi diễn trong đó có bây giờ là nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao, nghệ sĩ nhân Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Linh Trung, là những người anh, người chị, người thầy của Quẩy đã chỉ dạy những cái gì hay nhất của anh chị cho mình. Phùng 17 cũng học hỏi rất là nhiều để mà rèn luyện nghề của mình, trau dồi mình được càng ngày càng thăng tiến trong nghệ thuật. Và sau nữa thì rất là hạnh phúc và may mắn khi 2014 mới được đoàn chọn làm nam chính trong cái vở cải lương Lâu Đài Cát. Thì cũng may mắn cũng đến với mình đầu 2015, cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Phùng 17 mới may mắn đứng vào cái vở Lâu Đài Cát, được chọn đi thi, thì càng may mắn hơn nữa là được huy chương vàng.
1: Wow.
0: Đây cũng là một bước ngoặt đầu tiên của Phùng 17 trong nghề nghiệp, trong sự nghiệp của mình. Tuy rằng áp lực rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Huy chương vàng thì mình phải làm sao cho cái huy chương vàng nó càng ngày nó càng sáng chói hơn nữa, chứ không phải mà mình đừng ngủ quên trên chiến thắng, không phải lấy cái danh dự, lấy cái giải thưởng đó để rồi mình nghĩ rằng là mình đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp rồi thì mình không học hỏi nữa. Nhưng mà đối với Phùng 17, lúc nào Phùng 17 cũng học hỏi và càng học hỏi hơn nữa.
1: Dạ. Nhưng mà có một điều ở anh Phùng Ngọc Bảy Thành thấy là khác biệt so với những người nghệ sĩ khác. Tại vì Thành biết là khi mà mình bước vào một cuộc thi, mình đạt giải cao, sau khi đạt giải xong thì những người nghệ sĩ đó sẽ đi diễn nhiều để hâm nóng tên tuổi, để tạo cho mình tên tuổi lớn hơn nữa. Nhưng mà đối với lại anh Phùng Ngọc Bảy, Thành thấy có một sự khác biệt là sau khi anh đạt giải của Bông Lúa Vàng xong thì anh lại đi học.
0: Đúng.
1: Anh đi học chính quy.
0: Đúng.
1: Như vậy thì cho Thành hỏi là thời điểm đó anh Ngọc Bảy suy nghĩ như thế nào về lựa chọn của mình và tại sao anh lại lựa chọn như vậy?
0: Phùng 17 nghĩ rằng cái con đường nghệ thuật này nó rất là dài. Càng đi dài thì mình phải càng vững chắc cái sự nghiệp, cái nghề của mình hơn. Giống như mà ta nói là trước khi muốn cái căn nhà đó bền bỉ thì phải cái dàn móng phải chắc.
1: Oh.
0: Đó. Cho nên là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, nhưng đối với Phùng 17 là
2: bây
0: suy nghĩ như vậy. Mình phải
2: đổ
0: cái nền tảng
2: giờ,
0: xây dựng cái nền tảng cho mình thật chắc rồi mình mới bước đi vững vàng hơn trong nghệ thuật.
1: Dạ. Yeah. Và trải qua từ cái thời điểm anh đi học đó cho đến bây giờ, anh Phùng Ngọc Bảy đánh giá là cái quyết định đó cho anh điều gì cho đến tận ngày hôm nay?
0: Cái quyết định đó quá đúng đắn. Tại vì khi mình bước vào con đường chuyên nghiệp, bước vào một cái môi trường của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đã rèn luyện, không những rèn luyện tính chất ở trên sân khấu, tính chất nghề nghiệp, mà còn cả tính chất đạo đức.
1: Yeah.
0: Của một người nghệ sĩ khi đứng trước khán giả, đứng trước công chúng, đứng trước màn ảnh, mình phải làm như thế nào để khán giả nghĩ rằng à, nghệ sĩ đứng trên sân khấu là đem cái đẹp, cái hay, cái mới lạ đến với khán giả, để khán giả càng ngày càng yêu cải lương nhiều hơn được.
1: Dạ. Nhưng mà Thành cũng nghĩ là từ cái bước đệm Bông Lúa Vàng á, mới là động lực thôi thúc anh Phùng Ngọc Bảy trau dồi hơn nữa, anh quyết định đi học và cũng như là học hỏi thêm từ những bậc tiền bối của mình, đúng,
0: đúng
1: không anh?
0: Đúng. Đó, hồi xưa khi mà lúc chưa thi á là cũng không dám. Không dám đi thi đâu, sợ rớt.
1: Dạ.
0: Cái thầy ở dưới quê á, thầy nói không, thi rớt là chuyện bình thường, nhưng con đã thi thì con phải đặt dấu chấm của mình ở chỗ nào. Mà đã đặt dấu chấm của mình rồi thì mình phải bước tới dấu chấm đó.
1: Yeah.
0: Và phải học hỏi và rèn luyện. Khi bước vào cuộc thi,

0: Mình phải chọn cho mình, tạo cho mình cái hành trang như thế nào để bước vào cuộc thi đó. Cho nên là Phục 7 có một cái tâm lý khác hơn những thí sinh khác là mình phải tập luyện nhiều hơn nữa. Và khi đặt chân vào cuộc thi là phải sống chết với cuộc thi đó, phải hát hết mình trên sân khấu.
1: Dạ, như vậy thì rõ ràng khi mà mình bước vào cuộc thi, mình không biết là mình sẽ chiến thắng hay là mình sẽ dừng lại.
0: Đúng.
1: Nhưng mà khi mà mình đã tham gia cuộc thi rồi thì mình đã chiến thắng chính bản thân mình.
0: Đúng rồi.
1: Và mình sẽ góp nhặt được rất là nhiều những kinh nghiệm và kiến thức. Đúng không anh?
0: Mỗi cuộc thi đều rút cho mình một cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp rất là nhiều. Trong cuộc thi mình học hỏi được cái tình cảm này, học hỏi được các bạn khác có những cái sở trường của các bạn đó. Mình học gì mình làm đẹp cho mình trước, rồi bắt đầu mình mới đem cái đẹp của mình mới gửi tới khán giả.
1: Dạ, xin được cảm ơn Phùng Ngọc Bảy. Quý vị thân mến, và bây giờ đây thì Tiến Thành sẽ được mời quý vị khán thính giả cùng đến với bài tân cổ Áo Mới Cà Mau, nhạc Thanh Sơn, lời vọng cổ nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với giọng ca của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy với bài tân cổ Áo Mới Cà Mau. Anh Phùng Ngọc Bảy nè, Thành biết nha, trước khi mà anh tham gia Bông Lúa Vàng cũng như là anh đầu quân về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đó,
1: đúng rồi,
0: thì anh trải qua rất là nhiều công việc để mưu sinh. Anh có muốn nói điều gì về cái quá khứ của mình hay không?
1: Thật ra thì cuộc sống của Phùng Bảy ngày xưa cực khổ lắm. Sau khi học xong phổ thông thì bắt đầu đi làm công nhân. Là công nhân.
0: Anh còn nhớ là lần đó anh làm công nhân ở lĩnh vực nào không?
1: Lĩnh vực công nhân, lĩnh vực đó cũng cực lắm ạ. Làm ván ép á.
0: Ván ép.
1: Rất là
0: gỗ.
1: Cực.
0: Dạ.
1: Làm bằng gỗ.
0: Dạ, dạ.
1: Đi từ 3 giờ sáng tới 7 giờ tối mới về. Rất là cực, xa, rất là xa. Rồi sau một thời gian đó, cái cơ duyên đã tới với mình. Đó là được một người chị rủ mình đi hát hò, giống như câu lạc bộ rồi đó, sinh hoạt câu lạc bộ đó. Thì từ đó cái bén duyên, mà ngày xưa mình cũng đã mê cải lương rồi, khi còn đi học đã mê cải lương rồi, nhưng mà không biết, không có dịp để mà thổ lộ cái cái tâm tư tình cảm của mình với cải lương. Không có cơ hội. Rồi nhờ cái cơ hội đó cái mình bung luôn, là từ đó Phùng Bảy mới đi học những người thầy ở dưới quê. Rồi sau đó thì mới bước lên cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009.
0: Dạ.

0: Mà Thành hỏi thêm anh Phùng Ngọc Bảy là cái cơ duyên mà đưa anh với lại nghệ thuật cải lương á, thì Thành thấy là có vẻ là muộn hơn muộn so với những anh chị nghệ sĩ khác.
1: Đúng rồi.
0: Lúc đó là anh gần 30 đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và anh cũng cảm thấy tiếc tại sao mà cơ hội lại đến với mình trễ như vậy không?
1: Không phải tiếc, tại vì chắc có lẽ là tổ chưa tới nhìn tới mình, chưa nhìn tới mình. Mà khi tổ nhìn tới mình rồi thì bắt buộc mình phải tỏa sáng thôi.
0: Dạ.
1: Cho nên là Phùng Bảy có từng nói với các bạn thí sinh trẻ bây giờ đó, các bạn cứ học, cứ hát, cứ thể hiện cái đam mê của mình đi, rồi tổ sẽ nhìn tới mình, đừng nản lòng. Tuy rằng bước vào cuộc thi thì ai cũng muốn giải hết, ai cũng muốn cho mình một cái giải cao trong cuộc thi đó, nhưng mà ai cũng giải cao rồi ai giải thấp đây. Yeah. Cho nên là cứ thể hiện hết tới mình, trái hết mình thì tổ sẽ nhìn tới mình.
0: Dạ. Yeah. Và cái thời điểm mà anh đến với lại nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương á, mà thời điểm đó kinh tế của mình chưa dư giả nữa.
1: Đúng rồi.
0: Và lúc đó là mình ở địa phương của mình, điều kiện để mà mình theo nghề cũng khó. Như vậy thì anh Ngọc Bảy có thể chia sẻ những cái khó khăn khi mà mình đến với nghề?
1: Lúc đó thì Phùng Bảy còn nghèo lắm. Còn nghèo lắm. Vừa đi làm công ty.
0: Dạ.
1: Mà vừa về rồi vừa đi học ca. Cho nên là có một lần đó thì Phùng Bảy nhớ vội vàng á, vừa làm công nhân chạy ra thì chạy xe về, rồi vô tình qua cán một con chó, là cái gương mặt của Phùng Bảy mới hư hết luôn, hư hết bên đây mặt luôn.
0: Là anh bị té xe đúng không?
1: Đúng rồi, té xe, bị tai nạn. Mà vô tình cái tai nạn đó là té chung với một ông bà già nữa. Cho nên là Phùng Bảy không nghĩ là khi mà té xuống rồi đó, Phùng Bảy không nghĩ tới mình. Mà lúc nào cũng lo cho ông bà coi có sao không. Mà lắc Phùng Bảy là ngã ra xỉu luôn. Rồi nhờ những người đó, cũng hên là cũng gần nhà, những người đó nhìn ra mình, cho nên là mới chạy lại nhà kêu gia đình lại, rồi bắt đầu mới đưa đi bệnh viện. Thì ngày xưa là rất là cực, rồi mưa gió khi mà đi học, Phùng Bảy nhớ vô tới nhà thầy học á, rất cực khổ, chạy tới lọt ruộng không à, đâu phải như bây giờ là đường có đường đan đường nhựa như bây giờ. Hồi xưa cực lắm, khó khăn lắm, đường đất đỏ, đất sình không à, cho nên là rất là cực. Mà Phùng Bảy đã yêu cải lương rồi, ở trong máu mình rồi, bây giờ bắt buộc mình phải thể hiện thôi, cho nên là dù thế nào cũng phải mình cũng phải vượt qua hết.
0: Dạ. Thành thấy là các bạn trẻ khi mà đến với lại Bông Lúa Vàng đó, thì có đôi khi là do yếu tố về thời đại, thời gian gần đây thì các bạn sẽ có điều kiện nhiều hơn.
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: Chút so với thế hệ như là nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Và rõ ràng là về những cái khó khăn mà anh chia sẻ thì đây là những cái ký ức mà mình không thể nào mình quên được, đúng không anh?
1: Đúng.
0: Và chính từ những cái khó khăn đó thì mình lại càng biết ơn hơn nữa về cuộc thi Bông Lúa Vàng.
1: Đúng.
0: Như vậy thì cảm nhận của anh như thế nào với một cuộc thi mà đồng hành cùng với lại giới mộ điệu suốt hơn 3 thập kỷ, mà trong đó anh cũng là một phần thanh xuân, một phần ký ức của mình trong cuộc thi?
1: Theo suy nghĩ của Phùng Ngọc Bảy, cuộc thi Bông Lúa Vàng đi qua một chặng đường khá dài so với những cuộc thi khác.
0: Dạ.
1: Và hiện tại bây giờ còn tồn tại và còn rất nhiều thí sinh muốn đứng vào cuộc thi Bông Lúa Vàng, là một hạnh phúc. Một hạnh phúc rất lớn. Không riêng về Phùng Ngọc Bảy, mà đối với những thí sinh trẻ chuẩn bị đi vào cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026 nữa. Cũng đây, nhân đây Phùng Bảy cũng rất là cảm ơn đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành và đồng hành tới bây giờ cho cuộc thi Bông Lúa Vàng luôn tỏa sáng. Đây cũng là một cái sân chơi để cho tất cả các bạn, những nghệ sĩ chưa có chỗ để mà, chưa có sân chơi để mà thể hiện mình, đây là cuộc thi, đây là cái sân khấu để mà cho các bạn hãy thỏa sức, thỏa niềm đam mê mình, trái hết mình trên sân khấu, dù cho được giải gì cũng được, miễn là chiến thắng chính mình.
0: Và có một cái câu hỏi mà Thành thấy là rất là hợp với lại anh Phùng Ngọc Bảy luôn, đó là khi mà mình theo đuổi một đam mê nào đó, đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương á, thì theo anh Phùng Ngọc Bảy nghĩ á, một cuộc thi có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn thí sinh và quá trình theo đuổi đam mê làm nghệ thuật của các bạn?
1: Một cuộc thi là cho mình một bài học. Đi vào cuộc thi đó là mình rút ra một kinh nghiệm, chẳng những kinh nghiệm sống mà kinh nghiệm về nghề nghiệp, học hỏi được rất là nhiều trong cuộc thi đó. Tập Hùng Bảy từng bước qua cuộc thi, nhỏ có, lớn có, thì mỗi cuộc thi là rèn luyện cho mình

0: thêm một ý chí để mình cố gắng rèn luyện bản thân mình thành công hơn nữa, và thành công hơn nữa trong sự nghiệp hát hò. Phụng Bảy nhân đây cũng xin nói với các bạn chuẩn bị đứng vào cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026, hãy chuẩn bị hành trang cho mình thật kỹ, chuẩn bị tập ngay từ bây giờ. Khi mà đã đi thi thì phải tập dượt cho rất kỹ và chọn những bài ca nào phù hợp với chất giọng của mình để thể hiện trong cuộc thi đó. Mình đi đứng vào cuộc thi đó, mình phải biết hiểu được cái tiêu chí của cuộc thi đó cần gì để mình thể hiện.
1: Thành nghĩ là đối với lại các bạn trẻ mà đam mê nghệ thuật tài tử cải lương đó, thì chắc chắn là Bông Lúa Vàng sẽ là một cuộc thi mà không thể bỏ lỡ rồi.
0: Đúng.
1: Giống như là Ngọc Bảy chia sẻ là mình phải thi như vậy mình mới biết được khả năng của mình đến đâu,
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: góp nhặt những kinh nghiệm như thế nào
0: Đúng rồi.
1: cho quá trình mình làm nghề sau này, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Và các bạn thí sinh cứ tự tin mạnh dạn thi những cuộc thi. Mình đam mê lĩnh vực ca hát thì mình thi những cuộc thi ca hát, mình đam mê về cải lương thì mình thi Bông Lúa Vàng,
0: Đúng
1: đúng không
0: rồi.
1: ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và mỗi cuộc thi như vậy khi mà mình đi qua thì chắc chắn luôn luôn để lại cho mình rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm,
0: Đúng.
1: mà bình thường nếu như chúng ta không tham gia những cuộc thi đó thì chắc chắn là mình sẽ không có được những
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: kỹ năng và kiến thức như thế, đúng không anh?
0: Tại vì mình không thi thì mình đâu biết cái lực của mình sao đâu.
1: Dạ đúng.
0: Đã thi thì học hỏi và biết cái lực của mình như thế nào để mình rèn luyện và phát huy thêm nữa.
1: Và nhớ lại năm 2009 khi mà anh Phùng Ngọc Bảy tham gia vào Bông Lúa Vàng á, thì sau cuộc thi đó thì anh góp nhặt được những điều gì cho chính bản thân mình?
0: Khi bước ra cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 ấy, Phùng Bảy được các thầy cô dạy, chỉ dạy và chỉ cho mình cách lấy hơi làm sao, nhả chữ làm sao, rồi nhịp nhàng. Trong một cái bài ca đó mình phải đọc và hiểu được cái tâm lý của, nói về bài ca Tân Cổ thôi, là tâm lý của tác giả muốn nói về cái bài này, cái nội dung đó, nói về tâm lý của nhân vật trong đó như thế nào. Mình đọc mình phải hiểu, rồi khi mình hát mà lúc này chỗ này nhấn, chỗ này nhẹ, chỗ này cao, chỗ này thấp như thế nào. Phùng Bảy đi từ cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 ra rồi đó, hồi mới hiểu được. Chứ hồi xưa mình ca thì mình ca đại tràng thì mình đâu có biết là mình đọc cầm bài ca lên mình đâu có biết là cái nhân vật trong đó, cái tác giả muốn nói cái nhân vật đó như thế nào. Khi thi rồi mình mới biết được, tại vì đứng vào cuộc thi Bông Lúa Vàng rồi thì được tất cả các cô chú giám khảo nhận định, nhận xét cho mình, rồi mình mới hiểu được như thế nào về một bài ca Tân Cổ, nhân vật trong đó nói về cái gì.
1: Và nhớ lại năm 2009 khi bạn thi á, có góp ý nào của ban giám khảo mà thời điểm đó anh thắc mắc hay là anh cảm thấy không phục không?
0: Không, thắc mắc thì có chứ không phục thì không có. Phục Bảy rất là phục, tại vì khi đó lên rung lắm, hồi hồi đó đi thi rung dữ lắm, chứ không phải các bạn trẻ bây giờ là
1: Mạnh dạn hơn.
0: mạnh dạn hơn, tại vì các bạn có nhiều câu lạc bộ, có nhiều trường để mà học hỏi. Còn khi xưa là mình chỉ bước chân từ gia đình ở quê đi đi lên thi thôi, một thân một ngựa nữa, một thân một mình nữa, cho nên là rất là sợ. Rồi vào khi vào cuộc thi thì được các bạn thí sinh đó mới động viên, rồi từ từ rồi mới dạng. Vòng này qua vòng kia rồi mới mới dạng. Phục Bảy mới lúc đầu thì rung lắm, rung từng vòng luôn. Càng đi vô thì cảm thấy vững tin hơn chút xíu, học hỏi được chút xíu, rồi học từ cái kinh nghiệm của ban giám khảo vòng trước, nhận xét mình về cái mình về mình rút kinh nghiệm, mình phát triển thêm, mình rèn luyện thêm, rồi bắt đầu mình mới vào vòng sau cái mình khắc phục cái khuyết điểm của mình. Càng ngày càng mình càng tiến bộ hơn trong cuộc thi, mà khi bước ra rồi thì mình phải tiến bộ hơn chút xíu nữa. Nó vậy đó, nó cứ như, giống như mình lớn qua từng vòng.
1: Mỗi một vòng thi như vậy sẽ làm cho mình bản lĩnh hơn,
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: có nhiều kinh nghiệm, mình có nhiều kiến thức hơn,
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: phần thể hiện của mình cũng sẽ tròn hơn, đúng
0: Đúng
1: không ạ?
0: rồi, đúng rồi.
1: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình Bông Lúa Vàng 2026 với khách mời là nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Và trước khi liên tục với cuộc trò chuyện này thì Tiến Thành mời quý vị cùng đến với trích đoạn cải lương mang tên là Cung Đàn Nước Mắt. Đây là một sáng tác của soạn giả Huỳnh Anh với giọng ca của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Phúc Lượm ơi, tại sao anh và đội đến đây tìm em mà em không nhìn nhận? Không lẽ

0: lương của mình ạ?
1: Theo như Phục Ngọc Quẩy biết là cũng có rất nhiều bạn bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng rồi bây giờ đầu quân vào Nhà Hát Cải Lương Trần Hữu Trang.
0: Dạ.
1: Thì Phục Bảy cũng thường tiếp xúc và hỏi các bạn là các bạn học hỏi được gì ở cuộc thi và bước ra cuộc thi rồi các bạn làm được gì. Các bạn nên nhớ là cuộc thi chỉ là một cánh cửa mới để cho mình bước tiếp vào con đường nghệ thuật. Thì các bạn phải học hỏi, phải rèn luyện, rồi phải như thế nào để mà không phụ lòng cuộc thi đã tạo cho mình cơ hội. Thì các bạn ấy trả lời là dạ, em học nhiều chứ, học rất rất nhiều ở cuộc thi Bông Lúa Vàng. Và em muốn bước vào Nhà Hát Cải Lương Trần Hữu Trang để tiếp tục học hỏi, tiếp tục phát huy để không phụ lòng khán giả thương yêu và không phụ lòng cuộc thi Bông Lúa Vàng đã cho tụi em có cơ hội. Thì nghe vậy thì cô ấy cũng mừng. Mừng chứ. Đây Bông Lúa Vàng cũng là cái ngôi nhà chung thứ nhất của Phục Bảy mà. Sau đó thì Phục Bảy mới về Nhà Hát Cải Lương Trần Hữu Trang.
0: Dạ.
1: Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu là đi vào cuộc thi Bông Lúa Vàng liền. Cho nên là đối với Phục Bảy còn rất rất nhiều bỡ ngỡ khi bước vào cuộc thi. Còn các bạn bây giờ sướng rồi, đã gia chạm gọi là gần gũi nhiều hơn Phục Bảy ngày xưa. Không có dám đi, không đâu có dám nghe, đâu có dám lại gần những nghệ sĩ lớn, sợ lắm. Còn các bạn giờ tao như là gặp anh này cái mình học thêm chút, gặp người chị kia mình học thêm chút nữa là rút kinh nghiệm gì cho mình. Cho nên là các bạn trẻ bây giờ có đủ điều kiện để đi thi. Cho nên là chắc có lẽ là những cuộc thi Bông Lúa Vàng sắp tới thì Phục Bảy sẽ đôn đốc xúi dục các bạn trẻ cứ mạnh dạn thi. Mình thi thì không được thì mình xem như là mình học hỏi ở cuộc thi nhiều rồi mình học hỏi ở các bạn để mình làm hành trang cho mình thôi chứ có gì đâu.
0: Dạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy với những câu chuyện đời, chuyện nghề về hành trình làm nghệ thuật của anh, cũng như là những chia sẻ rất là thân tình. Anh chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đến với các bạn thí sinh của Bông Lúa Vàng. Mến chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong hành trình nghệ thuật của mình anh nhé.
1: Xin cảm ơn Tiến Thành.
0: Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, một lần nữa chúng tôi sẽ được chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi hành trình Bông Lúa Vàng 2026. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV1 và tần số AM 610 kHz đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Tiến Thành mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên đã dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Bài viết được tổng hợp trên trang điện tử Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét Hương Sen ngày hôm nay, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với tác giả Trần Minh Tuấn xung quanh tác phẩm Đờn ca tài tử được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác. Tác phẩm này đã được trao tặng giải thưởng sáng tác gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khối phong trào đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi.

0: Với câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An, Bác Hồ chơi chốn văn nghệ dân tộc, mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc như là thơ ca cổ điển, dân ca, âm nhạc, những câu hò, lời ca, điệu ví quen thuộc vốn rất đặc trưng tiêu biểu cho văn nghệ dân tộc. Người rất thích nghe hát ví phường vải bởi cái độc đáo của ví phường vải là sự kết hợp của dân gian hóa và bác học hóa được đối đáp với nhau qua thể thơ lục bát, thể thơ truyền thống của dân tộc. Do đó, để hát được ví phường vải hay và xuất sắc phải biểu đạt được cảm xúc mượt mà, giàu sắc thái. Có lần, người nghe nghệ sĩ Kim Lương hát bài Gửi Anh Lính Bờ Nam, người đã khen Kim Lương hát rất hay những màn biểu diễn mang đậm màu sắc dân ca của dân tộc. Người đã căn dặn, cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích.
0: Khi nói chuyện với nghệ sĩ sáo Đinh Thình, Bác tâm sự, âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Bác đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng Bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm, bây giờ phải khai thác và phát triển nó lên. Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc. Người nhấn mạnh với họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson, mỗi dân tộc cần phải chăm lo đặc tính dân tộc mình trong nghệ thuật. Người trân trọng yêu thích những câu hò xứ Nghệ, xứ Huế và các làn điệu dân ca Việt Nam. Vốn cổ truyền quý báu của dân tộc, dù ở miền nào, địa phương nào, đều được người trân trọng và cảm thụ với niềm xúc động sâu sắc. Đối với nghệ thuật tuồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khen mà còn chỉ dẫn cho những người làm nghệ thuật tuồng không được dậm chân tại chỗ, phải biết cải biên, sáng tạo, cách tân, cách nói và truyền tải được nội dung, bổ sung được cho nhau để các thế hệ sau tiếp nối. Khi xem biểu diễn nghệ thuật tuồng tại Hà Nội, người phát biểu, nghệ thuật tuồng hay đấy, nhưng phải phát triển, đừng dậm chân tại chỗ, chớ gieo vần ra ngô. Người căn dặn ngắn gọn và sâu sắc, không chỉ dành riêng cho nghệ thuật tuồng, mà còn cả các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung. Mỗi nghệ thuật đều có cái hay và độc đáo riêng. Đây là sản phẩm của văn hóa dân tộc. Do đó, việc giữ gìn, kế thừa và phát huy cần phải giữ được cái hay, cải tiến được hình thức và nội dung. Có kế hoạch cụ thể và loại bỏ những cái chưa phù hợp mới phục vụ được nhu cầu của quần chúng nhân dân. Đến nay, nghệ thuật tuồng, chèo đã có nhiều cố gắng thay đổi về hình thức, nội dung phong phú, đã xây dựng được nhiều đề tài lịch sử và giữ được bản sắc của dân tộc.
1: Khi đón khách quốc tế tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường mời các đoàn tuồng, chèo hay là dân ca biểu diễn để phục vụ khách, đồng thời người giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. Trong dịp lễ Tết hay đi thăm các đoàn văn công, người thường hay tặng kẹo cho các nghệ sĩ, hỏi thăm sức khỏe, động viên các anh chị em nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn tốt hơn để phục vụ nghệ thuật, phục vụ đất nước, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Người cũng rất quan tâm đến các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. Trước hết, biểu hiện ở thái độ trân trọng, khẳng định được vai trò và sức sáng tạo, giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc trong lịch sử, truyền thuyết dân gian, ca dao, tục ngữ. Người chỉ ra những sáng tác văn học có tác phẩm hay là phải diễn đạt cho mọi người hiểu và suy ngẫm về tác phẩm đó, chứ không phải cứ viết tác phẩm văn học dài là mới hay. Ngoài ra, người phê phán một số tác phẩm không đi sâu vào đời sống thực tiễn như là cách viết thường ba hoa, dây cà, dây muống. Người yêu cầu các tác phẩm văn học phải bám sát đời sống con người, những lời ca tụng chân thật để làm gương và giáo dục cho con cháu ta đời sau.
0: Thưa quý vị, trong suốt hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học hỏi tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất của các nền văn hóa trên thế giới để từ đó tiếp thu có chọn lọc, làm phong phú thêm cho giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, bao gồm giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong phong tục tập quán và các lễ hội truyền thống của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Tư tưởng của Bác về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu của Đảng và nhân dân trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đặt ra trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bài ca cổ Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Đây là một sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn đã được trao tặng giải B tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh khối phong trào ở đợt 1 giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả Trần Minh Tuấn chia sẻ nhiều hơn về tác phẩm cùng với chương trình quý vị nhé. Xin chào anh Trần Minh Tuấn ạ.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ, không biết là mình sáng tác cái bài ca Tháng Năm Nhớ Bác trong cái mạch cảm xúc như thế nào ạ?
1: Hàng năm, tháng năm về ra thì chúng ta lại nhớ tới ngày sinh nhật của bác, ngày 19 tháng 5. Tôi đang hoạt động trong phong trào đoàn ca tài tử. Và tôi đã viết cái bài Tháng Năm Nhớ Bác để tỏ lòng biết ơn của người con dân miền Nam đối với bác. Và không phải riêng gì tôi thôi, tất cả người Việt Nam chúng ta đều mang ơn bác. Bác đã khơi nguồn sống, đã tìm độc lập tự do cho dân tộc. Và đây là một cái phần góp công rất là nhỏ của tôi để mà tỏ lòng biết ơn đối với bác.
0: Dạ, và chắc chắn là không chỉ tại cái cuộc thi của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà anh cũng đã có những cái sáng tác về bác trước đây rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thì trong những cái thể loại của đơn ca tài tử, tôi có viết một số bài về bác, khoảng 20 bài, đủ thể loại cả.
0: Dạ.
1: Và cũng đã có nhiều anh chị em trong giới đơn ca tài tử, nghệ nhân, nghệ sĩ đã sử dụng những tác phẩm này để mà thu âm rồi hoạt động giao lưu vui chơi tất cả các câu lạc bộ trong các tỉnh luôn.
0: Dạ, khi mà sáng tác chủ đề về bác với hơn 20 bài đơn ca tài tử như vậy thì anh có bị áp lực gì không? Và cái cách mà anh tìm hiểu tư liệu lịch sử nè, rồi tìm hiểu những cái tài liệu về bác nó như thế nào?
1: Nói tóm lại là mình không bị áp lực. Bởi vì tấm lòng mình như thế nào thì mình viết như thế đấy.
0: Yeah.
1: Rồi tài liệu về bác rất là phong phú, rất là nhiều. Khi mình mỗi một tác phẩm mình đưa ra, mình viết, mình hoàn thành xong mình rất là vừa ý. Bởi vì đó là cái tấm lòng của mình đối với bác.
0: Dạ, và cũng xin được chúc mừng anh với giải thưởng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Tháng Năm Nhớ Bác. Và theo anh

0: thì sau những cuộc thi, những giải thưởng như vậy thì cách nào để chúng ta lan tỏa những cái tác phẩm theo chủ đề học tập và làm theo Bác sâu rộng hơn nữa?
1: Theo tôi đó, không riêng gì cái loại hình đờn ca tài tử hoặc là bài ca giọng cổ đâu, mà tất cả các loại hình nghệ thuật khác đều có những tác phẩm hay nói về Bác. Và đặc biệt trong giới đàn ca tài tử, nghệ sĩ cải lương, chúng ta nên quảng bá những tác phẩm hay về Bác, và chúng ta học tập đạo đức, những đức tính của người để mà làm cái tiêu chí, làm cái kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Và với cái niềm cảm hứng đó, với cái tình yêu, sự kính trọng dành cho Bác, thì chắc chắn là tác giả Trần Minh Tuấn cũng ấp ủ những dự định sáng tác tiếp theo gắn với chủ đề về Bác Hồ, đúng không?
1: Cái đó là dĩ nhiên rồi, ngoài những tác phẩm nói về quê hương đất nước rồi ơn đảng, ơn cha mẹ, ơn bạn bè thầy cô, thì cái điều đặc biệt tâm đắc nhất đối với tôi là viết về Bác. Và sẽ tiếp tục trong thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm nữa, nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều bài bản nữa để nói về Bác, nói về công ơn của Bác đối với đất nước, đối với người Việt Nam chúng ta.
0: Dạ, và anh có chia sẻ, có nhắn gửi gì đến với những tác giả nè, rồi những đồng nghiệp và cả những văn nghệ sĩ nữa khi mà tham gia góp sức trong việc sáng tác nè, rồi quảng bá những tác phẩm theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những giai đoạn tiếp theo ạ?
1: Tôi xin nhắn gửi lại tất cả các văn nghệ sĩ trong giới đàn ca tài tử và những người đang hoạt động về văn hóa. Chúng ta nên quảng bá thật nhiều, thật rộng rãi, thật sâu rộng ra, thật nhiều tầng lớp để hiểu thêm về đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ chúng ta, để sau này thế hệ chúng ta đã lớn tuổi rồi thì thế hệ trẻ tiếp theo vẫn tiếp tục cái phong trào đó, vẫn giữ vững cái truyền thống đó để quảng bá cái hình ảnh, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ đối với dân tộc chúng ta.
0: Dạ, xin chúc cho những cái tác phẩm của anh về chủ đề học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được lan tỏa, và chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nguồn năng lượng và tâm huyết để có những tác phẩm tiếp theo gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và cũng như là sẽ gặt hái được những thành công, những giải thưởng tiếp theo nữa ạ.
1: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn thính giả của đài ạ.
0: Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại tác phẩm Đờn ca tài tử Tháng Năm Nhớ Bác, sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, quý vị nhé.

0: thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.

0: Quý thính giả thân mến, đến với chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay, xin được chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An mang tên Bác Hồ với vốn văn nghệ dân tộc. Câu chuyện được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, gắn với những lời dạy sâu sắc của Bác đối với việc giữ gìn âm nhạc truyền thống của dân tộc, quê hương. Mời quý thính giả hãy cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của Thanh Lệ.
1: Hồi ấy tôi phụ trách đoàn văn công quân đội Liên khu 5 đóng ở Nghệ An. Một lần Bác vào thăm quân khu 4 và cán bộ nhân dân tỉnh Nghệ An. Một bộ phận diễn viên trong đoàn được vinh dự phục vụ Bác tại nhà khách của tỉnh ủy. Sau khi xem chúng tôi biểu diễn một số tiết mục mang đậm màu sắc dân ca Liên khu 5, có lẽ Bác ngờ ngợ giọng hát của đồng chí Kim Lương qua bài Gửi anh lính bờ Nam. Bác hỏi đồng chí Kim Lương: "Cháu quê ở đâu?" Đồng chí Kim Lương lễ phép trả lời: "Thưa bác, quê cháu ở Nghệ An." Bác nói tiếp: "Cháu hát khá đấy. Bài này bác đã nghe nhiều lần qua đài phát thanh của ta. Nhưng cháu có biết hát Dí Phường Giải Nghệ An không?" Đồng chí Kim Lương ấp úng: "Dạ, cháu hát chưa đúng." Bác nói: "Lúc nhỏ bác nghe nhiều cụ ở Nghệ An hát Dí Phường Giải và các điệu dân ca Nghệ tỉnh rất hay." Bác nhìn các đồng chí Phụng Tiếp, Thanh Trúc, Mai Hương và nói tiếp: "Các cháu người quê ở khu 5 phải không? Các cháu hát dân ca như thế là khá, nhưng các cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền, vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích." Bác chỉ đồng chí Kim Lương: "Còn cháu quê ở Nghệ An, lần sau phải cho bác nghe Dí Phường Giải đấy." Sau đó hơn một năm, đoàn chúng tôi có dịp ra công tác ở Hà Nội, được bác gọi đến biểu diễn tại Phủ Chủ tịch. Diễn viên trong đoàn đang quá trang thì cửa phòng xịt mở. Bác đến. Anh chị em đồng thanh reo mừng và vây quanh bác. Bác hỏi: "Hôm nay các cháu cho bác xem một gì đây?" Tôi đứng nghiêm báo cáo với bác: "Thưa bác, hôm nay chúng cháu phục vụ bác một chương trình dân ca khu 5 chọn lọc." Bác cười rồi hỏi tôi: "Các cháu chọn lọc hay bác chọn lọc?" Tôi đang lúng túng chưa biết báo cáo với bác thế nào thì bác đã vui vẻ nói tiếp: "Chú là ông Trùm phải không? Hôm nay chú đưa bao nhiêu cháu đến đây?" Tôi thưa: "Thưa bác, hôm nay chỉ có nửa quân số trong đoàn đến phục vụ bác." Bác nói: "Không mấy khi các cháu ở Nghệ An ra, sao không đến đây cả cho vui?" Bác âu yếm nhìn qua một lượt nét mặt từng diễn viên trong đoàn, bỗng bác hỏi: "Còn thiếu hai cháu hát bài chòi cho bác nghe dạo ở Nghệ An, sao hôm nay không có ở đây?" Tôi giật nảy mình, vì bác nhớ lâu quá. Tôi thưa với bác: "Hai đồng chí đó là Phụng Tiếp và Thanh Trúc sắp sinh con nên ở lại nhà." Bác hỏi: "Thế có hát bài chòi không?" "Dạ có nhiều ạ." Anh chị em trong đoàn đồng thanh thưa với bác như vậy. Đồng chí Kim Lương mạnh dạn đến gần bác. Đồng chí hồi hộp báo cáo với bác: "Thưa bác, hôm nay bác cho cháu hát Dí Phường Giải để phục vụ bác." Bác cười rồi nói với đồng chí Kim Lương: "Thế là hôm nay cháu đã hát được dân ca Nghệ An rồi chứ gì?" "Ừ, người của địa phương nào trước hết phải biết hát dân ca của địa phương mình." Bác bảo tiếp chúng tôi là cứ diễn những tiết mục đã chuẩn bị. Một dịp khác vào cuối năm 1964, chúng tôi được Trung ương điều động ra Hà Nội phục vụ đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm nước ta. Trên sân khấu hội trường Ba Đình, dàn hợp xướng của đoàn đang đứng sẵn trên bục chờ mở màn, thì bác vén tấm màn bước vào. Dàn hợp xướng mừng quá, đội ngũ xáo trộn. Bác vừa đi vừa đưa tay lên cao, nói to: kỷ luật bộ đội." Rồi bác nói tiếp: "Hôm nay các cháu diễn tiết mục gì đấy?" Tôi thưa với bác: "Thưa bác, hôm nay các cháu diễn nhiều tiết mục dân tộc." Bác nói tiếp: "Còn những tiết mục khác là của dân tộc nào?" Tôi chưa biết nên thưa với bác như thế nào thì bác đã nói ngay: "Ta không diễn văn nghệ dân tộc của ta thì diễn văn nghệ dân tộc nào? Theo bác thì phải là dân tộc tất cả, dân tộc chiến đấu. Các cháu phải hát thật khỏe, thật hay vào."
2: Quý thính giả thân mến, thông qua những lời dạy bảo của bác đối với các diễn viên trong câu chuyện Bác Hồ chơi dùng văn nghệ dân tộc của nhạc sĩ Vĩnh An, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nhận rõ sự quan tâm và quý trọng của người đối với vốn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, nhưng mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau hãy luôn biết trân quý, giữ gìn và phát huy những làn điệu truyền thống, những giá trị di sản tinh thần vô giá mà cha ông ta để lại.
3: Lắng nghe lời bác.

0: phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
1: Bây giờ là 15 giờ.
2: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, chỉ trong 4 ngày từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5, cả nước xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 9 trẻ tử vong. Trước những sự việc đau lòng này, Bộ Y tế vừa ra công văn khẩn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định. Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em như ao hồ, sông suối, hồ nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, địa phương tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Từ dữ liệu cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông, nhiều loại giấy tờ đăng kiểm sẽ không còn phải nộp trong hồ sơ thủ tục hành chính. Quy định mới của Bộ Xây dựng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo quyết định này, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Các giấy tờ được thay thế bao gồm là giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến của dự án metro Bến Thành - Cần Giờ với tổng chiều dài khoảng 53,8 km. Theo quyết định, dự án được nghiên cứu trên cơ sở định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến đường sắt có điểm đầu tại ga Bến Thành, khu vực công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành và điểm cuối tại Depot Cần Giờ trên khu đất rộng khoảng 39 hectare thuộc dự án xã Cần Giờ. Tuyến đi qua các địa bàn gồm phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ. Hướng tuyến được lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi nhằm hạn chế tác động đến môi trường sinh thái. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc và kết quả khảo sát đợt 1. Đây là địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khảo sát đo lường mức độ hạnh phúc của người dân trên cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Hệ thống đo lường được thiết kế chặt chẽ với 3 phương diện bao gồm vật chất, tinh thần và nhận thức. 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Tổng cộng đã có 6.000 mẫu hợp lệ của người có độ tuổi từ 18 cho tới 70 tại 52 khu phố được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy là 71,9% người dân địa phương tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc, dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị. Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo đà giảm của thị trường thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng ở mức là 159.500.000 đồng một lượng mua vào và 162.500.000 đồng một lượng bán ra, giảm khoảng 1.000.000 đồng một lượng so với hôm trước. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng lùi về 159.300.000 đồng một lượng chiều mua vào và 162.300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng giá mua vào của vàng miếng và vàng nhẫn xuống dưới mốc là 160.000.000 đồng một lượng. Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng giảm mạnh của thị trường quốc tế. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tú xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như thường lệ chúng ta cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau trên các tần số của đài. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe trực tiếp ở trên app VH Radio Online hoặc là nghe trên trang web của đài thông qua địa chỉ vh.com.vn. Hy vọng là 55 phút của chương trình hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin thú vị, hấp dẫn cùng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng. Và ngay bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị sẽ cùng khởi động với một món quà âm nhạc nha. Ngay sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật trong bản tin online 360.

Quý thính giả vừa nghe một món quà âm nhạc đầu tiên mà chương trình dành tặng cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tin tức nổi bật. Thưa quý vị, hôm qua Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Các điển hình được vinh danh là những tập thể cá nhân có nhiều mô hình sáng tạo, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của các tập thể cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, gần dân, sát thực tiễn. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng tinh thần nêu gương, trách nhiệm hành động và khát vọng cống hiến trong từng cơ quan đơn vị địa phương. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự là hạt nhân truyền cảm hứng, tạo động lực đổi mới, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển văn minh, thịnh vượng. Thưa quý vị, chiều qua 19 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đến 13 đảng viên 60 năm, 55 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi đảng dịp 19 tháng 5. Trong đó, một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, bốn đảng viên nhận huy hiệu 35 năm tuổi đảng, đồng thời truy tặng danh hiệu 45 năm tuổi đảng đối với một đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan đảng Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận huy hiệu đảng. Bà Nga đánh giá đây là dịp để các cán bộ đảng viên soi rọi chính mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đảng bộ và mỗi cấp ủy để tư tưởng của người mãi mãi soi sáng con đường cách mạng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu, vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả

0: nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, ra soát cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước nguy hiểm, phổ biến kỹ năng phòng chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp. Thưa quý vị, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 168 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số. Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng cho một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí hỗ trợ tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ ngân sách nhà nước. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Cục đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để bảo đảm lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu bao trùm là nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường thuộc các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Thưa quý vị, trong khi đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo kế hoạch, kinh tế tầm thấp được xác định là mô hình kinh tế hiện đại dựa trên việc khai thác không phận tầm thấp dưới 1.000 mét, vận hành trên nền tảng công nghệ hàng không tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới và các mô hình kinh doanh số. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, phục vụ kinh tế tầm thấp, hình thành hệ sinh thái công nghiệp kinh tế tầm thấp, đồng thời xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để quản lý, giám sát và thử nghiệm các thiết bị bay không người lái. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch không gian tầm thấp và xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng và tăng tốc thương mại hóa, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cấp hệ thống quản lý tự động.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz. và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ một mã QR trên điện thoại, người dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, khai báo diện tích, mục đích sử dụng và thanh toán trực tuyến. Một thủ tục tưởng như nhỏ nhưng đang cho thấy cách chuyển đổi số đi vào đời sống, từ tinh thần nghị quyết đến những việc cụ thể ở cơ sở. Mời quý vị nghe bài Khi vỉa hè được quản lý bằng dữ liệu số do phóng viên Văn Phúc thực hiện. Phường An Đông là địa bàn có hoạt động thương mại sôi động, tập trung nhiều tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh. Cùng với hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí nơi để xe, phục vụ công trình, tập kết vật liệu hoặc các hoạt động dân sinh cũng tăng. Trước đây, việc đăng ký, tính phí, xử lý hồ sơ sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chủ yếu làm thủ công. Người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ phải tiếp nhận, nhập liệu, kiểm tra, tính diện tích, soạn thảo văn bản. Trong khi đó, việc quản lý thực tế trên địa bàn rộng luôn đặt ra áp lực lớn cho chính quyền cơ sở. Từ thực tế này, phường An Đông triển khai ứng dụng cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông, cho phép người dân đăng ký và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Đây là cách làm cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở, gắn với tinh thần nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, hệ thống hoạt động trên nền tảng website, người dân có thể truy cập bằng mã QR, không cần đến trụ sở phường để nộp hồ sơ ban đầu. Phần mềm hỗ trợ 6 nhóm nhu cầu đăng ký theo quy định, trong đó có trông giữ phương tiện, phục vụ thi công xây dựng, tập kết vật liệu, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, tang lễ, cưới hỏi. Ông Lương Quang Nhật Minh, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông cho biết, phần mềm được tích hợp dữ liệu căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID để hỗ trợ người dân thao tác nhanh, hạn chế sai sót khi nhập liệu.
2: Thì trên địa bàn phường, đến nay thì Ủy ban phường chỉ đang được giao thẩm quyền quản lý trên 14 tuyến đường, còn lại các tuyến đường thì thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Là trong phần mềm chúng tôi phân định được là tuyến nào của phường An Đông thì phần mềm sẽ dự thảo giấy phép sử dụng vỉa hè rồi ban hành cái giấy phép đó trong ngày luôn. Còn đối với những hợp nào của sở thì phần mềm cũng sẽ dự thảo văn bản chuyển sở xây dựng trong ngày, rút ngắn ở cái khâu là chúng tôi phải ngồi soạn thảo từng cái văn bản, từng cái nội dung. Thì ở đây máy móc đã thay chúng tôi dự thảo các nội dung văn bản ra tất cả cái văn bản tờ trình và quyết định cấp phép, giấy phép. Thì từ đó chúng tôi rút ngắn được thời gian, gần như chúng tôi xử lý các trường hợp trong vòng 24 tiếng.
0: Với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của phường, hồ sơ hợp lệ có thể được xử lý trong vòng 24 giờ. Với các tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống hỗ trợ dự thảo văn bản chuyển cơ quan chức năng xem xét. Cán bộ phụ trách chủ yếu kiểm tra, đối chiếu và phê duyệt cuối cùng, thay vì làm lại toàn bộ quy trình thủ công. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Đừng, ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ một hộ kinh doanh cho biết, điều ông quan tâm nhất là có khu vực để xe rõ ràng cho khách. Trước đây mỗi khi khách đến quán, việc để xe trên vỉa hè luôn khiến chủ quán phải lo lắng. Nếu để không đúng vị trí, xe có thể bị nhắc nhở, xử lý, khách cũng không yên tâm khi ngồi ăn uống.
3: Nắp bây giờ nó cũng dễ, mình tải cái app đó về xong rồi mình đăng ký, ngồi nhà mình đăng ký vẫn được. Không cần phải lên ủy ban hay là không cần phải lên trên kia gì hết. Cái thủ tục thì cái điều kiện mình chỉ cần căn cước công dân mình là được. Trên đây nó có hiện hết từng bước một. Ví dụ nhất là mình làm gì, mình cần gì, gì, mình thuê như thế nào, thuê diện tích nó là bao nhiêu. 180.000 một mét vuông, tức là cái đường Nguyễn Văn Đừng này. Hiện giờ mình đăng ký thuê là 8 mét vuông. Nói chung là nó phát sinh hơn chút xíu thôi. Nó mắc hơn tí xíu nhưng mà mình yên tâm hơn. Khách nó cũng yên tâm hơn. Khi khách hàng người ta vô ăn, tự yên tâm hơn.
0: Với các hộ kinh doanh nhỏ, việc đăng ký trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại. Người dân không phải đến nhiều nơi để hỏi thủ tục, không phải chờ đóng phí trực tiếp. Khi nhập diện tích, thời gian sử dụng và mục đích đăng ký, hệ thống tự động tính số tiền phải nộp, tạo mã QR thanh toán riêng cho từng hồ sơ. Bà Lê Thị Yến Vân, một hộ kinh doanh khác trên đường Trần Hưng Đạo, cho rằng điểm thuận lợi nhất là mọi thao tác đều rõ ràng, người dân có thể theo dõi hồ sơ và thanh toán trực tuyến.
4: Thấy rõ ràng, dễ làm và dễ đăng nhập. Giờ mình chuyển tiền vô trong bộ máy nhà nước, mình chuyển tiền, chuyển khoản cái đó luôn, mình không có đóng trực tiếp cho ai hết. Mình tự chuyển khoản luôn, cái đó rất là tiện lợi cho chúng tôi, tại vì không có đi tới đi lui hay đợi chờ, phải đóng tiền mất thời gian chứ không có người buôn bán. Như vậy mình thấy là ok cái app đó.
0: Không chỉ tạo thuận lợi cho hộ

0: kinh doanh, mô hình còn hướng đến sắp xếp lại không gian vỉa hè theo hướng trật tự an toàn cho người đi bộ. Theo phường An Đông, chỉ những vỉa hè đủ điều kiện mới được xem xét sử dụng tạm thời. Khi cấp phép, địa phương xác định rõ diện tích, thời gian, mục đích sử dụng và yêu cầu không ảnh hưởng đến cây xanh, trụ điện, tủ điện, lối ra vào, công trình công cộng. Phần diện tích được phép sử dụng phải được bố trí gọn, bảo đảm lối đi bộ liên tục, thông thoáng, rộng tối thiểu 1,5 mét. Các điểm để xe được sắp xếp sát mép đường, tạo khoảng lưu thông phía trong, hạn chế tình trạng người đi bộ phải xuống lòng đường. Sau cấp phép, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, trường hợp sử dụng sai vị trí, sai diện tích hoặc không đảm bảo lối đi tối thiểu sẽ bị xử lý. Ông Lê Quang Trường, người dân phường Chợ Lớn, đánh giá việc tổ chức lại vỉa hè giúp giảm tình trạng đậu xe lộn xộn, tạo sự thuận tiện hơn cho cả khách đến quán và người đi bộ.
1: Chủ quán mà thuê mặt bằng vỉa hè, có chỗ nơi đậu xe cho khách thì khách tới uống thì tất nhiên phải rất an tâm trong vấn đề ngồi uống cà phê, vừa gọn gàng vừa trả lại lối đi cho khách. Đó là mỹ quan vỉa hè của phường, là thấy đảm bảo an ninh hơn thì cái đó là rất là ủng hộ.
0: Sau hơn một tháng triển khai, phường An Đông ghi nhận gần 100 trường hợp đăng ký qua hệ thống, trong đó nhu cầu bố trí chỗ để xe chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các hồ sơ còn lại liên quan đến thi công xây dựng, tập kết vật liệu và một số mục đích sử dụng tạm thời theo quy định. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp phép và thu phí được lưu trữ trên hệ thống, giúp địa phương theo dõi số lượng hồ sơ, loại hình sử dụng, tuyến đường phát sinh nhu cầu, diện tích đăng ký và nguồn thu. Đây là cơ sở để chính quyền quản lý vỉa hè bằng dữ liệu, tăng tính minh bạch và phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Từ một mã QR, người dân có thể thực hiện thủ tục nhanh hơn, hộ kinh doanh có thêm điều kiện buôn bán đúng quy định, người đi bộ có thêm không gian an toàn. Đây là cách chuyển đổi số đi vào đời sống từ những việc cụ thể ở cơ sở. Quý thính giả vừa nghe bài Khi vỉa hè được quản lý bằng dữ liệu số của phóng viên Văn Phúc trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình mời quý vị cùng đến với Radio Tiên do host Kim Liên thực hiện.

Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Radio Tin. Và với âm thanh tin tin tin thì chắc là quý vị cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật với nhau thật thật nhiều những tin tức hấp dẫn đúng không nào. Nhưng mà trước tiên Kim Liên không quên chúc cho quý vị tràn trề năng lượng và đặc biệt là luôn nở nụ cười tươi trên môi của mình. Người ta hay nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cho nên là ngày hôm nay á, Kim Liên hy vọng tất cả chúng ta sẽ dành tặng cho nhau thiệt nhiều những nụ cười, được không quý vị ơi? Đây, không chỉ là niềm vui thôi mà còn phải chất nữa. Chất ở đây là chất lượng và chất ở đây là khí chất. Chúng ta sẽ bỏ túi với nhau những thông tin hữu ích để mình luôn sống chủ động hơn. Hãy cùng đến với Trạm Tin. Xin chào quý vị. Và điều đầu tiên Kim Liên xin được cập nhật đó chính là toàn quốc ra quân làm sạch mã số thuế, xử lý nghiêm về việc vi phạm. Hôm qua 19 tháng 5, Cục Thuế triển khai quyết định số 595 mở chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn quốc bằng cách chuẩn hóa dữ liệu, xóa sổ những pháp nhân ngừng hoạt động hoặc là khai man địa chỉ nhằm ngăn chặn sự gian lận. Cơ quan chức năng sẽ phân luồng hồ sơ rủi ro và chuyển ngay 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an điều tra. Còn doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc là chậm giải thể sẽ bị khóa mã số thuế và xử lý nghiêm nha. Tuyệt đối là không cho mượn căn cước công dân thành lập công ty ảo. Đây, tiếp tục sẽ là một cảnh báo gửi tới quý vị thính giả cùng với Kim Liên nè. Cảnh báo sập bẫy chiêu trò giả mạo Zalo lãnh đạo để lừa tiền. Dạo gần đây chúng ta cũng chia sẻ và cảnh giác với nhau rất là nhiều thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo. Và mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng cách hack hoặc là giả mạo Zalo lãnh đạo, người thân để mượn tiền. Kẻ xấu lừa nạn nhân bấm vào trong một cái đường link lạ để chiếm quyền Zalo, rồi sau đó dùng công nghệ AI deepfake giả mạo hình ảnh đó quý vị ơi, giả giọng nói nè, giả gương mặt nè, nhằm thúc giục đồng nghiệp cấp dưới chuyển khoản gấp. Tuyệt đối nha quý vị, không được bấm vào đường link lạ hay là cũng không được cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Khi có yêu cầu chuyển tiền phải gọi điện thoại xác minh, gọi trực tiếp đi quý vị, xác minh ngay. Alo, có phải Kim Liên không?

Đó, Kim Liên xác nhận và Kim Liên trả lời đúng câu hỏi thì mới thực hiện thủ tục chuyển khoản nha. Và trong ngày hôm qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật siết chặt giám sát tại sân bay.

0: gần ca bệnh cần phải tự theo dõi cho sức khỏe của mình trong vòng 21 ngày và nhớ là hạn chế di chuyển. Người dân không nên hoang mang bởi vì thành phố của mình hiện chưa ghi nhận ca nhiễm và cũng chưa có lệnh cấm đi lại nha quý vị. Một thông tin vui và phấn khởi, hãy cùng với Kim Liên cập nhật về mô hình ATM vé nghĩa tình trên tuyến Metro số 1. Trong số quý vị đang lắng nghe Kim Liên nói, có ai là fan của Metro số 1 không? Kim Liên cũng thường đi lắm nè, hôm nào mà có gặp nhau thì nhớ điểm danh hú nhau cái nha. Quý vị ơi, từ ngày 5 tháng 6 này, Đài HTV sẽ phối hợp cùng với công ty HURC1 chính thức vận hành mô hình mang tên ATM vé nghĩa tình tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và cũng là khuyến khích cho giao thông xanh đây. Chương trình này sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để tặng từ 500 cho tới 1.000 vé metro mỗi ngày. Người dân mình chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản, quét căn cước hoặc là ứng dụng VNEID tại kiosk tự động thôi. Rồi, và cũng lưu ý là để tránh trục lợi, hệ thống sẽ lưu dữ liệu định danh đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé một lần và phải cách nhau ít nhất 30 phút cho lần tiếp theo. Hành khách cần phải bảo quản phiếu để quét mã khi qua cửa kiểm soát ạ. Và một thông tin ấm áp nghĩa tình, chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau trong trạm tin ngay lúc này. Thưa quý vị, Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho thai phụ tên X, 31 tuổi, quê ở An Giang, bị rắn hổ mang cắn ở tuần thứ 38. Nhận thấy nọc độc này nguy hiểm đến tính mạng, ekip bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, vừa truyền huyết thanh kháng nọc, vừa mổ bắt con nhằm hạn chế tác động xấu đến thai nhi. Và chỉ sau 45 phút chạy đua với tử thần, bé trai 3,5kg đã chào đời an toàn và sức khỏe của người mẹ hiện cũng đã ổn định. Khi bị rắn độc cắn, quý vị ơi, mình phải lưu ý, người nhà cần cố gắng chụp ảnh lại con rắn để bác sĩ xác định loại huyết thanh nào phù hợp. Tuyệt đối không rạch vết thương, không hút nọc độc hoặc là đắp lá cây theo mẹo dân gian gây nhiễm trùng nguy hiểm. Lưu ý, lưu ý, lưu ý, cái gì quan trọng thì mình nói 3 lần.
1: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
0: Ta-da! Và đây là Ô Tin. Kim Liên xin mến chào quý vị đang cùng quay trở lại với Radio Tin trong chuyên mục Ô Tin. Mình sẽ có một vài những tin tức rất là quan trọng trong đời sống và nó cũng mang tính cấp thiết hàng ngày luôn. Kim Liên hỏi quý vị nè, khi bước chân vào bệnh viện hay là cơ sở y tế, hình ảnh chúng ta kỳ vọng nhìn nhất sẽ là gì? Kim Liên á hả? Sẽ là sự sạch sẽ, sẽ là vô trùng, là một bầu không khí trong lành để người bệnh có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng có một thực tế đáng buồn là ngay những nơi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân, khói thuốc lá, trời ơi, vẫn tồn tại và tồn tại rất nhiều. Nó vô hình lẫn hữu hình đang âm thầm nhả ra trong không khí như vậy, bắt những người có sức khỏe yếu phải hít vào một cách thụ động.
1: Ô tinh tinh, ô là ô tinh.
0: Chào cả nhà, chúng ta đang cùng quay trở lại với lễ phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc. Dạ quý vị ơi, một hoạt động quá là tuyệt vời. Bộ Y tế đã đưa ra những con số giật mình luôn đó, khiến cho chúng ta không thể không suy ngẫm. Tại Việt Nam, các căn bệnh liên quan đến khói thuốc đang cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người mỗi năm. Trên toàn cầu, con số này là hơn 8 triệu người. Thuốc lá chính là một trong số những sát thủ hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Thứ nhất, chúng ta đề cập đến cạm bẫy bọc đường mang tên thuốc lá mới. Đáng sợ nha, bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi cực kỳ tinh vi vào trong đời sống của giới trẻ. Bằng những thiết kế bắt mắt, hương vị thì đa dạng, quá là hấp dẫn luôn. Và thông điệp quảng cáo thì sao ạ? Gây ngộ nhận, chúng đang dẫn dắt thanh thiếu niên lệ thuộc vào trong nicotine và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Để bảo vệ cộng đồng, Quốc hội đã thống nhất cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, quy định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi hút hoặc là chứa chấp sử dụng thuốc lá điện tử đã chính thức được áp dụng. Cho nên, chúng ta phải lên tiếng vì một môi trường sạch khói. Quý vị ơi, có rất nhiều người dân đang đồng tình về đề xuất của cơ quan chức năng, đó là khuyến khích việc tố giác những hành vi buôn bán hoặc là sử dụng trái phép những loại hình thức này. Rồi đặc biệt là cần phải phạt thật nặng chủ quán cơ sở kinh doanh để khách vô tư

0: nhả khói trong không gian công cộng. Không thể có một cơ sở y tế an toàn, một bệnh viện chất lượng hay là một nền văn hóa phục vụ đúng nghĩa nếu như người bệnh, người già, phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn cứ phải hít khói thuốc khi đang chữa bệnh như vậy, đúng không? Luật pháp đã có những bước đi rất mạnh mẽ kể từ ngày 15 tháng 5 rồi. Xin nhắc lại là 15 tháng 5 vừa qua đã có những luật rất là nghiêm khắc. Quý vị ơi, hãy cùng chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho chính chúng ta cũng như mọi người xung quanh nha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ít phút dành cho Radio Tin cùng với Kim Liên cũng đã đến phút nói lời chào tạm biệt rồi. Và những loạt tin tức vừa rồi, chúng ta cũng thấy đó, trong cuộc sống xung quanh của mình có rất nhiều những mảng màu đan xen, có sáng thì cũng sẽ có tối. Có những mảng màu vô cùng ấm áp, nghĩa tình như là mô hình ATM vé nghĩa tình tại ga Metro, hay là câu chuyện hồi sinh kỳ diệu của hai mẹ con sản phụ bị rắn cắn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những lời cảnh báo từ chiến dịch làm sạch mã số thuế, từ những bẫy lừa deepfake. Ôi cái này thì chúng ta nói hoài vẫn không hết đâu quý vị ơi. Và cuối cùng đó là ảnh hưởng của khói thuốc lá và thuốc lá điện tử. Thế mới thấy là để giữ được sự chủ động và an toàn cho bản thân mình giữa dòng chảy xã hội thì thông tin thôi là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có một cái đầu thật tỉnh táo để mình biết cách bảo vệ mình và lên tiếng bảo vệ những người xung quanh. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã đồng hành cùng với Kim Liên. Chúc quý vị tràn trề năng lượng, sống thật hạnh phúc và sống xanh, sống lành quý vị nha. Và Kim Liên cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những đồng đội dễ thương của mình đã tạo ra số Radio Tin cũng dễ thương như thế này. Cảm ơn Thina, Minh Thư, Thúy Ngọc đã đồng hành cùng với Kim Liên và quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta. Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cá nhân cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ trong đời sống hàng ngày. Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Phóng viên Ngọc Bích có bài Học tập và làm theo Bác thấm sâu vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trong gần một năm thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, mỗi người đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo với điều kiện mới đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bí thư chi bộ khu phố 60 phường Gia Định Võ Thị Hồng Vi vốn là một giám đốc doanh nghiệp. Chị Hồng Vi bén duyên với công tác xã hội đã 15 năm. Sau một lần thiện nguyện cùng cơ sở, chị cảm thấy muốn gắn bó. Dù áp lực của một người trẻ khi làm vị trí này là rất nhiều thế hệ đảng viên cao tuổi, các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sinh hoạt tại địa bàn, nhưng cũng chính công việc này đã giúp chị rèn luyện được sự điềm đạm, bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm sống từ các cô chú.
3: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kỷ nguyên vương mình thì tôi phải liên tục ra các ý tưởng mới để mà làm sao cho cuộc sống người dân từ cái chỉ đạo của đảng đến người dân một cách thiết thực. Gần như là mỗi năm mình sẽ đưa ra 1-2 mô hình mới, lúc đầu là sẽ là tuyến đường cờ, sau đó là nâng cấp hẻm. Tôi cùng với lại ban điều hành khu phố đi vận động mạnh thường quân làm được cái con hẻm là 446.850.000.
2: Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, các phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi. Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Bến Thành Bùi Thị Thúy Hiền cho hay, đến nay phường Bến Thành đã duy trì 57 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phân bổ đều tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư và cơ sở tôn giáo. Bà Hiền nói thêm.
4: Phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.
2: Là giáo viên và mỗi ngày đều di chuyển đi dạy bằng tuyến metro, chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy bất ngờ và nhiều cảm xúc khi thấy không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay tại ga metro Thủ Đức. Theo chị, đây là một mô hình rất gần gũi, hiện đại, tất cả được đưa đến gần hơn với đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là với giới trẻ, ngay tại nơi kết nối nhịp sống đô thị như tuyến metro.
5: Em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất của không gian này đó là giữa cái nhịp sống bận rộn của thành phố thì nhiều bạn trẻ đôi khi không có quá nhiều thời gian để mà chủ động đến tham quan bảo tàng hay là tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Thì việc mà xây dựng một cái không gian ngay tại metro như vậy thì tạo điều kiện để mà mọi người dễ dàng tiếp cận gần hơn đối với những cái tư liệu lịch sử ý nghĩa này. Trong lúc mà đứng chờ đợi tàu hay là di chuyển thì mọi người cũng có thể dừng lại một ít phút để mà xem qua những cái tư liệu về cuộc đời nè, đọc thêm những cái thông tin về tư tưởng cũng như là những cái giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Em nghĩ vô tình khiến cho cái không gian này trở thành một cái điểm chạm văn hóa rất là đẹp dành cho cả người dân ở trong nước lẫn với du khách quốc tế. Đặc biệt thì kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa nè, lịch sử nè, và cũng không ngừng nhắc nhở cái tinh thần học tập suốt đời, làm theo lời Bác, theo một cách gần gũi hơn với lại cộng đồng.
2: Chị Thùy Trang cũng nhận định điểm mới ở không gian này là sự kết hợp giữa mô hình bảo tàng thư viện mini cùng công nghệ số hiện đại. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu và sách về Bác Hồ được sắp xếp gọn gàng, phía dưới còn tích hợp mã QR song ngữ Việt Anh. Chỉ với một thao tác trên điện thoại, mọi người đã có thể tiếp cận thêm rất nhiều thông tin và tư liệu quý về Bác. Đây là cách làm rất thông minh và phù hợp với thời đại số, vừa giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn để tiếp cận lan tỏa hơn đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chị Lê Thị Kim Thoa, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, dặn lòng phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tận tâm với công việc và phục vụ nhân dân. Chị Lê Thị Kim Thoa bày tỏ, bản thân luôn ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể của một người phóng viên.
6: Học theo lời Bác thì trong quá trình tác nghiệp, tôi đã luôn tự đặt cho mình trách nhiệm là phải bám sát nhịp đập hơi thở của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các cái bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đi sâu phân tích, góp ý và hiến kế cho các cái chủ trương chính sách định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết đặc thù mang tính đột phá như là nghị quyết 98, nghị quyết 260 hay là những định hướng quan trọng về dự thảo luật đô thị đặc biệt sắp tới. Tôi tâm niệm rằng là báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà phải kiến tạo giá trị. Do đó mà qua từng bài viết thì tôi luôn nỗ lực đưa ra những cái phân tích đa chiều sắc bén và bám sát thực tiễn để đóng góp những cái góc nhìn, những cái giải pháp thiết thực cho các cái mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ hành động. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới một cái cột mốc rất là tự hào, đó là 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Có thể thấy mỗi người tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong từng công việc hàng ngày, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
1: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những tin tức giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa này, niên khóa 26 đang dần hoàn thiện với Danh Nghệ Sĩ Đa Sắc Màu, nơi mỗi anh tài đều mang theo dấu ấn riêng và khát khao bứt phá mạnh mẽ. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap hip hop Việt Nam ra quốc tế từ rất sớm, Thái VG được xem là tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ. Anh từng hoạt động mạnh mẽ tại Mỹ khi hip hop vẫn còn là dòng nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam, phát hành 3 album cá nhân và xây dựng dấu ấn riêng trong cộng đồng hip hop trước khi trở về quê nhà tham gia rap Việt, góp phần đưa văn hóa rap đến gần hơn với khán giả công chúng. Tiếp theo, với 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình là gương mặt quen thuộc của V-pop với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng với loạt bản hit ghi dấu ấn trong lòng khán giả, nam nghệ sĩ vẫn giữ cho mình một sự thăng bằng rất riêng. giữa sâu lắng và phóng khoáng, giữa quen thuộc và mới mẻ, giữa trái tim

của người viết nhạc tình ca và bản lĩnh của một anh tài sẵn sàng đương đầu với những chông gai. Cái tên tiếp theo đó chính là Charles, tên thực là Huỳnh Phương Duy. Anh từng tham gia Giọng Hát Việt năm 2018 và được đông đảo khán giả của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai biết đến khi là người sáng tác ca khúc chủ đề cho mùa đầu tiên, Hỏa Ca. Và anh xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Nam nghệ sĩ mong muốn khán giả được nhìn thấy hình ảnh gần gũi, chân thực qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng. Thưa quý vị, là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của thế hệ mới thì Fortin Casper ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc hiện đại, khả năng biến hóa linh hoạt giữa rap, hát và trình diễn. Anh từng tham gia và gây ấn tượng ở chương trình Bài Hát Hay Nhất và bản hit nổi tiếng Bao Tiền Một Mớ Bình Yên của anh là một trong những ca khúc được yêu thích nhất và có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Và cuối cùng đó chính là Jen. Thành tích Á quân tại Bài Hát Hay Nhất đã giúp cho Jen có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua. Và với anh thì điều quý giá nhất của hành trình này không chỉ là cạnh tranh mà còn là cơ hội kết nối và trưởng thành cùng các anh tài khác. Dù là hợp tác hay là đối đầu thì đối với Jen đó cũng là những bài học quý giá và đáng trân trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của những anh tài này tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sắp tới quý vị nha. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ Quốc Đại vừa chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc Câu Vọng Cổ Tìm Vợ, gồm một phiên bản ứng dụng công nghệ AI trong xử lý hình ảnh và một MV trình diễn sân khấu truyền thống dành cho khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương. Đây được xem là dự án đánh dấu hướng tiếp cận mới của nam ca sĩ sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Khi lựa chọn kết hợp giữa chất liệu dân ca trữ tình quen thuộc với công nghệ hình ảnh hiện đại, Câu Vọng Cổ Tìm Vợ là sáng tác của Hamlet Trường, mang màu sắc dân ca trữ tình và được lồng ghép điệu lý Nam Bộ. Ca khúc này lấy cảm hứng từ hình ảnh của người đàn ông lạc mất vợ, rong ruổi khắp miền sông nước với nỗi nhớ day dứt và tiếng hò vang vọng, mong tìm được hồi đáp. Nội dung bài hát tiếp tục khai thác thế mạnh trong giọng hát của Quốc Đại với những giai điệu giàu cảm xúc, gần gũi chất liệu quê hương. Và phần hình ảnh của MV do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện. Thông qua dự án lần này, Quốc Đại và ekip cho rằng dòng nhạc quê hương không đứng ngoài xu hướng phát triển của âm nhạc hiện đại mà đang cần thêm những cách tiếp cận phù hợp hơn với khán giả trẻ. Việc ứng dụng công nghệ được xem là một phương thức làm mới ngôn ngữ kể chuyện, đồng thời giữ lại những giá trị văn hóa Việt Nam trong hình thức thể hiện gần gũi hơn với đời sống nghe nhìn hiện nay. Sau Câu Vọng Cổ Tìm Vợ, Quốc Đại tiết lộ đang chuẩn bị phát hành thêm một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Minh Vi với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ hơn trong chặng đường hoạt động sắp tới.

0: Thưa quý vị, mới đây, Grady cũng bất ngờ thông báo sẽ tổ chức live concert đầu tiên mang tên Ánh sáng màn đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tới tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ những phút đầu tiên được đăng tải thì poster concert đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, cộng đồng Grady cũng đứng ngồi không yên. Và trước đó thì Grady khiến cho fan cảm thấy khá là tò mò khi bất ngờ tung hình ảnh của một con cú phát sáng đầy bí ẩn trên mạng xã hội. Chỉ với lời hứa hẹn coming soon cùng với visual ma mị và loạt chi tiết ẩn dụ, fan lập tức đồn đoán về chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc Ánh sáng màn đêm. Sau khi phần 1 của album cùng tên liên tục đánh chiếm các nền tảng, khán giả kỳ vọng nam ca sĩ sẽ sớm tung thêm nhạc mới. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm audio, thì Grady quyết định nâng toàn bộ concept lên một quy mô lớn hơn bằng live concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình, điều mà người hâm mộ đã mong chờ suốt nhiều năm qua. Poster chính thức của đêm nhạc cũng tiếp tục cho thấy gu thẩm mỹ khác biệt của nam ca sĩ và nhóm sản xuất. Tông màu nâu trầm, xuyên suốt tạo nên một cảm giác vừa cổ tích vừa điện ảnh. Hình ảnh Grady ngồi trên một ngọn núi được ghép từ vali, hành lý và những món đồ cũ kỹ gợi liên tưởng đến một kẻ lữ hành cô độc bước giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Sinh năm 1999, Grady từng là thành viên của nhóm Monster trước khi nhóm tan rã vào năm 2021, và sau đó thì anh tạm ngưng hoạt động gần 2 năm và đã chính thức hoạt động solo vào năm 2022. Liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, thưa quý vị, gia nhập đường đua điện ảnh hè năm nay thì bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ Ốc Mượn Hồn khơi gợi nhiều điều đáng suy ngẫm về tình cảm vợ chồng. Sau 5 năm trở lại với điện ảnh thì Đinh Tuấn Vũ chọn đề tài tâm lý, kịch tính với sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ốc Mượn Hồn hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình điện ảnh ngột ngạt nơi những bí mật hôn nhân và dục vọng con người bị bốc trần đến tận cùng. Tại buổi ra mắt dự án tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì những thước phim giới thiệu đã gây tò mò cho mọi người với sự biến hóa diễn xuất của dàn diễn viên. Đạo diễn cũng hé lộ thêm những lớp nghĩa đặc biệt đằng sau tựa phim mang tính ẩn dụ. Nếu như các phim về người vợ và người tình từng được gọi là chính thức tiểu tam, trước đây thường tập trung vào xung đột tình cảm đơn thuần, thì Ốc Mượn Hồn chọn cách tiếp cận táo bạo hơn. Từ các mối quan hệ nhập nhằng, tham vọng, danh vọng đến những bí mật bị che giấu dưới lớp vỏ hạnh phúc. Và bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng mang lại nhiều tò mò cho khán giả. Và bộ phim này sẽ chính thức ra rạp từ ngày 5 tháng 6 tới đây.
1: Chỉ là phép lịch sử tối thiểu thôi mà.
2: Em lạ gì anh? Lịch sử với cả thế giới.
3: Ông làm gì vậy?
4: Chị đáng kinh thật á.
5: Mới nói gì vậy?
6: Cô ấy đang ở trong căn xét của Ngọc.

0: Trời ơi, mày, tôi lại bị Bồ Tát sắp lên chùa được rồi.
1: Đừng có đụng vô chồng tôi.
2: Thưa quý vị, phim kinh dị Lầu Chú Hỏa cũng vừa tung poster và trailer giới thiệu câu chuyện xoay quanh một biệt thự bị đồn là có ma suốt hơn một thế kỷ. Lầu Chú Hỏa lấy cảm hứng từ những lời đồn dân gian xoay quanh một căn biệt thự gắn với gia tộc Hứa, nơi được cho là tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên chưa từng được giải thích. Phim này theo chân một nhóm streamer trẻ nhận lời tham gia thử thách livestream khám phá căn biệt thự bỏ hoang nhằm thu hút lượt xem và tiền thưởng. Chuyến đi này nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn khi họ vô tình kích hoạt một nghi thức gọi hồn bị cấm kỵ. Lầu Chú Hỏa triển khai theo hướng giả tài liệu, khai thác góc nhìn trực tiếp từ thiết bị quay của nhân vật, tạo cảm giác chân thực và căng thẳng dồn dập. Lầu Chú Hỏa cũng đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam khai thác toàn diện phong cách found footage trong thể loại kinh dị, khi toàn bộ diễn biến được ghi lại qua góc nhìn máy quay của nhân vật. Và đáng chú ý là dàn diễn viên của Lầu Chú Hỏa đa số là những diễn viên trẻ, ngoại trừ Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hồng Kông 1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả Tim Máu, thì bốn diễn viên Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều là các gương mặt mới. Giải thích video này thì đạo diễn Hùng Trần cho biết diễn viên nổi tiếng sẽ khiến cho khán giả khó tin đây là những streamer thật ngoài đời. Ngoài ra, diễn viên trẻ sẽ có nhiều hơn sự bản năng, tươi trẻ, thô ráp cần thiết để đẩy mạnh chất thực của found footage. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
3: Nghe người ta đồn mới hình như có họ Hứa.
4: Căn biệt thự đó có lâu lắm rồi, hơn trăm năm rồi đó.
5: Bây giờ tao sẽ là người đầu tiên phá cánh cửa cấm này để đi vô trong.
3: Cái người là lũ bán đồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thưa quý vị, phần cuối của chương trình sẽ là chuyên mục khỏe đẹp. Thưa quý vị, không chỉ là thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc, cà phê còn mang lại những lợi ích bất ngờ đối với cơ bắp của chúng ta. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường tìm hiểu nha. Thành phần chủ đạo trong cà phê mà ảnh hưởng đến cơ bắp chính là caffeine, một alkaloid tự nhiên có công thức là C8H10N4O2. Khi mà chúng ta uống cà phê thì caffeine được hấp thu qua dạ dày và ruột non, đi vào máu sau khoảng từ 30 cho đến 60 phút, rồi sau đó sẽ phân phối khắp cơ thể, bao gồm cả não và hệ cơ xương. Cơ chế cốt lõi của caffeine là ức chế thụ thể adenosine, chất hóa học gây buồn ngủ và làm cho cơ thể chậm lại. Khi mà chất này bị chặn thì hệ thần kinh trung ương sẽ được kích hoạt và các tín hiệu thần kinh truyền đến cơ bắp mạnh mẽ hơn, giúp cho cơ co bóp hiệu quả và nhanh phục hồi hơn sau khi chúng ta gắng sức. Điều thứ hai đó là chúng ta uống cà phê trước khi tập thể dục thì nó sẽ hiệu quả rõ rệt hơn. Một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất của caffeine là tăng cường hiệu suất tập luyện. Khi chúng ta uống một tách cà phê khoảng 1 tiếng trước khi vận động thì caffeine sẽ thúc đẩy cho cơ thể chúng ta ưu tiên đốt mỡ thay vì glycogen, đường dự trữ trong cơ. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta kéo dài nguồn năng lượng cho cơ bắp, trì hoãn thời điểm cơ bị kiệt sức. Các nhà khoa học ghi nhận rằng ở liều 5mg caffeine cho 1 kg trọng lượng cơ thể, tương đương khoảng 2 tách cà phê, hiệu suất sức bền của người tập có thể cải thiện lên tới 5%. Caffeine cũng giúp giảm cảm giác đau nhức và mệt mỏi trong khi tập, đồng thời cải thiện khả năng co cơ và phối hợp vận động. Thứ ba, không chỉ có caffeine mà năm 2024, một nghiên cứu được công bố ở trên tạp chí Nature Metabolism bởi liên minh khoa học gồm có Nestle Research và Đại học Quốc gia Singapore đã tiết lộ một hợp chất khác là trigolin trong cà phê có tác dụng đáng kể trong việc bảo vệ cơ bắp khỏi lão hóa, và đây là tiền chất của một phân tử thiết yếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào cơ. Nghiên cứu cho thấy khi nồng độ này trong cơ thể giảm thấp thì nguy cơ mắc chứng sarcopenia, tức là tình trạng mất cơ tiến triển theo tuổi tác, sẽ tăng lên rõ rệt. Và sarcopenia hiện ảnh hưởng đến khoảng từ 10 đến 16% người trên 65 tuổi toàn cầu, có thể lên đến 40% ở người trên 80 tuổi, và quan trọng hơn, khi bổ sung trigolin trong thực nghiệm trên chuột già và tế bào người thì các nhà khoa học quan sát thấy chức năng cơ được cải thiện và mức NAD cộng cũng tăng lên và quá trình thoái hóa cơ chậm lại. Đây là tín hiệu khoa học đầy hứa hẹn cho vai trò của cà phê trong việc hỗ trợ sức khỏe cơ bắp về lâu dài. Và thứ tư, một nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn được công bố vào năm 2026, khảo sát hàng ngàn người trưởng thành Mỹ từ Bộ Dữ liệu Quốc gia, kết luận rằng tiêu thụ cà phê và caffeine ở mức phù hợp có liên quan đến khối lượng cơ xương cao hơn, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay là chủng tộc. Điều này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó tại Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cà phê cao. Khi mà ghi nhận mối tương quan nghịch giữa mức độ uống cà phê thường xuyên và nguy cơ mất cơ ở người lớn tuổi.

0: Các nhà nghiên cứu giải thích cơ thể thông qua hai hướng chính. Cà phê thì kích hoạt quá trình autophagy, tức là tái chế tế bào, giúp cho chúng ta loại bỏ các protein cơ hư hỏng, đồng thời kích thích tế bào vệ tinh cơ, tế bào gốc chuyên biệt có nhiệm vụ tái sinh và phục hồi mô cơ, tăng cường phân bào và tổng hợp ADN. Và cuối cùng, dù có nhiều lợi ích với cơ bắp thì cà phê vẫn cần được sử dụng đúng cách. Khi mà chúng ta uống quá nhiều caffeine thì có thể sẽ gây co giật cơ bất thường, rối loạn giấc ngủ, vốn là thời điểm cơ bắp phục hồi quan trọng nhất. Và ngược lại, khi chúng ta đột ngột cắt bỏ caffeine sau thời gian dùng đều thì người ta có thể bị đau nhức cơ do hội chứng gai. Ngoài ra thì caffeine có thể cản trở hấp thu canxi nếu dùng quá mức, tiềm ẩn nguy cơ loãng xương, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng cơ xương khớp. Phụ nữ mang thai, người loãng xương hoặc có nguy cơ thiếu sắt nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều cà phê. Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cơ bắp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta không được lạm dụng, không uống cà phê sau từ 14 đến 15 giờ chiều để tránh ảnh hưởng giấc ngủ, và kết hợp với chế độ ăn đủ đạm cùng luyện tập thể lực đều đặn. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình Online 360 kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Người ta thường không mắc sai lầm vì dốt, mà thường mắc sai lầm vì tưởng mình là giỏi.

0: Chúng ta có nhiều nơi để đến, để chinh phục, nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó chính là gia đình.
1: Bây giờ là 16 giờ.

Mến chào quý bà con, chúng ta đang cùng đến với sổ số Kim Thánh Sóc Trăng vào buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ đã là 16 giờ, như vậy là chỉ còn một ít phút nữa thôi thì quý bà con chúng ta sẽ cùng đến với những lòng cầu may mắn đến từ sổ số Kim Thánh Sóc Trăng. Quý bà con chúng ta nếu mà mình có được sự may mắn đến từ sổ số thì cũng nhớ địa chỉ sổ số Kim Thánh Sóc Trăng để lãnh giải một cách nhanh nhất quý bà con nha. Ở số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Và để dò được kết quả sổ số Kim Thánh Sóc Trăng nhanh nhất thì bà con chúng ta hãy bật radio lên lúc 16 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Kết quả sổ số sẽ được trực tiếp trên kênh VOH AM tần số 610 kHz đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra bà con cũng có thể là nghe trực tuyến và xem lại kết quả trên trang web là voh.com.vn nha.

Mở đầu thế giới thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc Cần Thơ phê duyệt dự án chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng. Quý bà con thân mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa ký ban hành quyết định số 2124 phê duyệt khoản viện trợ dự án mở rộng mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người dân với tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại trị giá là 158.000 đô la Mỹ, tương đương với gần 4 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 12 năm 2028 nhằm nâng cao sức khỏe mắt cho cộng đồng thông qua việc sớm phát hiện các tật khúc xạ, bệnh mắt ở trẻ em, hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể cho người cao tuổi. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản và Bệnh viện Tâm thần Da liễu Mắt Sóc Trăng làm chủ dự án. Dự án lồng ghép hoạt động chăm sóc mắt vào chương trình y tế học đường với dự kiến

0: tổ chức khám sàng lọc cho khoảng là 70.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tại 150 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Trong số đó, khoảng là 12.600 em sẽ được khám khúc xạ chuyên sâu để kê đơn kính. Riêng 1.300 cặp kính cũng sẽ được cấp miễn phí cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Khoảng 100 trẻ em mắc các bệnh lý về mắt phức tạp cũng sẽ được là hỗ trợ phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ. Đối với người cao tuổi, dự án hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 350 trường hợp nhằm phục hồi thị lực. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, dự án còn tổ chức tập huấn 300 cán bộ y tế ở khu vực trường học, y tế xã và bồi dưỡng chuyên sâu cho 10 bác sĩ điều dưỡng nhãn khoa về các kỹ thuật điều trị hiện đại các tật như là đái mắt, lé sụp mi. Bệnh viện Tâm Thần Da Liễu Mắt Sóc Trăng được trang bị thêm một số thiết bị khám mắt hiện đại. Đồng thời có hoạt động truyền thông cũng sẽ nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe cho mắt cho hơn là 100.000 người dân trong thành phố. Địa bàn triển khai dự án tập trung tại Bệnh viện Tâm Thần Da Liễu Mắt Sóc Trăng và nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai dự án đúng quy định. Một thông tin tiếp theo là Cần Thơ hợp tác đào tạo nhân lực đáp ứng vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố Cần Thơ đang khẳng định vị thế trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long sau khi chủ động bắt nhịp với các xu thế công nghệ toàn cầu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn năm 2026-2030 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mới đây được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với hợp tác giữa thành phố và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đôi bên tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, công nghệ cao, kinh tế xanh. Thành phố ưu tiên đặt hàng đào tạo các lĩnh vực như là AI, phân tích dữ liệu tự động hóa vi mạch bán dẫn, đô thị thông minh và các chuyển đổi số, đồng thời phân phối hợp đồng bồi dưỡng kỹ năng quản trị số cho cán bộ công chức viên chức. Hai bên cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, xâm nhập mặn, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sinh học, chuyển giao công nghệ IoT, cảm biến sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Chương trình hợp tác còn hướng đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng AI trong quản lý đô thị, giao thông thông minh, phát triển công nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số ở thành phố.
1: Quý bà con thân mến, giá trị của sổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của sổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty sổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình sổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của sổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty sổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty sổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn.

nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

0: Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ và trên sóng FM tần số 100.4 MHz phát thanh thành phố Cần Thơ, sóng AM tần số 610 kHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ và trên sóng FM tần số 100.4 MHz phát thanh thành phố Cần Thơ, sóng AM tần số 610 kHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89,6 MHz và 100,4 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bào và các bạn thân mến, hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng có tổ chức buổi quay số mở thưởng loại vé mang ký hiệu K3T5, giá vé 10.000 đồng. Buổi quay số được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, gồm có ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ; ông Quỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; bà Trần Phượng Quyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; bà Lục Bích Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; ông Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Ủy viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; bà Lương Hồng Đào, Trưởng phòng Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính; ông Diệp Minh Tuấn, quyền Chủ tịch Công ty, Thư ký Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty, và đông đảo nhân dân đến tham dự. Trước khi bắt đầu buổi quay số, chúng tôi đề nghị các thành viên tham gia quay số ra trình diện trước Hội đồng và đồng bào. Sau đây chúng tôi kính mời đại diện Hội đồng giám sát lên chọn và mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.

Mỗi lòng cầu có 10 quả bóng được mang số thứ tự từ 0 đến 9. Đề nghị các thành viên tham gia quay số bỏ bóng vào lòng cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng xin thông báo kết quả giải đặc biệt kỳ vé K2T5

ngày 13 tháng 5 năm 2026, khách hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã trúng thưởng. Xin mời tổ kỹ thuật vận hành hệ thống về số.

quả kiểm tra các quả bóng và lồng cầu đều đúng theo quy định. Xin phép hội đồng và đồng bào cho phép buổi mở số được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải 8. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải 8, các vé mang số 9, 8, tức là 98.
1: Chúng tôi xin lọc lại kết quả lần quay của giải 8, các vé mang số 9, 8, tức là 98.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 7. Giải này được quay 3 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống người số

0: Kết quả lần quay của giải 7, các vé mang số 010, tức là 010.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay của giải 7, các vé mang số 010, tức là 010.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 6. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống người số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé mang số 8219, tức là 8219.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé mang số 8219, tức là 8219.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ hai của giải 6. Xin mời vận hành hệ thống quay số

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải 6, các vé màu số 5, 7, 9, 4, tức là 5.794.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải 6, các vé màu số 5, 7, 9, 4, tức là 5.794.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ ba cũng là lần quay chót của giải 6. Xin mời vận hành hệ thống cửa số

0: Kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải 6. Các vé mang số 0, 1, 6, 3, tức là 0.163.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải 6. Các vé mang số 0, 1, 6, 3, tức là 0.163.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 5. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời dẫn hành thống quay số.
1: Đồng bào và các bạn đang theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89,6 MHz và 100,4 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kết quả lần quay của giải 5, các vé mang số 3, 5, 4, 3, tức là 3.543.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay của giải 5, các vé mang số 3, 5, 4, 3, tức là 3.543.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 4, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống người số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải tư các vé ma số 7, 4, 8, 4, 6, tức là 74.846.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải tư các vé màn số 7, 4, 8, 4, 6, tức là 74.846.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ hai của giải tư. Xin mời vận hành sóng người số

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải tư, các giải mang số 7, 9, 5, 9, 7, tức là 79.597.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải tư, các giải mang số 7, 9, 5, 9, 7, tức là 79.597.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ ba của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải tư, các vé mang số 8, 7, 2, 5, 8, tức là 87.258.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải tư, các vé mang số 8, 7, 2, 5, 8, tức là 87.258.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ 4 của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải tư, các vé mang số 46720, tức là 46.720.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ tư của giải tư, các vé mang số 46720, tức là 46.720.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ năm của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Đồng bào và các bạn đang theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89.6MHz và 100.4MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610kHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải tư, các vé mang số 67400, tức là 67.400.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải tư, các vé mang số 67400, tức là 67.400.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ 6 của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải tư các giá màn số 3, 0, 4, 2, 8, tức là 30.428.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải tư các giá màn số 3, 0, 4, 2, 8, tức là 30.428.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ 7 cũng là lần quay chót của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số

0: Kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải tư các vé mang số 08501, tức là 08501.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải tư các vé mang số 08501, tức là 08501.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 3. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số

0: Kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay chót của giải ba. Các vé mang số 7, 5, 5, 8, 7, tức là 75.587.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay chót của giải ba. Các vé mang số 7, 5, 5, 8, 7, tức là 75.587.
0: Sau đây chúng tôi quay giải nhì. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Đồng bào và các bạn đang theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89,6 MHz và 100,4 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kết quả lần quay của giải nhì, các vé mang số 7, 5, 1, 9, 0, tức là 75.190.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay của giải nhì, các vé mang số 7, 5, 1, 9, 0, tức là 75.190.
0: Sau đây chúng tôi quay giải nhất. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải nhất, các vé mang số 3, 5, 7, 0, 9, tức là 35.709.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay của giải nhất, các vé mang số 3, 5, 7, 0, 9, tức là 35.709.
0: Sau đây chúng tôi quay giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 2, 8, 4, 5, 7, 4, tức là 284.574.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 2, 8, 4, 5, 7, 4, tức là 284.574. Mời đồng bào và các bạn nghe chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả giải 8 mang số 98. Kết quả giải 7 mang số 010. Kết quả giải 6 mang số 8219579401063. Kết quả giải 5 mang số 3543. Kết quả giải 4 mang số 7 4 8 4 6 7 9 5 9 7 8 7 2 5 8 4 6 7 2 0 6 7 4 0 0 3 0 4 2 8 0 8 5 0 1. Kết quả giải 3 mang số 90457 7 5 5 8 7. Kết quả giải nhì mang số 75190. Kết quả giải nhất mang số 35709. Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng mang số 284574. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé chỉ sai một chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả quay số mở thưởng kỳ vé K3T5 vé số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89.6MHz và 100.4MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610kHz.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, có một điều khá thú vị khi nhắc về miền Tây Nam Bộ, người ta thường nhớ đến nơi này bằng hình ảnh ghe xuồng chợ nổi ruộng lúa. Nhưng ít ai biết rằng cách đây gần 2.000 năm trước, chính vùng đồng bằng ấy từng là nơi tồn tại của một nền văn hóa phát triển bậc nhất của Đông Nam Á cổ đại. Ốc eo giống như một câu chuyện cũ bị thời gian vùi lấp suốt hàng thế kỷ. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nền văn hóa đặc biệt ấy qua chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm

Thưa quý vị, trung tâm của nền văn hóa Ốc Eo nằm ở khu vực Nam Bộ ngày nay, đặc biệt thuộc vùng An Giang và một phần đồng bằng sông Cửu Long. Tên gọi Ốc Eo xuất phát từ địa danh Ốc Eo thuộc An Giang, nơi các nhà khảo cổ lần đầu tiên phát hiện hàng loạt di tích quan trọng vào thế kỷ 20. Điều khiến giới nghiên cứu bất ngờ là quy mô phát triển của nền văn hóa này vượt xa tưởng tượng trước đó về vùng Nam Bộ cổ đại. Các cuộc khai quật cho thấy, cư dân Ốc Eo từng xây dựng hệ thống kênh đào rất lớn để kết nối giao thông đường thủy. Những con kênh ấy không chỉ phục vụ sinh hoạt hay nông nghiệp, mà còn đóng vai trò như là một mạng lưới vận chuyển hàng hóa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Ốc Eo gắn liền với vương quốc Phù Nam cổ. Nói cách khác, vùng đất miền Tây ngày nay từng là một trung tâm thương mại đường

0: thủy vô cùng sầm uất. Điểm đặc biệt nhất của ốc eo chính là tính mở. Khác về hình dung về những cộng đồng cổ khép kín, thì cư dân ốc eo đã sớm kết nối với thế giới bên ngoài. Những hiện vật được tìm thấy tại đây chứng minh rằng vùng đất này đã từng có quan hệ giao thương rất rộng. Các nhà khảo cổ phát hiện tiền xu La Mã, đồ trang sức từ Ấn Độ, tượng thần Hindu giáo và nhiều hiện vật có nguồn gốc nước ngoài. Điều đó cho thấy tàu thuyền từ nhiều nơi đã từng cập bến vùng Nam Bộ để trao đổi hàng hóa. Trong giai đoạn ấy, Biển Đông là một tuyến giao thương quan trọng nối liền Đông Nam Á với Ấn Độ và phương Tây. Ốc eo trở thành một mắt xích lớn trong mạng lưới ấy. Người xưa có thể mang theo gia vị, đá quý và đồ thủ công hoặc là sản vật địa phương để trao đổi. Cùng với hàng hóa thì các nền văn hóa và tín ngưỡng cũng theo những chuyến tàu ấy và đến vùng đất này. Có lẽ vì thế mà ốc eo mang màu sắc rất khác biệt so với những nền văn hóa cổ khác ở Việt Nam. Một trong số đó là dấu ấn Ấn Độ giữa miền Tây Nam Bộ.
1: Và khi nhắc đến văn hóa ốc eo, nhiều người thường bất ngờ trước ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ. Trong các di tích khảo cổ, người ta tìm thấy tượng thần Vishnu, Shiva, tượng Phật và nhiều biểu tượng tôn giáo đặc trưng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Điều này cho thấy cư dân ốc eo từng tiếp nhận khá sâu các yếu tố văn hóa từ bên ngoài. Tuy nhiên họ không sao chép hoàn toàn. Những yếu tố ngoại lai khi đi vào ốc eo đã được biến đổi để phù hợp với đời sống địa phương. Đó cũng là điều thường thấy trong lịch sử văn hóa Việt Nam tiếp nhận nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Nhiều công trình tín ngưỡng được xây dựng bằng gạch hoặc là đá. Dù phần lớn đã bị thời gian phá hủy, dấu tích còn lại vẫn cho thấy đời sống tinh thần nơi đây từng rất phong phú.
0: Người ốc eo sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng thấp và nhiều sông ngòi. Vì vậy mà cuộc sống của họ gắn liền với nước, gần giống với cư dân miền Tây hiện nay. Họ đi lại bằng ghe thuyền, đánh bắt cá và tận dụng hệ thống kênh rạch để vận chuyển hàng hóa. Ngoài thương mại thì cư dân ốc eo còn làm nông nghiệp, đất phù sa màu mỡ, giúp cho họ trồng lúa và nhiều loại cây khác để phục vụ cuộc sống. Nhà ở thường dựng trên các nền cao hoặc là cọc gỗ để tránh ngập nước vào mùa mưa. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều công cụ lao động, đồ gốm, vật dụng sinh hoạt và trang sức, cho thấy đời sống người dân khi ấy khá phát triển. Điều thú vị là nhiều nét sinh hoạt của cư dân ốc eo khiến người ta liên tưởng đến người miền Tây ngày nay, từ việc sống gần với sông nước cho đến thói quen di chuyển bằng thuyền. Mọi thứ dường như vẫn còn đâu đó trong nhịp sống hiện đại của người dân đồng bằng Nam Bộ.
1: Nếu nhìn vào đặc điểm của văn hóa ốc eo, có thể thấy cư dân nơi đây mang tinh thần rất cởi mở. Họ không ngại tiếp xúc với các cộng đồng khác. Ngược lại, họ còn chủ động giao thương và kết nối. Có lẽ vì sống ở vùng cửa ngõ giao thương, nên cư dân ốc eo đã quen với việc nhìn thấy những con người đến từ nhiều nơi khác nhau. Sự giao thoa ấy khiến văn hóa ốc eo trở nên đa dạng. Nó không hoàn toàn giống với bất kỳ nền văn hóa nào khác trong khu vực. Và cũng có thể từ rất sớm, vùng Nam Bộ đã mang trong mình tinh thần phóng khoáng và dễ hòa nhập. Đó là điều mà người ta vẫn thường cảm nhận ở con người miền Tây ngày hôm nay.
0: Đời sống tâm linh đóng vai trò khá quan trọng trong văn hóa ốc eo. Người xưa tin vào thần linh, các thế lực siêu nhiên và sự bảo hộ của vị thần đối với cuộc sống con người. Những công trình thờ tự, tượng thần và đồ nghi lễ được tìm thấy khá nhiều trong các khu di tích. Do sống gần với sông nước và phụ thuộc vào giao thương đường biển, cư dân ốc eo có thể đã thực hiện nhiều nghi lễ cầu bình an cho việc đi lại và buôn bán. họ cũng tin vào cuộc sống.

0: sống sau khi chết. Nhiều ngôi mộ được chôn cùng với đồ trang sức hoặc là vật dụng cá nhân, cho thấy người xưa mong người đã khuất tiếp tục có thể có cuộc sống ở thế giới bên kia. Vậy câu hỏi đặt ra, vì sao một nền văn hóa lớn như thế lại biến mất? Cho đến nay, sự suy tàn của văn hóa ốc eo vẫn còn nhiều bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sự thay đổi tuyến giao thương quốc tế khiến vùng đất này dần mất vai trò quan trọng. Ngoài ra, những biến động chính trị và thay đổi tự nhiên ở đồng bằng Nam Bộ cũng có thể là nguyên nhân khiến các đô thị cổ suy yếu. Dù cho lý do là gì, thì cuối cùng ốc eo vẫn chìm vào quên lãng suốt hàng thế kỷ. Những công trình từng nhộn nhịp dần bị phù sa và cây cỏ phủ kín. Những con kênh cổ lặng lẽ nằm dưới lớp đất miền Tây mà không ai biết bên dưới từng tồn tại cả một nền văn minh. Nhưng có một điều thú vị là dù văn hóa ốc eo đã biến mất từ rất lâu, tinh thần của nó dường như vẫn còn đâu đó trong đời sống Nam Bộ hiện đại. Miền Tây ngày hôm nay vẫn là vùng đất của sông nước, ghe thuyền và những con người cởi mở. Nơi đây vẫn giữ nhịp sống gắn với kênh rạch, với việc buôn bán trên sông và tinh thần thích giao lưu của cư dân vùng cửa ngõ. Không ít người khi tìm hiểu về văn hóa ốc eo đã bất ngờ nhận ra rằng Nam Bộ không chỉ có lịch sử khai hoang vài trăm năm gần đây. Vùng đất này từng sở hữu cả một nền văn hóa cổ rất phát triển và có vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc tế. Ngày nay, các khu di tích ốc eo ở An Giang vẫn được bảo tồn và nghiên cứu. Mỗi cuộc khai quật mới lại hé lộ thêm những mảnh ghép của lịch sử.
1: Quý vị thân mến, khi nhắc về miền Tây Nam Bộ, vùng đất ấy tạo nên cảm giác hiền hòa và bình dị, như thể là nhịp sống luôn chậm hơn những nơi khác. Ngày nay, đứng giữa những cánh đồng ở An Giang hay nhìn dòng nước lặng trôi nơi miền Tây, thì rất khó tưởng tượng rằng dưới lớp đất phù sa kia từng có những đô thị cổ, những bến cảng nhộn nhịp và những con thuyền vượt biển đã đi qua nhiều quốc gia. Ốc eo giống như một câu chuyện cũ, bị thời gian vùi lấp suốt hàng thế kỷ. Và cũng giống như trống đồng Đông Sơn hay những chiếc chum của Sa Huỳnh, các hiện vật ốc eo không chỉ mang giá trị khảo cổ, chúng giúp cho người Việt hôm nay hiểu rằng lịch sử dân tộc không bắt đầu từ những điều gần gũi nhất mình nhìn thấy, mà đã được bồi đắp qua rất nhiều lớp văn hóa từ hàng ngàn năm trước. Văn hóa ốc eo giống như một dòng chảy cổ từng âm thầm đi qua miền Tây Nam Bộ. Giữa vùng đất tưởng như chỉ có ruộng lúa và sông nước, thì người xưa đã tạo nên một trung tâm giao thương lớn với đời sống văn hóa phong phú và tinh thần rất cởi mở. Dù những đô thị cổ đã bị thời gian vùi lấp, thì dấu vết của ốc eo vẫn nằm lại trong đất, trong phù sa và trong phần nào tính cách của con người Nam Bộ ngày hôm nay. Đó không chỉ là câu chuyện về một nền văn hóa đã mất, mà còn là lời nhắc rằng trên mảnh đất Việt Nam này đã từng có rất nhiều nền văn minh cùng tồn tại, kết nối và để lại dấu ấn cho đến ngày hôm nay.

0: nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực, vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, quy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chính vì vậy, nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể trở thành động lực tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Tăng trưởng hai con số là với mục tiêu phát triển chất lượng cao, chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi là nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay và nguồn lực nào mới là tiềm năng, chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển. Đặc biệt, phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan. Đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là.
3: Là phải xây dựng cái gói thể chế, khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật, cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không dàn trải, không bình quân, cần sự ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.
1: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu hay nhiều tiện ích. Nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa tình yêu. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Kim Anh, Khi điện thoại làm ông mai bà mối. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
2: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đã chú ý. Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh thuế để hạ giá xăng E10.
1: Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Tự hào 50 năm đổi mới và phát triển.
2: Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu giám định ADN hơn 1.700 mộ liệt sĩ.
1: Ở phần tin thế giới, Trung Quốc Nga gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Whistler, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Đại sứ Switzer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ hai nước. Đại sứ Switzer nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
2: Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để giá xăng E10 so với xăng khoáng có mức giá chênh lệch hấp dẫn người tiêu dùng. Trong giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31 tháng 5, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung ethanol, hạ tầng mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng trong hệ thống của mình. Các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp như việc mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn. Từ ngày 1 tháng 6 trở đi, các doanh nghiệp triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại thông tư số 50 năm 2025.
1: Từ dữ liệu cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông, nhiều loại giấy tờ đăng kiểm sẽ không còn phải nộp trong hồ sơ thủ tục hành chính. Quy định mới của Bộ Xây dựng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Theo quyết định này, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm giấy tờ nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Theo đó, thời gian tiếp công dân được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,

0: trừ ngày lễ, Tết, thực hiện theo quy định pháp luật. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h đến 17h. Trụ sở tiếp công dân thành phố Hồ Chí Minh được bố trí tại 3 cơ sở. Cụ thể, trụ sở chính ở số 15 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa, trụ sở 2 tại số 1000 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu 1, trụ sở 3 tại địa chỉ số 588-1 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa. Theo quy định, công dân phải mặc trang phục lịch sự, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Tự hào 50 năm đổi mới và phát triển, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đợt thi đua kéo dài đến hết tháng 12 năm 2026, được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể, giai đoạn 1 kéo dài đến ngày 2 tháng 7 năm 2026, mang tính nước rút, tập trung tạo dấu ấn bằng các công trình, phần việc cụ thể chào mừng sự kiện 50 năm thành phố mang tên Bác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu kèm kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ tiến độ và kết quả đầu ra.
0: Nội dung thi đua tập trung vào 5 nhóm trọng tâm gồm hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính, an sinh xã hội, văn hóa, tuyên truyền, quốc phòng, an ninh. Thành phố đặt mục tiêu quy động tối đa các nguồn lực để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu khoảng 80% công trình được khởi công và tối thiểu 80% công trình đăng ký hoàn thành trước mốc ngày 2 tháng 7 năm 2026. Sau ngày 2 tháng 7 năm 2026, đợt thi đua bước sang giai đoạn 2 với trọng tâm tăng tốc bước phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, qua đó tiếp tục tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515 thành phố phát động tiến hành lấy mẫu giám định ADN hơn 1.700 mộ liệt sĩ, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin để sớm đưa anh linh liệt sĩ trở về với tên tuổi quê hương. Sau chiến tranh, trên địa bàn toàn thành phố có 18 nghĩa trang với hơn 46.000 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát có gần 10.000 mộ chưa có thông tin đề nghị lấy mẫu để giám định ADN. Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 13.500 mộ, trong đó số mộ cần lấy mẫu để giám định ADN là 1.739 mộ. Phát biểu chỉ đạo chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố đề nghị. Cơ quan Ban chỉ đạo 515 thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành địa phương, tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc về chủ trương, kết luận, sự chỉ đạo của các cấp về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xác định rõ nội dung công việc theo từng thời điểm. Tổ lấy mẫu và các lực lượng phục vụ xác định tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, vật tư lấy mẫu theo quy định.
0: Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Mới đây đúng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp nhìn lại sau 50 ngày thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã phát động trước đó, đồng thời khánh thành trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ngay trên mảnh đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước đây đã được di dời. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 trước đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Quy mô giáo dục thành phố tăng mạnh với 3.438 cơ sở và khoảng 2,5 triệu học sinh. Áp lực gia tăng dân số cơ học tại nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp. Chuyển sang phần tin thế giới, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, sáng nay tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Trung-Nga. Quan hệ Trung Quốc-Nga đạt đến tầm cao này là do hai bên đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực và đề cao công bằng và chính nghĩa quốc tế. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga nên có

0: tầm nhìn chiến lược dài hạn, sử dụng hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn để giúp mỗi nước phát triển và phục hưng, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, 25 năm trước, Trung Quốc và Nga đã ký Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác, từ đó cho phép quan hệ Trung Quốc-Nga đạt được bước phát triển vượt bậc. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay đã có nhiều thay đổi sâu sắc, trong khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng cạnh tranh quyền lực, tính thời đại, khoa học và giá trị thực tiễn của Hiệp ước trên ngày càng nổi bật.
1: Về phần mình, phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt mức độ chưa từng có và trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực chất và phối hợp chiến lược. Về hợp tác đa phương, nhà lãnh đạo Nga cũng cho hay nước này và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, nhóm các nền kinh tế mới nổi và các diễn đàn đa phương khác, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổng thống Putin nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đặc biệt cần thiết trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay. Hãng tin RIA Novosti ngày hôm nay dẫn lời ông Putin nhấn mạnh sự phối hợp trong chính sách đối ngoại giữa hai nước là một trong những nhân tố quan trọng góp phần ổn định tình hình quốc tế.
0: Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng 10 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đoàn và tạm giữ nhiều người tham gia trên các tàu đang trên đường đến dải Gaza. Ngoại trưởng các nước này cho rằng hành động như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông dẫn tuyên bố chung cho biết, các nước phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công mới nhằm vào đoàn tàu, một phần của sáng kiến nhân đạo mang tên Global Summit, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine tại dải Gaza đang trải qua.
1: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Annie Ansia cho biết, năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. Tính đến thời điểm hiện nay, WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Theo bà Annie, năng lực xét nghiệm đối với Bunji Bozio, chủng virus Ebola bùng phát lần này hiện vẫn rất hạn chế, với khả năng chỉ tiến hành được khoảng 6 xét nghiệm mỗi giờ. Việc phát hiện ổ dịch cũng bị chậm nhiều tuần do các bộ xét nghiệm được sử dụng tại khu vực này chủ yếu được sản xuất để phát hiện Zaire, chủng phổ biến hơn. Bà Annie nhấn mạnh khả năng giám sát và điều tra dịch tễ tại khu vực này nói chung còn rất hạn chế.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu hay nhiều tiện ích, mà nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa tình yêu. Chương trình thời sự chiều nay mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Kim Anh, Khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
3: Trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa về tình yêu. Bạn TTN, nam 23 tuổi, nhớ lại những ngày đầu bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến với nhiều áp lực khi phải xây dựng hình ảnh bản thân.
4: Lần đầu mình mới tiếp cận các ứng dụng hẹn hò thì mình mong muốn bản thân mình là phải đẹp nhất để người khác là có cảm tình và lựa chọn mình. Cho nên là mình mất tầm cỡ 1.5 tiếng để lựa chọn hình ảnh và viết lời giới thiệu. Và trong khoảng thời gian đầu mình sử dụng thì mình rất là áp lực đối với lại cái việc xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mình lên các nền tảng này. Thì trước đây mình cũng có nhiều cái suy tư về việc người khác lắc

0: đầu với mình là do mình xấu, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tự ti và mình đôi lúc cũng tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.
1: Có thể thấy áp lực không nhỏ mà nhiều người trẻ phải đối diện. Chỉ vài tấm ảnh và dòng giới thiệu ngắn gọn đã trở thành thước đo để người khác đánh giá giá trị của mình. Và nghịch lý là càng nhiều sự lựa chọn, tình yêu lại càng khó bắt đầu. Bạn NQT, nam 21 tuổi, phân tích.
2: Mặc dù là có nhiều lượt tương thích nhưng mà chúng ta cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu có mở lời thì câu chuyện cũng sẽ dễ đi vào cái lối mòn, đi vào cái ngõ cụt vì không có lý do gì để có thể khai thác thêm từ đối phương. Đa số là những người sử dụng app hẹn hò, theo tôi thì nghĩ là họ muốn khoe bản thân của mình chứ không thật sự hướng đến việc tìm kiếm một tình yêu đích thực trên những nền tảng đó. Một khi mà họ được tiếp cận thì họ sẽ cảm thấy hài lòng với cảm giác được chú ý, được yêu thích, cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể gọi là kết nối được với những người mình thật sự thấu hiểu trên app hẹn hò.
1: Trong thế giới quẹt trái quẹt phải, tình cảm đôi khi trở thành một trò tiêu khiển. Khi thật lòng lựa chọn đối tượng cũng từng ôm hy vọng sẽ tìm được một nửa riêng mình. Nhưng khi bước ra đời thật, không ít lần kỳ vọng sụp đổ. Hoàng Yến nhớ lại một trải nghiệm của mình.
3: Cảm giác giống như là bạn đi siêu thị á, lựa lựa từng người xem ok bạn này đẹp trai không, mình chấm điểm. Bạn này cảm thấy xa quá không phù hợp thì mình lại quẹt chỗ khác. Lúc đầu thì thấy vui nhưng mà lúc sau thì cảm thấy rất là mất thời gian. Trường hợp gặp bạn đó, mình hẹn bạn đó ra, hẹn nhau đi ăn xong rồi mình thấy bạn đó hơi kỳ kỳ.
1: Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho thấy công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng đôi khi cũng khiến con người trở nên hời hợt trong cách kết nối. Giữa vòng xoáy lựa chọn, vẫn có những người trẻ muốn giữ cho mình một nhịp sống chậm, để tình yêu không chỉ là những cú quẹt trên màn hình mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bạn TTN chia sẻ thêm.
0: Cái việc giữ mình ở đây mình nghĩ là sẽ không cực đoan hóa các vấn đề mà sẽ vận dụng các yếu tố vào các môi trường mà mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà nó vẫn phải giữ lại một cái phần nhịp sống chậm của bản thân mình. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng này, nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian để gặp gỡ nhiều người hay là các mối quan hệ mới, thì mình nghĩ việc sử dụng các nền tảng này nó cũng là một cách, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng nó.
1: Với bạn Đông Nghi, 22 tuổi, tình yêu không nằm ở số lượt tương thích mà ở cảm giác được thấu hiểu.
4: Đối với tôi, một tâm hồn đồng điệu nó có nghĩa là nó không phải là nằm ở vẻ bề ngoài hay là nằm ở lời nói mà nó là về cảm giác. Tức là cái cảm giác là người này người ta cho mình một cảm giác là mình không cần phải gây bất kỳ ấn tượng gì với họ cả. Mình không cần phải cố thể hiện bản thân. Mình có thể nói được những cái điều mà mình muốn, mình không bị đánh giá và mình không phải suy nghĩ, mình không phải tính toán từng câu trả lời của mình. Thì đối với tôi đó là một cái người mà có đủ sự tinh tế để mà có thể lắng nghe, có chiều sâu về mặt cảm xúc và cho tôi được cảm giác an toàn.
1: Ứng dụng hẹn hò mở ra cánh cửa cho những kết nối mới, nhưng cũng đặt ra thách thức, làm sao để không đánh mất bản thân giữa vòng xoáy lựa chọn. Hạnh phúc thật sự không nằm ở những lượt tương thích trên màn hình, mà ở sự chân thành khi hai người đủ kiên nhẫn để hiểu và ở lại bên nhau. Công nghệ có thể đưa ta đến gần nhau hơn, nhưng tình yêu vẫn cần những nhịp đập thật, vượt qua mọi thuật toán vô hình. Và cũng cần nhớ rằng, phía sau những cú quẹt tưởng chừng vô hại vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro. Sự hời hợt trong kết nối, những trải nghiệm tiêu cực, thậm chí cả nguy cơ bị lợi dụng. Người sử dụng cần tỉnh táo, biết chọn lọc và đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, để tình yêu không biến thành một trò chơi may rủi trên màn hình điện thoại.
5: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Kim Anh khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
6: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
7: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
8: cửa sổ vùng.

0: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy xã Dầu Tiếng tổ chức hội nghị triển khai các quy định mới của Trung ương và các chương trình hành động, nghị quyết của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, thi hành điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân, cũng như định hướng phát triển kinh tế nhà nước và chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm chỉ đạo mới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hòa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện dự án trạm biến áp 110 kV cổng xanh và đường dây đấu nối qua địa bàn xã. Nhờ làm công tác tuyên truyền, vận động, nhiều tổ chức, hộ dân đã đồng thuận sớm nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng để công trình triển khai đúng tiến độ. Dịp này, ban tổ chức đã khen thưởng 3 tập thể cùng 9 cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của một hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Ủy ban Nhân dân Tổ quốc Việt Nam xã cũng trao tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Thưa quý thính giả, những điều chỉnh mới trong chính sách thuế dành cho hộ và cá nhân kinh doanh đang tạo thêm thuận lợi cho hoạt động buôn bán nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thùy Dương Nguyễn Hùng.
1: Chính sách nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm đang nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống và khu dân cư trên địa bàn phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định mới, các hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Quy định này giúp nhiều hộ kinh doanh giảm bớt áp lực chi phí, có thêm điều kiện duy trì hoạt động và tái đầu tư. Với nhiều tiểu thương, việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo thêm nguồn lực để bổ sung hàng hóa, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động. Bà Bùi Thị Thanh Xuân, tiểu thương chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu cho biết.
2: Nâng cái mức chịu thuế lên trên 1 tỷ thì tiểu thương mình cũng an tâm phần nào. Hy vọng là bên thuế hướng dẫn cho mình kỹ càng hơn.
1: Bên cạnh chính sách hỗ trợ, quy định mới cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Theo đó, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu. Việc này không chỉ giúp minh bạch doanh thu mà còn tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Việc nâng ngưỡng miễn thuế đi cùng yêu cầu số hóa quản lý được kỳ vọng sẽ vừa hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển ổn định, vừa từng bước xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
0: Thưa quý thính giả, khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp năng động nhất của cả nước, nơi cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, thương mại, dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và chuyển đổi số, việc nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với khu vực doanh nghiệp này. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
1: Với lợi thế về hạ tầng công nghiệp, môi trường đầu tư và vị trí kết nối vùng, khu vực Bắc thành phố đã thu hút mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua. Trong bức tranh tăng trưởng đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và gia tăng sức sống cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng phát triển, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Quy mô vốn còn hạn chế, năng lực quản trị chưa đồng đều, khả năng tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sự liên kết giữa các doanh nghiệp vẫn chưa thật sự chặt chẽ, khiến việc tận dụng nguồn lực, chia sẻ cơ hội hợp tác hay tham gia sâu vào chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa khu vực Bình Dương cho biết.
3: Chúng tôi sẽ có những cái chương trình tọa đàm, những cái chương trình mà tổ chức hội thảo và kết nối, gọi là giao thương ấy. Và sau đó thì chia sẻ những cái kinh nghiệm của những cái doanh nghiệp người ta đã làm tốt, để giúp cho những doanh nghiệp người ta chưa làm được tốt, người ta có thể học hỏi từ cái kinh nghiệm đấy. Và chính vì cái đấy thì nó có thể hạn chế được cái chi phí. Bởi vì

0: chúng ta học hỏi lẫn nhau.
1: Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc kết nối, chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm quản trị và cơ hội hợp tác không chỉ giúp giảm áp lực hoạt động mà còn mở ra thêm dư địa phát triển, nhất là với những doanh nghiệp đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Đào, Giám đốc

0: Chúng tôi sẽ cố gắng để mà vận động các hội viên trong hiệp hội, trong cộng đồng của mình để tạo cho một cái nguồn cung ứng để làm sao để hạn chế tối đa những cái rủi ro, hạn chế tối đa trong cái vấn đề mà mình phải đi mua hàng hóa ở ngoài trong cái lúc biến động giá cả thị trường này.
1: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, việc nâng cao nội lực, tăng khả năng liên kết và thích ứng với biến động thị trường sẽ là yếu tố quyết định để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.
2: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phương Thảo, Công Phán mến chào tạm biệt.
3: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, có một điều khá thú vị khi nhắc về miền Tây Nam Bộ. Người ta thường nhớ đến nơi này bằng hình ảnh ghe xuồng, chợ nổi, ruộng lúa. Nhưng ít ai biết rằng cách đây gần 2.000 năm trước, chính vùng đồng bằng ấy từng là nơi tồn tại của một nền văn hóa phát triển bậc nhất của Đông Nam Á cổ đại. Ốc eo giống như một câu chuyện cũ bị thời gian vùi lấp suốt hàng thế kỷ. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nền văn hóa đặc biệt ấy qua chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm và

0: Thưa quý vị, trung tâm của nền văn hóa Ốc Eo nằm ở khu vực Nam Bộ ngày nay, đặc biệt thuộc vùng An Giang và một phần đồng bằng sông Cửu Long. Tên gọi Ốc Eo xuất phát từ địa danh Ốc Eo thuộc An Giang, nơi các nhà khảo cổ lần đầu tiên phát hiện hàng loạt di tích quan trọng vào thế kỷ 20. Điều khiến giới nghiên cứu bất ngờ là quy mô phát triển của nền văn hóa này vượt xa tưởng tượng trước đó về vùng Nam Bộ cổ đại. Các cuộc khai quật cho thấy, cư dân Ốc Eo từng xây dựng hệ thống kênh đào rất lớn để kết nối giao thông đường thủy. Những con kênh ấy không chỉ phục vụ sinh hoạt hay nông nghiệp, mà còn đóng vai trò như là một mạng lưới vận chuyển hàng hóa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Ốc Eo gắn liền với vương quốc Phù Nam cổ. Nói cách khác, vùng đất miền Tây ngày nay từng là một trung tâm thương mại đường thủy vô cùng sầm uất.
1: Điểm đặc biệt nhất của Ốc Eo chính là tính mở. Khác về hình dung về những cộng đồng cổ khép kín, thì cư dân Ốc Eo đã sớm kết nối với thế giới bên ngoài. Những hiện vật được tìm thấy tại đây chứng minh rằng vùng đất này đã từng có quan hệ giao thương rất rộng. Các nhà khảo cổ phát hiện tiền xu La Mã, đồ trang sức từ Ấn Độ, tượng thần Hindu giáo và nhiều hiện vật có nguồn gốc

0: nước ngoài. Điều đó cho thấy tàu thuyền từ nhiều nơi đã từng cập bến vùng Nam Bộ để trao đổi hàng hóa. Trong giai đoạn ấy, Biển Đông là một tuyến giao thương quan trọng nối liền Đông Nam Á với Ấn Độ và phương Tây. Ốc eo trở thành một mắt xích lớn trong mạng lưới ấy. Người xưa có thể mang theo gia vị, đá quý và đồ thủ công hoặc là sản vật địa phương để trao đổi. Cùng với hàng hóa thì các nền văn hóa và tín ngưỡng cũng theo những chuyến tàu ấy và đến vùng đất này. Có lẽ vì thế mà ốc eo mang màu sắc rất khác biệt so với những nền văn hóa cổ khác ở Việt Nam. Một trong số đó là dấu ấn Ấn Độ giữa miền Tây Nam Bộ.
1: Và khi nhắc đến văn hóa ốc eo, nhiều người thường bất ngờ trước ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ. Trong các di tích khảo cổ, người ta tìm thấy tượng thần Vishnu, Shiva, tượng Phật và nhiều biểu tượng tôn giáo đặc trưng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Điều này cho thấy cư dân ốc eo từng tiếp nhận khá sâu các yếu tố văn hóa từ bên ngoài. Tuy nhiên họ không sao chép hoàn toàn. Những yếu tố ngoại lai khi đi vào ốc eo đã được biến đổi để phù hợp với đời sống địa phương. Đó cũng là điều thường thấy trong lịch sử văn hóa Việt Nam, tiếp nhận nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Nhiều công trình tín ngưỡng được xây dựng bằng gạch hoặc là đá. Dù phần lớn đã bị thời gian phá hủy, dấu tích còn lại vẫn cho thấy đời sống tinh thần nơi đây từng rất phong phú.
0: Người ốc eo sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng thấp và nhiều sông ngòi. Vì vậy mà cuộc sống của họ gắn liền với nước, gần giống với cư dân miền Tây hiện nay. Họ đi lại bằng ghe thuyền, đánh bắt cá và tận dụng hệ thống kênh rạch để vận chuyển hàng hóa. Ngoài thương mại thì cư dân ốc eo còn làm nông nghiệp, đất phù sa màu mỡ, giúp cho họ trồng lúa và nhiều loại cây khác để phục vụ cuộc sống. Nhà ở thường dựng trên các nền cao hoặc là cọc gỗ để tránh ngập nước vào mùa mưa. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều công cụ lao động, đồ gốm, vật dụng sinh hoạt và trang sức, cho thấy đời sống người dân khi ấy khá phát triển. Điều thú vị là nhiều nét sinh hoạt của cư dân ốc eo khiến người ta liên tưởng đến người miền Tây ngày nay, từ việc sống gần với sông nước cho đến thói quen di chuyển bằng thuyền. Mọi thứ dường như vẫn còn đâu đó trong nhịp sống hiện đại của người dân đồng bằng Nam Bộ.
1: Nếu nhìn vào đặc điểm của văn hóa ốc eo, có thể thấy cư dân nơi đây mang tinh thần rất cởi mở. Họ không ngại tiếp xúc với các cộng đồng khác. Ngược lại, họ còn chủ động giao thương và kết nối. Có lẽ vì sống ở vùng cửa ngõ giao thương, nên cư dân ốc eo đã quen với việc nhìn thấy những con người đến từ nhiều nơi khác nhau. Sự giao thoa ấy khiến văn hóa ốc eo trở nên đa dạng. Nó không hoàn toàn giống với bất kỳ nền văn hóa nào khác trong khu vực. Và cũng có thể từ rất sớm, vùng Nam Bộ đã mang trong mình tinh thần phóng khoáng và dễ hòa nhập. Đó là điều mà người ta vẫn thường cảm nhận ở con người miền Tây ngày hôm nay.
0: Đời sống tâm linh đóng vai trò khá quan trọng trong văn hóa ốc eo. Người xưa tin vào thần linh, các thế lực siêu nhiên và sự bảo hộ của vị thần đối với cuộc sống con người. Những công trình thờ tự, tượng thần và đồ nghi lễ được tìm thấy khá nhiều trong các khu di tích. Do sống gần với sông nước và phụ thuộc vào giao thương đường biển, cư dân ốc eo có thể đã thực hiện nhiều nghi lễ cầu bình an cho việc đi lại và buôn bán. Họ cũng tin vào cuộc sống sau khi chết. Nhiều ngôi mộ được chôn cùng với đồ trang sức hoặc là vật dụng cá nhân, cho thấy người xưa mong người đã khuất tiếp tục có thể có cuộc sống ở thế giới bên kia.
1: Vậy câu hỏi đặt ra, vì sao một nền văn hóa lớn như thế lại biến mất? Cho đến nay, sự suy tàn của văn hóa ốc eo vẫn còn nhiều bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sự thay đổi tuyến giao thương quốc tế khiến vùng đất này dần mất vai trò quan trọng. Ngoài ra, những biến động chính trị và thay đổi tự nhiên ở đồng bằng Nam Bộ cũng có thể là nguyên nhân khiến các đô thị cổ suy yếu. Dù cho lý do là gì, thì cuối cùng Ốc Eo vẫn chìm vào quên lãng suốt hàng thế kỷ. Những công trình từng nhộn nhịp dần bị phù sa và cây cỏ phủ kín. Những con kênh cổ lặng lẽ nằm dưới lớp đất miền Tây mà không ai biết bên dưới từng tồn tại cả một nền văn minh. Nhưng có một điều thú vị là dù văn hóa Ốc Eo đã biến mất từ rất lâu, tinh thần của nó dường như vẫn còn đâu đó trong đời sống Nam Bộ hiện đại. Miền Tây ngày hôm nay vẫn là vùng đất của sông nước, ghe thuyền và những con người cởi mở. Nơi đây vẫn giữ nhịp sống gắn với kênh rạch, với việc buôn bán trên sông và tinh thần thích giao lưu của cư dân vùng cửa ngõ. Không ít người khi tìm hiểu về văn hóa Ốc Eo đã bất ngờ nhận ra rằng Nam Bộ không chỉ có lịch sử khai hoang vài trăm năm gần đây. Vùng đất này từng sở hữu cả một nền văn hóa cổ rất phát triển và có vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc tế. Ngày nay, các khu di tích Ốc Eo ở An Giang vẫn được bảo tồn và nghiên cứu. Mỗi cuộc khai quật mới lại hé lộ thêm những mảnh ghép của lịch sử.
0: Quý vị thân mến, khi nhắc về miền Tây Nam Bộ, vùng đất ấy tạo nên cảm giác hiền hòa và bình dị, như thể là nhịp sống luôn chậm hơn những nơi khác. Ngày nay, đứng giữa những cánh đồng ở An Giang hay nhìn dòng nước lặng trôi nơi miền Tây, thì rất khó tưởng tượng rằng dưới lớp đất phù sa kia từng có những đô thị cổ, những bến cảng nhộn nhịp và những con thuyền vượt biển đã đi qua nhiều quốc gia. Ốc Eo giống như một câu chuyện cũ, bị thời gian vùi lấp suốt hàng thế kỷ. Và cũng giống như trống đồng Đông Sơn hay những chiếc chum của Sa Huỳnh, các hiện vật Ốc Eo không chỉ mang giá trị khảo cổ, chúng giúp cho người Việt hôm nay hiểu rằng lịch sử dân tộc không bắt đầu từ những điều gần gũi nhất mình nhìn thấy, mà đã được bồi đắp qua rất nhiều lớp văn hóa từ hàng ngàn năm trước. Văn hóa Ốc Eo giống như một dòng chảy cổ từng âm thầm đi qua miền Tây Nam Bộ. Giữa vùng đất tưởng như chỉ có ruộng lúa và sông nước, thì người xưa đã tạo nên một trung tâm giao thương lớn với đời sống văn hóa phong phú và tinh thần rất cởi mở. Dù những đô thị cổ đã bị thời gian vùi lấp, thì dấu vết của Ốc Eo vẫn nằm lại trong đất, trong phù sa và trong phần nào tính cách của con người Nam Bộ ngày hôm nay. Đó không chỉ là câu chuyện về một nền văn hóa đã mất, mà còn là lời nhắc rằng trên mảnh đất Việt Nam này đã từng có rất nhiều nền văn minh cùng tồn tại, kết nối và để lại dấu ấn cho đến ngày hôm nay.

0: về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống, được phát thanh trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đang triển khai đa dạng các chương trình hướng đến người lao động một cách thực chất, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào chăm lo vật chất, tinh thần và điều kiện mưu sinh. Tại phường Bến Thành, lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với nhiều chương trình trọng tâm. Trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, người lao động, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, luôn được quan tâm, chăm lo kịp thời. Xúc động bên chiếc xe đạp điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ và những phần quà từ mạnh thường quân, ông Nguyễn Quang Thanh bồi hồi bày tỏ, trong thời điểm cuộc sống còn nhiều khó khăn như hiện nay, những phần quà, chính sách hỗ trợ như thế này giúp bản thân ông cảm nhận được sự ấm áp vô cùng, có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
1: Phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả. Thời buổi hiện tại thì không phải riêng gì mình, thì mọi người cũng đều khó khăn. Cái chính sách mà chăm sóc tài xế cũng hỗ trợ phần nào đó cho anh em tài xế.
0: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo thiết thực cho người lao động, công đoàn phường Bến Thành còn phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương, góp phần tô đẹp thêm cho đoàn viên khi tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc. Là người tình nguyện cùng mọi người trang trí gian hàng, trao tặng áo dài, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết, tự tay bà đã ủi từng bộ áo dài, treo lên giá, cùng mọi người trang trí gian hàng để đón những chị em đến. Hoạt động tuy nhỏ nhưng mong muốn được tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Bất cứ là ai, khi mặc chiếc áo dài truyền thống vào đều rất là đẹp và tự hào.
2: Vừa rồi là tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, coi như là ủi rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Phường Bến Thành chia sẻ, sau một năm thành lập Phường Bến Thành mới, chúng tôi có rất nhiều hoạt động để tiếp cận đoàn viên công đoàn theo phương thức mới. Các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn triển khai mang tính lâu dài cho người lao động.
3: Sau một năm thành lập Phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn như người lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, công đoàn phường đã phối hợp cùng với các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ, ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực, ý nghĩa dành cho người lao động. Ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn, triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Thưa quý thính giả, bản thân người lao động phải nhìn nhận đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với an toàn lao động để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Phường An Đông vừa tổ chức. Nội dung được truyền tải, phân tích sâu là các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, Cụ thể, người sử dụng lao động phải xây dựng, ban hành kế hoạch về xử lý sự cố và ứng phó với tình huống nguy hiểm, khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc. Trong đó, xác định rõ quy trình trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động. Đối với người sử dụng lao động, khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm là phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động. Không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời. Nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng tới địa phương, thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý. Nếu vượt quá tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp, thì phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ, sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng của người lao động. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cẩn thận trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động đảm bảo tính mạng, sức khỏe và doanh nghiệp tránh được sự tổn thất, nâng cao năng suất, phát triển bền vững. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được hướng dẫn sử dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số của Công đoàn Phường An Đông. Thưa quý thính giả, Công đoàn Phường An Đông và Công đoàn Phường Chợ Quán tổ chức triển khai cho đoàn viên công đoàn về ứng dụng điều hành công đoàn thành phố Hồ Chí Minh giúp tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn, truyền thông, tài chính và nâng cao kỹ năng cho người lao động, thay đổi phương thức hoạt động truyền thống sang nền tảng số hiện đại. Ứng dụng điều hành công đoàn thành phố Hồ Chí Minh có chức năng quản lý thông tin và tình trạng pháp lý công đoàn cơ sở, biến động đoàn viên, đối soát cấp trả kinh phí, ứng dụng giúp số hóa quy trình, giảm thiểu giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng cường kết nối giữa công đoàn cơ sở và cấp trên. Kết hợp trong các lớp tập huấn ứng dụng, cán bộ công đoàn còn được hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn, sử dụng phần mềm kế toán, các biểu mẫu mới, cập nhật thông tin tài khoản cơ sở, hướng dẫn kê khai kinh phí và thực hiện việc cấp trả kinh phí công đoàn, hướng dẫn thực hiện chức năng báo cáo. Việc đồng bộ hóa giữa ứng dụng điều hành và quản lý tài chính giúp công tác công đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên minh bạch và hiện đại hơn. Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, tăng tính tương tác chủ động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công đoàn thời kỳ mới. Ông Nguyễn Trương Linh, cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thêm về ứng dụng điều hành công đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ứng dụng này sẽ giúp quản lý công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và hỗ trợ công tác đối soát và cấp trả tài chính cho công đoàn cơ sở. Thứ hai là sẽ quản lý các mẫu báo cáo và số liệu thống nhất trong toàn hệ thống từ cấp thành phố đến các tổ công tác, xã, phường và đến công đoàn cơ sở. Thứ ba là sẽ là triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên hoặc là các chương trình chăm lo của liên

0: đoàn thành phố từ trực tiếp từ liên đoàn thành phố đến công đoàn cơ sở. Thứ tư đó là sẽ là quản lý và biểu diễn các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn thành phố theo thời gian thực. Thứ năm là sẽ là giúp công đoàn cơ sở tương tác trực tiếp và nhanh chóng dựa với liên đoàn lao động thành phố, với tổ công tác và các công đoàn xã phường đặc khu.
1: Hiện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp quản lý hơn 23.000 công đoàn cơ sở với 2,4 triệu đoàn viên. Hệ thống tổ chức công đoàn cấp cơ sở tiếp tục được củng cố, mở rộng với 145 trên 168 công đoàn phường, xã, đặc khu được thành lập. Trong bối cảnh quy mô tổ chức và khối lượng công việc tăng nhanh, việc triển khai chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn không chỉ là yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức hoạt động, mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý thính giả, được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm của Tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng Công nhân năm 2026. Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy chế, Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy các xã, phường đặc khu phối hợp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động, phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho công nhân lao động. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, các hoạt động công đoàn xã, phường, đặc khu còn nhiều khó khăn do chưa có quy định rõ ràng, đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức. Với sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu đã giúp cho hoạt động của công đoàn tại địa phương gần với cơ sở, đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, tình hình công nhân lao động vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết, nhất là nhu cầu về nhà ở, việc làm, an sinh xã hội, thiết chế văn hóa. Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy xã, phường đặc khu có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, đại diện và bảo vệ người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn thành phố. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Công đoàn xã, phường đặc khu phải nói gần một năm qua là hết sức linh hoạt, chủ động, vừa làm, vừa tham mưu, vừa đề xuất, vừa xin ý kiến. Nên là có những lúc đó, ngoài công đoàn xã, phường, đặc khu, rồi còn có tổ công tác địa bàn, lãnh đạo cấp ủy các địa phương, mặt trận tổ quốc các địa phương. Vì cái tình hình thực tế, địa bàn các đồng chí quan tâm, hỗ trợ tạo kiện hoạt động. Hoạt động công đoàn xã, phường, đặc khu, mặc dù cũng còn nhiều khó khăn, những văn bản chỉ đạo chưa đầy đủ, nhưng bắt đầu đã hoạt động khởi sắc và đã cũng có rất nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả. Chính vậy mà sau khi xin ý kiến của thành ủy, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thì Liên đoàn thành phố đã gửi cái dự thảo quy chế phối hợp xuống cấp ủy các địa phương để lấy ý kiến, đã có được 112 trên 145 cấp ủy có phản hồi về cái nội dung quy chế này, còn 33 đơn vị thì không ý kiến gì. Và chúng tôi cũng đã thấy như thế thì cơ bản những nội dung sau khi góp ý của các đảng ủy xã, phường, đặc khu cũng đã có điều chỉnh bổ sung và tiến hành để ký kết.
1: Ngay sau lễ ký kết, các bên sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy chế phối hợp thành chương trình hành động từng năm để việc thực hiện có hiệu quả và định kỳ đánh giá kết quả hoạt động. Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện khảo sát tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn, kịp thời nắm bắt thông tin về quan hệ lao động, không để hình thành các vụ việc phức tạp kéo dài, đảm bảo an ninh trong công nhân lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với lực lượng lao động gần 8 triệu người. Liên đoàn Lao động Thành phố đang quản lý

0: hơn 23.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập 145 công đoàn xã phường đặc khu để bám sát cơ sở, chăm lo cho đoàn viên người lao động. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau với nhiều thông tin hấp dẫn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình VOH thịnh hành.
2: Bây giờ là 18 giờ.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình VOH thịnh hành phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng bắt đầu với những tin tức đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng tháng 6 năm 2026 đối với nhiều nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu, quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu, cán bộ cấp xã, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với người có mức hưởng sau điều chỉnh vẫn dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm. Cụ thể, người hưởng từ 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng trở xuống được tăng thêm 300 ngàn đồng mỗi tháng. Người hưởng trên 3 triệu 500 ngàn đồng nhưng dưới 3 triệu 800 ngàn đồng sẽ được nâng lên mức 3 triệu 800 ngàn đồng một tháng. Mức lương hưu và trợ cấp mới sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính cho các lần điều chỉnh tiếp theo. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu dệt may Việt Nam, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch toàn ngành. Các tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đang đẩy mạnh đầu tư xanh, công nghệ thông minh để tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nhiều doanh nghiệp như công ty Phồn Thịnh, Thay Quang hay tập đoàn Yongol đã mở rộng quy mô, đầu tư hệ thống máy may công nghệ cao, hướng đến mô hình nhà máy thông minh nhằm nâng cao năng suất, giảm lỗi kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng đang đối mặt nhiều thách thức như biến động địa chính trị toàn cầu, chính sách thương mại mới, áp lực chi phí sản xuất tăng cao và yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, trách nhiệm xã hội. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, để giữ vững vị thế trong nhóm 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, doanh nghiệp cần tăng tốc đầu tư công nghệ, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo và đẩy mạnh xanh hóa sản xuất, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn cạnh tranh mới. Phẫu thuật robot và trí tuệ nhân tạo đang trở thành bước tiến nổi bật của y tế Việt Nam. Theo Bộ Y tế, hơn 200 kỹ thuật mới đã được cập nhật vào danh mục chuyên môn, trong đó có nhiều ứng dụng robot phục hồi chức năng, phẫu thuật ngoại khoa, nội soi và chẩn đoán hình ảnh. Hiện còn hơn 500 kỹ thuật khác đang chờ bổ sung. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, đã có hơn 50 kỹ thuật phẫu thuật robot được cấp phép triển khai, đồng thời Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho AI trong y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhiều hệ thống robot hiện đại như DaVinci C, Servitron và Modus Vecinaptide đang được ứng dụng hiệu quả trong điều trị ung thư, thay khớp, phẫu thuật sọ não, cuộc sống và nhiều bệnh lý phức tạp. Các chuyên gia nhận định, để phát triển bền vững phẫu thuật robot, cần đồng bộ từ nhân lực, quy trình chuẩn hóa, tài chính y tế đến đầu tư hạ tầng và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế. Mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng điều trị, giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị và y tế Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực. Tập đặc biệt của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Doraemon với tên gọi Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam sẽ chính thức phát sóng trên kênh TV Asahi của Nhật Bản vào ngày 23 tháng 5. Nội dung phim xoay quanh lời hứa của Nobita dành cho Shizuka khi cô mong muốn được đến Việt Nam, cậu quyết định tặng bạn chuyến du lịch đặc biệt nhân dịp sinh nhật. Dù gặp trục trặc vì bảo bối cánh cửa thần kỳ của Doraemon đang sửa chữa, Doraemon vẫn tìm cách giúp Nobita thực hiện lời hứa. Trong hành trình này, Nobita và Shizuka sẽ khám phá nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Hồ Hoàng Kiếm, Vịnh Hạ Long và Cầu Rồng. Shizuka còn xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, còn bảo bối bánh mì chuyển ngữ được biến tấu theo hương vị bánh mì Việt Nam. nối chương trình là bản tin thế giới. Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong ngành dịch vụ ăn uống sau khi tạm ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài theo diện visa kỹ năng đặc biệt loại 1 từ ngày 13 tháng 4. Quyết định này được đưa ra khi số lao động nước ngoài trong lĩnh vực nhà hàng đã lên gần 46.000 người, tiệm cận hạn ngạch 50.000 lao động đến năm tài chính 2028. Trong bối cảnh mùa du lịch hè sắp đến, nhiều nhà hàng lo ngại thiếu nhân lực phục vụ, ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng kinh doanh và thời gian hoạt động. Chương trình visa kỹ năng đặc biệt được Nhật Bản triển khai từ năm 2019 nhằm thu hút lao động nước ngoài cho các ngành khó tuyển dụng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng hạn mức hiện nay không còn phù hợp khi nhu cầu lao động tăng mạnh sau đại dịch và lượng khách quốc tế phục hồi nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có chuỗi Mod Burger, cũng bày tỏ lo ngại việc siết visa sẽ làm gián đoạn nguồn cung lao động từ các thị trường quan trọng như Việt Nam. Campuchia vừa được tạp chí US News and World Report xếp hạng đứng đầu thế giới về môi trường tự nhiên năm 2026. Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí như quản trị môi trường, chất lượng không khí, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời đánh giá mức độ cân bằng giữa phát triển kinh tế và tính bền vững. Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia cho biết đây là một sự ghi nhận quan trọng đối với đất nước và người dân, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trên phạm vi quốc tế. Hiện Campuchia đang quản lý 73 khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích hơn 7 triệu hecta, chiếm khoảng 41% diện tích đất liền. Các khu bảo tồn này đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ hệ sinh thái, bảo vệ động vật hoang dã và duy trì đa dạng sinh học. Song song đó, Campuchia cũng đẩy mạnh các chương trình trồng và phục hồi rừng với mục tiêu phân phối ít nhất 1 triệu cây giống cho người dân, góp phần tăng độ che phủ xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình VOH Thịnh Hành phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu net zero không còn là câu chuyện tương lai mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị và công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều địa phương đang thúc đẩy chuyển đổi số kép và xanh với dữ liệu, với công nghệ và năng lượng tái tạo giữ vai trò trung tâm. Khi kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như là hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, trong dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng là cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của

0: của quá trình giảm phát thải, bởi vì khi mà đo lường chính xác được lượng phát thải thì các địa phương và các doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng là tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
1: Ở phía cấp độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh thì dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu mà không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc là dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như là được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy là kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero thì Việt Nam cần phải đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ thì đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
3: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi. Những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng còi báo thức hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận tình của các cán bộ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp với đời sống quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh bộc bạch.
5: Khi ở ngoài em là một người kiểu rất là chậm và có thể nói là yếu về phần giao tiếp rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp em cũng tốt hơn.

0: Và chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cắt đất, cuốc đất. Lần đầu tiên của em trong đời 20 năm em làm. Rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu, nhưng mà ở đây tập làm, bây giờ cái gì em cũng biết làm chút chút chút.
1: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định vui vẻ chia sẻ.
2: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị, hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Xong sau đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy, nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động đó là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì ai đây cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền, thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
1: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành. Trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định kể lại.
3: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài, nhất là mình không có dùng điện thoại, mình không có kết nối với bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm đều em nghĩ là khó khăn lúc đầu, là mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Giờ em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người, thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới, cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau phấn đấu.
1: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn Gia Định chia sẻ, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
2: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học, và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. Và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh, thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
1: Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định đánh giá, qua 2 tháng tổ chức huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc được các nội dung học tập và tham gia bắn các bài mục tiêu bia số 4, số 7, số 8 đạt yêu cầu đề ra. 90% chiến sĩ đã biết bơi. Chiến sĩ vững vàng hơn về tâm lý, phẩm chất chính trị được nâng cao. Đặc biệt, thể lực của chiến sĩ đã được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả đó có được nhờ đội ngũ cán bộ đều có kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới.
4: Trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng cho lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới, nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện. Đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run. Giờ thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên tinh thần, cũng như là cho các chiến sĩ là nghe tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên, để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác phải đúng, nó phải chuẩn, thì anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
1: Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn Gia Định đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự, và động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ. Trung đoàn còn tạo nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ Trung đoàn Gia đình Anh hùng, chiến sĩ viết cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội. Khi đơn vị tổ chức họp mặt, các bạn sẽ tự tay gửi những lá thư đó đến cho người thân. Khi nhận được thư tay do con em mình viết, nhiều phụ huynh rất bất ngờ và cảm động. Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

0: AI không còn là công nghệ tương lai mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
1: Công ty MB thì nó phải là thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, phải có cái tư duy đa chiều, nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì anh chị gần như cái vấn đề về thống trị.
0: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số, mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DS Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm.
2: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho. Tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đếch. Thứ hai là giống như thành các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn tính nữa, và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
0: Bên cạnh kiểm tra hình ảnh, nhiều mô hình công nghệ tự động ra quyết định còn giúp các chuỗi đồ ăn nhanh và nhà máy thực phẩm quản lý tồn kho hiệu quả hơn. Cụ thể, lượng hàng tồn có thể giảm từ 20 đến 40%, tỷ lệ hủy hàng giảm tới

0: 60%, trong khi mức độ đáp ứng dịch vụ tăng thêm từ 10% đến 20%. Khi kết hợp giữa thị giác máy tính và hệ thống tự quyết định, doanh nghiệp sẽ hình thành cơ chế quản trị thông minh, có khả năng tự đề xuất phương án điều chỉnh máy móc, cảnh báo rủi ro và ngăn ngừa sự cố ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Đây là bước chuyển quan trọng giúp ngành thực phẩm tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị.
1: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Để cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm là họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả. Những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
0: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.
2: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức ăn đi cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.
0: Đây cũng là nền tảng để ngành thực phẩm Việt Nam gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức Công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình Lắng nghe nông dân nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng nghe nông dân nói.
4: Thưa bà con, tổ công tác số 1 Hội Nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động Lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội Nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của Hội Nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng. Những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để Hội Nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Hội Nông dân và Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1/2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
3: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030

0: và chương trình công tác năm 2026, đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp Hội Nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP VietGAP, LomanGAP. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội Nông dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, tăng cường giới thiệu mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để học tập nhân rộng.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Rà soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người, giữ người không có giữ đất. Ban ấp thì vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, cỏ rác hoặc là cây bông hoa nào nó ra tầm người ta dọn dẹp thì mình cũng phải đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư á để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi rồi hoặc đi xe đạp cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
2: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó, thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
5: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục, y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
6: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu, thì ghe xuồng, xe cộ lớn nó vô được, thì nền kinh tế của bà con nhân dân đang phát triển, nên bà con nhân dân rất đồng tình. Phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường đã mở xong, phải không? Thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, ví dụ như là tôi sắm được xe tải, rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác, kiếm nguồn sinh sống thêm. Hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô, nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
1: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu, lộ trong thôn để đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa, xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
8: Xe đồng khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con, thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái đồng khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô, thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
2: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế, từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện, và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thành này, về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện, do vậy về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
9: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á. Bà con đi lại dễ dàng, rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi là nhân dân là cố gắng họ tham gia, rất tích cực tham gia, cho nên là vườn tược đồ này kia phát triển rất là tốt. Khi mà vận động cái phong trào làm vườn hữu cơ á, thì làm vườn hữu cơ nó có những cái lợi thế hơn, ví dụ như là bán được giá hơn so với cái mặt bằng giá của thị trường trôi nổi ngoài. Thì nói chung là bà con ta cũng tham gia dục cơ, cái diện tích dừa cũng tham gia rất là đông, rất là nhiều. Rồi cái hiệu quả của cái việc mà trồng cái dừa hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc trừ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học. Cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
10: Thì bà con là chuyên trồng cái dừa không à. Nhưng mà qua cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng. Do cái nước mặn là thời xâm nhập sâu kéo dài. Cái thứ hai nữa ảnh hưởng triều cường. Từ cái sự quan tâm của nhà nước á, làm được cái cống này, phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín á, để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt á, thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vô trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn, thì đây là bà con rất là phấn khởi.
11: Nói chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân. Dưới cái giá của công ty đưa ra, hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15-20%. Thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi, nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông. Đến giờ này thì trên 525 hecta dừa hữu cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
0: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, hiện nay thị trường hoa kiểng đang đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Mô hình trồng cúc đồng tiền lùng, ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với

0: các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng nhà vườn miền Tây, phấn chấn vì trồng không đủ bán.
1: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùng rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùng thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiển có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cúc đồng tiền lùng hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùng là cuống hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùng này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùng lại giải quyết được bài toán đó. Cây lùng, lá gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùng không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000m², nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùng sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
0: Bà con vừa nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi. Thời gian gần đây, nông sản nước ta có bước tăng trưởng tích cực xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm

0: bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, anh Hai Nông Hội lưu ý, mặc dù nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường với kim ngạch xuất khẩu nông sản liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất theo chuỗi liên kết chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vào, nhất là phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ quy định về an toàn thực phẩm đến kiểm dịch động thực vật. Đây chính là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính. Gần đây, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, phát triển xanh cũng như các tiêu chí liên quan đến lao động, môi trường đang trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn này, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng, độ an toàn của nông sản, đồng thời mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế. Anh Chính Búa cũng đồng ý với anh Hai Nông Hội. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều và chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó, sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp bông vũ nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn cây. Toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồng tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8-10 m3 phân hữu cơ. Hiện gia đình đã chủ động được khoảng 4 m3 phân trùng quế chất lượng cao, phần còn lại vẫn phải bổ sung từ bên ngoài. Theo tính toán, nếu tự chủ hoàn toàn, chi phí phân bón có thể giảm khoảng 20-30%. Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc tận dụng rác hữu cơ còn giúp cải tạo đất. Độ mùn được tăng lên, đất tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
0: Khi vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồng tử của ông Nhuần hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg một ngày, có thời điểm lên tới 30 kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuần còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp.
2: Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
3: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
4: Bây giờ là 19 giờ.
5: Quý vị đang nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để giá xăng E10 so với xăng khoáng có mức giá chênh lệch hấp dẫn người tiêu dùng. Trong giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 31 tháng 5, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn

Ung ethanol, hạ tầng mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình. Các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp như mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học, trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn. Từ ngày 1 tháng 6 trở đi, các doanh nghiệp triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại thông tư số 50 năm 2025. Ngày hôm nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin với tinh thần làm trước rút kinh nghiệm. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 46.000 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, có hơn 9.800 mộ liệt sĩ chưa có thông tin, cần được lấy mẫu để giám định ADN. Thành phố cũng tập trung khảo sát thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, chuẩn bị kế hoạch lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để làm trước rút kinh nghiệm, sau đó triển khai rộng trên toàn địa bàn. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án thành phần 1A, bao gồm xây dựng thêm cầu Nhân Trạch 2 nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai. Dự án thành phần 1A giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 8,75 km, được khánh thành vào ngày 19 tháng 8 năm 2025. Công trình hoàn thành không chỉ mở thêm lối đi thuận lợi cho người dân từ thành phố Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, mà còn góp phần quan trọng giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, đặc biệt là phà Cát Lái và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Thời điểm khánh thành, công trình này được xem là điểm sáng trong một loạt dự án đang triển khai phía Nam bởi tiến độ thi công nhanh và về đích vượt kế hoạch. Chuyển sang một vài thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Annie Asia, cho biết năng lực xét nghiệm hạn chế làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. Tính đến nay, thì WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Theo bà, năng lực xét nghiệm đối với Bundi Buzo, tức là chủng virus Ebola bùng phát lần này, hiện rất hạn chế, với khả năng chỉ tiến hành được khoảng 6 xét nghiệm mỗi giờ. Việc phát hiện ổ dịch cũng bị chậm nhiều tuần do các bộ xét nghiệm được sử dụng tại khu vực này chủ yếu được sản xuất để phát hiện Zaire, tức là chủng phổ biến hơn. Trong diễn biến mới nhất ngày hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đoàn và tạm giữ nhiều người tham gia trên các tàu đang trên đường tới Gaza. Ngoại trưởng các nước này cho rằng hành động như vậy vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông dẫn tuyên bố chung cho biết các nước phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công mới nhằm vào đoàn tàu, một phần của sáng kiến nhân đạo mang tên Global Sumup, nhằm thu hút chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Palestine tại dải Gaza đang trải qua. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Barack Cooper ngày hôm qua tuyên bố, chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu đáng kể khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel, tương tự vụ tấn công Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Đô đốc Cooper cho biết chiến dịch tạm gọi là cơn thịnh nộ dữ dội cùng các đợt không kích trước đó nhằm vào hạ tầng hạt nhân và quốc phòng Iran đã khiến cho năng lực quân sự của Tehran bị đẩy lùi hơn 4 thập niên. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Salam tung api bị qua tem sơn mai băng thân ạ thạ ba băng sắp trăm thân ạ thạ ba băng sắp trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năng tú tắm hà plus năng tú hà plus mi nhiệt thì mà gõ ra giá ba băng sắp am năm đi tú.

0: kHz thì radio sắc đơn thập nhị thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu bang radio anisanam khana tha ray ini khon holin la kau ta a om om bu mu song api khau tui pa ka tha
1: pa thân phan ra gia Đồng Nai lại phan pa cách trung ương.

thì hát rây hạp lúc lập bằng bằng lầm mờ, bà tàu khăn thì xa rã quốc hội gặp sự bất thân bằng ra gia Đồng Nai, tổng bí thư bồ nữ khăn tô lâm đơm khăn gặp sự bằng mà thứ khăn hát tai thần thì khá ngã bưng bập lệ xí lý, xong ra. Thì mà lầm hát rây hạp lúc lập bằng lầm mờ, thì Đồng Nai rã tập biệt rây thâu khăn bà thân bằng ra gia Đồng Nai thổ thanh lâm trung ương, xong tất thuần rõ huân chương ngạp sự lồn ở bí. Thì hát rây ra gia Tổng bí thư Pô Nê Khanh Tô Lâm và đơ bà thần Sa Phanh Mát Thìn ca mà núi U Rang rõ ra ra trên hô bưng tuy rượu trả trình bà ta cụ rầy sang ca xem chèn rượu ngạ sang thổ sang phải sang ít rọa bà xem y lâm mu là bị thổ ra ra là bị thổ thần rơ lô mừng lại ngành hông U Rang ngạ công U Rang ngạp rượu bà hùm a tá bì giá bà hùm canh ca đá chlan ngạ bối a phí lại bí dốc bố sang hô ra tiểu trai xin chèn salamat chèn hai năm phun chèn rồng papam ilmu thì mà núi U Rang Đồng Nai tha lâm chaman pa hầu pa ma thứ khăn ha tai thân thì cả ngạ bưng pa play sli xong ra ra pan ra cha Hồ Chí Minh bóp rung rượu bí rõ anh nị xé tâm mơ tan plố song pa mong tấm rượu giá lá rượu pa ca chá tâm mơ tan plố khá pa tơ mắc rượu thành ra cha Hồ Chí Minh thổ bát thân cách thạp rượu ngạ biết bóp rung rượu bí rõ ca anh nị xé tâm mơ tan plố mừng thân thọ rít hầu thọ plố nằm thọ rít hầu thọ plố thất chú tố thôm là bị phải thuốc khi nụp ca rượu pa tơ mắc rượu khâu tình nữ rè thâu thì bưng nhằm pa thâu khan khá kinh tế rai thiệu thì phần ra cha Hồ Chí Minh thì bị rây hạp lúc bá phần lầm mờ. Tuy nâng biết ngạ hốc rượu ni giớ phần ra cha Hồ Chí Minh và xâm mạnh thả ngạp rượu thà lầm hà ri tố lầm mờ bú hà rây mà lầm biết ngạ hô hà ri phâu bị phải. Pa tâm mưu phải thà lầm thân thò ri phâu thò bú nằm thò ri phâu thò bú tức chú. Xong bà sang ý là phế hà ri tố thà nạ thạ biết chất khả hô kỳ nụp bị phải phá phá hô. Câu ri tố bị phải khu ra tuy. Hà Blu Ri Pau Papani Ru Ni Hokura biết thần ca anh lịch sẽ Blu Sua Ru Pai Ta Hu La Ke Chen Ba Tui Thì Ni Ta Ôm Ôm Mú Mú Song A Bí Khâu Tui Bang Ca Tha Pan Ra Gia Hồ Chí Minh Chết Tập Hẹ Tổ Nước Kura Ba Ta Cụ Thoa Liệt Ta Ca Số

thành ra cha thổ mông toán tân đức khu ra bà ta cụ kinh tế an ngộ lưu rung ngộ tố thà làm thân thổ rít phầu thổ bước nằm khăm xong tân đức bà ta bẹ thịp rượu mười chiên tâm mơ ca kè làng chiên tì bàn ra cha lại lập bế lập bàn rì tố xóa lờ mơ rít phầu tỷ đồng ni lại a san ca thạp rượu ngạ hô tâm mắt xem khế thùm ca thạp rượu ngạ khu ra phía bà ta cụ kinh tế thì vắt tu thỏa rí phầu thỏa bló lù mờ thỏa rí phầu cà lọc bló thành làm tú phần ra gia thỏa bầm bó áp rượu lại a có cà băng thì kinh tế nực hành bà sang ít vứa thùm kết thai ngạ hô kinh tế phần ra gia Hồ Chí Minh bầm bó áp rượu bà xem vứa xong bà ta cụ khăn cà chạp chỉ số CRDP khu ra ta cụ lập bế ta chú kê lù mờ rượu ngộ tú mà giá ố khu ra ta mơ cả mà nhự rượu ba ta cụ mất thả ta cụ ta rú là bàn rừng ngộ tố CRDP bình quân a có mà núi mự hô chị là bàn rì phầu ta chủ rì tố là mự bút là mự USD rây bố quy mô cầm xong rượu ba ta cụ thì bàn ra cha thả rây thả xem khế ta nì ta nát thả lầm

Nhấn à bí tí trên mưu tâm mưu ca kỳ làng trên nước khăn tì bành ra gia bưng à có mưu tì tập ba ta rú là bành ri bầu tỷ đồng. Lại khăm tâm mưu trẻ hà ri tú hợp lúc xâm lanh rưu ngộ tú dự toán. Lại bầm bóp rượu thần à có thì nước khăn. Đầu tư công bài thâu cho bái lại bà sát bà rung khổ lồn. Tỷ lệ bà ra pha phun trên đầu tư công thì tà nước khổ lồn tù xâm khu ra rê lù công trình tà nạ thả thổ ca đòn tùy a tá mất thả hồ lan giá tà lé a tàu hồ chà lan ngạ lệ kế trên. Sa ca thạp rung hồ chết hà tài nướng lại rượu ra mít vứa đô thị thà lâu tì a bí lại bà ra pha sang thành nộ. Thổ tập bên kỳ rong rì phùng phần ra gia Hồ Chí Minh, U Rắc Ni, thổ dầu Blue rì phầu búa sang thổ tập bên kỳ rong rì phùng ố ca hồ ra mít vứa. Phần ra gia khu ra bớt ngã tập bẹ dầu Blue thành nạ thạ, hồng quy mô bà rung, bố ngã xem kế, bớt thoan trà làn e kỳ rong rì phùng ngã xã tha chí, khăm xong bớt thường rì lùi an trà làn, khăm xong sang thổ xã hội mất thả hồ bớt sang ý. Thà làm chà lan ngạ khu ra bà ta cụ phần ra gia Hồ Chí Minh bằng bóp rụ bắt lồng ở phía rừng khăn dơ dở ngạ tắp bẹ bắp lại bà đơ xong bắp lại tắp bẹ nước khăn lên nhiều khăm xong nứng lại rõ thỏa xong bớt khi lại ra lô rừng khăn ca rây bí ngạ bà xá bà ta cụ bà hầu.

và tôi thì nê ta mi và song a pí khâu tôi băng ca thà thổ chăm hu a ngành roya anisanam ve chua lâm thanh bình chí mình nữ.

và tùy vứa a mị hòa xong a biết khẩu tùy bằng cà thà thổ hư a ngành và lan xuân a ngộ lần bì môn cà dùa a mà nhân chỉ mình nữ.

0: Thế giới trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người Chăm.
1: Tự do lời bác lời thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương và cảm thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì nê ta miệu và xong áp ý khẩu, tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình chỉ mình nước.

hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, như đã đề cập ở kỳ 2 của loạt chuyên đề về nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước, đặt ra nhiều định hướng mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước với yêu cầu cao hơn về hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự phát huy trong thực tiễn, điều quan trọng không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở việc nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế đã và đang cản trở hiệu quả vận hành của khu vực kinh tế nhà nước. Thực tế cho thấy, bên cạnh những đóng góp quan trọng, khu vực kinh tế nhà nước vẫn còn đối mặt với không ít điểm nghẽn từ cơ chế quản trị, hiệu quả sử dụng nguồn lực, cho đến tâm lý e ngại trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ thực thi. Đâu là nguyên nhân cốt lõi và cần những giải pháp nào để doanh nghiệp nhà nước thực sự phát huy vai trò dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới? Kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Khơi thông điểm nghẽn, nâng tầm kinh tế nhà nước sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trên, đồng thời là các giải pháp đưa ra từ các chuyên gia về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe. Thưa quý vị, khi bàn đến những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước, điều quan trọng không chỉ là nhận diện các biểu hiện bên ngoài, mà còn cần nhìn vào những nguyên nhân mang tính cấu trúc, từ đặc trưng sở hữu, cơ chế vận hành, cho đến tư duy trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Từ góc nghiên cứu và thực tiễn nhiều năm, tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng
1: có thể nói là cái vai trò của doanh nghiệp nhà nước, rồi thì sau này chúng ta nói rộng hơn là kinh tế nhà nước, thì nó rất là lớn và nó rất quan trọng. Nó không chỉ ở cái chỗ là nắm những cái nguồn lực lớn, đặc biệt trên một số cái lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, mà nó còn là cái di sản của cái quá trình chuyển đổi cải cách của đất nước, vốn là một nền kinh tế gạch hóa sang kinh tế thị trường để mở cửa hội nhập. Cho nên là trong cái quá trình chuyển đổi như vậy thì cái tư duy, cái nhìn nhận về vai trò doanh nghiệp nhà nước không phải lúc nào nó cũng phù hợp, cũng hợp lý, nhất là khi mình đã chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập, chấp nhận cạnh tranh. Thì đấy là cái mà chúng ta hay nói. Nhưng mà sâu xa hơn thì bao giờ doanh nghiệp nhà nước nó vẫn có vấn đề, bởi vì nó là đặc trưng cái chất gắn với sở hữu nhà nước. Tức là bao giờ nó cũng có vấn đề về xung đột lợi ích, vấn đề về người chủ và người đại diện gắn với xung đột lợi ích. Chúng ta có thể giảm thiểu, nhưng mà chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn được cái câu chuyện này. Nó có cái câu chuyện này, và gắn với câu chuyện như vậy thì thông thường nó có thể dẫn đến những cái cách thức quản lý rồi hoạt động nó không hiệu quả. Cùng với đó ấy, thì nó có thể còn liên quan đến rất nhiều những câu chuyện về chính sách, về cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước. Ở đây nó có hai nhóm có thể gây ra cái ách tắc xét về góc độ là nâng cao hiệu quả, nâng cao cái năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước. Nhóm thứ nhất ấy, là mặc dù chúng ta đã trong luật đã nói rất rõ, và ngay cả cái 79 này thì càng rõ, tức là doanh nghiệp nhà nước phải chấp nhận cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng với các cái thành phần kinh tế khác. Tức là về nguyên lý ấy, về mặt pháp lý là nó không có những cái gọi là ưu đãi, thì đấy nó là một cái nhóm. Nhưng mà trên thực tế, mặc dù luật nói như vậy, nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn có thể có đâu đó cái ưu đãi nó không phù hợp, có thể nó dẫn đến những cái méo mó về phân bổ nguồn lực. Cái nhóm thứ hai và chúng ta đã cố gắng chỉnh sửa cũng liên quan đến cái ách tắc này, tức là doanh nghiệp nhà nước thì cái người chủ là nhà nước, đại diện là nhà nước, nó là một cơ quan nào đó chẳng hạn, tổ chức nào đó của nhà nước chẳng hạn. Thế nhưng mặt khác ấy, thì nhà nước lại là cái người làm chính sách, tạo ra một cái môi trường kinh doanh chung cho cả nền kinh tế. Thế cho nên là trong quá trình làm thì nó vẫn có thể có những cái

0: Chúng ta hay nói vừa đánh trống vừa thổi kèn, và chúng ta đã cố gắng ví dụ như là để tách biệt cái chức năng quản lý nhà nước với cái quyền gọi là sở hữu. Thế thì tóm lại là nó có những câu chuyện về cái đặc trưng, cái tính chất, hay nói rõ hơn là cái bản chất của sở hữu nhà nước gắn với kinh doanh, nó có vấn đề liên quan đến tư duy trong cái quá trình chuyển đổi của một nền kinh tế như nền kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế chuyển đổi. Nó có những vấn đề về liên quan đến chính sách, cái cách thức nhà nước đại diện cái quyền của mình, cái quyền sở hữu của mình.
1: Sau góc nhìn về yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước, nhiều ý kiến cũng cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ nằm ở định hướng mà còn ở việc hoàn thiện thể chế để phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam đã có những phân tích rõ hơn về yêu cầu này.
2: Tôi thấy rằng trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến đổi mạnh mẽ, phức tạp dưới tác động của chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu phát triển xanh bền vững, việc phát huy cái vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước cần được cụ thể hóa rõ ràng hơn. Trên thực tế đó, trong quá trình hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường đó, định hướng xã hội chủ nghĩa, thì kinh tế nhà nước luôn được xác định là một bộ phận quan trọng, giữ vai trò ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế. Quan điểm này được khẳng định nhất quán trong các văn kiện của Đảng. Tuy nhiên, khi một nền kinh tế càng vận hành theo cơ chế thị trường và hội nhập sâu rộng, thì cái nội hàm của vai trò chủ đạo cần phải tiếp tục được xem xét và làm rõ một cách hệ thống để nó phù hợp hơn với cái yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Và cái việc hoàn thiện thể chế cho kinh tế nhà nước hiện nay đó, nó mang một tính cấp thiết vì ba lý do chính sau đây. Thứ nhất là yêu cầu của bối cảnh hội nhập và cạnh tranh. Khi mà Việt Nam chúng ta tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo một cái chuẩn mực thị trường minh bạch và cạnh tranh, trong khi thể chế với hiện hành vẫn còn những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ. Thứ hai là hiệu quả sử dụng nguồn lực đó, thì của chúng ta chưa tương xứng. Doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ một cái nguồn lực lớn nhưng mà hiệu quả kinh doanh và năng suất chúng ta thấy là vẫn còn hạn chế. Một phần do cơ chế quản trị và phân cấp và giám sát của chúng ta thực sự mà nói là nó chưa rõ ràng. Và cái thứ ba là yêu cầu đổi mới vai trò kinh tế nhà nước theo nghị quyết 79 đó, thì của Trung ương đó, là kinh tế nhà nước phải chuyển từ chủ đạo về quy mô sang chủ đạo về hiệu quả và dẫn dắt, nên thể chế phải được hoàn thiện để tạo một cái không gian pháp lý cho cái sự chuyển đổi này.
1: Trong khi các ý kiến đều thống nhất về yêu cầu phải hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, thì một vấn đề quan trọng khác cũng được đặt ra, đó là hiệu quả cần được hiểu và đo lường như thế nào cho đúng. Từ góc độ chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng cần nhìn nhận rõ hơn bản chất hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là sự khác biệt giữa hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội. Ông phân tích.
3: Nó có hai vấn đề chúng ta cần phải làm rõ. Thứ nhất là chúng ta hiểu thế nào là hiệu quả. Hiệu quả tài chính hay là hiệu quả kinh tế? Thì doanh nghiệp nhà nước á, mình nói về hiệu quả nó phải chia thành ba cái nhóm mới được. Cái nhóm thứ nhất á, đó là cái nhóm mà tôi nói là cái nhóm hạ tầng đó, và cái nhóm công ích á, thì hiệu quả mình đo lường á là bằng cái hiệu quả họ tạo ra cho nền kinh tế, chứ không nên đo lường bằng cái hiệu quả tài chính. Bởi vì nếu đo lường bằng hiệu quả tài chính nó rất nguy hiểm cho xã hội. Cho tôi nói thí dụ nhà EVN, nếu mà nói mà nó lời á, thì ông đó ông chỉ đến mấy khu đô thị ông đầu tư đây, mấy khu công nghiệp ông đầu tư đây, còn cái vùng núi, vùng xa xôi, vùng hải đảo ông không kéo điện rồi đó, mấy dự án đó là không bao giờ thu hồi vốn được. Mà nếu mà mình nói là gì ông làm những cái đó cho nên hiệu quả lợi nhuận không có, thậm chí ông khua lỗ về mặt tài chính, nhưng mà bây giờ hỏi là hiệu quả kinh tế xã hội có không? Sao không có? Nó có rất nhiều luôn chứ. Và chúng ta không thể nào là cân đo đong đếm được cái vấn đề đó. Có những cái nếu mà để cho nhà nước mà hiệu quả tài chính là nó rất nguy hại cho xã hội. Tôi nói gì chẳng hạn như ngân hàng, cái nhóm mà ngân hàng Big Four đi, họ mà lợi nhuận cao là rất nguy hiểm cho xã hội. Vì mình tưởng tượng là họ huy động vốn của người dân, rồi cái rồi họ đứng ở giữa, họ ăn khúc, họ cho vay lại, họ lợi nhuận cao, nghĩa là cái khúc ở giữa họ cao, thì có nghĩa là cái chi phí lãi vay, cái người gửi vô cũng không có lợi, và cái người đi vay tiền ha của người khác cũng không có lợi, thì đó là thảm họa của nền kinh tế chứ là gì? Cho nên lợi nhuận càng thấp càng tốt. Thì mình phải hiểu cho nó rõ, hiệu quả kinh tế xã hội đó là cái hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, họ tạo ra cái lợi ích tác động ngoại tác đến các khu vực kinh tế khác, thì cái này chúng ta không thể nào cân đo đong đếm qua cái báo cáo tài chính được. Nhưng mà thực tế trong thời gian qua là có khá nhiều lĩnh vực mà nhà nước thật sự là không có cần nắm giữ, và nó thương mại một cách đơn thuần, nhưng mà nhiều doanh nghiệp nhà nước và làm ăn á, là vẫn không có hiệu quả. Thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta phải cơ cấu sắp xếp lại đó. và tinh thần của nghị quyết 79 cũng vậy, nghĩa là khi người ta nói hiệu quả đây không phải là lợi nhuận tài chính đâu, còn nếu như những doanh nghiệp hoạt động thương mại thông thường thì tất nhiên nó sẽ đo lường là bằng lợi nhuận tài chính. Và cái nhóm doanh nghiệp này sẽ được cơ cấu và sắp xếp lại cho nó gọn, nó tinh. Thì ngoài những lĩnh vực tôi vừa nói ở trên là then chốt đó, còn những lĩnh vực khác, hàng thương mại thông thường, rồi xây dựng đồ này kia, hoặc là một số cái lĩnh vực mà những doanh nghiệp tư nhân họ cũng làm ầm ầm bên ngoài, họ làm cũng tốt hơn doanh nghiệp nhà nước, thì những lĩnh vực đó nhà nước nên buông.
1: Từ những phân tích của tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền có thể thấy, bài toán hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước không chỉ dừng lại ở nội tại doanh nghiệp mà còn gắn chặt với khuôn khổ thể chế và môi trường vận hành. Tớ yêu cầu phải nhìn nhận lại hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn ở tác động kinh tế xã hội. Câu chuyện tiếp tục được đặt ra ở tầm rộng hơn, đổi mới tư duy và cách tiếp cận đối với khu vực này trong bối cảnh hội nhập. Theo tiến sĩ Võ Trí Thành, cải cách doanh nghiệp nhà nước không chỉ là vấn đề nội tại của nền kinh tế, mà còn là một phép thử đối với cam kết chuyển đổi sang cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông khẳng định.
0: Chúng ta trong suốt quá trình đổi mới là muốn có những cái bước tiến, có những cái cách nhìn nhận nó hợp lý, nó thích ứng, thích hợp hơn đối với doanh nghiệp nhà nước. Và thật sự tôi muốn nói là cải cách nhà nước nó như là một cái phép thử, nó như là một cái cam kết về cái chuyển đổi sang cái cơ chế thị trường và hội nhập của Việt Nam. Cái này không phải chỉ là nước mình mà người ta nhìn vào để xem là cái cải cách ở Việt Nam có thực chất không. Và không phải ngẫu nhiên là trong rất nhiều những cái cam kết quốc tế thì những cái cam kết liên quan đến doanh nghiệp nhà nước là cũng không ít. Thế thì những cái điều mà chúng ta nói ở trên thì nó cũng chính là cái định hướng cho cái cách thức để chúng ta có được một cái khu vực doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mà cái 79 ấy mà muốn nói là cái cách nhìn nhận về tư duy. Thì ở đây nó có mấy cái rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải nhúng cái doanh nghiệp nhà nước trong cái môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Và như vậy là anh phải đối mặt với cạnh tranh, đối mặt với một cái cơ chế thị trường thực sự. Cái thứ hai ấy là chúng ta nhìn nhận doanh nghiệp nhà nước không phải là nó là nắm nhiều vốn, mặc dù cái là rất là quan trọng, cái nguồn lực là bao nhiêu, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là bên cạnh cái cạnh tranh thì doanh nghiệp nhà nước phải đóng góp vào cái quá trình mình gọi là dẫn dắt hay gọi là đầu tàu kéo. Và như vậy cái chất đi đầu trong cái nâng cao năng lực cạnh tranh, cái chất đi đầu trong cái việc đổi mới sáng tạo, cái chất đi đầu về việc là quản trị, quản lý và đáp ứng những cái xu thế mới, ví dụ như là số, như là xanh, cái chất đi đầu trong cái việc là tạo ra hình ảnh và đặc biệt là cái kết nối, lôi kéo cùng phát triển hay là cùng thắng và với các cái doanh nghiệp khác chứ không phải là chỉ là doanh nghiệp nhà nước. Tức là cái tính chất kiến tạo, cái tính chất dẫn dắt thì nó nổi trội. Thế và muốn được như vậy thì rõ ràng là ở đây là ngoài cái đặt vào cái môi trường cạnh tranh ấy, thì cái quản trị của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ có những cái thay đổi rất là căn bản. Nó thể hiện qua cái đầu tư, nhìn nhận cái đầu tư, cái việc nâng cao cái trách nhiệm, cái dám làm, dám chịu trách nhiệm, cái chấp nhận rủi ro. Thế và cái nữa cũng rất quan trọng, tức là cái cách thức hỗ trợ của nhà nước thì nó vừa phù hợp với các cái cam kết quốc tế. Và trong những cái hỗ trợ này thì cái điểm mới ở đây, một là không chỉ là nó không bị trái với các cái nguyên tắc cơ bản của thị trường, của hội nhập cam kết đấy, nhưng tư nhân các khu vực khác cũng có thể được những cái hỗ trợ này. Cái nhìn tương đối là công bằng và bình đẳng trong cái cách thức hỗ trợ. Và cái này nó rất phù hợp với cái nghị quyết 68 về khu vực tư nhân, tức là khu vực tư nhân tham gia vào những cái dự án, những công trình trọng điểm và cũng có thể đóng vai trò là những cái doanh nghiệp mà khi họ trưởng thành lên ấy, vai trò đầu tàu, vai trò dẫn dắt. Đấy là những cái điểm rất là căn bản trong cái thay đổi. Như tôi nói là không chỉ là từ tư duy nhìn nhận mà kể cả góc độ là chính sách.
1: Thưa quý vị, từ yêu cầu đổi mới tư duy, đặt doanh nghiệp nhà nước vào môi trường cạnh tranh thực chất và nâng cao vai trò dẫn dắt, một vấn đề mang tính điểm nghẽn tiếp tục được chỉ ra, đó là cơ chế ra quyết định và chịu trách nhiệm trong doanh nghiệp nhà nước. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, nếu không tháo gỡ được nút thắt này thì rất khó để khu vực doanh nghiệp nhà nước có thể vận hành năng động và phát huy đúng vai trò trong nền kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền nhìn nhận.
3: Một vấn đề nó đúng cái nút thắt của doanh nghiệp nhà nước bây giờ đó, Thật ra đó thì mình phải hiểu như thế này nè, cho dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, đã là doanh nghiệp thì các quyết định của nó luôn luôn gặp phải cái rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.

0: vậy cho nên á, nếu mà cái anh đại diện sở hữu trực tiếp nhà nước tại doanh nghiệp, khi anh ra quyết định mà gặp phải cái rủi ro đó mà xử lý cá nhân ảnh á, thì tôi bảo đảm là không ai dám ra quyết định trơn á. Mà đúng là thời gian 10 năm qua là nó có tình trạng đó, cho nên doanh nghiệp nhà nước trước mấy năm qua là mình thấy gần như không tăng trưởng, không phát triển gì cho nó mạnh, là lý do là như vậy đó. Tại vì thực tế nó không có cái cơ chế bảo vệ người ra quyết định thì người ta không quyết, mà ta không quyết định người ta không làm, chỉ cái gì có là khai thác thôi, cho nên nó đứng suốt dậm chân tại chỗ trong suốt rất nhiều năm là như vậy đó. Cho nên á, cái lần này á, thì tôi cũng mong á, chúng ta phải đột phá ở chỗ này, có nghĩa là ba vấn đề. Thứ nhất là mình phải trao quyền. Thật ra dân á, quản lý doanh nghiệp nhà nước thì cũng giống như là cổ đông quản lý một công ty cổ phần thôi. Đấy, thì cơ bản là một là chúng ta trao quyền, có nghĩa là họ được quyền quyết định. Thứ hai, khi quyết là phải được quyết theo một cơ chế nó rõ ràng. Mà cái cơ chế này mình thiết kế sao cho nó không có rủi ro cho dân, cho vốn của nhà nước. Có nghĩa là tôi trao anh cái quyền được quyết. Và thứ hai nữa, khi anh quyết á, thì nó sẽ có cái cơ chế, ví dụ anh bỏ vốn đầu tư thì các cái bước, các điều kiện nó phải như thế nào để mới được bỏ vốn, anh đi mua một cái món hàng, các bước, các điều kiện như thế nào mới được mua. Ý tôi nói là họ quyết theo một cái cơ chế. Và cái thứ ba là chúng ta chỉ cần đảm bảo ba cái dòng kiểm soát nội bộ, kiểm soát độc lập và kiểm toán. Tôi lấy thí dụ như thế, và tất cả những cái hoạt động của doanh nghiệp đều được công khai, minh bạch hết. Và nếu mà cái người mà quản lý đại diện vốn ở nhà nước họ quyết định theo cái cơ chế và họ tuân thủ ba cái dòng kiểm soát đó, mà lỡ có gặp rủi ro thì coi như là họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm. Mình cứ làm cho đúng, cho tốt cái tinh thần này là được, thì người ta sẽ đi vô, người ta làm việc nó rất là khách quan, rất là công tâm.
1: Thưa quý vị, từ thực tế nút thắt về tâm lý e ngại trách nhiệm và cơ chế bảo vệ người ra quyết định trong doanh nghiệp nhà nước, câu chuyện đặt ra không chỉ là trao quyền mà còn là thiết kế một hành lang pháp lý đủ an toàn nhưng không bị lạm dụng. Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng cơ chế này cần được xây dựng một cách thận trọng, cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và bảo đảm kỷ cương pháp luật.
2: Tôi thấy cái cơ chế bảo vệ người ra quyết định là một cái nội dung rất tiến bộ nhưng cũng hết sức nhạy cảm, đòi hỏi phải được thiết kế một cách cân bằng và chặt chẽ về mặt pháp lý. Vì nguyên tắc đó, cần phải tạo ra một vùng an toàn pháp lý cho những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển nhanh. Và các cái nghị quyết của đảng lần đây là chúng ta theo cái hướng này. Tuy nhiên, cơ chế này không thể mang tính miễn trừ trách nhiệm một cách chung chung, mà phải gắn với các điều kiện cụ thể như quyết định được đưa ra trên cái cơ sở thông tin đầy đủ, có tham vấn của chuyên gia và tuân thủ đúng những cái quy trình, quy định pháp luật và không có động cơ vụ lợi cá nhân. Đồng thời cần thiết lập một cái hệ thống giám sát độc lập, minh bạch để chúng ta kiểm tra, đánh giá cái quyết định này, tránh cái tình trạng lợi dụng cơ chế bảo vệ để hợp thức hóa cái sai phạm hoặc là né tránh trách nhiệm. Ngoài ra cũng cần phải phân định rõ giữa cái rủi ro khách quan trong hoạt động kinh doanh với cái hành vi vi phạm pháp luật, để từ đó chúng ta có cách xử lý phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới, vừa giữ vững các cái kỷ cương pháp luật.
1: Từ yêu cầu phải thiết kế một cơ chế pháp lý chặt chẽ, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vừa đảm bảo kỷ cương, vấn đề tiếp theo được đặt ra là đâu là những ưu tiên cần làm ngay để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa nghị quyết 79 đi vào thực tiễn. Luật sư Nguyễn Văn Hậu đã chỉ ra một số nhóm giải pháp trọng tâm.
2: Tôi thấy để nghị quyết 79 đi vào cuộc sống đó, thì trước hết là cái việc hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm và trọng điểm. Trước hết là chúng ta cần phải hoàn thiện cái khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp nhà nước theo cái hướng tiệm cận các cái chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là về minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình và kiểm soát nội bộ. Thứ hai là cần xây dựng một cái cơ chế kiểm soát quyền lực, làm sao cho nó hiệu quả trong quản lý vốn và tài sản nhà nước, bao gồm phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan cá nhân, tăng cường kiểm toán, giám sát độc lập. Cái thứ ba là chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các rào cản không cần thiết để doanh nghiệp nhà nước có thể hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy hơn, năng động hơn trong môi trường thị trường. Và cái thứ tư là chúng ta cần phải hoàn thiện cơ chế đánh giá làm sao cho nó hiệu quả dựa trên các cái tiêu chí thực chất như là lợi nhuận, năng suất, đóng góp cho xã hội thay vì chỉ dựa trên kế hoạch hành chính. Và cái cuối cùng đó là chúng ta cần chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong khu vực này, để chúng làm sao chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu mới mà đất nước đặt ra.
1: Thưa quý vị, có thể thấy để kinh tế nhà nước thực sự phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới, không chỉ dừng lại ở khẳng định vị trí mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn vận hành. Từ việc xác định đúng bản chất, hiệu quả đến xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm hay yêu cầu trao quyền thực chất,

cho doanh nghiệp, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung, đó là nâng cao chất lượng và năng lực dẫn dắt của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng đang đặt ra nhiều tranh luận, đó là liệu kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân có đang đối lập hay thực chất. Vấn đề này cần được nhìn nhận trong một mối quan hệ bổ trợ cùng phát triển. Nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 4 của loạt chuyên đề vào chương trình tuần sau. Mời quý vị cùng đón theo dõi.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm. Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 093-794-1310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
1: Thông tin tuyển dụng.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ

0: khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàn và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được, nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm, tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
0: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu Việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu Việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
2: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận, tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 768588 88 gặp An Nguyên.
0: Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
3: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần một năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.
1: Bây giờ là 20 giờ.
2: Kim Phú Nông, bạn của nhà nông.
3: Giang Đồng, Hoàng Bông, hội nhập

0: Phong Phú thân mến kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Bạn của nhà nông. Chương trình được phát sóng trên kênh VOH FM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần và phát lại thứ tư hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên VOH AM 610 kHz.
1: Thưa quý vị, khu vực miền Đông và khu vực Tây Nguyên, bà con nông dân đang canh tác rất nhiều cây công nghiệp như là điều, cao su và trong đó đặc biệt là cây cà phê đang chăm sóc trong giai đoạn mang trái. Rất nhiều bà con ở khu vực miền Đông và Tây Nguyên đã điện thoại về cho công ty phân bón Kim Phú Nông để hỏi về cách chăm sóc cà phê sao cho đạt năng suất cao. Và để trả lời cho câu hỏi đó thì hôm nay công ty phân bón Kim Phú Nông thực hiện chủ đề là chăm sóc cà phê giai đoạn mang trái đạt năng suất cao. Tham gia chương trình có anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông sẽ có phần trao đổi sau đây cùng với Phạm Sang.
2: Minh Tâm xin kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
3: Thưa anh Minh Tâm, là rất nhiều bà con ở khu vực Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ có hỏi về cách chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn mà trái non, hiện tại thì đang nuôi trái. Bà con có hỏi chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn mang trái này như thế nào để hiệu quả nhất và làm sao để cho trái lớn trái và cái nhân nó nặng ký và cái cây vẫn xanh tốt, thì mời anh Minh Tâm sẽ có đôi lời chia sẻ cho bà con ạ.
2: Bà con thân mến, giai đoạn này thì chúng ta đang bước vào mùa mưa. Ở giai đoạn này thì bà con chúng ta cũng chăm sóc cái vườn cà phê của mình ở giai đoạn trái non. Vì vậy mà bà con chúng ta sẽ thấy là khi mà cái trái cà phê chúng ta ở giai đoạn trái non như thế này thì có mưa nữa thì nó sẽ phát sinh những cái loại sâu bệnh hại cũng rất là nhiều trên cái cây của mình. Bà con cũng cần phải cung cấp cái dinh dưỡng cho cây trồng của mình để làm sao cho nó tích lũy để nó nuôi cái hạt, nó giúp cho cái hạt trái cà phê chúng ta nó giàu nhân, nó đạt được cái năng suất cao. Những cái loại sâu bệnh mà bà con mình quan tâm giống như là diệp sáp hay là mọt đục cành, đục quả hay là các loại nấm, biệt là những cái nấm mà nó làm cho nó bị khô trái, lép trái đó bà con, thì cũng cần phải quan tâm. Bà con mình lưu ý làm sao sử dụng cái nguồn thuốc mà để trừ các cái loại bệnh, các loại sâu diệp hay là mọt đục cành trái đó, thì bà con cố gắng là mà sử dụng những dòng sản phẩm nó nhẹ nhàng. Chúng ta lưu ý là bón phân cân đối vừa đủ để làm sao cho nó không thừa đạm, không làm cho trái chúng ta mà nó không giàu nhân được mà nó bị lép chẳng hạn, hay là nó chỉ mình thấy đó cái trái nó to nó bự vậy đó nhưng mà không có nhân chẳng hạn, vậy đó thì cũng ảnh hưởng đến cái năng suất chất lượng của cái cà phê của chúng ta về sau này.
3: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Và một điều nữa là bà con cũng có thắc mắc là bên Kim Phú Nông thì có cái chai phát rễ mạnh mầm và cái gói Nanotrico, thì bà con có hỏi là trong giai đoạn này hỏi anh Minh Tâm là có thể mình kết hợp mình tưới để mà dưỡng bộ rễ của cây cà phê trong giai đoạn này có được không ạ?
2: Ở giai đoạn đầu mùa mưa này thì bà con ta cần phải quan tâm ha, để làm sao chúng ta thoát nước cho thật tốt cái vườn cà phê của mình, tránh ngập úng, rồi bà con giữ làm cái lượng cỏ cho nó phù hợp để giữ ẩm và chống cái xói mòn đất, đặc biệt là bà con khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thì ngoài ra thì ở cái đầu mùa mưa thế này nè, vẫn còn những cái ngày nắng nóng đó bà con, thì chúng ta có thể sử dụng cái gối Nanotrico kết hợp với lại cái chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm đó, bà con tưới một lần ở cái giai đoạn đầu này thì cực kỳ rất là tốt cho cái cây cà phê của chúng ta, nó giúp cho cái bộ rễ chúng ta nó cải tạo cái bộ rễ của mình, cải tạo được cái đất, tạo những cái vi sinh vật có lợi cho đất, cho cây từ cái gối Nanotrico kết hợp với chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm đó, thì nó cung cấp những cái hàm lượng hữu cơ, những chất dinh dưỡng để nó có thể nuôi cho cái cây mình, nuôi trái luôn cũng cực kỳ rất là tốt. Thì bà con được thì bà con tưới chỉ một lần cái gói Nanotrico ở giai đoạn này ha bà con ha. Rồi sau đó thì nếu có những ngày nắng nóng mà con có tưới cây cà phê mình thì bà con có thể pha cái chai dưỡng cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm đó, bà con mình tưới. Thì cái gối Nanotrico thì bà con pha được 400 lít nước, còn cái chai viên phát rễ mạnh mầm thì bà con có thể pha được 2000 lít nước ha bà con ha. Thì có nhiều bà con hỏi là mình đun pha ít hơn 1000 được hay không thì cũng được bà con. nha. Còn cái gói Nano Chico cũng vậy, bà con có thể pha cái lượng là 400 lít nước, bà con ngâm chỉ 4 tiếng đồng hồ trong vòng 1 cái lít thôi, sau đó bà con pha ra 400 lít nước. Nhưng mà bà con hỏi là pha 200 lít nước được không thì cũng rất là tốt, không sao. Bà con mình có thể tăng liều lên chút xíu hoặc là giảm liều xuống chút xíu thì cũng không có gì đáng lo ngại. Thì thời điểm này bà con cố gắng, nếu được bà con sử dụng cái gói Nano Chico kết hợp với chai phát rễ mạnh mầm để bà con xử lý cho cây cà phê của chúng ta.
3: Dạ, dạ, thì cũng có bà con hỏi là trong cái giai đoạn mà nuôi trái như vậy thì ở Kim Phú Nông có cái bộ sản phẩm nào để phun mà nuôi dưỡng cái trái cà phê cho nó căng bóng đẹp và giàu nhân tốt cho nó nặng ký, thì anh Minh Tâm có thể trả lời cho bà con câu hỏi à.
2: Như Minh Tâm đã chia sẻ vừa rồi thì bà con có thấy là cái dinh dưỡng thì ở dưới gốc ngoài cái chai dinh dưỡng phát rễ mạnh mầm 1 lít đó, nó rất là cũng tốt cho cái việc nuôi trái cà phê của chúng ta. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg để bà con mình lại rất là tiết kiệm cho cái việc mà vận chuyển, rồi tiết kiệm được cái phân bón nữa. Bà con sử dụng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg thì bà con sẽ giảm cái phân hóa học thôi trước đây đi từ 30-50%, nhưng mà có nhiều dùng thì bà con giảm đi đến 50% cực kỳ tốt bà con ha. Rồi bà con có thể sử dụng cái chai Nano Kiểu Nông, bà con trộn vào phân dinh dưỡng hữu cơ 5kg này nè, 1 hectare, vậy bà con có thể rải khoảng từ 5-10 gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg cho cây cà phê của mình ha, giai đoạn này thì cực kỳ tốt bà con, để nuôi dưỡng cho cái trái của chúng ta nó không bị thừa đạm nữa, mà nó giúp cho nuôi dưỡng trái non cực kỳ mau lớn và nó sẽ giúp cho giàu nhân cũng sẽ rất là tốt các bà con ha. Thì gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg là để cho cái bón phân dinh dưỡng ở dưới gốc, đối với cái bộ phun để cho nó nuôi dưỡng trái non và nó giàu nhân được tốt đó. Thì ở thời điểm này thì bà con sử dụng cái sản phẩm Nano Kim Phú Nông, Nano Bạc, Kenshi Bo Kẽm, Combi, thì bà con sử dụng 4 sản phẩm này khi mà rồi chừng nào cái cà phê của chúng ta mà nó giàu nhân mà nó lớn rồi đó, chuẩn bị gần thu hoạch rồi thì bà con hãy sử dụng cái sản phẩm Kali Sunfat. Nó thì nó cực kỳ giàu nhân hiệu quả, trong những năm qua thì nó đạt được cái năng suất và nó nặng ký hơn. Rồi cái sản phẩm lớn trái còn trái ở giai đoạn này nữa, bà con sử dụng để nuôi trái non cà phê của mình. Thì mỗi lần phun thì bà con có thể phun từ 10 đến 15 ngày, bà con phun một lần. Thì bà con theo dõi trên cà phê của mình có sâu rầy, có điệp sáp, có mọt đục cành hay là không, hay là có hiện tượng là bệnh rỉ sắt, hay là có bị cái xì mũ hay không, thì bà con có thể cộng cái sản phẩm thuốc trừ sâu rầy trừ bệnh vào một chút xíu thôi bà con ha. Nhớ bà con sử dụng những sản phẩm nó nhẹ để bà con có thể trị những cái sâu rầy, rỉa sáp nhân dân. Nhưng mà có cái sản phẩm Kim Phú Nông rồi, từ cái Nano Kim Phú Nông, rồi Kenshi Bo Kẽm hay là các sản phẩm đó thì nó có những cái tinh dầu để xua đuổi côn trùng sâu rầy, thì khi mà sử dụng thường xuyên thì nó hạn chế rất là nhiều cái sâu rầy trên cái cây cà phê của chúng ta. Thì đó là những cái chia sẻ của ông Tâm. Còn nếu mà có bệnh nữa đó bà con, thì Kim Phú Nông hiện nay là có hai cái dòng để bà con có thể kết hợp, đó là cái chai diệt nấm khuẩn 200ml với những cái ketosan, với những cái keo bạc, nó giúp cho chúng ta diệt được những cái nấm bệnh. Còn là nếu mà nó có cái tình trạng mà bệnh nó nặng hơn nữa thì bà con cộng cái áo giáp đồng kẽm một hũ với bà con pha được 400 lít nước để bà con phun, thì kết hợp với cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông luôn, bà con phun khi mà có bệnh ha. Còn cây nó bình thường, trái nó phát triển bình thường thì bà con sử dụng cái Nano Bạc kết hợp với bộ phun Nano Kim Phú Nông, rồi Kenshi Bo Kẽm, Kali, Combi, rồi cái nuôi trái lớn trái đó, thì bà con sẽ giúp cho cái trái của chúng ta nó lớn mau hơn, nó giàu nhân, nó ra một cái chùm, nó không bị rụng trái non nhân dân, cái cực kỳ tốt cho cái vườn cà phê của chúng ta ở giai đoạn này. Thì rất là mong bà con mình anh dạng bà con làm, rất là nhiều bà con đã sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông thời gian qua đạt được kết quả rất là tốt ha, thì bà con mình an tâm khi mà sử dụng từ gói nhiễu cơ 5kg Nanotico chai nhiễu cơ nước lít và bột phun của Kiều Trong trên vườn cà phê của mình.
3: Xin cảm ơn anh Minh Tâm rất nhiều. Thưa bà con, anh Minh Tâm đã chia sẻ rất là kỹ cho cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông chăm sóc cây cà phê chúng ta trong giai đoạn nuôi trái rất là hiệu quả, mà Phạm Sang đi thực tế thì cũng thấy nhiều vùng bà con đang áp dụng rất là có kết quả rất là cao, đặc biệt là cây cà phê thì năng suất nó năm nay sử dụng là Kim Phú Nông rất là vượt trội, cho nên là bà con cứ áp dụng mà cho nó đúng liều lượng ha, theo khuyến cáo và cũng theo cái quy trình của Kim Phú Nông đưa ra thì bà con sẽ

0: Có được một cái vườn cà phê xanh tốt, xanh bền và đất thì cũng là càng ngày càng màu mỡ trở lại, khỏe hơn. Đất khỏe thì cây chúng ta sẽ khỏe hay bà con ha. Thì xin cảm ơn Minh Tâm đã có những chia sẻ rất là bổ ích cho bà con chúng ta. Thì quý bà con thân mến, thì bà con có thắc mắc về sản phẩm của Kim Phú Nông để canh tác trên tất cả các loại cây trồng thì bà con có thể liên lạc về công ty qua số điện thoại là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942. Thì anh Minh Tâm sẽ chia sẻ cho bà con cụ thể cũng như là cho bà con làm được tốt hơn, tiết kiệm hơn.
1: Và tiếp theo chương trình là cuộc giao lưu thực tế của công ty Kim Phú Nông với anh Vẹn, một nông dân ở Xuân Lộc, Đồng Nai đã sử dụng rất hiệu quả bộ sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên các loại cây trồng.
2: Bà con và các bạn thân mến, hôm nay Phạm Sang đến với đất Đồng Nai, ở đây là Xuân Lộc cũ bà con. Thì nơi đây thì có những bà con đã áp dụng cái bộ sản phẩm của Kim Phú Nông, thì áp dụng cho tất cả các loại cây trồng từ mít, chôm chôm, sầu riêng, bưởi và tất cả các loại rau màu. Thì phải nói thì bà con ở đây rất là phấn khởi khi mà có những dòng sản phẩm để giúp cho bà con chúng ta là tiết kiệm chi phí mà năng suất mùa màng rồi bà con rất là thuận lợi, trúng giá, trúng mùa. Thì có những thời điểm thì giá thị trường bấp bênh nhưng mà bà con ở đây vẫn có lợi, là cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông thì nó tiết kiệm chi phí. Và hôm nay Phạm Sang mời quý bà con mình gặp một cái nông dân rất là quen thuộc ở xã Xuân Phú của huyện Xuân Lộc ha, là em Dạng đã có những cái kinh nghiệm và cũng như là sử dụng của bộ sản phẩm Kim Phú Nông rất là tuyệt vời. Thì mời Dạng chia sẻ với bà con là khi sử dụng trên cây ăn trái hoặc rau màu thì nó đem lại lợi ích như thế nào Dạng?
3: Dạ, xin kính chào toàn thể bà con, các bạn ở trên đài nha, với cái xin chào công ty Kim Phú Nông của bên anh Sang với anh Minh Tâm nè. Dạ. Theo em thấy em làm bên sản phẩm hữu cơ của mình được 2-3 năm nay đó. Ừ. Các loại cây ăn trái như em là mít nè, chôm chôm nè, hoặc là rau màu, lúa bắp này kia, thế là rất là đạt hiệu quả nha, mà nó tiết kiệm chi phí rất là nhiều nha. Ừ. Nó thật luôn, cái bịch hữu cơ 5 kg của mình nè, đó, nó cái đất của mình đó là nó bị cằn cỗi cũng nhiều năm trồng, thay đổi cây trồng đó. Ừ. Nó thay đổi cây trồng mà mình bỏ cái hữu cơ của mình vô nó cũng có cải tạo đất nha. Nó ừ. là lại mùng tốt, lại là cây của mình mới là nó rất là hiệu quả. Ừ. Hai nữa sản phẩm mình muốn làm trái canxi bo kẽm, không biết nói dòng sản phẩm của công ty mình rất là nhiều đúng không anh Sang?
2: Rất là nhiều đó.
3: Rất là
2: mấy
3: nhiều.
2: Là sản phẩm
3: mà
2: nữa.
3: Kể ra là kể không hết được. Em kể không hết được. Từ chôm chôm, từ rau màu, dưa leo, đậu bắp, củ qua. Em từng làm bên công ty mấy năm nay rồi, em thấy là nó siêu lợi nhuận nha, nó thật là nó siêu lợi nhuận. Em tính ra là mấy năm trước em làm bưởi với làm cam xoàn đó, là mua phân ngoài, là ví dụ một năm anh đầu tư cho nó là một cái vườn của mình nhỏ nhỏ là 10 triệu ví dụ á, mà nó đạt năng suất không bằng, bây giờ mình đầu tư lại được chỉ được 7 triệu thôi, nó giảm tới 30%
2: 30%.
3: Mà nó lại đạt năng suất rất là nhiều. Như riêng mít của em đó anh Sang.
2: Rồi.
3: Hồi trước em xài bên kia thì nó không ra gì hết. Mà năm nay cái mít em là thương lái lúc nào ở ở cây lại Tiền Giang thấy mít em là phải hỏi nồm nộp đó anh.
2: Dạ. Có một điều đặc biệt là cái vườn mít như trồng như dạng là quá dày.
3: Nhưng em mà có mà lũ lụt nữa.
2: Ừ, nhưng dạ. mà có một số bà con cũng trồng giống dạng như đó nhưng mà xài cái sản phẩm khác thì
3: dạ.
2: đến thời điểm này cưa hết rồi.
3: Cưa nhiều lắm.
2: Tức là không phải gì nhưng mà ý là mình có cái bộ sản phẩm nó cải tạo đất á.
3: Dạ.
2: Cho nên là cái cây mình có dày nhưng mà mình bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.
3: Đầy đủ dinh dưỡng
2: mình
3: nè.
2: Vẫn phát triển tốt.
3: Mít thù riêng các loại cây trái lớn phải có nấm khuẩn.
2: Ừ.
3: Riêng mình là đầy đủ rồi, không thiếu gì hết.
2: Ừ.
3: Các nấm khuẩn như dưới đất có, trên cây có. Nói chung là mình làm sao á, giá cả thì theo thị trường thôi. Còn mà ăn thua mình làm, ít làm nhiều mình làm trái đặc, sản lượng cao, đẹp, to, bự là nó vô hàng xuất khẩu được là mình phải lời.
2: Nói chung là không có lúc nào mà mình lỗ hết đúng không? Thì coi như là
3: không có lỗ.
2: Tệ nhất thì mình cũng có tiền mua phân, mua thuốc, mình vẫn có cực
3: vẫn
2: cà
3: kéo
2: phê
3: được.
2: Được
3: ha? Dạ, dạ đúng, không có lỗ. Tại vì anh biết sao không? Em nói trên đài, trong đài tiếng nói mình hay là cái gì? Tại vì em làm là em biết. Mít mà mít 10.000, em nói mít 10.000 có ăn rồi.
2: Ừ.
3: Mà đâu có ngờ mà mít 10.000 đâu, có thể 60-70, 50-60 sao. Mình trừ đi cắn lại anh. Nói chung là bên sản phẩm công ty của mình á, em đã áp dụng là em nói thật rất là hiệu quả. Với bà con bây giờ bên chỗ em nè, cũng theo công ty mình rất là nhiều đó anh Sang. Dạ, rất là tin tưởng của mình đó.
2: Coi như là sử dụng từ đậu bắp, dưa leo hay là chôm chôm, rồi thậm chí những cái vườn dâu để làm du lịch đều có sử dụng sản phẩm của Kim Phú Nông, thì kết quả cũng rất là tốt.
3: Dạ.
2: Khách

0: qua ở đây vô vườn dâu cũng
1: ngọt cũng dạ đúng ngọt, rồi đa. Chứ trái dâu nhầm khi nó chua, bây giờ trái dâu mình xài sản phẩm mình nó là ngọt, nó ngọt lại là nó môi trường nó sạch sẽ nữa, nó không có bên cái hóa học nhiều đâu, có thuốc sâu gì đâu. Mình là nói chung là xanh sạch đẹp là được rồi anh.
0: Xanh sạch đẹp
1: dạ.
0: Với lại dạng thì làm cũng từ hồi đầu tới giờ thì thực tế thì trên vườn cây mít của dạng mít ruột đỏ, mít Indo đó
1: dạ.
0: Thì cũng có nhiều bà con nghe rồi cũng ngờ ngỡ không tin, nhưng mà cũng đến vườn xem
1: tới
0: rồi
1: vườn,
0: mấy
1: dạ.
0: Thấy lạ lùng phải
1: không? Thấy lạ lùng đúng rồi.
0: Tức là
1: người ta làm một mẫu mà không bằng mình làm ba sào.
0: Ta làm một mẫu không bằng ba sào.
1: Không bằng, bán tàn lỗ không à.
0: Dạ. Thậm chí là gặp trực tiếp mấy chú đó cũng thú thật.
1: Đúng rồi,
0: làm
1: đúng rồi.
0: Sao mà toàn là dạt không à.
1: Dạ
0: mà sao hằng nãy làm gì hay quá.
1: Toàn nhất nhì không. Mình nhẹ chi phí. Là mình bán được giá cao, người ta làm nhiều chi phí mà không có giá. Bán không được giá cao như bán hàng chợ.
0: 10 ngàn một ký thì mình vẫn có lời đúng không?
1: Dạ, cứ vẫn lời. Mít mà làm 10 ngàn vẫn có lời.
0: Vẫn có lời. Dạ. Nhưng mà mình được ví dụ như là theo thị trường thì có những lúc lên xuống, nhưng mà
1: dạ,
0: mình chăm sóc cái bộ này thì mình cũng không bao giờ lỗ.
1: Không lỗ anh ạ.
0: Ừ.
1: Tại vì anh biết sao không? Em đã là đánh giá cái phân thuốc bây giờ ngoài thị trường, một chai thuốc xịt là bao nhiêu tiền.
0: Ừ.
1: Nó lên xuống đó, nhằm khi nó phân giả cái này kia, mình xài là hàng thật đâu có giả đâu anh. Đó em nói thật.
0: Có những vùng sầu riêng bà con xịt một phi thuốc có thể 700-800 ngàn,
1: dạ,
0: nhưng mà
1: rồi.
0: Nó không có đem lại là cái hiệu quả cao.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà có nhiều bà con nghe đài mua sản phẩm kiểu nông dùng thử thôi, nhưng mà một phi cao lắm có 200 mấy ngàn thôi.
1: Dạ,
0: họ nói họ không tin,
1: không
0: nhưng
1: tin,
0: mà khi mà họ mua họ dùng rồi á thì họ mới thấy ủa sao cái này nó lạ lùng quá.
1: Dạ.
0: Hồi trước cái vụ như xịt một phi 500-700 ngàn mà cái đọt không đứng, nhưng mà xịt của Kiên Phú Nông mà một phi có 100 mấy ngàn đứng
1: đó,
0: mất tiêu rồi.
1: Nhầm vườn có mấy chú với mấy ông anh vừa rồi bỏ chúng phân giả đó anh.
0: Ừ,
1: nó hư hết dàn lá của mình.
0: Ừ.
1: Mà em chỉ bên công ty mình mua mấy cái chai mà kích rễ của mình á.
0: Ừ.
1: Kích rễ lại á, phục hồi rất là nhanh, ta mừng quá trời luôn anh.
0: Ừ,
1: tại vì phân giả là không biết cái trôi nổi thị trường nào không biết, nhưng mà riêng công ty mình là chất lượng nó như vậy, là em thấy nó như vậy. Đã chai mà tàu ghẻ đó.
0: Ừ.
1: Người ta bị trúng phân giả rồi, đọt lá người ta ngủ hết trơn, cây nó chùi lũi luôn, sao mà đưa của mình vô lại nó xanh ôm lại là vừa trái lại chẳng trúng.
0: Tức là rải trúng phân giả thì
1: dạ.
0: Cái điều đầu tiên là cái cây mình nó sẽ vàng lá.
1: Dạ.
0: Sau đó nó rụng lá nhiều.
1: Dạ, dạ.
0: Mà cái cây mình gần cỏi. Nhưng mà nếu mà phát hiện kịp thời thì có thể mình áp dụng cái chai phát rễ mạnh mầm Kim Phú Nông.
1: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
0: Với cái gói hữu cơ dinh dưỡng á thì
1: dạ.
0: Mình bón lại thì cái cây mình nó sẽ đâm lại cái đọt mới, nó phục hồi cái bộ rễ.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là thực tế luôn, bà đã bị rồi đúng không?
1: Dạ bị rồi.
0: Sử dụng Kim Phú Nông là dạ. Phục hồi lại thì nó mới được.
1: Là ô xanh sạch đẹp lại liền.
0: Ừ,
1: dạ.
0: Đó.
1: Thì đó em cũng chỉ là ô cái này bị trúng phân giả rồi. Anh mua thử một chai hai chai anh thử dùng thử coi, cuối cùng giờ dùng rồi người ta rất là tự hào luôn á.
0: Ừ.
1: Người ta rất là khen, đúng là phát triển cực kỳ là mạnh.
0: Dạ. Đó thì coi như là cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông cũng giúp cho bà con cái vùng này, trước còn 1-2 người xài nhưng bây giờ tới 20-30 người sử dụng. Dạ. Luôn cái điều biết rộng rãi ha.
1: Bây giờ em nói với anh Sang nè, riêng em một ngày có người mình ta làm hàng hết mà người ta xài hóa học, người ta dẫn điện á.
0: Ừ.
1: Dẫn điện cho em cũng dẫn chỉ hết nha anh.
0: Từ Đắk Lắk cũng gọi về hỏi thăm nữa hả?
1: Đúng rồi. Mà mít của em là thương lái á, vô là 10 người là khen hết 10 người luôn.
0: Ừ.
1: Là đẹp mà lại test cơm, test gì là ok hết.
0: Dạ. Ừ. Cũng mong là cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông cũng sẽ giúp được nhiều bà con hơn nữa và
1: dạ.
0: Rộng rãi hơn nữa. Đây là mình áp dụng thì bà con có lợi thì công ty cũng có lợi, cho nên là những cái sản phẩm Kim Phú Nông đưa ra là đều là phải là chất lượng đi hàng đầu.
1: Dạ đúng rồi.
0: Phải có chất lượng hai dạng chứ
1: dạ.
0: Bây giờ thật ra mà nói thì mình chạy theo cái lợi nhuận thì cái chất lượng không có thì người ta cũng xa lánh mình thôi.
1: Dạ đúng chứ rồi.
0: Cái đó là không bền vững được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.
1: Tại vì mình em nè, riêng em nè, lũ cũng vẫn có lũ nha, đất rẫy Đồng Nai mà vẫn lũ nha.
0: Ừ.
1: Lũ một ngày luôn, hai ngày luôn mà vẫn phục hồi được. Một là lũ, hai tại vì mình xài bên cái dòng sản phẩm mình á.
0: Ừ.
1: Cái độ đất em nói thật á chứ nó rất là tốt tươi đi. Với cây của mình xài đúng là nấm khuẩn á, rất là nhiều mà mình xài bên mình là không có, mà vườn người ta lại cưa bỏ về vườn.
0: Ừ,
1: em đang còn
0: cưa bỏ
1: tại vì em trồng dây.
0: Ừ.
1: Đó anh tin, hai sào mít mà em trồng tới 200 cây á.
0: Của người ta mà ăn tới thời gian đó là nó xì mũ hết trơn rồi.
1: Em không có luôn.
0: À, ừ.
1: Cây em giờ là nói chung là chỉ dày thôi mà trái rất là ôm trái là nhiều lắm.
0: Dạ. Thì nói chung là bây giờ bà con mình áp dụng thì phải nó cân đối. Dạ. Cái lượng phân thuốc mình cũng phải cân đối. Dạ, với lại rồi. Mình bớt cái lượng hóa học tới. Tại vì phân hóa học á, thì mình bón thì mình cũng rất là cần, nhưng mà mình phải phối hợp đúng cách.
1: Dạ, đúng
0: là
1: anh.
0: Mình
1: dạ.
0: Nếu trường hợp mà mình áp mình lợi dụng nó, lạm dụng nó nhiều quá thì cái đất của mình sẽ bạc màu. Dạ. Nó sẽ kém dinh dưỡng, rồi mình sử dụng thuốc hóa học quá nhiều thì cái hệ vi sinh vật trong đất của mình nó sẽ giảm đi. Dạ. Thì trong đất của mình nó tốt hay không là nhờ cái hệ vi sinh vật. Mà vi sinh vật thì mình phải sử dụng bằng hữu cơ, bằng cái những cái chủng nấm vi sinh mình mới phục hồi nó được.
1: Dạ.
0: Thì cái đất mình nó mới tơi xốp, nó dạ. nó mới màu mỡ trở lại. Đó thì bà con mình cứ mạnh dạn áp dụng cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông thì rất là hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng và cả lúa đồ cũng đạt năng suất rất là cao mấy bạn ha.
1: Dạ dạ đúng rồi anh. Bắp nói chung bắp lúa vừa rồi bị lũ bị mưa bị đén á. Em vẫn xịt của mình á, bộ sản phẩm của mà Kim Phú Nông á. Lại nó mạnh, nó người ta đi tỉa lại em đâu có tỉa lại đâu. Em bán bằng giá người ta, bằng tiền người ta luôn. Sẵn chất lượng bằng người ta luôn, chứ không kém như người ta.
0: Cũng rất là mừng ha.
1: Dạ dạ.
0: Rồi xin cảm ơn Dạng đã có những chia sẻ với bà con. Thì xin chúc em có nhiều sức khỏe, cũng như là nếu mà được thì cứ hướng dẫn giới thiệu cho bà con để biết được cái dòng sản phẩm để mình áp dụng cho bà con mình có cái lợi thêm ha Dạng ha.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn em Dạng, và bà con mình có thắc mắc gì sản phẩm thì cứ liên lạc về công ty Kim Phú Nông qua số điện thoại là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942.
2: Phần cuối chương trình Bạn của Nhà Nông mời bà con và các bạn cùng nghe Thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cung cấp một số thông tin cần biết về tình hình thời tiết khí hậu.
3: Xin mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và trong tuần vừa qua thì bà con cũng đã thấy là tình hình nắng nóng gay gắt, và cuối tuần thì cũng đã hạ nhiệt một phần nào đó. Và trong tuần tới đây thì tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý? Thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
4: Chào anh Minh Tâm, chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
3: Thưa thạc sĩ, tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại cho đến những ngày giữa tuần sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý? Thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con.
4: Hiện nay thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây hoạt động với cái cường độ ổn định kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở cái khu vực Bắc Bộ. Còn đối với khu vực phía Nam thì gió mùa Tây Nam hoạt động với cái cường độ yếu. Từ nay đến những ngày giữa tuần thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây vẫn còn duy trì và cái cường độ thì là không mạnh. Hội tụ gió trên cao ở Bắc Bộ thì tiếp tục tồn tại, chi phối thời tiết ở các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Nên ở cái khu vực này thì có cái mưa rào và dông cũng khá là nhiều. Có nơi thì cũng có cái mưa vừa mưa to. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động nhưng mà với cái cường độ chưa mạnh. Do đó mà thời tiết trên cái khu vực Nam Bộ thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa xuất hiện trên cái diện là tương đối là nhiều. Diện mưa vừa thì có xu hướng sẽ gia tăng, cục bộ thì có cái mưa vừa với xác suất mưa là từ 50-80%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này sẽ dao động ở mức là từ 30-80mm, có nơi sẽ trên 90mm. Thời gian mưa vào chiều tối cũng như đêm về sáng sớm. Ngày thì giảm mây và nắng, và nắng nóng trên cái khu vực thì thu hẹp lại khá là nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực các cái tỉnh miền Đông dao động từ 33-35 độ, khu vực miền Tây là từ 32-34 độ, có nơi sẽ trên 34 độ, và nhiệt độ ban đêm phổ biến ở mức là từ 24-28 độ. Đối với khu vực phía Tây Lâm Đồng thì cái nhiệt độ thấp nhất là 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 30-33 độ. Riêng cái khu vực Cát Tiên thì từ 33-34 độ.
3: Về tình hình mực nước cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào? Thạc sĩ có những nhận định cho bà con.
4: Về mực nước triều trong cái tuần tới đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chủ yếu là dao động theo triều và sẽ giảm dần vào những cái ngày cuối tuần. Còn đối với khu vực sông Sài Gòn Đồng Nai thì cái mực nước triều lên trong những cái ngày đầu ở cái mức là từ báo động 1 đến báo động 2, sau đó thì là cũng sẽ xuống dần. Vì vậy thì bà con có thể yên tâm ở cái khu vực trũng thấp thì không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở trên cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng sẽ giảm dần. Cho đến đầu tháng 6 thì cái tình hình xâm nhập mặn nó sẽ gần như là cái không còn. Bên cạnh đó thì cái khu vực Nam Bộ của chúng ta là cái vào mùa mưa thì chưa đều, có nơi thì vẫn còn chưa mưa nhiều. Do đó mà cái xâm nhập mặn thì nó vẫn còn khá là xâm nhập sâu vào trong đất liền và cái độ mặn nó cũng còn khá là cao. Cho nên

0: bà con cũng không nên chủ quan, và bà con nhớ phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới.
1: Về thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao? Thật sự có những nhận định cùng với bà con.
0: Vào những ngày cuối tuần thì cái áp thấp nóng ở phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông, kết hợp với cái hội tụ gió ở trên cao hình thành trở lại, đặc biệt là trên cái khu vực Bắc Bộ, cho nên là Bắc Bộ thì sẽ có mưa. Đối với khu vực miền Trung thì sẽ có cái nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì trong cái thời kỳ này là cái gió mùa Tây Nam cường độ yếu. Do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó có xu hướng sẽ giảm vào những cái ngày từ 22 cho đến ngày 23 tháng 5. Từ ngày Chủ nhật cho đến đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam ở cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng hoạt động mạnh dần, chi phối, cho nên là mưa ở cái khu vực Nam Bộ chúng ta sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, có nơi là mưa to. Thời gian mưa sẽ gần như là trong ngày. Mưa dông thì kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, với cái xác sức mưa là từ 60 cho đến 90%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 40 cho đến 70 mm, có nơi sẽ trên 100 mm. Ngày giảm mây và nắng, và cái nhiệt độ trên toàn cái khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 30 cho đến 34 độ, còn ban đêm thì sẽ phổ biến ở mức là từ 24 đến 27 độ. Riêng cái khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển thì trong tuần này sẽ có diễn biến ra sao, và thạc sĩ có vài lưu ý cho bà con ngư dân đi biển.
0: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì cái gió Tây Nam có cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 5 thì gió nhẹ. Những ngày còn lại thì gió chuyển dần sang Tây Nam và cái cường độ cũng có xu hướng tăng ở mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những ngày đầu thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1 mét rưỡi. Từ ngày 21 tháng 5 trở đi thì gió bên cái khu vực vùng biển phía Tây thì gió nó cũng sẽ giảm dần ở cái mức là cấp 3, cấp 4, tình trạng biển là bình thường. Với cái cấp gió như thế này thì cũng khá thuận lợi cho bà con ngư dân đánh bắt hay là hoạt động ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam. Tuy nhiên là cái thời kỳ này là cái gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần lên, mưa dông ở cái khu vực vùng biển sẽ xuất hiện nhiều hơn, kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh hay là lốc xoáy. Do đó mà bà con ngư dân cũng cần phải lưu ý đề phòng.
1: Và với những nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có phát sinh như thế nào đối với sâu bệnh hại, cũng như là bà con chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào để hạn chế được những cái thiệt hại do cái tình hình mà thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay ạ?
0: Thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái mưa xuất hiện cũng chưa đều, cục bộ thì có nơi thì lại cũng chưa có mưa nhiều, và cái nhiệt độ trong ngày thì vẫn còn khá là oi bức, sau đó thì lại là mưa. Thì những cái cơn mưa đầu mùa thì kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, thậm chí thì có xuất hiện mưa đá hay là vòi rồng. Do đó mà bà con nông dân phải chú ý đề phòng, và bên cạnh đó thì cái nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cũng khá là cao. Bà con cũng cần lưu ý những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp có cái xu hướng sẽ gia tăng.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Hiệp Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta.
0: Chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
2: Vừa rồi là dự báo tình hình thời tiết những ngày sắp tới từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Bà con có thể điện thoại về công ty Kim Phú Nông để mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật. Đó là số 0383431053. Xin nhắc lại 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942. Phong Phú rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.

thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, từ những mô hình mới trong chuyển đổi số, những cách làm gần dân đến các hoạt động chăm lo đời sống, an sinh

và thanh toán trực tuyến bằng mã QR. Một cách làm cho thấy chuyển đổi số đang đi vào những thủ tục cụ thể của đời sống. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại phường Bình Đông, Đảng ủy phường trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phường cũng tuyên dương 19 tập thể, 59 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tại phường Phú Nhuận, 43 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Dịp này, phường tuyên dương 16 tập thể, 36 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Còn tại xã Long Điền, Đảng ủy xã trao và truy tặng huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và giữ vững phẩm chất của các đảng viên qua nhiều giai đoạn. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Bến Thành có thêm cách tiếp cận mới qua sổ tay điện tử, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân dễ dàng tìm hiểu tư liệu, câu chuyện, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên nền tảng số. Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được giới thiệu trong chương trình họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình là điểm nhấn trong ứng dụng chuyển đổi số vào giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở, được kỳ vọng trở thành kênh thông tin gần gũi, hiện đại, góp phần lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong từng khu phố, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình. Dịp này, phường Bến Thành trao huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên, biểu dương 20 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo thêm điểm sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, công chức và người dân trên địa bàn. Không gian được bố trí tại phần tiền sảnh với dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, kết hợp trưng bày bản di chúc của Bác và các mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các khu vực còn lại tái hiện hành trình 30 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước, giới thiệu tư tưởng của người về xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, mặt trận, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời theo lời dạy của Bác. Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, trưởng ban xây dựng đảng phường Xuân Hòa, không gian này góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, thường xuyên hơn, chuyển hóa từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể trong công tác và đời sống. Dịp này, các đơn vị trao tặng 390 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bổ sung nguồn tư liệu cho không gian sách tại các tổ chức đảng của phường. Nội dung trưng bày cũng sẽ tiếp tục được số hóa để người dân, nhất là thế hệ trẻ, dễ dàng tiếp cận. Từ hẻm xanh, thư viện xanh đến số hóa dữ liệu và mô hình bình dân học vụ số, phường Tân Định chọn những phần việc cụ thể để chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, trường học và 20 khu phố trên địa bàn đăng ký 50 công trình, mô hình, phần việc thiết thực. Nội dung tập trung vào bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chỉnh trang bia truyền thống, số hóa hồ sơ, dữ liệu, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hẻm xanh, sạch, đẹp, an toàn. Một số công trình hướng đến không gian văn hóa, môi trường và chuyển đổi số như tranh bích họa tái hiện chợ truyền thống Tân Định xưa, triển lãm hình ảnh, thư viện xanh, vườn cây, vườn rau, mảng xanh trường học và mô hình bình dân học vụ số, lan tỏa tri thức số. Sau lễ phát động, cán bộ, đảng viên và người dân tham gia trồng cây tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và khu vực công viên Hoàng Sa, chùa Vạn Thọ. Từ phường trung tâm đến các xã ngoại thành, chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai bằng những công trình xanh gắn với chỉnh trang khu dân cư và cải thiện môi trường sống. Tại phường Cầu Kiệu, công trình Cầu Kiệu muôn sắc hoa được triển khai nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trồng cây, chăm sóc mảng xanh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Sau lễ phát động, đại biểu

và người dân trồng cây tại khu vực tiểu cảnh trước chung cư A4 Phan Xích Long. Dịp này, ban tổ chức trao phương tiện sinh kế gồm một xe máy quay và một xe máy điện tổng giá trị 45 triệu đồng cho hai hộ khó khăn, trao bình chữa cháy cho ban quản trị chung cư và hộ dân. Tại xã Long Điền, địa phương hưởng ứng phong trào trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030, phấn đấu trồng hơn 6.100 cây xanh toàn xã. Riêng năm 2026, xã đặt mục tiêu trồng 1.300 cây tại khu đất công, tuyến đường, khu dân cư, trường học và cơ sở tôn giáo. Phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt 8 tổ tự quản đoàn kết văn minh nghĩa tình gắn với các hoạt động xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp và chăm lo đời sống người dân. Ngay sau lễ ra mắt, các tình nguyện viên ra quân xóa bản quảng cáo sai quy định trên các tuyến hẻm, tuyến đường trong khu dân cư. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò tự quản của người dân, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh tại cơ sở. Trước nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng khi mùa mưa đến, phường Cầu Ông Lãnh cũng vận động mạnh thường quân trao 150 bẫy muỗi cho người dân. Các tình nguyện viên đến từng hộ tặng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan và khuyến khích người dân cùng chăm sóc không gian sống. Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh cho biết, việc thành lập các tổ tự quản là giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân cùng xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình. Từ phản ánh về xe tải trọng lớn, mương sâu chưa có nắp đậy đến nguy cơ mất an toàn giờ học sinh tan trường, xã Long Điền đã xuống hiện trường Hương Lộ 14 ngay sau buổi đối thoại để tìm hướng xử lý. Tại chương trình ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói ở ấp An Thành, hơn 40 người dân phản ánh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày như hẻm xuống cấp, đèn chiếu sáng hư hỏng, hố ga thoát nước trên đường Bùi Công Minh cần được nạo vét, tình trạng chăn nuôi bò trong khu dân cư gây ô nhiễm. Nội dung được nhiều người dân quan tâm là tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên trên Hương Lộ 14, nhất là giờ học sinh tan trường. Trong khi đó, mặt đường nhỏ, hai bên có mương sâu chưa có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau khi ghi nhận ý kiến, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Điền đã xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh. Từ tháng 11 năm 2025 đến nay, mô hình ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói đã tiếp nhận 74 kiến nghị, 65 nội dung được giải quyết và 9 nội dung đang xử lý. Một công viên rộng hơn 3.100m² và hai tuyến hẻm mới được bê tông hóa vừa được đưa vào sử dụng tại xã Vĩnh Lộc, góp thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân. Công viên Đoàn Kết có tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các tổ chức cá nhân. Công trình tạo thêm nơi vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho người dân, góp phần chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống và xây dựng nếp sinh hoạt cộng đồng văn minh, lành mạnh. Cùng với việc khánh thành công viên, địa phương phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai tuyến hẻm được khánh thành gồm hẻm A7-31 ấp 9 dài 150m rộng 3m và hẻm F1-63 ấp 68 dài 210m rộng hơn 7m, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Người dân phường Tân Tế Hiệp có thêm điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng gần dân, quản lý liên tục và chủ động phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình hướng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Theo mô hình này, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ sở như khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm thần và theo dõi điều trị liên tục. Cách làm này giúp phát hiện sớm, kiểm soát bệnh ngay từ tuyến y tế gần dân nhất, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thế Hiệp cho biết, việc triển khai mô hình thể hiện sự quan tâm của địa phương trong chăm lo sức khỏe nhân dân, lấy người dân làm trung tâm trong hoạt động y tế cơ sở. Thời gian tới, trạm y tế phường sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, khu phố và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ, xây dựng trạm y tế thành địa chỉ đầu tiên người dân tin tưởng khi cần chăm sóc sức khỏe. Người dân, cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine cúm miễn phí trong 3 năm liên tiếp, mỗi người một liều trên một năm, từ gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng của hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC.
Chương trình được triển khai sáng ngày 16.

tháng 5 tại Côn Đảo, đợt đầu tiên có khoảng 500 người tham gia tiêm vaccine cúm thế hệ mới của Sinopharm Pháp. VNVC cũng đầu tư kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn GSP đầu tiên tại địa phương, chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn, bảo quản vaccine theo chuẩn quốc tế để Côn Đảo tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Côn Đảo hiện có hơn 12.000 dân, mỗi năm đón hơn 600.000 lượt khách. Đặc thù biển đảo biệt lập, giao thương và du lịch tăng nhanh đặt ra yêu cầu cao hơn về y tế dự phòng, kiểm soát nguy cơ dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc đồng hành của VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người dân Côn Đảo. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng trao tặng một xe điện trị giá 500 triệu đồng phục vụ hoạt động bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên đảo. Thưa quý vị, trận lốc chiều ngày 16 tháng 5 khiến 5 căn nhà ở xã Châu Đức bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, dọn dẹp hiện trường và khắc phục thiệt hại bước đầu. Thống kê ban đầu cho thấy trong 5 căn nhà tốc mái có một căn hư hỏng nặng phần mái, nhiều vật dụng sinh hoạt của các hộ dân bị hư hỏng sau mưa dông kèm lốc xoáy. Lực lượng chức năng xã Châu Đức đã tổ chức thu dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc giao thông, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa và che chắn tạm thời. Công tác khắc phục được triển khai nhanh để hạn chế thiệt hại phát sinh, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Châu Đức cùng các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, theo dõi thời tiết và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp chăm lo an sinh xã hội cho người dân tại khu vực cửa khẩu cảng Hiệp Phước, nơi có nhiều bến đò, cảng biển và người lao động thường xuyên qua lại. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã trực tiếp đến các khu dân cư, bến đò và hệ thống 10 cảng biển trên địa bàn để tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân. Gần 150 tờ rơi cùng nhiều tài liệu về luật biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan đã được cấp phát, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu cảng. Dịp này, đồn biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ tổ quốc, áo phao tại các bến đò, phối hợp nhà hảo tâm trao tặng 5 suất học bổng, nâng bước em tới trường cho học sinh nghèo hiếu học và 40 phần quà cho các hộ khó khăn trên các tuyến hành lang cửa khẩu cảng. Hoạt động góp phần gắn kết lực lượng biên phòng với nhân dân cùng xây dựng địa bàn an toàn, nghĩa tình. Hơn 1.000 người tham gia đi bộ tại phường Bình Thới không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo người nghèo, người khuyết tật và lực lượng nơi biên giới hải đảo. Chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ vì người nghèo, vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc năm 2026 diễn ra tại công viên Dương Đình Nghệ với chủ đề nâng cao sức khỏe, chia sẻ yêu thương. Chương trình thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân và doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và các khu phố tham gia. Tại lễ phát động, ban tổ chức tiếp nhận hơn 1.646 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Nguồn lực này dùng để chăm lo người nghèo, hỗ trợ lực lượng nơi biên giới, hải đảo. Dịp này, chương trình trao 36 xe lăn cùng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tặng 56 suất gạo cho hộ nghèo trên địa bàn. Thưa quý vị, những ca khúc về Bác Hồ, quê hương và đất nước được các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ, thiếu nhi thể hiện trong chương trình Giai điệu trong tôi, tạo không khí văn hóa nghệ thuật trang trọng, ấm áp tại phường Phú Nhuận. Chương trình Giai điệu trong tôi lần thứ 10 do các chi hội 1, 2, 5, chi hội âm nhạc Bình Dương, chi hội âm nhạc Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Phú Nhuận tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và một năm thành lập phường Phú Nhuận. Tại chương trình, các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ và thiếu nhi trình diễn nhiều ca khúc như Về thăm nhà Bác, Sáng mãi lời người, Bài ca Việt Nam, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Tấm huy chương trong tim Bác, Liên khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Hoa xuân đất nước. Chương trình góp phần lan tỏa tình cảm, kính yêu Bác Hồ, khơi dậy niềm tự hào về thành phố mang tên người.

0: Thưa quý vị, từ một mã QR trên điện thoại, người dân phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, khai báo diện tích, mục đích sử dụng và thanh toán trực tuyến. Một thủ tục tưởng chừng như nhỏ nhưng đang cho thấy cách chuyển đổi số đi vào đời sống, từ tinh thần nghị quyết đến những việc cụ thể ở cơ sở. Phường An Đông là địa bàn có hoạt động thương mại sôi động, tập trung nhiều tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Văn Hạnh. Cùng với hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng tạm vỉa hè để bố trí nơi để xe, phục vụ công trình tập kết vật liệu và các hoạt động dân sinh cũng tăng. Trước đây, việc đăng ký, tính phí, xử lý hồ sơ sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè chủ yếu làm thủ công, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ phải tiếp nhận, nhập liệu, kiểm tra, tính diện tích, soạn thảo văn bản. Trong khi đó, việc quản lý trên thực tế địa bàn rộng luôn đặt ra áp lực cho chính quyền cơ sở. Từ thực tế này, phường An Đông triển khai ứng dụng cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông cho phép người dân đăng ký và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè. Đây là cách làm cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở, gắn với tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, hệ thống hoạt động trên nền tảng website, người dân có thể truy cập bằng mã QR, không cần đến trụ sở phường để nộp hồ sơ ban đầu. Phần mềm hỗ trợ 6 nhóm nhu cầu đăng ký theo quy định, trong đó có trông giữ phương tiện, phục vụ thi công xây dựng, tập kết vật liệu, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, tang lễ và cưới hỏi. Ông Lương Quang Nhật Minh, chuyên viên phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban Nhân dân phường An Đông cho biết, phần mềm được tích hợp dữ liệu căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID để hỗ trợ người dân thao tác nhanh, hạn chế sai sót khi nhập liệu.
1: Thì trên địa bàn phường đến nay thì Ủy ban phường chỉ đang được giao thẩm quyền quản lý trên 14 tuyến đường, còn lại các tuyến đường thì thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Là trong phần mềm chúng tôi phân định được là tuyến nào của phường An Đông thì phần mềm sẽ dự thảo giấy phép sử dụng vỉa hè, rồi ban hành cái giấy phép đó trong ngày luôn. Còn đối với trường hợp nào của sở thì phần mềm cũng sẽ dự thảo văn bản chuyển sở xây dựng trong ngày, rút ngắn ở khâu là chúng tôi phải ngồi soạn thảo từng cái văn bản, từng cái nội dung. Thì ở đây máy móc đã thay chúng tôi dự thảo các nội dung văn bản ra tất cả cái văn bản tờ trình và quyết định cấp phép giấy phép, thì từ đó chúng tôi rút ngắn được thời gian, gần như chúng tôi xử lý các trường hợp trong vòng 24 tiếng.
0: Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Đừng, ông Nguyễn Thanh Tùng, một chủ hộ kinh doanh cho biết điều ông quan tâm nhất là có khu vực để xe rõ ràng cho khách. Trước đây, mỗi khi khách đến quán, việc để xe trên vỉa hè luôn khiến chủ quán phải lo lắng. Nếu không để xe đúng vị trí, xe có thể bị nhắc nhở, xử lý, khách cũng không yên tâm khi ngồi ăn uống.
2: Cái thủ tục thì cái điều kiện mình chỉ cần căn cước công dân mình là được, trên đây nó có hiện hết từng bước một. Ví dụ thứ nhất là mình làm gì, mình cần gì, gì mình thuê như thế nào, thêm diện tích nó là bao nhiêu. 180.000 một mét vuông, tức là cái đường Nguyễn Văn Đừng này. Hiện giờ mình đăng ký thuê là 8 mét vuông, nói chung là nó phát sinh hơn chút xíu thôi, nó mắc hơn tí xíu nhưng mà mình yên tâm hơn, khách nó cũng yên tâm hơn. Khi khách hàng người ta vô ăn tự yên tâm hơn.
0: Với các hộ kinh doanh nhỏ, việc đăng ký trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, người dân không phải đến nhiều nơi để hỏi thủ tục, không phải chờ đóng phí trực tiếp. Khi nhập diện tích, thời gian sử dụng và mục đích đăng ký, hệ thống tự động tính số tiền phải nộp, tạo mã QR thanh toán riêng cho từng hồ sơ. Bà Lê Thị Yến Vân, một hộ kinh doanh khác trên đường Trần Hưng Đạo, cho rằng điểm thuận lợi nhất là mọi thao tác đều rõ ràng, người dân có thể theo dõi hồ sơ và thanh toán trực tuyến.
3: Thấy rõ ràng, dễ làm và dễ đăng nhập. Giờ mình chuyển tiền vô trong bộ máy nhà nước, mình chuyển tiền, chuyển khoản cái đó luôn, mình không có đóng trực tiếp cho ai hết. Mình tự chuyển khoản luôn, cái đó rất là tiện lợi cho chúng tôi, tại vì không có đi tới đi lui hay đợi chờ phải đóng tiền mất thời gian, chứ không có người buôn bán. Như vậy mình thấy là ok cái app đó.
0: Không chỉ tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, mô hình còn hướng đến sắp xếp lại không gian vỉa hè theo hướng trật tự an toàn cho người đi bộ. Theo phường An Đông, chỉ những vỉa hè đủ điều kiện mới được xem xét sử dụng tạm thời. Khi cấp phép, địa phương xác định rõ diện tích, thời gian, mục đích sử dụng và yêu cầu không ảnh hưởng đến cây xanh, trụ điện, tủ điện, lối ra vào, công trình công cộng. Phần diện tích được sử dụng phải được bố trí gọn, đảm bảo lối đi bộ liên tục, thông thoáng, rộng tối thiểu 1,5 mét. Các điểm để xe được sắp xếp sát mép đường, tạo khoảng lưu thông phía trong, hạn chế tình trạng người đi bộ phải xuống lòng đường. Sau khi cấp phép, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, trường hợp sử dụng sai vị trí, sai diện tích hoặc không đảm bảo lối đi tối thiểu sẽ bị xử lý. Ông Lê Quang Trường, người dân phường Chợ Lớn, đánh giá việc tổ chức lại vỉa hè giúp giảm tình trạng đậu xe lộn xộn, tạo thuận tiện hơn cho cả khách đến quán và người đi bộ.
4: Chủ quán mà thuê mặt bằng vỉa hè, có chỗ nơi đậu xe cho khách thì khách tới uống thì

0: nhiên phải rất an tâm trong vấn đề ngồi uống cà phê, vừa gọn gàng vừa trả lại lối đi cho khách. Đó là mỹ quan vỉa hè của phường, là thấy đảm bảo an ninh hơn thì cái đó là rất là ủng hộ.
1: Sau hơn một tháng triển khai, phường An Đông ghi nhận gần 100 trường hợp đăng ký qua hệ thống, trong đó nhu cầu bố trí chỗ để xe chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các hồ sơ còn lại liên quan đến thi công xây dựng, tập kết vật liệu và một số mục đích sử dụng tạm thời theo quy định. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp phép và thu phí được lưu trữ trên hệ thống, giúp địa phương theo dõi số lượng hồ sơ, loại hình sử dụng, tuyến đường phát sinh nhu cầu, diện tích đăng ký và nguồn thu. Đây là cơ sở để chính quyền quản lý vỉa hè bằng dữ liệu, tăng tính minh bạch và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Từ một mã QR, người dân có thể thực hiện thủ tục nhanh hơn, hộ kinh doanh có thêm điều kiện buôn bán đúng quy định, người đi bộ có thêm không gian an toàn. Đây là cách chuyển đổi số đi vào đời sống từ những việc cụ thể ở cơ sở. Thưa quý vị, công việc phù hợp không chỉ mang lại thu nhập với nhiều người, đó còn là cơ hội ổn định cuộc sống, tự lo cho gia đình và bước qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, một sàn giao dịch việc làm ở cấp phường, nơi người lao động gặp trực tiếp doanh nghiệp, được tư vấn chính sách, được hướng dẫn kỹ năng tìm việc, có ý nghĩa như một điểm tựa gần dân, thiết thực và kịp thời. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội việc làm sàn giao dịch việc làm phường Bình Thạnh lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của khoảng 15 doanh nghiệp tuyển dụng. Ngày hội hướng đến người lao động, hộ thoát nghèo, hộ khó khăn, hội viên phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Không gian ngày hội không chỉ có những bàn tuyển dụng, ở đó còn có những cuộc trò chuyện rất thật về nỗi lo việc làm, về áp lực sau khi ra trường, về mong muốn tìm được công việc ổn định để tiếp tục phát triển bản thân. Trong số những người đến với ngày hội, có cả những bạn trẻ vẫn còn ngồi trên giảng đường nhưng đã bắt đầu nghĩ đến câu chuyện việc làm sau khi tốt nghiệp. Với họ, thị trường lao động không còn là điều xa, đó là áp lực rất gần, là câu hỏi phải chuẩn bị gì để khi ra trường có thể tìm được một công việc phù hợp. Bạn Nguyễn Phạm Thùy My, sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thì sắp tới cũng ra trường để kiếm việc làm thì em cũng khá là lo lắng cho cái việc mà mình chưa tìm được việc chậm trễ hơn, bởi vì mong muốn từ phụ huynh là mình ra trường xong là mình phải có việc làm liền, nên là em cảm thấy rất là lo lắng cho cái khoảng thời gian mà mình tìm kiếm việc làm sắp tới. Thì bản thân em nghĩ đầu tiên là mình phải trau dồi cái kỹ năng chuyên môn của mình làm sao cho là tốt một chút. Mình có thể trang bị thêm những cái kỹ năng mềm cũng như là mình trang bị thật là nhiều cái kinh nghiệm để sau này khi mà mình ra, khi mà cạnh tranh thì mình cũng có thể xác suất cao hơn, cũng như là mình có thể tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để mình có thêm được cái kinh nghiệm khi mà mình vào các doanh nghiệp cũng như là mình tuyển dụng, mình ứng tuyển vào những cơ sở công tác.
1: Từ nỗi lo của Thùy My, có thể thấy ngày hội việc làm không chỉ dành cho những người đang thất nghiệp hay muốn đổi việc. Đây còn là nơi giúp sinh viên, thanh niên nhìn rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, từ đó chuẩn bị sớm hơn cho hành trình nghề nghiệp của mình. Với Phan Quốc Khánh, sinh năm 1991, ngày hội việc làm là cơ hội để tìm một hướng đi mới. Anh đang tìm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và mong muốn được làm việc tại một doanh nghiệp phát triển phần mềm. Anh Khánh cho biết, ngoài các trang tuyển dụng trực tuyến, việc tìm đến sàn giao dịch giúp anh có thêm kênh tiếp cận doanh nghiệp, được trao đổi cụ thể hơn về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và cơ hội phát triển.
3: Tới đây để tìm kiếm cái cơ hội việc làm mới, mình biết được đây qua cái chỗ trung tâm giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó thì mình cũng đang tìm việc qua mấy trang web việc làm online. Mình làm bên phần IT phần mềm thì cũng đang tìm cái công việc phù hợp ở những cái công ty phát triển phần mềm rồi. Mong muốn hiện tại cũng tìm được công việc phù hợp rồi phát triển bản thân trong tương lai.
1: Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần những cuộc gặp trực tiếp như vậy để tìm đúng người, đúng vị trí. Anh Trần Thanh Khang, đại diện công ty Content Chief Việt Nam, cho biết đơn vị tham gia ngày hội với nhiều vị trí tuyển dụng, trong đó có chuyên viên tư vấn dinh dưỡng làm việc tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo anh Khang, thị trường lao động hiện có dấu hiệu chậm lại ở một số lĩnh vực. Một khó khăn thường gặp là ứng viên chưa hiểu đầy đủ về công việc hoặc chưa thật sự phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp đang cần. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng mà còn chú trọng đào tạo kỹ năng, chuyên môn để người lao động có thể thích ứng với vị trí mới. Anh Trần Thanh Khang cho biết.
4: Với cái chất lượng việc làm mà Concentric mang lại cho người lao động á, về thu nhập nó khá là cạnh tranh với thị trường, về môi trường làm việc thì nó khá là nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển. Thị trường lao động hiện nay đang trong quá trình gọi là bị bão hòa, hơi bị chậm lại. Ứng viên chưa hiểu về công việc và chưa thực sự matching với GD mà công ty đang tìm kiếm. Công ty sẽ có những cái chương trình đào tạo về kỹ năng cũng như là cái chuyên môn cho ứng viên trong cái đào tạo đầu vào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công ty luôn có những cái khóa gọi là khóa đào tạo chuyên môn, chuyên sâu để các bạn hiểu sâu hơn về công việc cũng như là cái ngành nghề mình đang theo làm việc.
1: Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện vẫn có nhu cầu lớn đối với lao động phổ thông, lao động có tay nghề và các ngành nghề truyền thống. Cùng lúc, những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, robot, chip bán dẫn, chuyển đổi xanh đang mở ra nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Bà Thục cho rằng người lao động cần thích ứng với thị trường lao động linh hoạt hơn. Điều quan trọng không chỉ là có bằng cấp mà còn là kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng mềm để đáp ứng môi trường làm việc mới.
5: Tháng này cố gắng phấn đấu là giới thiệu việc làm và cái tỷ lệ đạt thành công là khoảng tầm từ 30% tỷ lệ người đến xin việc là có được việc làm. Mong muốn người lao động thích ứng với cái thị trường lao động linh hoạt hiện nay, trau dồi cho mình kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc linh hoạt, phù hợp với cái môi trường chuyển đổi số, công nghệ số cũng như là cái môi trường làm việc hết sức là năng động, hết sức là công nghệ, đặc biệt là người lao động trang bị cái kỹ năng nghề.
1: Ở cấp cơ sở, việc tổ chức sàn giao dịch việc làm cho thấy chính quyền không chỉ quản lý hành chính mà còn đồng hành với sinh kế của người dân. Ông Đinh Bảo Quốc, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Bình Thạnh cho biết, ngày hội được tổ chức trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, hướng đến những nhóm người dân cần thêm cơ hội tiếp cận việc làm.
6: Trong cái tháng an toàn lao động năm 2026 hôm nay, đối với phường Bình Thạnh chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động tập trung, cụ thể là cái tác tuyên truyền cho tất cả những người dân nghèo, bộ đội xuất ngũ, các người dân khó khăn trên địa bàn phường để có cái điều kiện biết được đến tìm việc làm. Và hôm nay chúng tôi tổ chức cái sàn giao dịch việc làm hôm nay là cũng là một cái cơ hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động để có tiếp cận, người lao động cũng tìm được doanh nghiệp phù hợp để có việc làm. Đối với các doanh nghiệp thì cũng có cái tìm được các nguồn lao động để trong cái sản xuất kinh doanh.
1: Cùng với ngày hội việc làm, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, tuyên truyền, tập huấn luật bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Dịp này, địa phương trao quà chăm lo cho 40 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động. Những phần quà không lớn về vật chất, nhưng là sự sẻ chia kịp thời với những người đang gặp khó khăn sau rủi ro nghề nghiệp. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tư vấn, phổ biến những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thủ tục tham gia giải quyết chế độ cho doanh nghiệp, người dân. Từ kết nối việc làm đến chăm lo an sinh, từ tư vấn chính sách đến hỗ trợ người lao động khó khăn, ngày hội cho thấy sự quan tâm của chính quyền, ban ngành và doanh nghiệp đối với đời sống người dân. Khi người lao động có thêm cơ hội ổn định sinh kế, niềm tin vào sự đồng hành của địa phương cũng được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, gần gũi như vậy. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
7: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
8: Bây giờ là 21 giờ.
9: Chương trình giải mã thị trường.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giải mã thị trường phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng bắt đầu với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa qua ban hành thông tư 15 quy định chi tiết luật phòng bệnh, thiết lập hệ thống giám sát y tế dự phòng trên phạm vi toàn quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, hệ thống giám sát sẽ được mở rộng, Không chỉ dựa vào báo cáo từ cơ sở y tế mà triển khai đồng thời 3 hình thức gồm giám sát dựa vào chỉ số, giám sát trọng điểm và giám sát dựa vào sự kiện. Thông tin cảnh báo dịch bệnh

sẽ được thu thập từ nhiều nguồn như cộng đồng, mạng xã hội, trường học, cửa khẩu và cơ sở y tế. Thông tư cũng bổ sung giám sát toàn diện các lĩnh vực như bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, dinh dưỡng trẻ em và thương tích cộng đồng. Trạm y tế đã được giao vai trò đầu mối tiếp nhận, xác minh và báo cáo dịch bệnh trong vòng 24 giờ. Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh số hóa dữ liệu, xây dựng hệ thống giám sát dùng chung toàn quốc, dự kiến hoàn thành báo cáo điện tử toàn diện trước năm 2030. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đây là đợt ra quân quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung rà soát từng địa bàn, bóc gỡ các ổ nhóm, triệt xóa tụ điểm phức tạp, không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo trung ương và thành phố, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời tham mưu ban hành nghị quyết kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống ma túy các cấp. Song song đó, lực lượng công an đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đợt cao điểm được triển khai với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy và đảm bảo an ninh trật tự. Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của mô hình hợp đồng PT không yêu cầu thanh toán, mở ra cơ chế mới để doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng các công trình công cộng. Thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phúc lợi xã hội đã được doanh nghiệp tài trợ, tiêu biểu như công viên số 1 Lý Thái Tổ, chỉnh trang các tuyến đường trung tâm, công viên bờ sông Sài Gòn, hay xây dựng trường học hiện đại cho học sinh. Đáng chú ý, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với thiết kế hình lá dừa nước đang được thi công, kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố. Công trình do doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 2 tháng 9. Các chuyên gia nhận định, cơ chế BT không thanh toán đã tạo thành hành lang pháp lý minh bạch, giúp doanh nghiệp thuận lợi tham gia, đồng thời giúp thành phố huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho phát triển đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận dụng mô hình này để thúc đẩy các dự án công cộng, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 của Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, Bộ sẽ phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế hỗ trợ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp bin lưu trữ theo mô hình tự sản tự tiêu. Mục tiêu mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt điện mặt trời mái nhà với khoảng 28,6 triệu hộ dân, tương đương gần 2,8 triệu mái nhà có thể được lắp đặt trong giai đoạn đầu. Nếu mỗi hệ thống công suất trung bình 4 kW, tổng công suất bổ sung có thể đạt hơn 11.000 MW. Các chuyên gia đánh giá, nếu triển khai hiệu quả, nguồn điện này có thể giúp giảm 3-10% phụ tải đinh trong các tháng nắng nóng, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn rào cản về chi phí đầu tư và cơ chế giá điện. Để đạt mục tiêu, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, chính sách hỗ trợ tài chính và thúc đẩy phát triển hệ thống lưu trữ mạng lưới điện pin lưu trữ. Tiếp nối chương trình là bản tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao nhất theo Điều lệ Y tế Quốc tế. Theo The Guardian, ngày 17 tháng 5, dịch đã ghi nhận khoảng 246 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong. Ổ dịch bắt đầu tại tỉnh Ituri, phía đông Congo, và hiện đã lan sang một số khu vực khác trong nước, đồng thời xuất hiện tại Uganda với các ca lây nhiễm xuyên biên giới. Giới chuyên gia cảnh báo dịch diễn biến phức tạp do nhiều yếu tố, sự chậm trễ trong phát hiện ca bệnh, xung đột vũ trang cản trở công tác y tế và sự xuất hiện của chủng virus Bundibugyo hiếm gặp. Đáng chú ý, vaccine hiện hành không được cho là hiệu quả với chủng này, trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. WHO kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lan rộng. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân không hoang mang, đồng thời

0: đề nghị người trở về từ vùng dịch tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Tại hội nghị an ninh Lennart Meri ở Tallinn, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cảnh báo giá vũ khí đang tăng mạnh, có mặt hàng tăng tới 50-60% so với 2 năm trước. Theo ông, điều này đang gây áp lực lớn lên kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO trong bối cảnh châu Âu phải gia tăng viện trợ cho Ukraine khi Mỹ dần chuyển hướng chiến lược. Ông Becker cho rằng thị trường quốc phòng hiện rơi vào tình trạng con gà và quả trứng, nhu cầu thiếu hụt nhưng ngành công nghiệp chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất nếu chưa có hợp đồng dài hạn từ phía chính phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cũng cảnh báo châu Âu không thể chờ đến năm 2030 để tăng cường năng lực quân sự khi nguy cơ căng thẳng với Nga có thể xảy ra ngay trong năm nay hoặc năm tới.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho Thành phố Hồ Chí Minh. Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại hội thảo khoa học các quốc gia. Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực tiễn cho thấy, các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, trong khi luật đô thị đặc biệt được xây dựng là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và cho cả giai đoạn phát triển sắp tới.
3: Luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
2: Các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị các điều khoản trong dự thảo luật đô thị đặc biệt cần quan tâm đến quy định về phân quyền mạnh mẽ cho thành phố để huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính. Các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về quy định phân quyền.
4: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không, bởi vì đã phân quyền rất rõ. Và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta, tôi rất là mong mỏi là với cái cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này, thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy, thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
2: Đề cập đến vấn đề phân quyền, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Thới cho rằng nội dung này rất quan trọng và phải phân quyền thực chất. Theo đó có thể nhận diện phân quyền thực chất qua một số tiêu chí cơ bản.
5: Đó là sự tồn tại của quyền quyết định cuối cùng trong những cái lĩnh vực nhất định. Thứ hai là phải có cái sự tương thích giữa thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Và cuối cùng là phải có cái cơ chế kiểm soát phù hợp. Khi ba cái yếu tố này kết hợp hài hòa thì phân quyền mới có khả năng chuyển hóa thành cái động lực phát triển. Như thế, phân quyền thực chất không chỉ là bổ sung, không phải là mở rộng cái danh mục thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được một cái cấu trúc quyền lực mà trong đó chính quyền thành phố có khả năng tự chủ động quyết định, chủ động tổ chức thực hiện và chủ động chịu trách nhiệm trong các phạm vi mà được giao quyền.

0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung, tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
1: Một là liên quan đến đột phá về thể chế quản trị phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các cái hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý cái điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ cái kênh rạch mà Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn, trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Scientist AI kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp. Diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Scientist AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số hay xa hơn là kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua để xem ai có thuật toán nhanh nhất. Đó là cuộc cách mạng của sự thấu hiểu. Đã đến lúc chúng ta ngừng xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà hãy coi đó là những thực thể sống có tiếng nói riêng. Đó là tiếng nói của sự thật, là minh chứng cho sự minh bạch và là nền tảng duy nhất để AI không trở thành những ảo giác công nghệ, mà trở thành người cộng sự tận tụy mang lại giá trị thực cho cuộc sống.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
0: Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn chính là thời điểm để mọi người cùng tái định vị tầm nhìn chiến lược. Không có AI nếu thiếu dữ liệu chất lượng, và dữ liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có AI khai phá. Dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Doanh nghiệp hiện nay không còn chỉ thử nghiệm AI, mà bắt đầu bước vào giai đoạn ứng dụng AI phục vụ vận hành và tăng trưởng thực tế. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp nào làm chủ được dữ liệu và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data and AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực, là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt.

0: lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam cho biết, nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng khiến các hệ thống hạ tầng phải liên tục nâng cấp để đáp ứng tốc độ phát triển của AI. Theo ông Luân, nếu hạ tầng dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý của AI, thì hiệu quả vận hành sẽ bị ảnh hưởng. Trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu, quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
2: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

0: Thưa quý vị, thị trường rau quả Việt Nam đầu năm 2026 đang đứng trước một bài toán kép khi khu vực Trung Đông vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra những thách thức không nhỏ về logistics và chi phí. Ở nhiều chiều tiêu cực, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng trên các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ, đã làm gián đoạn chuỗi vận chuyển toàn cầu. Việc tàu biển phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng Nam Phi kéo dài thời gian giao hàng thêm nhiều ngày, kéo theo chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Với đặc thù là mặt hàng dễ hư hỏng, rau quả tươi của Việt Nam chịu rủi ro lớn về chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Không chỉ vậy, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu cũng khiến các đơn hàng dài hạn trở nên dè dặt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trung Đông vẫn là thị trường giàu tiềm năng. Khu vực này có nhu cầu nhập khẩu nông sản lớn do điều kiện tự nhiên hạn chế, trong khi mức thu nhập cao giúp sức mua ổn định. Đáng chú ý, các tiêu chuẩn kỹ thuật tại đây tương đối dễ thở so với những thị trường khó tính như Mỹ hay EU, tạo điều kiện thuận lợi cho rau quả Việt Nam thâm nhập. Thực tế cho thấy nhiều mặt hàng như dừa tươi, bưởi, sầu riêng hay trái cây, có múi đang được ưa chuộng, thậm chí có những đơn hàng lớn phải vận chuyển bằng đường hàng không để kịp đáp ứng nhu cầu.
1: Ngoài ra, tác động gián tiếp từ việc giá xăng dầu tăng cũng đang làm chi phí sản xuất và vận chuyển ở trong nước đội lên, qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định. Xu hướng chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chế biến như là cấp đông, sấy khô đang được đẩy mạnh nhằm để giảm phụ thuộc vào thời gian vận chuyển. Đồng thời, việc đa dạng hóa các tuyến logistics, tăng cường liên kết chuỗi và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cũng là những giải pháp cần thiết để mà giảm thiểu rủi ro. Có thể thấy là Trung Đông vẫn là mỏ vàng cho rau quả của Việt Nam, nhưng đây là một mỏ vàng không dễ khai thác. Bài toán đặt ra cho năm 2026 là không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động địa chính trị ngày càng khó lường. Xoay quanh diễn biến của thị trường rau quả hiện nay, thì phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Vâng, đầu tiên xin ông

0: Nhận định về thị trường rau quả hiện đang đối mặt với những thách thức lớn nhất là gì ạ?
1: Ngành hàng rau quả thì trong quý 1 đầu năm 2026 cũng diễn ra một số các cái thách thức. Tuy nhiên thì về cái kết quả trong 3 tháng đầu năm thì cái mức độ tăng trưởng vẫn là đạt được 32%. Thì đây cũng là một trong những cái biến động của thế giới, nhưng mà riêng cái ngành hàng rau quả thì vẫn có được một cái mức tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên thì cái về cái mặt hàng này là ở trong nước thì nó cũng có những cái khó khăn khi mà cái giá của sản phẩm rau quả ở trong nước, đặc biệt là cái thời điểm tháng 3, tháng 4 thì cái giá nó tương đối rất là thấp. Điều này thì cho thấy rằng là cái sức mua tương đối khá giảm. Một vấn đề thứ hai nữa là đối với ngành hàng rau quả thì khi mà thường thì bắt đầu diễn ra vào tháng 4 rồi, thì đây là cái thời điểm cao điểm của cái ngành hàng vào thu hoạch rất nhiều các cái loại trái cây. Vì vậy cứ đến cái thời điểm vào tháng 4 thì thường thì cái giá trái cây ở trong nước thì thường độ giảm rất là sâu. Nhưng mà cộng năm nay khi mà cái xung đột ở Trung Đông thì nó kéo theo về cái năng lượng, cái xăng dầu nó tăng cao thì đối với cái hàng hóa vận chuyển tăng rất là cao. Tuy nhiên thì cái giá cả mà bán thực tế ở thị trường thì nó tương đối khá thấp. Điều này nó phản ánh một cái thực trạng rằng là cái tình hình kinh tế có những khó khăn, cái sức mua giảm. Vì vậy thì cái người bán người ta không thể tăng giá lên được. Theo cái chi phí đầu tư, ví dụ như cái chi phí về vấn đề logistics thì hiện tại nó tăng khoảng độ từ 3 đến 40%. Đấy thì đây là đối với ngành hàng rau quả. Và để mà giải quyết được cái việc này thì chúng tôi cũng có đưa ra một số các cái giải pháp trước đây. Ví dụ như là cái việc mà phải tăng cái giá trị gia tăng từ cái vấn đề chế biến sâu để mà hạn chế các cái rủi ro khi mà cái mùa vụ. Vì thực tế cho thấy rằng là đối với ngành rau quả thì thường là cái chế biến sâu hiện nay thì tương đối khá thấp so với các nước. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là khoảng độ chưa tới 20% là cái chế biến, còn lại tới 80% là chúng ta đang sử dụng kinh doanh về cái mặt hàng tươi. Nhìn qua các một số nước, ví dụ như là Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là cái chế biến của họ ngược lại ở chúng ta. Nghĩa là cái chế biến của họ tới 80% và kinh doanh tươi nó chỉ có 20%. Cái vấn đề mà đặt ra đối với cái thách thức đối với ngành hàng rau quả là chúng ta cần phải tăng cường cho cái vấn đề chế biến sâu. Vừa là tăng cái giá trị gia tăng cho cái sản phẩm, nhưng mà đồng thời là hạn chế các cái rủi ro khi mà cái vấn đề là vận chuyển tăng cao. Đấy, rồi là vấn đề mùa vụ, thì đây là các cái vấn đề mà cần phải có cái giải pháp.
0: Vậy thì chi phí đầu vào tăng cao có gây áp lực ra sao cho nông dân và doanh nghiệp thưa ông?
1: Như chúng ta biết thì từ cái lúc mà xung đột xảy ra ở Trung Đông thì giá nhiên liệu nó tăng rất là cao, và đối với cái nhiên liệu tăng cao thì kèm theo là cái phân bón nhập khẩu tăng rất là cao. Đối với những đơn vị mà tăng ít, người ta cũng tăng lên tới khoảng độ là 15-20%, còn có những cái mặt hàng nó cũng tăng lên cao hơn 30-40%. Thì như thế thì cái chi phí sản xuất là tiếp tục tăng cao, trong khi thì cái vấn đề đầu ra thì chúng ta thấy rằng là cái sức mua ở trong nước thì từ với giảm mạnh. Và vấn đề thứ hai này là cái xuất khẩu đi qua cái khu vực mà Trung Đông với là khu vực mà châu Âu thì nó cũng đang ảnh hưởng rất là nặng nề. Vì hiện nay là khu vực Trung Đông thì chúng ta rất là khó để chúng ta thực hiện các cái đơn hàng vì do cái xung đột. Còn đối với châu Âu thì chúng ta thấy là do cái vấn đề đi đường vòng, mà như thế thì cái chi phí vận chuyển logistics là tăng rất là cao. Hiện nay chúng ta biết rằng là cái mức độ tăng hiện nay cũng khoảng độ tăng 3-40%, 3-4 lần so với cái giá cũ. Hiện nay là cái mức mà qua châu Âu hiện nay nó nằm cái tầm khoảng độ hơn 4.000 đô, trong khi thì cái bình thường thì nó nằm cái tầm khoảng độ 1.200 đô la. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ chi phí hiện tại đang tăng rất là cao.
0: Xin ông chia sẻ thêm về cái vấn đề mà để ổn định thị trường thì nên cần những cái giải pháp cấp bách nào về phía cơ quan quản lý nhà nước?
1: Vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành một cái nghị quyết là số 188 về thúc đẩy phát triển cái thị trường nội địa. Thì thực sự ra là chúng ta biết rằng là khi mà cái bối cảnh của thế giới mà có nhiều cái bất ổn, nó làm gián đoạn đối với cái vấn đề mà vận chuyển logistics qua các cái thị trường, thì thị trường trong nước đây là một trong những cái thị trường tiềm năng cũng như là một thị trường lớn, hơn 100 triệu dân. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi năm, ví dụ như cái rau quả, năm 2025 chúng ta nhập khẩu khoảng 3 tỷ đô la. Thì nếu chúng ta mà có thể ngoài các cái mặt hàng chúng ta không có thì có thể là chúng ta có thể tận dụng các cái hàng hóa của chúng ta có thể sản xuất ở trong nước được để phục vụ cho nội địa, thì chúng ta cũng thể giảm được một phần về vấn đề nhập khẩu, đồng thời thì cũng tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tiêu thụ các cái hàng hóa ở trong nước thuận lợi hơn. Thì cái đây là một trong những cái giải pháp mà chính phủ vừa ban hành cái nghị quyết 88 để thúc đẩy, đồng thời là cũng khuyến khích về cái việc mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì đây cũng là một cái giải pháp mà trong cái bối cảnh mà cái sức mua đang còn yếu thì chúng ta cũng đang có những cái giải pháp để làm sao mà thúc đẩy để giúp cho cái tiêu thụ ở trong nước nó tăng cao. Một vấn đề thứ hai nữa về cái mặt chất lượng, thì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây thì cái mặt chất lượng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, cái người tiêu dùng họ rất là quan tâm. Vì vậy thì để làm sao mà đảm bảo được cái duy trì

0: để lưu thông hàng hóa đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm kể cả trong nước và kể cả xuất khẩu thì đòi hỏi về cái mặt sản xuất là đảm bảo an toàn. Đối với các cái nguồn sản xuất ví dụ như là trước đây chúng ta chủ yếu là các cái mặt hàng phân bón về vô cơ, khi mà chúng ta sản xuất lạm dụng cái này thì tất nhiên là về cái mặt chất lượng chúng ta không đảm bảo. Vấn đề thứ hai nữa là cái chi phí sản xuất cao. Và như thế thì trong cái bối cảnh này thì ngoài cái việc giảm cái chi phí sản xuất thì chúng ta chuyển đổi từ cái hướng giảm phụ thuộc vào cái vô cơ nhiều mà chúng tăng tăng cái lượng hữu cơ rồi cái lượng vi sinh và cái lượng sinh học để vừa là nâng cao chất lượng nhưng mà cũng vừa là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu rồi phế phụ phẩm trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp để mà giảm chi phí đầu tư. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất trong cái tình hình hiện nay.
1: Sau cùng thì ông cho biết thêm về vai trò của công nghệ như là chuyển đổi số, là nông nghiệp thông minh thì có thể giải quyết bài toán này như thế nào ạ?
0: Chúng ta biết thì cái chuyển đổi số ở trong nông nghiệp đây là một trong những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết 57 liên quan đến về cái đột phá thúc đẩy đổi mới khoa công nghệ. Thì chúng ta biết rằng là trong cái sản xuất ấy, cái việc mà đưa cái công nghệ vào để số hóa vừa là quản lý nhưng mà vừa là kiểm soát đối với cái mặt chất lượng cũng như là cái chi phí sản xuất hết sức quan trọng. Vì vậy thì đối với cái chuyển đổi số rồi cái vấn đề truy xuất nguồn gốc trong cái thời gian vừa qua thì chính phủ là Bộ Nông nghiệp như là cái bộ ngành cũng đang thúc đẩy để giúp cho cái sản xuất của chúng ta vừa là áp dụng được yêu cầu của thị trường kể cả xuất khẩu và kể cả trong nước, đồng thời thì chúng ta cũng giảm được các cái rủi ro liên quan đến thời tiết cũng như là liên quan đến cái khí hậu cũng liên quan đến cái vấn đề an toàn, thì chúng ta cũng cần phải có áp dụng về cái công nghệ để mà quản lý nó hiệu quả hơn cũng như là đảm bảo được vấn đề hạn chế các cái rủi ro trong cái vấn đề sản xuất.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
2: Chương trình gõ cửa thành công.
3: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050.

tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Theo đó, cơ quan phê duyệt quy hoạch trên là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch tổng thể được Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh lập vào Hội đồng thẩm định quy hoạch, do Sở Tài chính là cơ quan thường trực hội.

0: đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu công đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn 100 năm, dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú tạm trú trên 6 tháng. Chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050. Trong điều kiện thuận lợi nhất kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và thành phố Hồ Chí Minh, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP dự kiến đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1.200 tỷ đô trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước thuận lợi nhất. Quy mô đất đai phát triển đô thị dự kiến đến năm 2050 với khoảng 290.000 đến 320.000 ha đất xây dựng đô thị. Các chỉ số nêu trên sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch. Mục tiêu quy hoạch xác định đến năm 2050, thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có bản sắc đặc trưng là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á Thái Bình Dương, là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia.
1: Chương trình đảng phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Chương trình đảng 06 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt tại quyết định số 826 ngày 11 tháng 5 năm 2026. Mục tiêu của đề án đến năm 2030 hoàn thiện các nền tảng tiện ích cốt lõi của chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đảm bảo người dân doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính. Tầm nhìn đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia với dữ liệu dân cư là hạt nhân được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực, y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành thông tư số 19/2026 ngày 31 tháng 3 năm 2026. Thông tư 19 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 29/2024 ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.
1: Ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng chiến lược để từ năm sau, một số khu vực có thể thực hiện xét tuyển lớp 10 công lập thay cho thi tuyển. Thành phố cũng tiếp tục ban hành các quy định nhằm thực hiện chủ trương phổ cập trung học phổ thông theo định hướng của Trung ương. Để đáp ứng nhu cầu học tập, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh chiến dịch 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát hơn 100 dự án khác để bổ sung chỗ học hướng tới chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học. thành phố cũng chuẩn bị điều kiện để hình thành các trường trung học nghề, tạo thêm lựa chọn vừa học văn hóa

0: vừa học nghề cho học sinh sau trung học cơ sở. Năm học này, toàn thành phố có 169.602 học sinh đủ điều kiện hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trong đó 151.269 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập, hơn 17.800 em lựa chọn các hướng học khác. Năm học 2026-2027, chỉ có 3 trường công lập đặc thù thực hiện xét tuyển, gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông Thành An, xã Thành An, trung học phổ thông Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo, trường phổ thông dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6, với tổng chỉ tiêu 118.550 học sinh, tương ứng khoảng 70% số học sinh lớp 9 trên địa bàn.
1: Cũng liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường tổ chức khảo sát đầu vào. Theo đó, 5 trường thực hiện khảo sát vào lớp 6 gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Các trường này sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 1 tháng 7. Cụ thể, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 10 lớp với 350 học sinh. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 đối với môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát, chấm bài và phúc khảo. Đối với 4 trường trung học cơ sở tiên tiến hội nhập gồm Hoa Lư, Bình Thọ, Trần Quốc Toản và Nguyễn An Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo đảm tính công bằng khách quan. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo. Phụ huynh có nhu cầu cho con tham gia khảo sát có thể liên hệ trực tiếp với trường muốn đăng ký để được hướng dẫn, đồng thời phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ.
0: Từ ngày 15 tháng 5, người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, theo Nghị định số 90 của Chính phủ. Nghị định mới cũng quy định phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng đối với hành vi hút thuốc tại nơi cấm hút thuốc. Các địa điểm không treo biển cấm hút thuốc hoặc không tổ chức kiểm tra nhắc nhở thực hiện quy định có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Đáng chú ý, người chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cũng bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, trưng bày thuốc lá sai quy định hay không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì cũng bị xử phạt nặng, có trường hợp lên tới 40 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh. Theo quy định mới, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá cũng sẽ bị xử phạt hành chính.
1: Theo báo Pháp luật thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá các sở ngành đơn vị liên quan đã rất tích cực nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm vào ngày 29 tháng 4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động triển khai công việc thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung lập thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế tổng thể FEED, bảo đảm trình tự thủ tục đúng quy định, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 2 tháng 7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Qua kiểm tra thực địa, dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, tuyến đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 11,5 km và thành phố Đồng Nai 36,2 km. dự kiến bố trí khoảng 19 ga gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.
0: Báo Thanh Niên đưa tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, triển khai xuyên suốt trong tháng 5 năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn. Theo đó, trong khuôn khổ tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho cộng đồng, phổ biến các mô hình hiệu quả, bài học kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở. Hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng thông qua báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, sự kiện, loa phát thanh, treo pano băng rôn tại các khu dân cư và cơ quan đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương rà soát cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai như ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt tại các khu dân cư tập trung và khu vực dễ bị tổn thương. Song song đó, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và nguyên tắc 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc triển khai các kế hoạch phương án phòng chống thiên tai tại cơ sở.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm bảo đảm người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị giáo dục phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí cho hành khách đi tuyến đường sắt đô thị số 1 theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 HORC1. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao HORC1 tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng để hoàn thiện kế hoạch triển khai, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật. HORC1 cũng phối hợp với HTV hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi đưa chương trình vào hoạt động. Theo đề xuất, chương trình ATM vé nghĩa tình tặng vé cho người lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình dự kiến được thí điểm trong 2 tháng tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét nhân rộng trên toàn tuyến. Hành khách thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận vé miễn phí thông qua máy kiosk bán vé tự động, gọi là ATM vé nghĩa tình, được lắp đặt tại các nhà ga. Người sử dụng dùng căn cước công dân để quét, lựa chọn lộ trình và nhận vé. Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé một lần và trong vòng 30 phút chỉ được nhận tối đa một vé. Số lượng vé hỗ trợ dự kiến từ 500 đến 1.000 vé trên ngày. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thưa quý vị, tại buổi họp báo định kỳ vừa diễn ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ sau vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Báo Lao Động dẫn lời đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tinh thần thượng tôn pháp luật càng cần được đặt lên hàng đầu. Cơ quan này nhấn mạnh, nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội không chỉ hoạt động nghề nghiệp

0: đơn thuần mà còn mang trách nhiệm gìn giữ hình ảnh, đạo đức, lối sống và ý thức công dân trước công chúng. Các hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực tới môi trường văn hóa nghệ thuật cũng như nhận thức xã hội. Thực vậy, đây không phải lần đầu nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Trước đó, nhiều vụ việc khiến dư luận, đặc biệt là các bạn trẻ hoang mang khi thần tượng của mình vướng vào vòng lao lý. Bạn trẻ Nguyễn Thị Thùy Trang bày tỏ quan điểm.
1: Em nghĩ rằng là cái ý thức mà về thượng tôn pháp luật á, có những người thực sự pháp chỉ có va chạm về việc kinh doanh, va chạm vì anh bị bắt phạt, anh bị làm cái điều gì sai trái xong bị cơ quan chức năng bắt rồi anh phải bị phạt đó, thì lúc đó họ mới có một cái nhìn nhận. Mà đôi khi á, là có những người người ta không hề có một sự thượng tôn pháp luật ở đây luôn, là họ nghĩ họ có tiền họ sẽ giải quyết được mọi thứ. Thì em nghĩ rằng là cái ý thức mà về thượng tôn pháp luật, sợ và mình nhớ như là lần sau là mình không được như vậy.
2: Để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền. Song đó, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất và cá nhân hoạt động nghệ thuật thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến biểu diễn, ứng xử văn hóa và trách nhiệm trên môi trường số. Qua đó giúp đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng, người dân nói chung ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định pháp luật nói chung. Luật sư Nguyễn Thành Trung, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: Chúng ta thấy rằng là thời gian vừa qua khi mà chính phủ đưa ra những cái nghị định mới liên quan đến xử phạt văn hóa, bây giờ ý thức người dân đã khác rồi, cần phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng văn hóa để mà giữ gìn ghi văn hóa của dân tộc Việt Nam.
2: Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
4: Yếu tố con người với thành phố này, tôi nghĩ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thì đảng bộ, chính quyền thành phố luôn luôn nhận thức rất rõ và đề cao vai trò của nguồn nhân lực văn hóa của thành phố, từ đội ngũ cán bộ, đội ngũ văn nghệ sĩ cho đến những người thực hành văn hóa. Thì tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, gồm những nhà quản lý, đội ngũ sáng tạo và nhân dân thành phố, cũng sẽ có rất nhiều những cái kế hoạch cho riêng mình. Mỗi người sẽ đóng góp một phần nhỏ để lấy con người là trung tâm, chúng ta xây dựng nền văn hóa của thành phố này ngày càng phát triển với định hướng là phát triển một cách bền vững.
0: Thưa quý vị, những văn bản chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, quy định, quy tắc, ứng xử văn hóa của cá nhân tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số, những hình thức xử phạt nghiêm minh, không vùng cấm của lực lượng chức năng đã và đang nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ khi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần hình thành môi trường văn hóa an toàn lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố.

0: Thưa quý vị, liên quan đến việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, pháp luật Việt Nam có những quy định rất rõ ràng. Một số tội danh liên quan đến bạo hành trẻ bị pháp luật xử phạt rất nghiêm, có thể chung thân hoặc tử hình nếu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có các tổ chức bảo vệ trẻ em, có chính quyền địa phương và cộng đồng người dân không thờ ơ với việc trẻ bị bạo hành. Tuy nhiên, để giúp trẻ có thêm kiến thức trong việc chăm sóc, bảo vệ bản thân thì rất cần những buổi phối hợp tuyên truyền từ lực lượng chức năng gia đình, nhà trường về quyền trẻ em bình đẳng giới. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty luật TNJ đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hiện nay là đối với trẻ em thì có những cái quyền được luật trẻ em quy định rất là rõ ràng. Ở trong đó, cái quyền thứ nhất đó là quyền được sống. Khi các em được sinh ra thì em phải được sống trong một môi trường mà lành mạnh. Và phải quyền tiếp theo đó là quyền được phát triển, tức là phát triển cả về thể chất và tinh thần. Khi mình đã sống tồn tại, tức là được bảo vệ là một cái vấn đề cần thiết, đó là cái quyền lợi thứ ba, tức là quyền sống, quyền phát triển, quyền được bảo vệ. Và một cái quyền nữa cũng rất là quan trọng, đó là quyền được tham gia vào các cái vấn đề của xã hội, ví dụ như góp ý xây dựng những cái quy định pháp luật hay những cái môi trường mà các em cần được phát triển, cần được bảo vệ. Vì những cái quyền này nó sẽ tạo nên cho các em một cái ý thức của một con người từ khi mới được sinh ra cho đến khi trưởng thành. Nó tạo nên một cái con người nhỏ bé trong một xã hội, và những con người nhỏ bé này sẽ được hình thành và phát triển tốt trong một môi trường mà các em được bảo vệ và được tồn tại phát triển, và các em sẽ được cống hiến để mà giúp cho xã hội chúng ta phát triển. Theo tôi thì chương trình tuyên truyền pháp luật để giúp cho các em hiểu biết thêm về vấn đề pháp luật, những quy định của pháp luật hiện hành, cũng như là giúp cho các em ý thức được về vấn đề là thực hiện đúng các quy định của pháp luật, từ đó là tạo nên một cái ý thức, cái lối sống tuân thủ theo quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thì cái việc làm này cực kỳ là bổ ích để tạo nên ý thức của mỗi một người công dân. Từ khi cái nhận thức của các em ở cái nhà trường thì những cái việc mà tuyên truyền pháp luật này nó sẽ hình thành cho các em những cái ý thức và những cái tư cách về lối sống, về cách đối nhân xử thế của cái lứa tuổi mà chính các em đang có một cái sự bắt đầu phát triển từ khi còn ở cái lứa tuổi mà nhận thức còn rất là thấp và chưa phát triển hoàn thiện được về nhận thức của một con người để mà tham gia vào cái việc mà xây dựng và phát triển xã hội. Thế thì theo tôi nghĩ là khi thực hiện một cái chương trình kết hợp cùng với các luật sư, cùng với nhà trường, làm ra những cái buổi tọa đàm trao đổi về những cái tuyên truyền pháp luật rất cần thiết và cần phải phát huy, đó là một trong những biện pháp tạo nên một cái ý thức pháp luật cho các em từ khi còn ở ghế nhà trường, và góp phần vào cái việc phòng và chống cái bạo lực học đường, cũng như là các vấn đề phòng và chống ma túy, thuốc lá điện tử. Đó là những cái tệ nạn mà đang phát triển ở trong học đường, nhà nước chúng ta đang quan tâm và cần phải làm tốt để mà giúp cho xã hội của chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Ekip thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Kết nối tri thức.
5: Phương Nguyệt mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với
6: bây
5: chương trình
6: Bây giờ là 22 giờ.
5: Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ và 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, như chúng ta cũng biết rằng là trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào gần như mọi mặt của đời sống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, AI đã có thể viết văn bản, tạo hình ảnh, hỗ trợ học tập, trả lời câu hỏi, thậm chí thay đổi cách con người làm việc và giao tiếp. AI mang đến rất nhiều tiện ích. Thế nhưng cùng lúc đó, không ít người lại cảm thấy lo lắng. Liệu AI có lấy mất việc làm của mình? Con người có trở nên phụ thuộc vào máy móc? Và liệu trí tuệ nhân tạo có khiến cho xã hội khó phân biệt thật giả hơn bao giờ hết? Đó sẽ là nội dung của chương trình Kết nối tri thức tuần này. Trong chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính sau đây. Hàn Quốc dùng AI chăm sóc người cao tuổi.

thời AI, học ngoại ngữ có còn cần thiết không? AI nhận diện tài xế say rượu qua khuôn mặt. AI bị nhiều doanh nghiệp sa thải. Trong một câu hỏi vì sao, chúng ta cùng đến với câu chuyện vì sao trí tuệ nhân tạo đem lại nhiều lợi ích, nhưng nhiều người vẫn lo sợ AI. Và ở phần tri thức ứng dụng, chương trình sẽ bàn về câu chuyện làm sao để chung sống với AI hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với các nội dung này. Và trước tiên là phần tin tổng hợp.

Đầu tiên là thông tin Hàn Quốc dùng AI chăm sóc người cao tuổi. Thưa quý vị, trong bối cảnh dân số già quá nhanh, Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xem đây là trợ thủ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi sống neo đơn. Tại Hàn Quốc thì trợ lý ảo AI mang tên Talking Buddy đang được sử dụng để gọi điện hỏi thăm hàng chục ngàn người già mỗi ngày. Hệ thống có thể trò chuyện, nhắc uống thuốc, gợi ý vận động và phát hiện dấu hiệu bất thường để cảnh báo nhân viên y tế hoặc là nhân viên xã hội. Một trường hợp điển hình đó là bà Chung Jun Hee ngoài 70 tuổi được AI phát hiện dấu hiệu nguy hiểm khi đang bị đau nặng do thoát vị cấp tính. Nhờ cảnh báo kịp thời, bà đã được đưa đi cấp cứu và thoát khỏi nguy cơ đe dọa tính mạng. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng triển khai chương trình Super Brain ứng dụng AI nhằm hỗ trợ người có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Chương trình cung cấp các bài tập cá nhân hóa để giúp làm chậm quá trình sa sút trí tuệ và đã hỗ trợ hơn 10.000 bệnh nhân kể từ năm 2021. Các chuyên gia cho biết là AI có ưu điểm là hoạt động liên tục, kiên nhẫn và có thể hỗ trợ người cao tuổi duy trì kết nối xã hội, giảm cảm giác cô đơn trong cuộc sống hàng ngày. Việc ứng dụng AI vào chăm sóc người cao tuổi cho thấy công nghệ không chỉ phục vụ kinh tế mà còn có thể góp phần giải quyết những vấn đề xã hội đang ngày càng lớn trong thời đại già hóa dân số. Những mô hình như tại Hàn Quốc cũng mở ra gợi ý đáng tham khảo cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, trong việc kết hợp công nghệ với chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Xin được chuyển sang thông tin thời AI, học ngoại ngữ còn cần thiết không? Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng dịch thuật tức thì giữa nhiều ngôn ngữ, không ít người đặt câu hỏi liệu con người có cần học ngoại ngữ không? Các chuyên gia cho rằng AI khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của việc học ngôn ngữ. Hiện nay thì như chúng ta cũng biết là nhiều công cụ AI có thể dịch văn bản và giọng nói gần như ngay lập tức. Tuy vậy, theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Tây Sydney, thì việc học ngoại ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn giúp rèn luyện trí não, tăng khả năng ghi nhớ, tập trung và tư duy linh hoạt. Các chuyên gia cho biết là khi người học tự tìm tư vựng, xử lý ngữ pháp hay suy nghĩ bằng ngôn ngữ khác, não bộ sẽ được kích hoạt mạnh mẽ hơn so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ dịch tự động. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người sử dụng nhiều ngôn ngữ có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer khi về già. Bên cạnh đó, thì AI vẫn còn hạn chế trong việc hiểu sắc thái văn hóa, cảm xúc, sự hài hước hay những ngữ cảnh giao tiếp đặc biệt. Các chuyên gia nhận định rằng, học ngoại ngữ còn là cách để hiểu sâu hơn về con người, văn hóa của các quốc gia khác. AI có thể hỗ trợ việc học và xóa bớt rào cản ngôn ngữ, nhưng khó mà thay thế hoàn toàn trải nghiệm giao tiếp và khả năng thấu hiểu văn hóa của con người. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, việc học ngoại ngữ vẫn là kỹ năng quan trọng, không chỉ cho công việc mà còn giúp rèn luyện tư duy, mở rộng hiểu biết và tăng khả năng thích nghi trong thế giới toàn cầu hóa.

Xin được chuyển sang thông tin AI nhận diện tài xế say rượu qua khuôn mặt. Một nhóm nhà khoa học tại Úc đã vừa phát triển công nghệ AI có khả năng phát hiện tài xế say rượu, buồn ngủ hoặc mất kiểm soát cảm xúc chỉ bằng phân tích khuôn mặt mà không cần đo nồng độ.

độ cồn theo cách truyền thống. Theo Đại học Edith Cowan của Úc, thì hệ thống mới sử dụng công nghệ phân tích khuôn mặt 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo để theo dõi các biểu hiện như nhịp chớp mắt, chuyển động cơ mặt và thay đổi đặc điểm khuôn mặt của tài xế. Kết quả thử nghiệm cho thấy là AI có thể xác định nồng độ cồn trong máu với độ chính xác gần 90%, đồng thời phát hiện tình trạng buồn ngủ với độ chính xác khoảng 95%. Hệ thống cũng phân loại được các mức độ say rượu từ nhẹ cho đến nghiêm trọng. Khác với máy đo nồng độ cồn qua hơi thở, công nghệ này cho phép giám sát liên tục theo thời gian thực mà không cần tài xế hợp tác trực tiếp. Nhóm nghiên cứu cho biết là việc kết hợp camera hồng ngoại còn giúp hệ thống hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng. Sự phát triển của AI đang mở ra thêm nhiều giải pháp hỗ trợ an toàn giao thông thông minh. Nếu được ứng dụng rộng rãi, công nghệ này có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ tai nạn do rượu bia hay mệt mỏi, đồng thời giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cũng cho rằng việc triển khai cần đi kèm với quy định chặt chẽ về quyền riêng tư cũng như là độ chính xác để có thể bảo đảm hiệu quả và sự đồng thuận của người dân.

chúng ta cùng chuyển sang thông tin AI bị nhiều doanh nghiệp sa thải. Trong khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để cắt giảm nhân sự, một số công ty công nghệ lại bắt đầu sa thải AI vì chi phí cao và hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Theo một số doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ, thì chi phí vận hành AI đang tăng nhanh, buộc họ phải cân nhắc tuyển lại nhân sự thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Một lập trình viên chia sẻ trên Reddit rằng công ty của anh đã hủy nhiều gói dịch vụ AI và tuyển thêm nhân viên sau khi nhận thấy là AI đưa ra những câu trả lời thiếu thực tế. Không ít doanh nghiệp cũng cho biết các chatbot chăm sóc khách hàng vẫn khiến người dùng thiếu kiên nhẫn vì phản hồi máy móc, thiếu cảm xúc và khó xử lý tình huống thực tế. Các chuyên gia nhận định rằng AI vẫn rất là hữu ích trong tự động hóa và xử lý dữ liệu. Nhưng ở nhiều công việc mà cần sự linh hoạt, cảm xúc, kinh nghiệm và khả năng hiểu ngữ cảnh thì con người vẫn đóng vai trò khó mà thay thế. Sự phát triển của AI đang tạo ra thay đổi lớn trên thị trường lao động. Nhưng thực tế cho thấy công nghệ chưa thể thay thế hoàn toàn con người trong mọi tình huống. Những công việc cần có sự đồng cảm, óc phán đoán hay xử lý linh hoạt vẫn rất cần sự nhạy bén của con người mà máy móc khó có thể có được. Vì thế, thay vì xem AI là công cụ thay thế tuyệt đối, các chuyên gia cho rằng hướng đi hiệu quả đó chính là kết hợp công nghệ với năng lực con người để nâng cao hiệu quả công việc. Thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cho thấy là AI đang hiện hữu ở rất nhiều lĩnh vực trong đời sống, đóng vai trò nhất định trong sự phát triển và đặt ra vấn đề con người đang thích nghi với sự có mặt của AI ra sao, thay đổi như thế nào để chung sống với AI hiệu quả nhất có thể. Nội dung này sẽ được bàn luận ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng đến sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện trí tuệ nhân tạo đem lại nhiều lợi ích, nhưng tại sao nhiều người lại lo lắng, sợ AI? Thưa quý vị, lịch sử từng chứng kiến nhiều cuộc cách mạng công nghệ khiến con người vừa hào hứng, vừa lo ngại. Khi mà điện xuất hiện, rất nhiều người sợ hãi. Khi mà Internet ra đời, không ít người cho rằng nó sẽ làm xã hội hỗn loạn. Và giờ đây, AI đang tạo nên một cảm giác tương tự với không ít người. Chỉ trong thời gian rất ngắn, AI đã có thể hoàn thiện các chức năng viết bài, dịch thuật, tạo video, lập trình, rồi thiết kế hình ảnh, thậm chí là mô phỏng giọng nói của con người. Điều này khiến nhiều người cảm thấy công nghệ đang tiến nhanh hơn khả năng thích nghi của xã hội. Và nhiều lý do quan ngại khác như tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên, đồng sáng lập phòng thí nghiệm AI OT Lab Việt Nam, khoa công nghệ thông tin trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Người ta sợ AI bởi vì AI quá mạnh nhưng lại chưa hoàn hảo. AI có thể hỗ trợ bác sĩ đọc phim X quang, giúp học sinh học tập, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc. Nhưng nếu AI trả lời sai trong những vấn đề nhạy cảm như sức khỏe tâm lý, pháp luật hay giáo dục thì hậu quả nó rất là lớn. Ví dụ, đã có từng có cái trường hợp trên thế giới á, người dùng trò chuyện quá nhiều với chatbot AI về tâm lý và AI nó phản hồi không phù hợp, khiến người dùng rơi vào trạng thái tiêu cực nghiêm trọng. Và thậm chí đã có trường hợp dẫn đến người ta nghi ngờ là tự sát bởi vì do AI tư vấn. Điều này làm cho xã hội rất là lo lắng. Chúng ta biết là bản chất của AI á, thì nó không có đạo đức hay nó cũng không có cảm xúc thật như con người. Nó không biết đâu là đau khổ thật sự của con người. Nếu dữ liệu học bị sai á, hoặc là AI ảo giác á, tức là nó tạo ra thông tin không đúng, thì người dùng có thể tin nhầm. Ngoài ra còn có các nỗi lo về mất việc vì tự động hóa nè, tin giả do AI tạo ra nè, lộ dữ liệu cá nhân, hay là học sinh phụ thuộc vào AI lười suy nghĩ. Thì một khảo sát ở Việt Nam á, cho thấy là khoảng 87% học sinh á, đã biết và sử dụng AI, nhưng phần lớn á, là thiếu kỹ năng và thiếu người hướng dẫn sử dụng đúng cách. Cho nên á, vấn đề nó không phải là AI là tốt hay xấu, mà là cách con người chúng ta dùng AI như thế nào.
0: Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, AI có thể thay thế một phần công việc mang tính lặp lại như là nhập liệu, chăm sóc khách hàng cơ bản hay là xử lý những văn bản đơn giản. Điều này khiến không ít người sợ bị tụt lại phía sau nếu không kịp học kỹ năng mới. Ngoài ra thì còn có nỗi lo về sự phụ thuộc vào công nghệ. Bởi vì nếu mọi việc đều giao cho AI viết thay, nghĩ thay, trả lời thay, thì liệu con người có dần mất đi khả năng tư duy độc lập? Nỗi lo về AI thực chất phản ánh một câu hỏi lớn hơn. Làm sao để con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong thời đại máy móc ngày càng thông minh?

Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào ngày thứ Hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 phút và thứ Bảy 10 giờ 30 đến 11 giờ. Ngoài ra chương trình còn được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với nội dung làm sao để chung sống với AI hiệu quả. Thưa quý vị, ban nãy chúng ta có nói về chuyện là AI tạo ra nỗi lo sợ với nhiều người.

0: Thay vì chỉ lo sợ, điều quan trọng hơn đó là học cách sử dụng AI đúng cách để công nghệ phục vụ con người. AI sẽ không biến mất, ít nhất là trong bối cảnh hiện nay. Ngược lại, công nghệ này sẽ còn hiện diện mạnh mẽ hơn trong học tập, công việc và đời sống. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không còn là có dùng AI hay không, mà là dùng AI như thế nào. Về điều này thì bà Tô Thụy Diễm Quyên, người Việt Nam đầu tiên và là một trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo cho biết.
1: Nếu mà nói là AI thông minh thì cũng chưa thực sự là chính xác. Mà AI nó là một cái nơi mà chứa quá nhiều thông tin. Và cái cách mà nó xử lý thông tin cũng quá nhanh. Do đó là không một người nào trên hành tinh này có thể có được nhiều kiến thức, nhiều thông tin và xử lý nhanh tốc độ như nó thôi. Vậy thì ở đây á, chúng ta sẽ không đi đối đầu với một cái lực lượng, một cái thế lực mà ta biết chắc chắn rằng ta thua. Đó là ta không đi đối đầu về mặt lượng kiến thức hay là cái cách xử lý thông tin. Mà chúng ta sẽ làm sao để chúng ta có thể điều khiển được nó. Ở cái bối cảnh hiện nay á, thì để chúng ta có thể không bị những cái tin giả thao túng, rồi không sợ hãi trước sự tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta phải có được kỹ năng để chúng ta sử dụng nó một cách hiệu quả. Ví dụ trong bối cảnh là trường học đi ha, trong giáo dục nha, cách sử dụng ChatGPT, cách sử dụng Gemini, cách sử dụng notebook, LMS, vân vân. Thế thì chúng ta đang học cái cách để sử dụng công cụ chứ không phải là cách ứng dụng công cụ. Vậy làm thế nào để chúng ta ứng dụng nó một cách hiệu quả là vận dụng một cái chiến lược mà kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo với cái phương pháp flip classroom là lớp học đảo ngược và phương pháp micro teaching tức là chia nhỏ trong lớp học. Khi mà vận dụng những cái phương pháp như vậy thì chúng ta đặt trí tuệ nhân tạo, đặt AI, đặt ChatGPT, Gemini vào một trong những mảnh ghép của cái quá trình dạy học. Và lúc đó khi mà học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều thì không còn là lạm dụng nữa, mà các em dùng càng nhiều thì các em lại càng có nhiều kiến thức. Vậy thì có thể tóm tắt lại với cái câu hỏi vừa rồi của Phương Nguyên, thì chúng ta đừng đi đối đầu với trí tuệ nhân tạo mà chúng ta hãy tìm cách để sử dụng nó. Cái chúng ta đang rất cần đó là tư duy phản biện. Chúng ta cần tư duy phản biện hơn cả cần kỹ năng về công nghệ thông tin.
0: Tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên, đồng sáng lập phòng thí nghiệm AIoT Lab Việt Nam, khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm về tư duy phản biện và học tập thời AI.
2: Nhiều người nghĩ thời AI thì phải giỏi lập trình nhất, nhưng theo tôi nghĩ thì kỹ năng quan trọng nhất đó chính là tư duy phản biện và kỹ năng học tập suốt đời. Vì sao ạ? Vì AI trả lời rất nhanh nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Người giỏi trong thời đại AI không phải là người nhớ nhiều nhất mà là người biết đặt câu hỏi đúng, kiểm tra thông tin, phân biệt đúng sai và kết hợp AI với tư duy của con người. Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay cũng đã ban hành khung năng lực số cho người học với nhiều miền năng lực như: thứ nhất đó là tư duy lấy con người làm trung tâm, rồi đạo đức AI, kỹ năng số, giải quyết vấn đề, sáng tạo và đánh giá đầu ra của AI. Tôi nghĩ trong tương lai, người thành công không phải là người đấu với AI, mà là người biết làm việc cùng AI. AI có thể làm nhanh hơn con người chúng ta, nhưng con người vẫn có thứ AI chưa thay thế được hoàn toàn, đó chính là cảm xúc, đạo đức, sự đồng cảm và khả năng ra quyết định mang tính nhân văn.
0: Mỗi người sẽ ứng dụng các công cụ AI khác nhau tùy theo lĩnh vực mình hoạt động và nhu cầu riêng. Song chúng ta có thể thống nhất với nhau những điều chung cốt lõi, rằng AI là công cụ hỗ trợ, không phải bộ não thay thế con người. Khi nhận một thông tin từ AI, chúng ta cần kiểm tra nguồn, đối chiếu dữ liệu, đặt câu hỏi và suy nghĩ độc lập. Đặc biệt là không nên sao chép hoàn toàn nội dung AI tạo ra mà không kiểm chứng. Trong học tập và công việc, AI nên được dùng để hỗ trợ tìm ý tưởng, tăng tốc xử lý thông tin, gợi ý giải pháp để nhằm tiết kiệm thời gian cho những việc lặp đi lặp lại. Phần còn lại đó là sáng tạo, cảm xúc, yếu tố đạo đức, tư duy chiến lược thì vẫn là vai trò của con người. Chúng ta thử hình dung rằng là nếu việc gì cũng để AI làm thay thì con người sẽ như thế nào ạ? có phải là sẽ dễ mất đi kỹ năng suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Mặt khác, cũng không nên đưa thông tin nhạy cảm vào các nền tảng AI công cộng. Và khi AI là một phần trong đời sống hiện đại, người có lợi thế không phải là người biết nhiều nhất, mà là người biết học nhanh và thích nghi nhanh.

Thưa quý vị, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều làm thay đổi cách con người sống và làm việc. Thời của AI cũng vậy. Nhưng lịch sử cho thấy công nghệ không quyết định hoàn toàn tương lai, mà chính cách con người sử dụng công nghệ mới là điều quan trọng nhất. AI đã giúp cho chúng ta nhận được nhiều lợi ích, mở ra nhiều hướng đi mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức là con người phải thay đổi. Trước nhất là cần trang bị không chỉ kỹ năng về công nghệ, mà còn là khả năng tư duy phản biện, năng lực học tập suốt đời, sự sáng tạo, khả năng giao tiếp và cả trí tuệ cảm xúc. Bởi AI có thể xử lý dữ liệu rất nhanh, nhưng chưa thể thay thế sự đồng cảm, trách nhiệm và những giá trị nhân văn của con người. Một người biết sử dụng AI đúng cách sẽ không bị công nghệ thay thế, mà có thể biến AI thành trợ lý để học tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và sáng tạo nhiều hơn. Vì vậy, thay vì sợ hãi công nghệ, hãy chuẩn bị cho mình năng lực thích nghi, tinh thần học hỏi và tư duy độc lập để bước vào một thời đại nơi mà con người và AI sẽ cùng tồn tại, sẽ cùng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa rồi. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số VOH FM 92, 92.5 MHz ngày thứ Năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút đến 15 giờ và 18 giờ 30 đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, FM 87.7 MHz. Vào tuần sau thì mời quý vị theo dõi nội dung xoay quanh việc sống tối giản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau, cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho lại nhau nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đỡ bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Nhã Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, đã bao giờ bạn chứng kiến một thương vụ đàm phán thất bại, dù sản phẩm vô cùng chất lượng, năng lực của doanh nghiệp không thiếu, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu từ đối tác? Câu trả lời đôi khi không nằm ở các điều khoản kinh tế, mà lại đến từ những rào cản vô hình mang tên bất đồng văn hóa, sự thấu hiểu văn hóa. Hiểu được điều đó, chương 7 của môn giao tiếp trong kinh doanh hôm nay với chủ đề giao tiếp đa văn hóa sẽ là chiếc chìa khóa giúp quý vị và các bạn học viên hóa giải những khoảng cách ấy để tự tin bước ra thị trường toàn cầu. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay vẫn là gương mặt quen thuộc, đó là Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Xin mời Thạc sĩ bắt đầu bài giảng của mình.
1: Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. Giao tiếp phi ngôn ngữ hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể thật sự đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người biểu lộ những suy nghĩ chưa kịp nói ra lời, giúp cho quá trình giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại có một nền văn hóa khác nhau. Do đó, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

quốc tế rất đa dạng và phong phú. Trong nền kinh tế thế giới mang tính chất hội nhập ngày nay, để tránh bị phiền phức khi có việc phải đi công tác nước ngoài hay có cơ hội làm việc với các đối tác đến từ các nước khác, bạn nên dành nhiều thời gian để làm quen với một số ngôn ngữ cơ thể quốc tế, đặc biệt là

hoặc cảm ơn một ai đó, hãy đồng thời cúi đầu chào họ. Và việc cúi đầu chào này cũng được thực hiện trước khi bắt đầu hay kết thúc buổi họp. Điều này thể hiện sự tôn trọng trong nghệ thuật chào hỏi của người Hàn Quốc. Trong môi trường kinh doanh, việc chào hỏi giữa cấp trên và cấp dưới cũng có thứ tự ưu tiên. Theo đó, cấp dưới sẽ chào cấp trên trước, sau đó cấp trên sẽ đưa tay ra để bắt tay nhân viên của mình. Về cách xưng hô và làm quen, thì không giống như thói quen tự giới thiệu mình trong giao tiếp của người Việt Nam. Khi làm việc với đối tác người Hàn Quốc, bạn không nên tự giới thiệu mình trước với mọi người. Tốt hơn hết, bạn nên có một người bạn hoặc đồng nghiệp đi chung với mình và người đó sẽ giới thiệu bạn với những người chưa quen. Về cách ứng xử, khi làm việc với đối tác người Hàn Quốc, chúng ta không nên có hành động đụng chạm vào người khác. Đặc biệt, không nên dù vô tình hay cố ý đụng chạm vào bàn chân của người đối diện và cũng không đung đưa ngón tay cái hướng về phía đối tác. Tất cả những điều trên thể hiện sự không tôn trọng và những hành vi này là những hành vi bất lịch sự trong văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc. Một nét văn hóa rất hay của người Hàn Quốc đó chính là văn hóa tặng quà. Sở thích được tặng quà cho đối tác cũng giống như người Việt Nam là một nét văn hóa rất đẹp. Tuy nhiên, khi muốn tặng quà cho đối tác người Hàn Quốc, chúng ta nên lưu ý những điểm sau đây. Trước tiên, người Hàn Quốc rất thích những vật phẩm truyền thống của các nước bạn. Do đó, các bạn nên mang theo những tặng phẩm truyền thống từ đất nước của mình. Ví dụ như đối với người Việt Nam của chúng ta, thì những món quà lưu niệm có những hình ảnh truyền thống gắn liền với đất nước Việt Nam như chiếc nón lá, áo dài, hình quốc kỳ, hình bản đồ Việt Nam là những tặng phẩm truyền thống mà những đối tác người Hàn Quốc rất thích. Bên cạnh đó, đối tác Hàn Quốc cũng rất thích được tặng các vật dụng mà họ có thể được trưng bày trên bàn làm việc của mình trong lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thứ tự ưu tiên là quà tặng cho nhân viên cấp dưới phải có giá trị thấp hơn so với quà tặng cho cấp trên. Và điều cuối cùng là khi bạn được tặng quà thì lúc đầu nên từ chối và lần thứ hai thì mới nhận món quà trên. Đó là những nét văn hóa giao tiếp rất đặc trưng của người dân Hàn Quốc. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các nét giao tiếp đặc trưng của người dân đất nước thứ hai, đó là Trung Quốc. Trước tiên, về cách thức chào hỏi, người dân Trung Quốc cũng bắt tay chào hỏi nhau. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý không nên bắt quá chặt. Thay vào đó, hãy sử dụng cái bắt tay nhẹ nhàng và đầy thân thiện đối với người dân Trung Quốc. Thứ hai, trong việc chào hỏi của người dân Trung Quốc cũng có thứ tự ưu tiên. Đó chính là chúng ta phải chào hỏi người có chức quyền cao nhất trước, chứ không chào hỏi phụ nữ trước. Và khi giới thiệu người khác với ai đó, thì không bao giờ được phép dùng ngón tay trỏ để chỉ về phía người đó, vì điều này rất mất lịch sự. Thay vào đó, hãy sử dụng cả bàn tay để hướng về phía người được giới thiệu. Điều này thể hiện sự trân trọng hơn đối với họ. Các bạn sinh viên thân mến, ẩm thực Trung Hoa cũng là một nét văn hóa hết sức đặc trưng của đất nước này. Vì thế, chúng ta cũng cần lưu ý một số văn hóa ứng xử trên bàn tiệc sau đây. Thứ nhất là không được lấy đũa gõ vào chén bát của mình, gây nên những tiếng động. Điều này làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy rất khó chịu. Thứ hai là khi thưởng thức những món ăn, chúng ta không phải ngại những tiếng động do ăn uống gây nên, bởi vì những tiếng động này khiến cho người dân Trung Quốc cảm thấy thú vị hơn, vì họ cảm nhận được sự hứng thú và say mê của chúng ta trong quá trình thưởng thức món ăn của họ. Có những điểm cần tránh khi giao tiếp với người Trung Quốc như sau. Trước tiên, nếu như không thực sự cần thiết, thì không nên mặc đồ màu trắng khi tiếp xúc, và nếu có tặng quà, thì cũng lưu ý không nên gói quà bằng giấy màu trắng, bởi vì màu trắng được coi là màu tang tóc, mang lại sự không may mắn đối với người dân Trung Quốc. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng màu đỏ, vì màu đỏ được coi là màu hỷ, mang lại sự thịnh vượng và may mắn đối với họ. Tiếp theo, khi nói chuyện, chúng ta không nên nhắc đến những vấn đề có liên quan đến số 4 và cũng không nên tặng những món quà có liên quan đến số 4, bởi vì theo quan niệm của người Trung Quốc, số 4 nằm trong chu kỳ cuối của sinh lão bệnh tử. Đó là điều không mang lại may mắn với họ, đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển qua đất nước rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam chúng ta, đó chính là đất nước Thái Lan. Người dân Thái Lan không bắt tay nhau khi chào hỏi. Thay vào đó, họ sẽ chào nhau theo kiểu hai tay chắp lại và đầu hơi cúi xuống. Đối với họ, đây là kiểu chào trang trọng và lịch sự. Điều thứ hai, đó là cũng như đất nước Trung Quốc, người Thái Lan rất kỵ sờ vào.

0: đầu của người khác, đặc biệt là đối với trẻ em. Lưu ý rằng chúng ta không nên tì cánh tay lên lưng ghế đang ngồi. Có những hành vi như vỗ vào vai, vỗ vào lưng hay chỉ tay vào người khác. Người Thái Lan cho rằng đó là những cử chỉ xúc phạm. Một số điểm nhấn khác cũng cần phải lưu ý, đó là người Thái Lan rất thoải mái ở nơi làm việc và họ thường thể hiện cảm xúc rất tích cực trong các hoạt động mang tính chất xã hội. Vì thế cho nên, khi có lời mời tham gia vào những hoạt động xã hội, chẳng hạn như những công tác thiện nguyện mang tính chất đóng góp tích cực cho xã hội, thì chúng ta nên tham gia cùng họ. Điều này sẽ thể hiện sự thân thiện và trân trọng đối với đối tác người Thái Lan và tạo một cảm tình tốt đối với họ. Bên cạnh đó, cũng giống như người dân Việt Nam, người Thái Lan cũng thường chậm trễ và không đúng giờ. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với đất nước được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc, đó là nước Nhật Bản. Ở Nhật thì cách thức chào hỏi đã được nâng lên thành một dạng nghi thức. Người ta gọi đó là cách chào hỏi Oshigi, có nghĩa là nghi thức cúi đầu chào. Với nghi thức này thì cả nam và nữ đều có 3 cách chào giống nhau. Đó là gặp người 15 độ, 30 độ và 45 độ. Góc chào 15 độ dành cho những nghi thức chào xã giao thông thường, 30 độ dành cho những đối tượng thân quen hơn một chút, và góc chào 45 độ dành cho những người lớn tuổi, có chức vụ, địa vị quan trọng hơn. Tuy nhiên, về cách thức chào của nam và nữ thì có khác nhau một chút. Đối với người nữ thì hai tay sẽ duỗi thẳng và đặt trước người, tạo thành hình chữ V. Còn đối với người nam thì hai bàn tay duỗi thẳng, khép ngón, khép hai cánh tay sát bên sườn và cúi xuống. Người Nhật rất coi trọng lễ phép xã giao, tôn ti trật tự và các nghi lễ. Thứ hai là người Nhật có ý thức rất cao về tập thể và cộng đồng, rất chi tiết và nhẫn nại trong công việc. Bên cạnh đó, họ còn chú trọng đến cách ăn mặc và hình thức bề ngoài. Cho nên chúng ta rất ít khi gặp những đối tác người Nhật với hình thức xuề xòa, ăn mặc không chỉnh chu và tươm tất. Và cuối cùng, trong nghệ thuật giao tiếp, người Nhật hay chú trọng cách nói giảm và nói tránh để làm giảm bớt đi tính chất nghiêm trọng của những vấn đề đang được thảo luận. Đất nước cuối cùng mà chúng ta có dịp tìm hiểu trong chương này, đó là đất nước Ấn Độ. Về cách chào hỏi, người dân Ấn Độ sẽ chắp hai bàn tay vào nhau, đưa lên chạm trán và sau đó hạ xuống chắp trước ngực. Đây là cách chào hỏi của người Ấn Độ. Lưu ý khi giao tiếp với người Ấn Độ, chúng ta không nên chống hai tay lên hông khi nói chuyện. Đây là một hình ảnh không đẹp và sẽ gây một sự khó chịu nhất định đối với người Ấn Độ. Tuy nhiên, khi giao tiếp, người Ấn rất thích tìm hiểu những vấn đề thuộc về gia đình của đối tác, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến cha mẹ, vợ chồng, con cái hay những nét sinh hoạt gia đình là những điều mà họ cảm thấy rất thú vị và muốn tìm hiểu. Các bạn sinh viên thân mến, vừa rồi chúng ta đã có dịp tìm hiểu những nét văn hóa và giao tiếp rất đặc thù của 5 nước trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, là người dân Việt Nam, chúng ta cũng nên biết văn hóa Việt Nam nói riêng hay văn hóa Á Đông nói chung. Đó là nét văn hóa trọng tình, trọng tập thể và trọng cái đức. Đó là những tính chất rất đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Và trong nghệ thuật giao tiếp của người Việt Nam, chúng ta nên tránh những điểm sau đây. Không nên nói quá nhiều sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi và khó chịu cho đối tác khi phải nghe một lúc quá nhiều thứ từ phía chúng ta. Thứ hai là không nên nói chuyện riêng của sếp hay lãnh đạo của mình. Thứ ba là không nên vừa nói vừa cười, nói một cách không tế nhị, đụng chạm hay nói không tôn trọng người khác. Thay vào đó, để có được một nghệ thuật sống đẹp thì chúng ta nên có những ứng xử thích hợp. Chẳng hạn như luôn luôn ý tứ và tế nhị trong giao tiếp. Khi nói chuyện phải biết kính trên nhường dưới, có thái độ thân thiện và hòa nhã với mọi người. Trong công việc, nếu như chúng ta luôn có thái độ sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết, luôn thể hiện thái độ chịu khó, nhiệt tình và lăng xả, biết chia sẻ và quan tâm tới mọi người và biết động viên khích lệ người khác đúng lúc, đúng thời điểm, thì chúng ta sẽ có được một môi trường làm việc thân thiện với những tình cảm tốt đẹp từ mọi người xung quanh. Nói tóm lại, trong thế giới hội nhập ngày nay thì mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa khác nhau và chúng ta cần tôn trọng bản sắc văn hóa riêng của mỗi quốc gia đó. Bên cạnh đó, Nếu như chúng ta biết dành nhiều thời gian để tìm hiểu những điều nên làm và cả những điều nên tránh trong nghệ thuật giao tiếp của nhiều quốc gia khác nhau, thì chúng ta sẽ tránh được những phiền phức không đáng có trong giao tiếp, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và hiệu quả công việc trong môi trường làm ăn kinh doanh. Hy vọng là các bạn đã có được những trải nghiệm thật thú vị qua việc tìm hiểu kỹ năng giao tiếp đa văn hóa trong chương này.
1: Và bây giờ, mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, những điều gì chúng ta cần lưu ý trong văn hóa giao tiếp của người Nhật? Câu thứ hai, văn hóa tặng quà của người dân Hàn Quốc có gì đặc biệt? Và câu thứ ba, những điều gì nên làm và những điều gì nên tránh khi giao tiếp với các đối tác người Trung Quốc?
2: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 3 năm 2026 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6, 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6, 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7, 2026.
1: Ở bài đọc trước của chương giao tiếp phi ngôn ngữ, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể

đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, 6 nét mặt tiêu biểu của con người là gì? Nét mặt thể hiện cảm xúc con người. Chúng ta có hàng tỷ người trên trái đất này nhưng chỉ có 6 nét mặt tiêu biểu tương ứng với 6 trạng thái cảm xúc thường gặp. Đó là các cảm xúc vui mừng, buồn bã, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và căm ghét. Niềm vui và lạc quan phấn khởi của con người thường được biểu hiện qua nụ cười thật tươi, đôi gò má nhô cao lên. Với những ai có lúm đồng tiền thì lúm đồng tiền sẽ nổi rõ lên và đôi mắt nhăn lại. Ngược lại, khi buồn bã và đau khổ thì vùng trán của chúng ta thường hay nhăn lại, lông mày phía trong nhô lên và miệng thì trề xuống, biểu lộ sự phiền muộn và đau khổ. Khi ngạc nhiên, đôi lông mày nhô cao lên, mắt mở to ra, phần hàm dưới trề xuống và miệng thì há hốc ra. Đây là nét mặt diễn ra rất là nhanh, thậm chí chỉ xuất hiện chưa đến một giây. Nét mặt thể hiện sự sợ hãi, đó là nét mặt với hàng lông mày nhô lên, sát vào nhau, đôi mắt mở to, mi mắt thì căng ra, môi kéo giật ra phía sau, thể hiện cảm giác bối rối và lo lắng trước một mối hiểm nguy nào đó. Trong cuộc sống và trong kinh doanh, chúng ta cũng nên biết cách nhận biết và kiềm chế cảm xúc giận dỗi của mình và của đối phương. Nét mặt giận được thể hiện qua đôi lông mày được kéo sát lại gần nhau và hạ thấp xuống, ánh mắt cực kỳ hung hãn, mi mắt cong và hẹp, đôi môi mím chặt. Và cuối cùng, khi thể hiện cảm xúc căm ghét hay coi thường một người nào đó, hay là một sự vật hiện tượng đang diễn ra, con người thường hay nhăn mũi, đôi lông mày hạ thấp xuống, môi trên chung lên và mắt khép lại gần như là nhắm hẳn. Câu hỏi thứ hai, 3 kiểu nhìn cơ bản của con người khác nhau như thế nào? Thứ nhất là kiểu nhìn quyền uy. Hãy tưởng tượng hai mắt của bạn nằm trên cạnh đáy của một hình tam giác và đỉnh tam giác đó nằm ở giữa trán. Khi đó bạn sẽ tạo được cái nhìn công việc, tức là ánh mắt trong công việc, hay còn gọi là kiểu nhìn quyền uy. Khi ánh mắt của bạn tập trung vào khu vực tam giác đó của đối tác giao tiếp, mọi người sẽ thấy sự nghiêm túc trong công việc ở bạn. Ngược lại, khi bạn xoay hình tam giác đó lại và tập trung vào từ vùng mắt đến miệng, thì bạn đã chuyển cách nhìn ấy thành cách nhìn xã giao, hay còn gọi là cách nhìn trong giao tiếp thông thường. Còn khi ta kéo dài khu vực trên, thay vì từ mắt tới miệng, thì bây giờ là từ mắt xuống đến cổ áo của đối tác giao tiếp, thì khi đó chúng ta đang có kiểu nhìn thân mật. Kiểu nhìn này có thể dùng cho những người thân hoặc có mối quan hệ quen biết từ lâu. Đó là 3 kiểu nhìn cơ bản trong công việc và xã hội. Các bạn nên lưu ý những khu vực và những cách nhìn này để tránh có cái nhìn sai, gây ra những hiểu lầm đáng tiếc trong giao tiếp. Câu hỏi thứ 3, những điệu bộ nào thường thể hiện sự thiếu chân thật của con người khi giao tiếp? Trong giao tiếp có khi vì một hay nhiều lý do gì đó mà con người ta không hoặc là chưa thành thật với nhau. Khoa học về giao tiếp chỉ cho bạn thấy rằng nếu như ai đó đang có cùng một lúc 3 trên 8 hành vi sau đây, thì khi đó chúng ta có thể nghi ngờ về tính trung thực và độ tin cậy trong những phát ngôn của họ. Những hành vi đó là vừa nói vừa lấy tay che miệng, sờ lên mũi, gãi mũi liên tục, dụi mắt, nắm lấy dái tai của mình, gãi cổ liên tục, kéo hoặc chỉnh sửa cổ áo, hay là đút ngón tay vào miệng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý lại rằng việc xác định chính xác một người có thật sự đang nói dối với chúng ta hay không còn phải xét đến sự đồng bộ trong tất cả các cử chỉ, hành vi và điệu bộ của họ khi giao tiếp, chứ không chỉ đơn thuần là áp dụng một cách máy móc, rập khuôn những hành vi trên, rồi kết luận là người khác đang nói dối với mình. Phần 2 chương 7. Một số cử chỉ ở những nền văn hóa khác nhau. Các bạn nghe đài thân mến, có thể hiểu đúng thông điệp muốn truyền tải luôn luôn là yếu tố giao tiếp quan trọng giữa các nền văn hóa. Lý do là vì quá trình tương tác sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi chúng ta phải nói chuyện với những người mang giá trị và bản sắc văn hóa khác nhau. Ở nhiều nơi, người ta thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải thông điệp không lời. Ví dụ như ở hầu hết các nước châu Âu, cách vẫy tay chào và tạm biệt đúng nhất là lòng bàn tay hướng ra ngoài, cánh tay giữ yên và các ngón tay thì ngoắc ngoắc. Ở Bắc Mỹ hay là khu vực Địa Trung Hải và châu Mỹ Latin, dấu hiệu bàn tay vẫy qua vẫy lại có nghĩa là không. Ở Peru thì cử chỉ đó mang ý nghĩa là lại đây. Còn ở Hy Lạp, cử chỉ đó lại là một cử chỉ xúc phạm người khác ghê gớm. Và bàn tay càng gần vào mặt đối phương thì càng mang ý nghĩa đe dọa. Như vậy, nếu chúng ta hiểu sai một cử chỉ nào đó, cho dù là rất nhỏ, cũng có nguy cơ phá vỡ một mối quan hệ, cũng như các thỏa thuận kinh doanh. Những cách chào hỏi, gật đầu, ánh mắt hay là cử chỉ tay sau đây
là những ví dụ cơ bản mà bạn có thể bắt gặp trong các cuộc họp ở những nền văn hóa khác nhau. Trước tiên là về chào hỏi. Cử chỉ chào hỏi phổ biến mà các doanh nhân trên thế giới thường hay sử dụng, đó là bắt tay. Nhưng mà ngay cả trong cách bắt tay cũng thể hiện những nét văn hóa khác biệt. Ở Mỹ, người ta thường siết và lắc tay đối phương để thể hiện sự tự tin. Người Anh thì hay lắc tay từ 3 đến 5 lần. Người Đức và người Pháp thường bóp nhẹ và lắc tay từ 1 đến 2 lần là đủ. Người dân châu Á thì bắt tay nhẹ và từ tốn hơn. Còn người Mỹ Latin cũng bắt tay nhẹ nhưng mà giữ lâu hơn. Bởi vì việc rút tay về quá sớm có thể bị xem là cử chỉ coi thường đối phương ở châu Mỹ Latin. Ở một số nơi người ta còn chào nhau bằng cách hôn lên má. Ví dụ như người Bắc Âu thích hôn lên một bên má của đối tác. Người Pháp và Tây Ban Nha thì thích hôn lên cả hai bên má. Và đặc biệt hơn, người Đức, người Bỉ và Ả Rập lại thích hôn lên má tới 3 lần trên hai bên má. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc bắt tay bình thường thì người trẻ tuổi còn hôn lên tay người lớn hơn rồi đặt lên đầu mình, thể hiện sự tôn kính. Tuy nhiên cử chỉ bắt tay lại không phổ biến ở một số nước, ví dụ như ở Nhật và Hàn Quốc, thì thay vì bắt tay thì họ sẽ nghiêng mình cúi đầu chào nhau. Người Thái Lan và người Ấn Độ chào nhau bằng cách chắp hai bàn tay vào nhau như là đang cầu nguyện. Còn người Ả Rập và một số nước Hồi giáo thì dùng lòng bàn tay phải đặt lên tim của mình rồi đưa ra ngoài. Vấn đề thứ hai là gật đầu. Gật đầu là có hay là không? Có một câu chuyện sau đây của một người Canada. Một nữ doanh nhân người Canada đến Bulgaria công tác, thì bà ta hỏi tiếp tân của khách sạn về phương tiện đi lại. Bà ta hỏi, khách sạn có dịch vụ cho thuê xe không? Nhân viên tiếp tân lắc đầu. Bà hỏi tiếp, thế thì ở đây có xe taxi đến trung tâm thành phố không? Một lần nữa, tiếp tân lại lắc đầu. Thất vọng, nữ doanh nhân hỏi thêm, thế anh vui lòng cho tôi biết là tôi có thể đi bằng gì đến trung tâm thành phố? Nhân viên tiếp tân trả lời, bà có thể đi bằng cách nào cũng được. Nhân viên tiếp tân trả lời trong khi đầu của anh ta vẫn lắc. Thông thường thì ở nhiều nơi, cái gật đầu mang ý nghĩa là có, còn lắc đầu mang ý nghĩa là không. Tuy nhiên ở nhiều nơi khác thì ngược lại, ví dụ như ở Bulgaria, như ví dụ mà chúng ta vừa nghe được lúc trên, lắc đầu là có, còn gật đầu lại là không. Nó khác biệt như thế. Hay là ở Nhật Bản, gật đầu không nhất thiết là đồng ý, mà gật đầu là một dấu hiệu cho biết là người nghe hiểu được đối tác giao tiếp của mình đang nói cái gì. Vấn đề tiếp theo đó là giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp bằng mắt thì sao? Ở mỗi nền văn hóa thì cử chỉ giao tiếp bằng mắt lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví dụ khi nói chuyện, người Pháp và người Phần Lan thường nhìn thẳng vào mắt đối phương để thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Trong khi đó người Nhật và người Hàn Quốc thì lại tránh nhìn vào mắt nhau bởi vì họ xem đó là một cử chỉ suồng sã và mất lịch sự. Ở Mỹ thì những người lạ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau trong khoảng chừng nửa giây, có nghĩa là trong tích tắc mà thôi. Trong khi ở Ý, ở Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latin, thời gian nhìn vào mắt nhau thì có thể kéo dài hơn. Ở châu Mỹ Latin cũng như ở một số nước châu Phi, thì nếu như người có địa vị thấp hơn mà nhìn thẳng vào mắt của người có địa vị cao hơn, điều đó sẽ bị cho là bất kính. Ở Mỹ, người ta thường nhìn vào mắt nhau trong lúc trò chuyện, nhưng ở một vài nơi khác thì cái việc nhìn xuống là cách giúp tránh nhìn vào mắt của đối phương. Đây lại được xem là dấu hiệu của sự tôn kính. Ở các nước Đông Nam Á, người ta chỉ nhìn lâu vào mắt nhau khi đã quen biết nhau từ trước và mối quan hệ giữa họ đã được thiết lập bền vững. Còn các dấu hiệu về tay thì sao? Cử chỉ tay là hình thức giao tiếp hữu hiệu trong bất kỳ nền văn hóa nào và nó dễ học hơn các ngôn ngữ khác. Vì vậy, các bạn có thể giao tiếp bằng tay ở bất cứ nơi đâu với điều kiện là bạn biết từng động tác tay có ý nghĩa như thế nào. Và đừng quên rằng một số cử chỉ tay tuy rất quen thuộc nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Để vẫy tay ra hiệu với một ai đó ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là Philippines, bạn hãy hướng lòng bàn tay xuống và ngoắc ngón tay cái giống như là bạn đang gãi. Còn ở Bắc Mỹ, khi bạn dùng lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ ngoắc ngược về phía đối phương sẽ bị coi là xúc phạm. Việc cử chỉ này chỉ được sử dụng khi kêu loài vật, nó không áp dụng với con người. Trong khi ở Bắc Mỹ và một số nơi khác, ngón tay cái giơ lên được hiểu là bạn làm tốt lắm hoặc là giỏi lắm. Thì ở những nước như là Úc hay là Nigeria thì cử chỉ này lại bị xem là một dấu hiệu xúc phạm người khác. Còn ở Đức, cử chỉ này khi dùng ở trong các quán bar thì có nghĩa là cho thêm một ly nữa. Dấu hiệu hình chữ V ở Mỹ thường thể hiện ý nghĩa là buổi đàm phán đã thành công tốt đẹp.
Nhưng nếu cũng áp dụng dấu hiệu hình chữ V với mu bằng

0: tay hướng ra phía bên ngoài, thì đó lại là một cử chỉ khiếm nhã đối với người Anh, người Úc và New Zealand. Cử chỉ hai ngón tay bắt chéo hình chữ thập ở Mỹ có nghĩa là chúc bạn may mắn, hoặc là dấu hiệu rút lại một lời nói dối. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cử chỉ này biểu hiện sự cắt đứt tình bạn. Ở một số nơi khác, nó mang nghĩa là tốt, là dấu hiệu chúng ta đang thề thốt với ai đó. Ở Pháp, Đức, Nam Tư và Thổ Nhĩ Kỳ, điệu bộ ngón trỏ đặt ở xương má, kéo mi mắt xuống để mắt to hơn một chút, được hiểu là tôi cảnh cáo anh. Ở Tây Ban Nha và Ý, nó có nghĩa là hãy chú ý. Còn ở Úc, đó là dấu hiệu thể hiện sự buồn chán. Ở Ả Rập Saudi, ngón trỏ chạm vào mi mắt dưới biểu hiện sự ngu ngốc. Thậm chí, dấu hiệu OK được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ nhằm chỉ sự đồng ý, cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau ở các nước. Ví dụ ở Pháp, nó có nghĩa là số 0, zero. Ở Nhật Bản, nó là biểu tượng cho đồng tiền. Còn ở Brazil, nó mang nghĩa xúc phạm. Các bạn thân mến, ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, việc hiểu và nhạy bén trước những khác biệt về văn hóa của nhau là một yêu cầu quan trọng. Khi không có được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ để lỡ mất rất nhiều cơ hội trong đàm phán và ký kết hợp đồng. Dù ở bất cứ đâu, người ta đều thích làm việc với những người mà họ cảm thấy thoải mái, mặc dù bạn không thể học hết được từng cử chỉ, nét mặt của mọi người ở mọi nơi trên toàn thế giới, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm và tôn trọng những khác biệt về văn hóa đó. Đó cũng chính là thái độ ứng xử hay và mang lại hiệu quả bất ngờ trong các cuộc giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh của bạn. Chúc tất cả các bạn thành công.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, bài giảng giao tiếp đa văn hóa vừa rồi đã khép lại nội dung của môn giao tiếp trong kinh doanh hôm nay. Hy vọng những chia sẻ của giảng viên đã giúp quý vị nắm giữ chiếc chìa khóa để xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ, kết nối hiệu quả và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi học tiếp theo.
2: Chương trình Chuyển động 30/7.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30/7 phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng bắt đầu với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 346 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2023.
1: Bây giờ là 23 giờ.
0: Trong đó xuất khẩu đạt 169 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Hải quan, nhờ kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24%, ngành hải quan đã thu ngân sách hơn 166.300 tỷ đồng, tương đương gần 37% dự toán năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ. Ở chiều nhập khẩu, nhóm nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất như hóa chất, sắt thép, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 50% kim ngạch nhập khẩu có thuế. Tuy nhiên, ngành hải quan dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hơn 516.000 tỷ đồng cả năm do sản lượng dầu thô nhập khẩu giảm, chính sách giảm thuế xăng dầu và các rào cản thương mại mới từ thị trường quốc tế. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là nâng tỷ lệ người học sau đại học gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ lên tối thiểu 30% tổng số người học toàn hệ thống, trong đó nghiên cứu sinh chiếm khoảng 40%. Chương trình áp dụng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tại các trường thành viên, yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian, tốt nghiệp đúng tiến độ và tham gia trực tiếp các đề tài khoa học, công nghệ đã đăng ký. Đáng chú ý, mức hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng mỗi người, còn học viên cao học được hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình sẽ thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, tăng kết nối với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Dự thảo luật xuất bản sửa đổi đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo động lực phát triển ngành xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và gắn với chuyển đổi số. Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Nghị quyết 80, Chỉ thị 04 của Ban Bí thư đã xác định rõ yêu cầu xây dựng nền xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, gắn với phát triển

0: công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc như khung pháp lý chậm cập nhật, bảo vệ bản quyền còn hạn chế, thủ tục hành chính phức tạp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đề xuất sửa đổi 26 trên 54 điều luật của luật xuất khẩu bản năm 2012, tập trung vào quản lý nhà nước, chính sách phát triển, tổ chức nhà xuất bản, lĩnh vực in, phát hành và xuất bản điện tử. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ xuất bản, nhất là trong bối cảnh tự chủ tài chính gây nhiều áp lực cho các nhà xuất bản. Thành phố cũng đề xuất phát triển thị trường xuất bản theo hướng công nghiệp, thúc đẩy sách điện tử, sách nói, không gian đọc mở như đường sách, hội sách gắn với du lịch. Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần đưa phát triển văn hóa đọc trở thành một nội dung trọng tâm trong luật xuất bản sửa đổi, xem đây là nền tảng để mở rộng thị trường sách và phát triển ngành xuất bản bền vững. Tại siêu thị Go An Lạc, phường An Lạc, chương trình buffet sầu riêng đang thu hút đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đến trải nghiệm dịp cuối tuần. Ngay từ sáng đến chiều, nhiều thời điểm khu vực ăn uống kín chỗ khi khách tranh thủ cùng gia đình, bạn bè thưởng thức loại trái cây đang vào mùa. Với không gian máy lạnh và hình thức phục vụ mới lạ, sự kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều người dân thành phố. Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị hơn 1 tấn sầu riêng trong 2 ngày diễn ra chương trình. Vé tham gia có giá khoảng 199.000 đồng mỗi người, khách được ăn không giới hạn trong 1 giờ. Nguồn sầu riêng được tuyển chọn từ các nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo chất lượng và hương vị. Ngoài thưởng thức trực tiếp, khách còn có thể dùng thêm các món kết hợp như xôi sầu riêng. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết hoạt động này góp phần tạo trải nghiệm tiêu dùng mới và quảng bá nông sản Việt đến người tiêu dùng trong nước. Tiếp nối chương trình là bản tin thế giới. Mỹ đã không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, bất chấp lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Iran. Quyết định này chấm dứt giai đoạn Washington tạm nới lỏng trừng phạt với một số lô dầu Nga đã bốc xếp lên tàu trong tháng 3 và tháng 4. Động thái trên từng gây tranh cãi với các đồng minh châu Âu khi họ cho rằng việc nới lỏng làm tăng nguồn thu cho Nga ảnh hưởng đến hiệu quả trừng phạt liên quan xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, một số nước như Ấn Độ và Indonesia đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ, lo ngại căng thẳng tại Iran và nguy cơ gián đoạn ở eo biển Hormuz có thể khiến thị trường thiếu hụt hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Giá dầu Brent hiện tăng mạnh, kéo theo giá xăng dầu toàn cầu leo thang. Giới quan sát nhận định áp lực nguồn cung có thể khiến Washington tiếp tục xem xét các biện pháp nới lỏng mới trong thời gian tới. Australia đang điều tra một trường hợp tử vong do nghi bạch cầu tại vùng lãnh thổ Bắc Australia. Cơ quan y tế địa phương cho biết vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác nhận nguyên nhân chính thức. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca tử vong do bạch hầu đầu tiên tại Australia kể từ năm 2018. Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng, giới chức y tế lo ngại nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bắc Australia đã ghi nhận hơn 140 ca mắc bạch hầu, trong đó có 42 ca bạch hầu đường hô hấp, thể bệnh nguy hiểm hơn. Ngành y tế đang phối hợp với các tổ chức cộng đồng triển khai chương trình tiêm vaccine trên toàn lãnh thổ, ưu tiên nhóm nguy cơ cao và khu vực dễ bùng phát dịch. Vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng nặng và hạn chế lây lan. Các chuyên gia khuyến cáo người dân kiểm tra lịch sử tiêm chủng, tiêm nhắc lại đúng hạn và đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như đau họng, sốt, khó thở hoặc tổn thương da nghi ngờ bạch hầu.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế, tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín

0: tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
1: Điện mặt trời nó không chỉ là một công nghệ thời trang, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Cái đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên bà Thủ tỷ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
2: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Blue Corp Việt Nam nhận định.
3: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số cũng như chính không rồi, và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số doanh thu để mất là một quan trọng của tập đoàn mình. Công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa, và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
0: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
4: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch thông qua năng lượng tái tạo thông qua PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình nó càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
2: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
0: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
5: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra những cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
2: Thưa quý vị, nông dân trẻ Đỗ Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, đã mạnh dạn tiên phong thực hiện mô hình trồng hoa cẩm cù tại vùng đất Đa Kia. Anh đã chọn hướng đi riêng, hiện mang lại nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Anh Phúc đã chọn phương án chậm mà chắc bằng việc đầu tư dần cho mô hình trồng và kinh doanh hoa cẩm cù. Ban đầu anh chỉ trồng diện tích 300m², sau đó nhân rộng dần ra. Đến nay, vườn hoa cẩm cù của anh rộng khoảng 5.000m² với 130.000 cây và hơn 400 chủng loại hoa. Hiện đầu ra sản phẩm rất ổn định và thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ làm lợi cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật, người lớn tuổi.
6: Thưa anh, trong thời gian qua thì đã có không ít những bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp. Và anh cũng là một ví dụ điển hình. Vậy thì không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn hay là có những thuận lợi gì ạ?
7: Đối với cái câu hỏi này là một trong những cái mà mình đã từng trải qua rồi. Các bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng lại khởi nghiệp từ nông nghiệp. Và xu hướng của tất cả mọi người là đang mong muốn là có một cái nền nông nghiệp và sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới một môi trường xanh sạch đẹp chẳng hạn. Thì đối với bản thân thì nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta mà không có học về nông nghiệp mà lại thích theo đuổi được cái nền nông nghiệp thì mình phải có được một cái tư duy và mình phải có được những cái gì mà mình mong muốn mình đạt được. Bản thân mình học về bên xây dựng, sau khi ra trường thì mình lại không đi theo cái ngành của mình và mình nhận thấy rằng là mình phù hợp với làm nông nghiệp và mình khao khát để làm được điều đấy, thì mình trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng cái thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành như đoàn thanh niên hay là những phương tiện truyền thông giúp cho mình, giúp cho những cái của mình mà mình đang khởi nghiệp ấy được nhiều thuận lợi về truyền thông, về những kiến thức khi mà mình quyết định là mình khởi nghiệp với cái loài hoa này. Và đây là một trong những cái loài hoa nó mới lạ tại thị trường Việt Nam và mình nhìn thấy rằng là nó có tiềm năng. Và một cái điều mà thú vị hơn nữa đó chính là mình nhận ra được cái khả năng là mình sẽ đi được tới đâu nếu như mình được sự giúp đỡ và mình có sự quyết tâm. Thì đó chính là nó vừa khó khăn thật nhưng nó cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển. Và tất cả các bạn trẻ bây giờ cũng như vậy. Đôi khi các bạn ra trường sinh sống làm việc nhưng khi mà các bạn tìm ra cho mình được những cái cơ hội thì đôi khi các bạn đi một mình. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn sẽ tạo ra được cho mình những cái nhóm hội hoặc là những cái người cùng cái đam mê để khởi nghiệp. Thì đó chính là những cái mà thuận lợi để cho các bạn phát triển. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ứng dụng các nền tảng số, chuyển đổi số vào trong việc phát triển những cái dự án của các bạn. Thì đấy cũng là một trong những cái rất là thuận lợi cho tất cả mọi người.
6: Dạ, hai trong chúng ta thì cũng bước ra từ một làng quê, từ một quê hương nào đó. Và có câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ mà không bắt đầu từ nông nghiệp thì sẽ cho chúng ta những góc nhìn mới. Những cái nhìn mới lạ mà đôi khi chúng ta là một người trưởng thành từ chính trong con đường đó thì sẽ không nhìn ra được, đúng không ạ? Dạ, vậy thì thưa anh Phúc, ứng dụng số hóa và đẩy mạnh cái việc liên kết với các đơn vị khác đã và đang đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển của vườn hoa của mình ạ?
7: Để mà nói phát triển được cái quy mô lớn như vậy thì đầu ra rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa cẩm cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày các sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này, đặc biệt là mọi người đang có rất là nhiều cái xu hướng chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiển thậm giá trị rất là cao. Và cái loại hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào

0: đôi khi thì họ không có những cái thị trường ví dụ như kiềng lá của Việt Nam, thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim, thì những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok, và ngoài cái việc live stream, stream hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây, và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là một mô hình duy nhất tại tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn. Mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn. Và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun, để làm phân bón cho cây. Và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây. Và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua, cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, Yến Nhi muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công. Và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp, để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi, cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất. Mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi, thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mình luôn là phải học hỏi trao dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn. Thì từ đó cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thực sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
2: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng trong khuôn viên Tổ đình Hội Khánh, với gần 500 đầu sách, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tư liệu được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho tăng ni Phật tử và người dân đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu. Thượng tọa Thích Minh Vũ, trưởng ban quản trị chùa Phổ Thiện Hòa, phường Thủ Dầu Một cho biết.
3: Tăng ni và Phật tử của chúng ta ngày nay học được rất là nhiều từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dần dần dần qua thế giới, từ cái phong cách đạo đức của Bác Hồ, và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay với một cái truyền thống quý báu mà Bác Hồ đã xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết đồng bào các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, trong cái truyền thống mà hộ quốc an dân.
2: Cô Vũ Thị Thu Hà, giáo viên trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một đã nói.
4: Mọi người có thể đến, chỉ cần chụp hình cái mã QR này thì mình có thể thêm là

0: đọc được nhiều tư liệu về Bác hơn để mình học tập và làm theo lời Bác nhiều hơn.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Những tư tưởng của người về Phật giáo thấm đượm tinh thần từ bi, vị tha, cứu khổ, cứu nạn, đề cao tình yêu thương con người và khát vọng xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc. Tại Tổ đình Hội Khánh, sự kết hợp giữa các giá trị nhân văn của Phật giáo với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lối sống nhân ái, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo trong cộng đồng. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh cho biết.
2: Tạo được cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh là góp phần để cho các tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển chung của dân tộc. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ làm những điều tốt, chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật, chúng ta sẽ xây dựng một nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chúng ta làm cái công tác phụng sự, chia sẻ những người có những hoàn cảnh khó khăn và chúng ta cùng nhau làm sao để xây dựng một quê hương, một đất nước chúng ta giàu.
1: Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình Hội Khánh mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Bởi trong giai đoạn từ năm 1923 đến năm 1926, nơi đây từng là địa điểm quy tụ nhiều nhân sĩ, nhà nho, nhà sư yêu nước cùng thành lập Hội Danh dự yêu nước. Trong số đó có cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở tại Tổ đình Hội Khánh, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đến nhiều địa phương lân cận như Tân Khánh, Tương Bình Hiệp để truyền bá tư tưởng yêu nước, trao đổi về y thuật, Phật học. Đến nay, Tổ đình Hội Khánh vẫn còn lưu giữ nhiều di vật gắn với quãng thời gian hoạt động của cụ, góp phần làm phong phú thêm giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi cổ tự này. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh đã nói:
2: Cách đây trên 100 năm, nó gợi lại cái hình ảnh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đến đây, cũng cùng với Huý Hòa Thượng ở đây, cũng truyền truyền tinh thần tư tưởng yêu nước ở đây. Hình ảnh của ngôi chùa Hội Khánh nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của những nhà yêu nước, của bà con sứ thủ và Phật giáo ở vùng đất này. Và hôm nay, trên 100 năm, thì nơi đây có không gian của một thế hệ kế thừa mang một giá trị rất lớn, chúng ta thể hiện rất rõ cái tinh thần tri ân. Và điều này cũng là chúng ta học ở tư tưởng của Bác.
1: Thời gian qua, Chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử Tổ đình Hội Khánh luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình Hội Khánh vì thế không chỉ tạo thêm một điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống mà còn thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa đạo Pháp với dân tộc, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.
3: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Câu chuyện cuộc sống.

mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2026-2031 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong những ngày giữa tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển đã kết thúc thành công. Tiêu đề của báo cáo chính trị đã nói rõ đường hướng thực hiện trong thời gian tới, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây cũng là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 5 có ngày sinh nhật lần thứ 136 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 đánh dấu cột mốc 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 2 tháng 7 kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh

cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang đã cam kết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu thành phố đã đặt ra ở mức cao nhất, đạt ngưỡng 2 con số trong năm nay. Song song với quá trình phát triển kinh tế,

tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng, đồng thời tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 265 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng. Đặc biệt với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước cùng cả nước, nhân dân thành phố cũng đã tích cực đóng góp sức người sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Bên cạnh đó, từ kinh phí đóng góp quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, nhiều công trình phần việc ý nghĩa đã được thực hiện với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực quan trọng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định dân sinh. Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh xác định dân thụ hưởng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, đồng thời quán triệt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh trực tiếp hướng đến người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành so sánh lựa chọn các chính sách ưu việt nhất từ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương trước sáp nhập, từ đó thống nhất áp dụng theo hướng đảm bảo mức thụ hưởng cao nhất cho người dân. Đến nay đã có 23 chính sách an sinh phúc lợi xã hội được ban hành sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn như là hỗ trợ 100% cho trẻ mồ côi, miễn giảm học phí từ mầm non đến các cấp học, hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người dân từ 65 cho đến 75 tuổi, hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, miễn phí xe buýt cho người dân. Để có được những giá trị của thành phố Hồ Chí Minh, ngoài sự nỗ lực vận hành của chính quyền địa phương, thì còn là sự đóng góp của những con người đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân từ mọi miền đất nước mang theo phong tục riêng, nhưng khi đến thành phố Hồ Chí Minh, họ hòa nhập nhanh chóng và trở nên bao dung với tinh thần chia sẻ cộng đồng và đùm bọc lúc gian khó.

Thưa quý vị, sinh thời Bác Hồ luôn khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Một ngày tháng năm, trong cái nắng vàng rực rỡ đặc trưng của vùng đất sen hồng Đồng Tháp, tiếng ve kêu trong màu đỏ thắm của những cành hoa phượng, tại xã Ba Sao, một buổi lễ ấm áp và xúc động đã diễn ra. Lễ khởi công xây dựng cây cầu Nguyễn Sinh Trung. Kinh phí xây dựng do gia đình ông Nguyễn Sinh Khang cùng bà con dòng họ Nguyễn Sinh, bạn bè của ông Khang và sự đóng góp, chia sẻ của bà con ấp 4B tại xã Ba Sao. Buổi lễ khởi công cây cầu mới không chỉ đơn thuần là một sự kiện xây dựng hạ tầng, mà nó là một cuộc trở về đầy xúc động. Ông Nguyễn Sinh Khang đã rưng rưng nước mắt khi nói về di nguyện của người cha đã mất của mình, ông Nguyễn Sinh Trung. Cách đây 42 năm, trong một lần được mời về dự lễ giỗ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sinh Trung đã rất đau lòng

0: khi chứng kiến bà con và các em học sinh phải di chuyển trên những cây cầu khỉ và cầu ván đã mục nát. Lúc ấy, ông Trung chia sẻ rằng nếu có thể, ông sẽ cố gắng dành dụm để xây dựng những nhịp cầu vững chãi cho người dân Đồng Tháp, cũng là để trả nghĩa cho đất, đáp tình cho dân, bởi nơi này đã yêu thương, cưu mang, che chở và chăm sóc phần mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Khang và con cháu trong dòng họ Nguyễn Sinh, dù có sinh sống ở bất kỳ đâu, nhưng tất cả đều rất tự hào về truyền thống của gia đình, luôn cống hiến hết sức mình và ghi ân những chặng đường đặc biệt của đất nước. Ông Nguyễn Sinh Khang chia sẻ.
1: Quay lại cách đây hơn 42 năm, ngày đó ba tôi, cụ Nguyễn Sinh Trung, được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp mời về nhân ngày giỗ của cụ phó bản. Nhân dịp đó ba tôi có điều kiện để đi khu vực này nhìn những cái cầu khỉ. Ba tôi cảm thương những người dân, những đứa học sinh, và đặc biệt là ba tôi rất lo lắng khi mà có những trường hợp bị bệnh thì làm sao có thể đưa đi cấp cứu, đưa đi chữa trị một cách kịp thời. Thì ba tôi về cũng mong muốn là được xây dựng những cái cầu thay cho những cái cầu khỉ để tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là cho các cháu, những người già. Thấm thoát qua đi thì bốn mấy năm rồi, chúng tôi cũng vì công việc nên chưa thể làm được. Ba tôi thì mất sớm. Mẹ tôi năm nay 92 tuổi, biết anh em chúng tôi cũng muốn làm, nhưng mẹ tôi mong mỏi chúng tôi phải làm. Nhưng tại sao lại câu chuyện lại làm ở Đồng Tháp? Vì Đồng Tháp gắn với gia đình tôi, đó là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Có cả một quãng đời cụ đã cống hiến cho mảnh đất này và được nhân dân che chở, nuôi dưỡng. Sau khi cụ mất thì những người dân đây cũng bảo vệ cái phần mộ của cụ, chăm sóc cái phần mộ của cụ thay cho những con cháu của cụ ở nơi xa. Thì chúng tôi còn muốn là kính tặng và tri ân những người dân của Đồng Tháp, người nhà của chúng tôi. Với tâm với sự xúc động thì tôi xin được cảm ơn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Ba Sao, đặc biệt là nhân dân ấp 4B của xã Ba Sao đã tạo điều kiện để cho chúng tôi hoàn thành cái sinh nguyện của ba tôi, cũng như là một lời tri ân của chúng tôi đối với cả người dân đấy.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của ông Khang khi lắng nghe đại diện người dân kể về những câu chuyện đã diễn ra trên chiếc cầu cũ. Các em học sinh đi học bị trượt ngã vào sáng sớm vì mặt cầu là vỉa sắt. Những người dân bị bệnh nặng nhưng xe cấp cứu đã không đến kịp. Khoảnh khắc xúc động nhất là lúc những người trong dòng họ Nguyễn Sinh nắm lấy tay những người nông dân địa phương. Những bàn tay thô ráp, chai sạn siết chặt lấy nhau, cùng nghĩ về ngày đưa cây cầu mới vào sử dụng. Gió từ những cánh đồng sen thổi về, mang theo hơi thở của sự đoàn kết. Chú Lê Hồng Phong, năm nay đã 78 tuổi, người dân của ấp 4B cho biết, thật sự vô cùng cảm động khi nhận thông tin cây cầu được dòng họ Nguyễn Sinh tài trợ. Khi được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Sao vận động đối ứng, ngay lập tức người dân của ấp 4B hưởng ứng ngay mà không hề đắn đo, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Chú Lê Hồng Phong nói.
2: Hồi trước là bắt cái cầu bằng gỗ, nó nằm kế đây nè, là coi như là cách nay cũng 20 năm. Rồi sau đó là 8 năm cái cầu gỗ nó hư, rồi mới là vô gói dòng mới xin cái cầu này sắt, nó xuống cấp trầm trọng rồi. Là qua 12 năm thì cũng chống xuống cấp cũng mấy lần, thì mới sử dụng tới ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ là rõ ràng là ở dưới nó mục dữ lắm, cái tải trọng đó là không cho xe một tấn đi qua. Khi mà được ủy ban xã báo cáo cái tình hình đó, là gia đình Nguyễn Sinh sẽ hỗ trợ xây dựng cái cầu này, và đồng thời là đối với địa phương phải đối ứng là 15%, khoảng chừng xem 100 triệu gì đó. Thì ở này cũng thấy rằng cũng có trách nhiệm đối với là những nhà tài trợ, phải không? Thấy nào cũng đóng góp một phần nhỏ bé của mình để trong xây dựng cái cầu này cho nó hoàn chỉnh, để coi như nó vĩnh cửu. Nhân dân ở đây rất là đồng tình, rất là phấn khởi, rất là vui vẻ và rất là xúc động. Cái thứ nhất đi lại dễ dàng, cái thứ hai nữa bệnh hoạn ban đêm là xe taxi nó vô được, chứ còn trước đây là xe nó qua không được.
0: Nhà ở ngay gần cầu, chỉ cách khoảng vài chục mét, nên cô Mỹ Dung vẫn nhớ rất rõ cây cầu cũ. Đó là một cây cầu ván mục nát, sau đó là cây cầu sắt như hiện tại. Thỉnh thoảng nghe tiếng la thất thanh là cô Dung biết có người bị trượt té nên lật đật chạy ra ứng cứu. Đã 75 tuổi, cô Dung cho rằng mình đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng sự chung tay đóng góp của mình và gia đình vào cây cầu này sẽ để lại những giá trị cho đời con cháu. Cây cầu vững chãi không còn là nỗi lo lắng cho người đi, người về.
3: Hồi đó thì cây cầu cây chỗ này, sao mấy ổng sửa lại đây chắc cũng khoảng 12 năm. Tại vì dân đi đông nó cũng vui mà nó an toàn, cây cầu này có nhiều khi mùa sương á. Cái con nít nó chạy xe cái nó bị trợ cái bánh là bị gì, có hàng cái sắt đó. Có khi người lớn cũng bị nữa, tại vì giấc sáng mùa sương người ta đi chợ đó, vừa xuống dốc cái người ta thắng lại cái té ngang vậy.
0: Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sao chia sẻ.
4: Hôm nay chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để thực hiện một công việc vô cùng ý nghĩa, đó là lễ khởi công cây cầu, cầu Mương Lộ ấp 4, xã Ba Sao cũ. Được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cùng sở ngành tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng nhà tài trợ và sự đồng lòng của nhân dân trên tuyến để tạo thuận lợi cho bà con được đi lại dễ dàng. Ước mơ về một cây cầu kiên cố, vững chãi không chỉ là mong mỏi của chính quyền địa phương mà còn là niềm khát vọng cháy bỏng của toàn thể bà con nơi đây. Việc khởi công cầu hôm nay chính là tiền đề quan trọng để hoàn thành kết cấu hạ tầng giao thông, giúp cho bộ mặt nông thôn khởi sắc và tạo đà phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cầu Mương Lộ ấp 4B cũ xã Ba Sao thì phần cầu cái chiều dài là 32m, khổ cầu rộng là 3m5, thông xe rộng là 3m2, cái kết cấu bằng bê tông cốt thép, tải trọng chịu lực là 5 tấn. Sự hỗ trợ về kinh phí và tấm lòng hoàng của quý vị chính là nguồn lực quyết định để cái biến ước mơ của bà con địa phương thành hiện thực. Đây là một cái nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
0: Chẳng bao lâu nữa, một nhịp cầu vững chãi sẽ được thành hình. Đối với gia đình ông Nguyễn Sinh Khang, việc khởi công xây dựng cây cầu lần này không chỉ là làm từ thiện, mà đó là trả nghĩa cho đất, đáp tình cho dân. Chưa hết, nó chính là sự hiện thực hóa triết lý yêu nước gắn liền với thương dân, bởi như bác dạy, yêu nước là phải thương dân, phải làm cho dân có hạnh phúc. Khi những nhịp cầu hình thành, nó không chỉ giúp bà con thuận tiện giao thương, mà còn củng cố niềm tin vào sức mạnh của lòng dân và sự đoàn kết, thứ vật liệu bền chặt hơn bất kỳ khối bê tông nào.

0: nếu dòng họ Nguyễn Sinh mang đến một cây cầu bằng bê tông cốt thép để nối liền những mạch giao thông, thì bạn Minh Toại, người sáng lập mạng lưới học tiếng Anh miễn phí cho người khiếm thị, lại đang âm thầm xây đắp một nhịp cầu tri thức, một cây cầu theo nghĩa bóng, giúp xóa nhòa bóng tối của sự tự ti. Thấu hiểu sâu sắc quan điểm của bác, muốn hiểu thế giới phải biết tiếng nước ngoài, Minh Toại nhìn nhận ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà là vũ khí để những người yếu thế tự tin hội nhập. Sự kiên trì mà Minh Toại lan tỏa chính là nhịp cầu vô hình nhưng vững chắc, giúp người khiếm thị không chỉ nghe thấy nhịp đập của thời đại mà còn có thể cất tiếng nói với thế giới. Đây chính là cách hiện thực hóa khát vọng của bác về một dân tộc mà ai cũng được học hành, nơi tri thức trở thành chiếc gậy dẫn đường cho những số phận kém may mắn.
1: Thì dự án English for the Blind, tiếng Anh khiếm thị thì đã được hình thành và vận hành tới thời điểm hiện tại thì cũng đã được 2 năm rồi. Dự án của Minh Toại thì tập trung vào việc dạy cho các bạn trên khiếm thị tiếng Anh thông qua kỹ năng nghe và nói. Thì lớp học sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thì tụi mình còn tổ chức những cái hoạt động để gọi là hỗ trợ cuộc sống của các bạn, ví dụ như là tặng dụng cụ học tập hoặc là tặng những cái món đồ mà các bạn sử dụng hàng ngày phục vụ cho cuộc sống hàng ngày các bạn. Thì mục đích chính vẫn là trao quyền qua giáo dục, và hy vọng là các bạn có thể là tự tin giao tiếp và hội nhập tốt hơn, và đặc biệt là biết đâu là các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống thông qua giáo dục hoặc là thông qua những hình ảnh mà tụi mình truyền đạt trên mạng xã hội, thì xã hội cũng sẽ có những cái góc nhìn nó tích cực hơn đối với các bạn trên khiếm thị. Thì Toại cũng đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm rồi và chưa bao giờ Toại cảm nhận cái tinh thần Việt Nam mạnh mẽ và nó rực rỡ như vậy. Chia sẻ thật là trước đây thì em cũng không phải là một người gọi là hướng ngoại hay là tham gia quá nhiều hoạt động cộng đồng đâu, mình chỉ biết học thôi. Nhưng mà càng ngày em thấy tinh thần Việt Nam nó mạnh hơn và nó làm cho em

0: phải bước ra ngoài nhiều hơn, phải cống hiến nhiều hơn, phải lan tỏa nhiều giá trị hơn. Cho nên là em ý thức được cái trách nhiệm của mình, và đúng là mình đang trong một giai đoạn gọi là vươn mình. Thì có một câu nói của Bác Hồ mà mình rất là thích, đó là vì lợi ích 10 năm thì hãy trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì hãy trồng người. Thì câu nói này chính là cái nguồn động lực cho em để em phát triển dự án nhiều hơn.
1: Khi tiếp xúc với Minh Toại, chúng tôi khá bất ngờ khi bạn khẳng định rằng dù đã có những thành tựu nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trong tương lai, Toại sẽ tiếp tục việc học tập của mình và chọn con đường làm nghề giáo, vì chỉ có sử dụng tri thức, truyền đạt kiến thức sẽ giúp thoát nghèo để xây dựng đất nước. Ý nghĩa lớn nhất trong hành động của Minh Toại chính là tạo ra sự bình đẳng. Người khiếm thị có thể hạn chế về thị giác, nhưng với nhịp cầu mà Toại xây dựng, trí tuệ của họ không bị giới hạn. Tiếng Anh lúc này không chỉ là một môn học, nó là chiếc gậy dẫn đường mới, giúp họ tự tin giao tiếp, tìm kiếm việc làm và khẳng định giá trị của bản thân. Với anh Dương Thanh Cường, một giáo viên của trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ, được truyền tình yêu thương từ người mẹ của mình, một chủ tịch hội chữ thập đỏ của phường đã về hưu. Những chuyến đi cùng mẹ xuyên suốt tuổi thơ cho đến khi đã lớn đã gieo trong lòng anh Cường những hạt mầm lương thiện. Khi cho đi chính là cách chúng ta gieo những hạt giống của sự tử tế. Thế nhưng việc anh Cường làm từ thiện rất đặc biệt. Anh quản trị gói tài chính từ thiện của mình hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều đặn như ăn cơm, uống nước.
2: Cơ duyên mà em đến với thiện nguyện á, là trước kia là mẹ em làm bên chủ tịch hội chữ thập đỏ, nhưng mà mẹ em về hưu rồi. Thì em cũng hay đi với mẹ là giúp đỡ những người khó khăn á. Thì khi mẹ em về hưu thì em cảm giác là muốn tiếp nối cái nghề của mẹ. Ngoài nghề giáo viên ra thì em còn là mở tiệm điện thoại nữa, nên là cũng có dư một ít hàng tháng, hàng quý thì em có dành dụm ra một ít để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cái cách mà em trích tiền ra để mà thiện nguyện, hoặc là tiền để đi du lịch hay tiền để sinh hoạt cuộc sống gia đình á, thì hàng tháng em sẽ trích ra 3 khoản tiền như vậy: tiền thiện nguyện riêng, tiền đi du lịch riêng và tiền cuộc sống gia đình hàng ngày riêng. Thiện nguyện á, thì em sẽ bỏ vào heo. Hàng ngày em kiếm được bao nhiêu thì em sẽ trích 20% để em bỏ vào heo. Đến quý hoặc đến tháng gì đó, nếu có chương trình nào đó đi thiện nguyện với lại mọi người á, thì em sẽ đập ra. Bản thân em thì quan niệm về thiện nguyện á, mình trao đi giá trị rồi mình giúp đỡ được mọi người, sau này con cái mình lớn lên thì khi xa xã hội á, em nghĩ là sẽ có nhiều người người ta giúp đỡ lại.
1: Sự thương cảm của Thanh Cường không chỉ là một cảm xúc nhất thời, mà khi được cụ thể hóa bằng một kế hoạch tài chính rõ ràng, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng bền bỉ, đồng hành cùng ta trên suốt chặng đường dài. Thay vì đợi đến khi thật giàu có mới làm điều thiện, việc trích một phần nhỏ hàng tháng giúp sự cho đi trở thành một thói quen sống. Nó biến lòng thương cảm từ một ý niệm trừu tượng thành những hành động thiết thực, đều đặn như hơi thở. Cuối năm 2025, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con còn đang oằn mình vì mất mát, thì tại thành phố Hồ Chí Minh có một người phụ nữ lớn tuổi đã lặng lẽ gửi về quỹ Chung Một Tấm Lòng, chương trình sát cánh cùng gia đình Việt, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh số tiền 500 triệu đồng. Không tên, không một dòng địa chỉ, chỉ có một pháp danh. Mọi chuyện những tưởng sẽ dừng lại ở đó thì đến một ngày nọ, bà chủ động liên lạc lại. Khi ấy mọi người mới biết bà tên là Vũ Thị Tuấn, năm nay bước vào tuổi 85, nhưng hành động mà bà làm mới khiến cho người ta ngạc nhiên và cảm phục bội phần. Tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng từ căn nhà đã bán để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, vì có rất nhiều trường hợp nếu chậm một chút thôi là không kịp nữa.
3: Thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là thấy những cái trường hợp nào đáng giúp. Ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt, những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng. Tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình cùng chung tay đóng góp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm. Toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế đâu, để đất nước mình nó mau được.

0: tốt đẹp, giàu mạnh hơn.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị không ngủ với dòng người ngược xuôi tất bật, có ý kiến lo ngại rằng áp lực mưu sinh sẽ khiến con người trở nên vô cảm. Thế nhưng thực tế tại mảnh đất này đã chứng minh điều ngược lại. Sự bận rộn không làm chai sạn cảm xúc, mà trái lại, nó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy con người xích lại gần nhau hơn. Khi ai cũng có một lịch trình dày đặc, những lo toan cơm áo gạo tiền đè nặng, thời gian dành cho bản thân trở nên khan hiếm. Tuy nhiên chính trong áp lực đồng điệu ấy, sợi dây đồng cảm lại được thắt chặt. Người ta dễ dàng bao dung và thấu hiểu cho sự mệt mỏi của nhau. Sự bận rộn thay vì tạo ra rào cản lại khiến con người trân trọng hơn những khoảnh khắc ngắn ngủi để sẻ chia, biến những cuộc gặp gỡ vội vã sau giờ làm thành khoảng không gian kết nối chất lượng và sâu sắc. Minh chứng rõ nét nhất cho tư tưởng này chính là văn hóa sẻ chia độc đáo của người dân thành phố. Giữa guồng quay hối hả, tình người không hề bị trì hoãn mà được tích hợp ngay vào nhịp sống hàng ngày. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những bình trà đá miễn phí, những tủ bánh mì từ thiện, ai thiếu đến lấy, nằm lặng lẽ nhưng ấm áp trên các con phố sầm uất. Đằng sau những công trình thiện nguyện ấy là những chủ quán, những người lao động cũng đang tất bật mưu sinh, nhưng họ vẫn dành tâm sức cho người nghèo hơn mình. Người thành phố không đợi đến khi rảnh rỗi mới làm việc thiện, họ trao đi yêu thương ngay trong lúc cuộc sống bận rộn nhất. Bên cạnh đó, sự bận rộn và nỗi sợ cô đơn giữa đô thị lớn cũng tự khắc thúc đẩy con người tìm kiếm sự thuộc về. Người từ khắp mọi miền xứ sở đổ về đây, dù bận rộn trăm bề, vẫn luôn mở lòng đùm bọc nhau qua các hội nhóm đồng hương, các câu lạc bộ thiện nguyện hay cứu hộ giao thông ban đêm. Sự xích lại gần nhau này giúp họ tạo nên một điểm tựa tinh thần vững chắc, biến một nơi xa lạ thành quê hương thứ hai. Những nhịp cầu bê tông vững chãi của gia đình ông Nguyễn Sinh Khang soi bóng xuống dòng nước đỏ thắm màu hoa phượng vĩ ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Nhịp cầu tri thức thắp sáng bóng tối tự ti cho người khiếm thị của anh Minh Toại, hay gói tài chính từ thiện đều đặn như hơi thở mỗi ngày của thầy giáo Dương Thanh Cường. Cụ bà 85 tuổi đã chọn cách cho đi tất cả để kịp giúp những mảnh đời bất hạnh. Những điều đó không phải là những câu chuyện cổ tích rời rạc, đó chính là những mảnh ghép sống động, những dòng chảy nhỏ cùng hội tụ về một dòng sông lớn, mạch ngầm truyền thống nghĩa tình vô bờ bến của thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời hứa thiêng liêng của người cha quá cố Nguyễn Sinh Trung muốn trả nghĩa cho mảnh đất khẩn hoang cưu mang phần mộ cụ phó bản, đến việc tiếp nối ngọn đuốc nhân ái từ người mẹ làm chữ thập đỏ của thầy giáo Cường, chúng ta nhìn thấy một sự kế thừa vĩ đại của tình yêu thương. Sự bận rộn của một đô thị công nghiệp, một thành phố không ngủ năng động bậc nhất cả nước, hóa ra chưa bao giờ làm chai sạn đi trái tim của con người nơi đây. Ngược lại, guồng quay hối hả ấy càng khiến người ta trân quý giá trị của sự sẻ chia, thúc đẩy những con người từ vạch xuất phát khác nhau, xích lại gần nhau hơn để cùng kiến tạo những giá trị nhân văn cao đẹp. Sự lan tỏa mạnh mẽ mang tính chiều sâu ấy sẽ không thể toàn vẹn nếu thiếu đi ngọn cờ tập hợp mang tên Mặt trận Tổ quốc. Chính sự chủ động, kiên trì vận động và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã trở thành chiếc đòn bẩy khơi dậy nguồn lực vô tận trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc không chỉ là cầu nối, nối liền ý đảng lòng dân, mà còn là người nhạc trưởng khéo léo kết nối các tổ chức thành viên, các mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất. Sự đồng hành định hướng của mặt trận đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của từng người dân, giúp họ tin tưởng, sẵn sàng phối hợp, đồng lòng sẻ chia và ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi lòng dân đã thuận, khi mặt trận đã tạo dựng được niềm tin, bài học đoàn kết, đại đoàn kết lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Sức mạnh của nhân dân khi được quy tụ dưới một mái nhà chung sẽ tạo nên những xung lực phi thường mà không một nguồn lực riêng lẻ nào có được. Một dòng họ Nguyễn Sinh đứng ra khởi xướng, nhưng phải có sự đóng góp của bạn bè và sự đồng lòng chia sẻ của bà con ấp 4B, xã Ba Sao thì cây cầu mới được nối nhịp. Một người thầy giáo hay một người trẻ khởi nghiệp có tâm huyết đến

0: cũng cần một hệ sinh thái xã hội lành mạnh, một cộng đồng sẵn sàng giang tay phối hợp để lòng tốt được đi xa và bền vững. Đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy đoàn kết chính là sức mạnh tối thượng của nhân dân, biến những khát vọng nhân văn đơn lẻ thành phong trào hành động cách mạng thiết thực. Mỗi hành động ấy chính là một biểu hiện sinh động, chân thực nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản sắc của vị lãnh tụ kính yêu, người cả đời chỉ có một ham muốn tột bậc là đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, đang được người dân thành phố mang tên Bác âm thầm thắp sáng trong từng ngõ ngách của đời sống đương đại. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, chính thương hiệu nghĩa tình kiên định này đã, đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất để thành phố Hồ Chí Minh vừa bay cao trong hội nhập kinh tế, vừa giữ vẹn nguyên linh hồn của một đô thị bao dung, hào sảng và tràn ngập hơi ấm tình người. Đến đây thì chương trình Câu Chuyện Cuộc Sống ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau, cũng trên các làn sóng AM 610kHz, FM 99.9MHz, FM 87.7MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.

5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Chương trình Chuyển động 30/7.
1: Bây giờ là 4 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30/7 phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng bắt đầu với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 346 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 169 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Hải quan, nhờ kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24%, ngành hải quan đã thu ngân sách hơn 166.300 tỷ đồng, tương đương gần 37% dự toán năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ. Ở chiều nhập khẩu, nhóm nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất như hóa chất, sắt thép, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 50% kim ngạch nhập khẩu có thuế. Tuy nhiên, ngành hải quan dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hơn 516.000 tỷ đồng cả năm do sản lượng dầu thô nhập khẩu giảm, chính sách giảm thuế xăng dầu và các rào cản thương mại mới từ thị trường quốc tế. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là nâng tỷ lệ người học sau đại học gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ lên tối thiểu 30% tổng số người học toàn hệ thống, trong đó nghiên cứu sinh chiếm khoảng 40%. Chương trình áp dụng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tại các trường thành viên, yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian, tốt nghiệp đúng tiến độ và tham gia trực tiếp các đề tài khoa học, công nghệ đã đăng ký. Đáng chú ý, mức hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng mỗi người, còn học viên cao học được hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình sẽ thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, tăng kết nối với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Dự thảo luật xuất bản sửa đổi đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo động lực phát triển ngành xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và gắn với chuyển đổi số. Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Nghị quyết 80, Chỉ thị 04 của Ban Bí thư đã xác định rõ yêu cầu xây dựng nền xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc như khung pháp lý chậm cập nhật, bảo vệ bản quyền còn hạn chế, thủ tục hành chính phức tạp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đề xuất sửa đổi 26 trên 54 điều luật của luật xuất bản năm 2012, tập trung vào quản lý nhà nước, chính sách phát triển, tổ chức nhà xuất bản, lĩnh vực in, phát hành và xuất bản điện tử. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ xuất bản, nhất là trong bối cảnh tự chủ tài chính gây nhiều áp lực cho các nhà xuất bản. Thành phố cũng đề xuất phát triển thị trường xuất bản theo hướng công nghiệp, thúc đẩy sách điện tử, sách nói, không gian đọc mở như đường sách, hội sách gắn với du lịch. Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần đưa phát triển văn hóa đọc trở thành một nội dung trọng tâm trong luật xuất bản sửa đổi, xem đây là nền tảng để mở rộng thị trường sách và phát triển ngành xuất bản bền vững. Tại siêu thị Go, An Lạc, phường An Lạc, chương trình buffet sầu riêng đang thu hút đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đến trải nghiệm dịp cuối tuần

0: đồng mỗi người, khách được ăn không giới hạn trong 1 giờ. Nguồn sầu riêng được tuyển chọn từ các nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo chất lượng và hương vị. Ngoài thưởng thức trực tiếp, khách còn có thể dùng thêm các món kết hợp như xôi sầu riêng. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, hoạt động này góp phần tạo trải nghiệm tiêu dùng mới và quảng bá nông sản Việt đến người tiêu dùng trong nước. Tiếp nối chương trình là bản tin thế giới. Mỹ đã không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, bất chấp lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Iran. Quyết định này chấm dứt giai đoạn Washington tạm nới lỏng trừng phạt với một số lô dầu Nga đã bốc xếp lên tàu trong tháng 3 và tháng 4. Động thái trên từng gây tranh cãi với các đồng minh châu Âu khi họ cho rằng việc nới lỏng làm tăng nguồn thu cho Nga, ảnh hưởng đến hiệu quả trừng phạt liên quan xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, một số nước như Ấn Độ và Indonesia đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ, lo ngại căng thẳng tại Iran và nguy cơ gián đoạn ở eo biển Hormuz có thể khiến thị trường thiếu hụt hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Giá dầu Brent hiện tăng mạnh, kéo theo giá xăng dầu toàn cầu leo thang. Giới quan sát nhận định áp lực nguồn cung có thể khiến Washington tiếp tục xem xét các biện pháp nới lỏng mới trong thời gian tới. Australia đang điều tra một trường hợp tử vong do nghi bạch cầu tại vùng lãnh thổ Bắc Australia. Cơ quan y tế địa phương cho biết vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác nhận nguyên nhân chính thức. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca tử vong do bạch hầu đầu tiên tại Australia kể từ năm 2018. Trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục gia tăng, giới chức y tế lo ngại nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bắc Australia đã ghi nhận hơn 140 ca mắc bạch hầu, trong đó có 42 ca bạch hầu đường hô hấp, thể bệnh nguy hiểm hơn. Ngành y tế đang phối hợp với các tổ chức cộng đồng triển khai chương trình tiêm vaccine trên toàn lãnh thổ, ưu tiên nhóm nguy cơ cao và khu vực dễ bùng phát dịch. Vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng nặng và hạn chế lây lan. Các chuyên gia khuyến cáo người dân kiểm tra lịch sử tiêm chủng, tiêm nhắc lại đúng hạn và đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như đau họng, sốt, khó thở hoặc tổn thương da nghi ngờ bạch hầu.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
3: Điện mặt trời nó không chỉ là một khu vực thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự tỷ và mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
0: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Blue Corp Việt Nam nhận định.
4: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số 19 phân rồi, và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu

0: Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa Cẩm Cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày các sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này, hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này. Đặc biệt là mọi người đang có rất nhiều cái xu hướng chơi chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiểng thậm giá trị rất là cao. Và cái loài hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào. Đôi khi thì họ không có những cái thị trường ví dụ như kiểng lá của Việt Nam, thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim này, những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi, thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok, và ngoài cái việc live stream hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là một mô hình duy nhất tại tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn, mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn, và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun, để làm phân bón cho cây. Và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết, thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây, và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, ý như muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công, và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất, mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mở mình luôn là phải học hỏi trau dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn, thì từ đó cùng cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thật sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
2: Không gian văn

0: Hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng trong khuôn viên Tổ đình Hội Khánh, với gần 500 đầu sách, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tư liệu được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho tăng ni Phật tử và người dân đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu. Thượng tọa Thích Minh Vũ, trưởng ban quản trị chùa Phổ Thiện Hòa, phường Thủ Dầu Một cho biết.
1: Tăng ni và Phật tử của chúng ta ngày nay học được rất là nhiều từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân dân qua thế giới, từ cái phong cách đạo đức của Bác Hồ, và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay với một cái truyền thống quý báu mà Bác Hồ đã xây dựng, cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết đồng bào các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, trong cái truyền thống mà hộ quốc an dân.
0: Cô Vũ Thị Thu Hà, giáo viên trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một đã nói.
2: Mọi người có thể đến, chỉ cần chụp hình cái mã QR này thì mình có thể thêm là đọc được nhiều tư liệu về Bác hơn để mình học tập và làm theo lời Bác nhiều hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Những tư tưởng của người về Phật giáo thấm đượm tinh thần từ bi, vị tha, cứu khổ, cứu nạn, đề cao tình yêu thương con người và khát vọng xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc. Tại Tổ đình Hội Khánh, sự kết hợp giữa các giá trị nhân văn của Phật giáo với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lối sống nhân ái, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo trong cộng đồng. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh cho biết.
3: Tạo được cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh là góp phần để cho các tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển chung của dân tộc. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ làm những điều tốt, chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật, chúng ta sẽ xây dựng một nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chúng ta làm cái công tác phụng sự, chia sẻ những người có những hoàn cảnh khó khăn, và chúng ta cùng nhau làm sao để xây dựng một quê hương, một đất nước chúng ta giàu.
0: Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình Hội Khánh mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Bởi trong giai đoạn từ năm 1923 đến năm 1926, nơi đây từng là địa điểm quy tụ nhiều nhân sĩ, nhà nho, nhà sư yêu nước cùng thành lập Hội Danh dự yêu nước. Trong số đó có cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở tại Tổ đình Hội Khánh, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đến nhiều địa phương lân cận như Tân Khánh, Tương Bình Hiệp để truyền bá tư tưởng yêu nước, trao đổi về y thuật, Phật học. Đến nay, Tổ đình Hội Khánh vẫn còn lưu giữ nhiều di vật gắn với quãng thời gian hoạt động của cụ, góp phần làm phong phú thêm giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi cổ tự này. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh đã nói.
3: Cách đây trên 100 năm, nó gợi lại cái hình ảnh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng đến đây, cũng cùng với quý hòa thượng ở đây, cũng truyền truyền tinh thần tư tưởng yêu nước ở đây. Hình ảnh của ngôi chùa Hội Khánh nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của những nhà yêu nước, của bà con sứ thủ và Phật giáo ở vùng đất này. Và hôm nay, trên 100 năm, thì nơi đây có không gian của một thế hệ kế thừa, mang một giá trị rất lớn, chúng ta thể hiện rất rõ cái tinh thần tri ân. Và điều này cũng là chúng ta học ở tư tưởng của Bác.
0: Thời gian qua, chư tôn đức, tăng ni và Phật tử Tổ đình Hội Khánh luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình Hội Khánh, vì thế không chỉ tạo thêm một điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, mà còn thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa đạo Pháp với dân tộc, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.
4: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Chương trình gõ cửa thành công.
2: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Theo đó, cơ quan phê duyệt quy hoạch trên là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch tổng thể được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh lập vào hội đồng thẩm định quy hoạch do Sở Tài chính là cơ quan thường trực hội đồng. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể là Liên danh Tư vấn và các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có năng lực kinh nghiệm. Thời gian để hoàn thành lập quy hoạch đến khi trình thẩm định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2025 đến năm 2050, thời hạn quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện

0: khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu công đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn 100 năm, dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050. Trong điều kiện thuận lợi nhất kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và thành phố Hồ Chí Minh, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP dự kiến đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1.200 tỷ đô trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước thuận lợi nhất. Quy mô đất đai phát triển đô thị dự kiến đến năm 2050 với khoảng 290.000 đến 320.000 ha đất xây dựng đô thị. Các chỉ số nêu trên sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch. Mục tiêu quy hoạch xác định đến năm 2050, thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có bản sắc đặc trưng là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia.
1: Chương trình đảng phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Chương trình đảng 06 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt tại quyết định số 826 ngày 11 tháng 5 năm 2026. Mục tiêu của đề án đến năm 2030 hoàn thiện các nền tảng tiện ích cốt lõi của chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đảm bảo người dân doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính theo địa giới hành chính. Tầm nhìn đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia với dữ liệu dân cư là hạt nhân được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực, y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành thông tư số 19/2026 ngày 31 tháng 3 năm 2026. Thông tư 19 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 29/2024 ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.
1: Ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng chiến lược để từ năm sau, một số khu vực có thể thực hiện xét tuyển lớp 10 công lập thay cho thi tuyển. Thành phố cũng tiếp tục ban hành các quy định nhằm thực hiện chủ trương phổ cập trung học phổ thông theo định hướng của Trung ương. Để đáp ứng nhu cầu học tập, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh chiến dịch 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát hơn 100 dự án khác để bổ sung chỗ học hướng tới chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học. Thành phố cũng chuẩn bị điều kiện để hình thành các trường trung học nghề, tạo thêm lựa chọn vừa học văn hóa vừa học nghề cho học sinh sau trung học cơ sở. Năm học này, toàn thành phố có 169.602 học sinh đủ điều kiện hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trong đó 151.269 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập, hơn 17.800 em lựa chọn các hướng học khác. Năm học 2026-2027, chỉ có 3 trường công lập đặc thù thực hiện xét tuyển, gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông Thành An, xã Thành An, trung học phổ thông Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo, trường phổ thông dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với tổng chỉ tiêu 118.550 học sinh, tương ứng khoảng 70% số học sinh lớp 9 trên địa bàn.
0: Cũng liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường tổ chức khảo sát đầu vào. Theo đó, 5 trường thực hiện khảo sát vào lớp 6 gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Các trường này sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 1 tháng 7. Cụ thể, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 10 lớp với 350 học sinh. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 đối với môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát, chấm bài và phúc khảo. Đối với 4 trường trung học cơ sở tiên tiến hội nhập gồm Hoa Lư, Bình Thọ, Trần Quốc Toản và Nguyễn An Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo đảm tính công bằng khách quan. Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo. Phụ huynh có nhu cầu cho con tham gia khảo sát có thể liên hệ trực tiếp với trường muốn đăng ký để được hướng dẫn, đồng thời phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ.
1: Từ ngày 15 tháng 5, người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, theo Nghị định số 90 của Chính phủ. Nghị định mới cũng quy định phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng đối với hành vi hút thuốc tại nơi cấm hút thuốc. Các địa điểm không treo biển cấm hút thuốc hoặc không tổ chức kiểm tra nhắc nhở thực hiện quy định có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Đáng chú ý, người chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cũng bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, trưng bày thuốc lá sai quy định hay không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì cũng bị xử phạt nặng, có trường hợp lên tới 40 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh. Theo quy định mới, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá cũng sẽ bị xử phạt hành chính.
0: Theo báo Pháp luật thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá các sở ngành đơn vị liên quan đã rất tích cực nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm vào ngày 29 tháng 4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động triển khai công việc thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung lập thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế tổng thể FEED, bảo đảm trình tự thủ tục đúng quy định, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 2 tháng 7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Qua kiểm tra thực địa, dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, tuyến đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 11,5 km và thành phố Đồng Nai 36,2 km. Dự kiến bố trí khoảng 19 ga gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.

0: Báo Thanh Niên đưa tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, triển khai xuyên suốt trong tháng 5 năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn. Theo đó, trong khuôn khổ tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho cộng đồng, phổ biến các mô hình hiệu quả, bài học kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở. Hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng thông qua báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, sự kiện, loa phát thanh, treo pano, băng rôn tại các khu dân cư và cơ quan đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương rà soát cấm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai như ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt tại các khu dân cư tập trung và khu vực dễ bị tổn thương. Song song đó, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và nguyên tắc 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc triển khai các kế hoạch phương án phòng chống thiên tai tại cơ sở.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm bảo đảm người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị giáo dục phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí cho hành khách đi tuyến đường sắt đô thị số 1 theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 HORC1. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao HORC1 tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng để hoàn thiện kế hoạch triển khai, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật. HORC1 cũng phối hợp với HTV hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi đưa chương trình vào hoạt động. Theo đề xuất, chương trình ATM vé nghĩa tình tặng vé cho người lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình dự kiến được thí điểm trong 2 tháng tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét nhân rộng trên toàn tuyến. Hành khách thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận vé miễn phí thông qua máy kiosk bán vé tự động, gọi là ATM vé nghĩa tình được lắp đặt tại các nhà ga, người sử dụng dùng căn cước công dân để quét, lựa chọn lộ trình và nhận vé. Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ được nhận một vé một lần và trong vòng 30 phút chỉ được nhận tối đa một vé. Số lượng vé hỗ trợ dự kiến từ 500 đến 1.000 vé trên ngày. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thưa quý vị, tại buổi họp báo định kỳ vừa diễn ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ sau vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Báo Lao Động dẫn lời đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tinh thần thượng tôn pháp luật càng cần được đặt lên hàng đầu. Cơ quan này nhấn mạnh, nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội không chỉ hoạt động nghề nghiệp đơn thuần mà còn mang trách nhiệm gìn giữ hình ảnh, đạo đức, lối sống và ý thức công dân trước công chúng.

0: Các hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực tới môi trường văn hóa nghệ thuật cũng như nhận thức xã hội. Thực vậy, đây không phải lần đầu nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Trước đó, nhiều vụ việc khiến dư luận, đặc biệt là các bạn trẻ hoang mang khi thần tượng của mình vướng vào vòng lao lý. Bạn trẻ Nguyễn Thị Thùy Trang bày tỏ quan điểm.
1: Em nghĩ rằng là cái ý thức mà về thượng tôn pháp luật á, có những người thực sự pháp chỉ có va chạm về việc kinh doanh, va chạm vì anh bị bắt phạt, anh bị làm cái điều gì sai trái xong bị cơ quan chức năng bắt rồi anh phải bị phạt á, thì lúc đó họ mới có một cái nhìn nhận. Mà đôi khi á, là có những người người ta không hề có một sự thượng tôn pháp luật ở đây luôn, là họ nghĩ họ có tiền họ sẽ giải quyết được mọi thứ. Thì em nghĩ rằng là cái ý thức mà về thượng tôn pháp luật, sợ và mình nhớ như in là lần sau là mình không được như vậy.
2: Để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền. Song đó, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất và cá nhân hoạt động nghệ thuật thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến biểu diễn, ứng xử văn hóa và trách nhiệm trên môi trường số. Qua đó giúp đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng, người dân nói chung ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định pháp luật nói chung. Luật sư Nguyễn Thành Trung, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: Chúng ta thấy rằng là thời gian vừa qua khi mà chính phủ đưa ra những cái nghị định mới liên quan đến xử phạt văn hóa, bây giờ ý thức người dân đã khác rồi, cần về tuân thủ đúng pháp luật, đúng văn hóa để mà giữ gìn ghi văn hóa của dân tộc Việt Nam.
2: Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
4: Yếu tố con người với thành phố này, tôi nghĩ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thì đảng bộ, chính quyền thành phố luôn luôn nhận thức rất rõ và đề cao vai trò của nguồn nhân lực văn hóa của thành phố, từ đội ngũ cán bộ, đội ngũ văn nghệ sĩ cho đến những người thực hành văn hóa. Thì tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, gồm những nhà quản lý, đội ngũ sáng tạo và nhân dân thành phố, cũng sẽ có rất nhiều những cái kế hoạch cho riêng mình. Mỗi người sẽ đóng góp một phần nhỏ để lấy con người là trung tâm, chúng ta xây dựng nền văn hóa của thành phố này ngày càng phát triển với định hướng là phát triển một cách bền vững.
0: Thưa quý vị, những văn bản chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực, quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số, những hình thức xử phạt nghiêm minh, không vùng cấm của lực lượng chức năng đã và đang nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ khi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần hình thành môi trường văn hóa an toàn lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố.

0: Thưa quý vị, liên quan đến việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, pháp luật Việt Nam có những quy định rất rõ ràng. Một số tội danh liên quan đến bạo hành trẻ bị pháp luật xử phạt rất nghiêm, có thể chung thân hoặc tử hình nếu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có các tổ chức bảo vệ trẻ em, có chính quyền địa phương và cộng đồng người dân không thờ ơ với việc trẻ bị bạo hành. Tuy nhiên, để giúp trẻ có thêm kiến thức trong việc chăm sóc, bảo vệ bản thân thì rất cần những buổi phối hợp tuyên truyền từ lực lượng chức năng gia đình, nhà trường về quyền trẻ em bình đẳng giới. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty luật TNJ đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hiện nay là đối với trẻ em thì có những cái quyền được luật trẻ em quy định rất là rõ ràng. Ở trong đó, cái quyền thứ nhất đó là quyền được sống. Và khi các em được sinh ra thì em phải được sống trong một môi trường mà lành mạnh. Và phải quyền tiếp theo đó là quyền được phát triển, tức là phát triển cả về thể chất và tinh thần. Khi mình đã sống tồn tại, tức là được bảo vệ là một cái vấn đề cần thiết, đó là cái quyền lợi thứ ba, tức là quyền sống, quyền phát triển, quyền được bảo vệ. Và một cái quyền nữa cũng rất là quan trọng, đó là quyền được tham gia vào các cái vấn đề của xã hội, ví dụ như góp ý xây dựng những cái quy định pháp luật hay những cái môi trường mà các em cần được phát triển, cần được bảo vệ. Vì những cái quyền này nó sẽ tạo nên cho các em một cái ý thức của một con người từ khi mới được sinh ra cho đến khi trưởng thành. Nó tạo nên một cái con người nhỏ bé trong một xã hội, và những con người nhỏ bé này sẽ được hình thành và phát triển tốt trong một môi trường mà các em được bảo vệ và được tồn tại phát triển, và các em sẽ được cống hiến để mà giúp cho xã hội chúng ta phát triển. Theo tôi thì chương trình tuyên truyền pháp luật để giúp cho các em hiểu biết thêm về vấn đề pháp luật, những quy định của pháp luật hiện hành, cũng như là giúp cho các em ý thức được về vấn đề là thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Từ đó là tạo nên một cái ý thức, cái lối sống tuân thủ theo quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thì cái việc làm này cực kỳ là bổ ích.

để tạo nên ý thức của mỗi một người công dân. Từ khi cái nhận thức của các em ở cái nhà trường thì những cái việc mà tuyên truyền pháp luật này nó sẽ hình thành cho các em những cái ý thức và những cái tư cách về lối sống, về cách đối nhân xử thế của cái lứa tuổi mà chính các em đang có một cái sự bắt đầu phát triển từ khi còn ở cái lứa tuổi mà nhận thức còn rất là thấp và chưa phát triển hoàn thiện được về nhận thức của một con người để mà tham gia vào cái việc mà xây dựng và phát triển xã hội. Thế thì theo tôi nghĩ là khi thực hiện một cái chương trình kết hợp cùng với các luật sư, cùng với nhà trường làm ra những cái buổi tọa đàm trao đổi về những cái tuyên truyền pháp luật rất cần thiết và cần phải phát huy, đó là một trong những biện pháp tạo nên một cái ý thức pháp luật cho các em từ khi còn ở đến nhà trường và góp phần vào cái việc phòng và chống cái bạo lực học đường cũng như là các vấn đề phòng và chống ma túy, thuốc lá điện tử. Đó là những cái tệ nạn mà đang phát triển ở trong học đường, nhà nước chúng ta đang quan tâm và cần phải làm tốt để mà giúp cho xã hội của chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Ekip thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè, đó.
1: Ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
5: Chương trình phát thanh
6: bây giờ là 5 giờ,
5: bà con nông dân và các bạn.

Thân mến, chào bà con và các bạn đến với chương trình nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày trên kênh VOH AM 610 kHz. Ngoài ra, bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên internet theo địa chỉ voh.com.vn. Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, các triệu chứng của cây cao su, trong chuyên đề khuyến nông hôm nay sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc loại cây này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Lệ Loan với nông dân Đặng Quang Dầu thuộc tổ hợp tác Hoa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, bệnh trên cây cao su là mối lo ngại lớn đối với bà con nông dân. Trong đó, do sự tấn công của nấm khuẩn, côn trùng nên đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với năng suất cây trồng. Các bệnh hại chính ở cao su như nấm hồng phấn trắng, vàng, rụng lá hay bệnh độc có thể khiến cây bị chết hàng loạt, giảm tuổi thọ vườn cây và sản lượng mủ khi thu hoạch. Do đó, việc tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng và áp dụng biện pháp phòng ngừa kịp thời sẽ giúp nhà vườn chúng ta giảm thiểu được các hiệu quả nghiêm trọng. Qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào, mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Thưa bà con nông dân, trong mùa nắng nóng này, tình trạng bệnh phấn trắng tấn công trên cây cao su khiến cho cây cao su của bà con trong thời kỳ xa lá non nhưng mà bị nghẽn lại và không ổn định được từng lá. Vì vậy thì kế hoạch cạo mủ cao su của bà con nông dân phải chậm lại hàng tháng trời và mất đi nguồn thu đáng kể. Vậy thì biện pháp quản lý và phòng trị chúng như thế nào? Anh Hào có những lưu ý gì cho bà con ạ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, bệnh phấn trắng trên cây cao su là một trong những bệnh nó cũng gây ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của cây. Bệnh nó thường tấn công vào giai đoạn mà cây ra lá non á, thì từ khoảng tháng 1 đến tháng 3 hàng năm đó bà con. Thì về cái triệu chứng của bệnh á, thì bệnh đốm trắng này nó gây hại ở mọi lứa tuổi của cây. Ví dụ như vườn ươm nè, vườn kiến thiết nè, vườn khai thác nè, tất cả đều có thể bị nhiễm bệnh phấn trắng á. Những cái biểu hiện như sau bà con, là cái giai đoạn mà lá non đó, tức là lá mà màu đồng tím á, thì đây là thời điểm mà mẫn cảm nhất. Thì phiến lá nó xuất hiện các cái chấm nhỏ, mặt dưới á, lá nó phủ một lớp phấn trắng mịn, màu trắng sữa. Sau đó lá nó bị biến dạng đi, nó nhăn nheo đi, nó khô dần rồi nó sẽ rụng. Nếu mà ngọn cành mà bị rụng lá đó, thì nấm nó sẽ phủ kín lên cái chớp cành luôn. Còn về cái giai đoạn mà lá chuyển sang xanh nhạt đó, nếu mà vết bệnh nó xuất hiện lúc này á, thì nó là những cái đốm nhỏ màu vàng nhạt, nó có lớp phấn trắng phủ lớp mỏng phủ lên trên. Nếu bị nhiễm nặng thì lá có thể bị rụng. Còn ở giai đoạn lá già bà con, thì lá nó không bị rụng, nhưng ở trên bề mặt nó để lại các cái vết đốm loang lổ màu vàng, làm mất đi cái độ bóng láng và làm giảm đi hiệu sức quang hợp của lá. Còn ở trên bông, nếu mà bông nó bị nhiễm bệnh phấn trắng á, thì bị chuyển sang màu đen, nó nhỏ lại và nó có thể bị thối và bị rụng bông. Vậy cái điều kiện mà phát sinh phát triển của cái bệnh phấn trắng này bà con, về thời tiết á, nấm bệnh này nó phát triển mạnh ở điều kiện thời tiết mát mẻ, 25 độ C thôi, độ ẩm thì phải cao từ trên 90%. Về cái sương mù thì những năm có thời tiết âm u, lạnh lẽo kéo dài thì xuất hiện sương mù vào sáng sớm, thì chính là cái điều kiện lý tưởng để mà bào tử nấm nó lây lan các bà con. Còn biện pháp phòng trừ đối với bệnh phấn trắng này, thì biện pháp phòng trừ tổng hợp thì về chọn giống, thì bà con mình nên ưu tiên chọn các dòng vô tính, nó có khả năng kháng được đối với bệnh phấn trắng. Còn chế độ bón phân thì bà con mình nên bón phân cân đối, đặc biệt là tăng cường cái phân đạm và phân kali vào giai đoạn mà cây nó thay lá mới. Việc này nó giúp lá non nó nhanh chóng hình thành, rút ngắn cái thời gian mẫn cảm với nấm bệnh. Vệ sinh vườn thì bà con mình thường xuyên phát quang là dọn dẹp cỏ dại để giúp cây nó thông thoáng, nó giảm độ ẩm tối đa ở dưới mặt lá và nó giảm đi cái chỗ những cái nguồn mà của nấm bệnh. Còn biện pháp khoa học thì khi cái cây nó bắt đầu ra lá rồi, thì nếu có thời tiết sương mù nè thì nấm bệnh nó dễ xuất hiện, thì bà con mình phải phun trồng phòng một cách kịp thời. Đối với các loại thuốc đặc trị thì bà con mình có thể sử dụng các thuốc diệt nấm mà phổ rộng như diệt nấm gốc hết.

0: Saconazole, sunfur hoặc difenoconazole hoặc là probiconazole. Đó là những loại thuốc trị nấm mà bà con có thể phun để mà trị bệnh phấn trắng trên cây cao su ạ.
1: Một câu hỏi nữa Quốc Thái cũng xin được chuyển tới cho anh Học. Ngoài bệnh phấn trắng trong mùa khô thì có nhiều vùng còn bị nhiễm bệnh đốm lá, héo đen đầu lá, rụng lá vân vân. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này thưa anh Hào?
0: Bệnh đốm lá hại cao su á thì không phải là một bệnh đơn lẻ mà là tên gọi chung của một số bệnh do một số chủng nấm khác nhau nó tấn công lên cái phiến lá. Thì bệnh đốm lá làm suy giảm nghiêm trọng cái khả năng quang hợp, nó làm rụng lá và nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng của mũ cao su. Thì sau đây chúng tôi xin trình bày rõ ba cái loại bệnh đốm lá, bệnh vàng rụng lá. Thì bệnh vàng rụng lá đó là trên cao su á, thì do cái nấm Corynebora caseicola, thì đây là cái nấm mà nó gây ra vàng rụng lá mà nguy hiểm nhất trên cây cao su. Về triệu chứng á, thì ở trên lá non á bà con, nó xuất hiện các cái chấm nhỏ hình tròn, cái tâm màu sáng bạc, cái viền màu nâu tối và bao quanh bởi một cái quầng màu vàng nhạt. Vết bệnh có thể bị thủng lỗ ở giữa. Còn ở trên lá già bà con thì vết bệnh nó đặc trưng là nó chạy dọc theo các cái gân lá, nó tạo thành cái hình dạng giống như là xương cá vậy đó, màu đen. Lá nó bị nhiễm nặng thì nó chuyển sang màu vàng và nó rụng hàng loạt. Về cái thuốc mà để trị cái bệnh vàng rụng lá này bà con, thì bà con mình nên sử dụng các loại thuốc trị nấm như là hexaconazole, tetflunazole, propiconazole hoặc là triazole, hoặc có thể phối hợp lại hai hoặc ba các chất là lấy nhau thì để trị cái bệnh vàng rụng lá cao su. Còn bên cái bệnh mà rụng lá đốm tròn bà con, bệnh rụng lá đốm tròn này á là do cái tổ hợp với nấm là betalotivepsis và colletotrichum nó gây ra. Thì bệnh rụng lá đốm tròn này xuất hiện thì nó lây lan rất nhanh. Thì về cái triệu chứng á thì ở vết bệnh đầu tiên là những cái đốm tròn nhỏ màu xám nhạt hoặc là màu nâu, nó lớn đốm ở trên lá trưởng thành á, thì cái đốm sau này nó lan rộng ra thành những cái vòng tròn đồng tâm, nhiều đốm liên kết lại á, thì nó trái lá ra từng mảng, lá nó bị vàng úa rồi nó rụng lá. Thì bệnh thường xuất hiện ở trên các cây mà tuổi từ khoảng 4-5 tuổi trở lên đến mười mấy tuổi. Cái thuốc phòng trị thì cũng vậy, bà con nên sử dụng các cái thuốc trị bệnh nội hấp mạnh như là hexaconazole, tetflunazole, propiconazole hoặc là triazole. Còn về cái bệnh đốm nâu mà héo đầu lá, thì bệnh đốm nâu mà héo đen đầu lá thì do cái nấm mà colletotrichum nó gây ra. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa và không khí ẩm cao. Về triệu chứng á thì nấm bệnh nó tấn công chủ yếu vào cái lá non và chồi non. Thì ban đầu là các cái đốm nhỏ màu nâu sẫm, sau đó vết bệnh nó lan rộng lại nhanh chóng, nó làm cho cái đầu lá hoặc cái mép lá nó bị co quắp lại, bị héo đen rồi bị cháy rụng nha bà con. Còn nếu mà bị bệnh nặng á thì nấm nó ăn sâu vào cành, nó làm chết chồi, nó chết ngọn luôn đó bà con. Còn về thuốc phòng trị thì bà con cũng sử dụng các cái thuốc trị nấm nội hấp cao, như là các cái nấm, các cái thuốc mà gốc hexaconazole nè, gốc tetflunazole, gốc robiconazole hoặc là gốc triazole, hoặc là có thể phối hợp lại một hai đến ba cái hoạt chất này lại với nhau. Như vậy thì ba cái bệnh là như vàng rụng lá nè, bệnh rụng lá đốm tròn nè và bệnh đốm nâu héo đầu lá. Tuy có triệu chứng khác nhau nhưng mà bà con thấy rằng nó chung một cái nhóm thuốc trừ nấm bệnh. Do đó bà con mình khi mà thấy cái triệu chứng trên lá mới xuất hiện thì phải phun thuốc ngay để tránh bị thiệt hại về sau. Đối với thời tiết mưa nhiều, ẩm thấp thì cây cao su đang ra lá non thì bà con mình nên phun thuốc phòng các cái bệnh trên thì là nó tốt hơn.
1: Cảm ơn chị Bích Thủy. Bên cạnh đó thì bệnh nấm hồng cũng là một trong những bệnh diễn ra khá phổ biến trên cây cao su của bà con nông dân của chúng ta. Vậy thì triệu chứng gây hại của nấm hồng như thế nào thưa anh Hào? Mời anh sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ. À.
0: À, đúng rồi, đúng có thấy ạ. Bệnh mà nấm hồng trên cao su là bệnh khá phổ biến. Thưa quý bà con, cái bệnh nấm hồng này đó thì do cái nấm mà Cotisum salmonicola nó gây ra, nó là một trong những bệnh mà gây nguy hiểm cho cây cao su trong cái mùa mưa này bà con. Thì nấm bệnh nó tấn công mạnh vào cái giai đoạn mà cây mình ở tuổi khoảng 4 đến 8 tuổi thôi, tức là giai đoạn cây cao su mình vừa khép tàn. Nó làm cho nứt vỏ này, chết cành, suy giảm nghiêm trọng sản lượng mủ và nó có thể gây ra chết toàn bộ cây. Thì về triệu chứng về cái bệnh nấm hồng á bà con thì thường á thì nó xuất hiện ở các cái chạc ba đó, ở thân cây mà nơi có độ ẩm cao á, thì quá trình cây nó gây hại chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn mà sợi nấm trắng á thì trên vỏ cành nó xuất hiện các nấm màu trắng dạng như là tơ á, phủ trên cái mặt vỏ. Giai đoạn này rất khó phát hiện bằng mắt thường nếu mà mình không có quản lý kỹ, mình không có quan sát kỹ bà con. Còn giai đoạn mà nấm hồng rồi đó là giai đoạn nó phát triển mạnh rồi đó, các sợi nấm liên kết lại thành những cái mảng dày bọc quanh cái cành và nó chuyển dần sang màu hồng nhạt rồi màu hồng đậm. Thì cái giai đoạn chết cành đó là khi mà dòng nhựa nuôi cây nó bị chặn đứng á, thì lá phía trên nó bị bệnh á thì nó sẽ vàng, nó héo rũ, rồi nó khô, rồi nó rụng, thì có thể làm cho cành nó bị khô và bị chết. Về điều kiện phát sinh bệnh đó, bà con, về thời tiết á thì bệnh bùng phát mạnh vào mùa mưa thì khoảng tháng 6 đến tháng 11 á, thì đặc biệt là những vùng có lượng mưa cao trên 250 mm trên một tháng và độ ẩm dài ngày. Về mặt độ vườn á thì vườn cây mà trồng quá dày rậm rạp á thì không tỉa cành thông thoáng thì dễ bị cái nấm hồng này nó tấn công. Còn biện pháp phòng trừ á, thì bà con mình nên phòng là chính thì nó sẽ ít tốn kém hơn. Còn khi mà đã thấy bệnh nấm nó xuất nấm hồng xuất hiện thì bà con mình phải nhanh chóng can thiệp bằng cách sử dụng các thuốc nấm đặc trị bà con ha.
1: Xin được cảm ơn anh Hào rất là nhiều.
2: Bà con và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào, đối với vấn đề nấm bệnh trên cây cao su. Bà con thân mến, nông dân Đặng Quang Dầu, đại diện tổ hợp tác Hòa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp, đã từng mang đến các hội hoa xuân những chậu cúc mâm xôi rực rỡ sắc màu, đặc trưng của địa phương. Cúc mâm xôi là loại cây có nhiều màu sắc bắt mắt, thường được trồng để trang trí trong nhà các dịp lễ Tết. Đây là loại hoa rất bền, thời gian ra hoa dài có thể từ 3 đến 4 tuần. Và không phải tự nhiên suôn sẻ mà trở nên thành công như vậy. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình của nông dân này như thế nào qua phần trò chuyện của Lệ Loan với nông dân Đặng Quang Dầu nhé. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay. Thưa ông, về hành trình gắn bó với những chậu cúc mâm xôi màu, ông có thể cho biết là đã bắt đầu bén duyên như thế nào?
3: Liên quan đến cái việc trồng cúc mâm xôi màu và kết hợp với việc trải nghiệm cho khách tham quan du lịch. Thì trước tiên thì xin được giới thiệu khái quát về tổ hợp tác của mình. Thì nói chung tổ hợp tác của khóm Tân An, Phượng Hòa được thành lập vào năm 2017. Lúc đầu là có 11 thành viên. Hiện nay cũng là 11 thành viên. Diện tích canh tác là ban đầu là 2 hectare, tính đến thời điểm này là 3 hectare. Trước khi mà trồng cúc mâm xôi màu thì đa số các thành viên ở trong tổ chủ yếu là trồng các loại hoa truyền thống của mình. Ví dụ như hoa nhãn thọ, rồi cúc tiger, rồi cúc mâm xôi vàng. Thì tuy nhiên cái bước đột phá của năm 2003 của tổ là cái mốc đầu tiên là cái dấu ấn của tỉnh Đồng Tháp.

Mình tổ chức cái sự kiện Festung Hoa lần đầu ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra tại Sa Đéc. Thì qua đó tổ mới nhận thấy cái để mình là người trồng hoa thì mình chào đón cái lễ hội mình nên chọn những giống hoa nào cho nó phù hợp để thu hút khách du lịch. Thì qua đó tổ mới quyết định.

0: cánh sen, phải nói là cái màu chụp hình khách rất là ăn ảnh.
1: Trong quá trình trồng thì chắc chắn ông đã gặp một số không ít khó khăn phải không ạ? Ông có thể chia sẻ là người trồng hoa như ông đã đối diện với những khó khăn nào?
0: Thì khi mới trồng cái loại cúc này phải nói là nó rất là khó khăn. Mới trồng mình cũng chưa nắm bắt được cái kỹ thuật thì trồng phải nói rất là khó. Tại vì cái loại cúc này là ở nước ngoài đem về, khi ở xứ lạnh đem về xứ nóng, cái phải nói cái sinh trưởng của nó rất là khó khăn. Thì qua một quá trình theo dõi thì nhận thấy cái khó khăn của nó là, thứ nhất là cái nó ở phải cần phải trong đàn. Thứ hai là cái lúc ban đầu mới trồng thì nó cần phải là mình phải nó cán nước, mà ngay cái giai đoạn trồng ban đầu là nó tầm tháng 6 tháng 7 là mưa nhiều. Nhưng mà để khắc phục được cái việc này thì khi mà trồng một thời gian, qua quá trình theo dõi thì các cái thành viên trong tổ mới nhận định được nó cán nước như vậy, thì mình tìm cách là tháo nước bằng cách là mình trồng đấu giấu cho nhiều giai đoạn đầu, giai đoạn cuối ngược lại, giai đoạn cuối thì nó phải nói là nó hút nước rất là mạnh để tập trung để nuôi bông. Thì qua đó tổ cũng nhận thấy cái việc này, thì bằng cách là thay qua những cái chậu lớn hơn, từ chậu nhỏ thay qua chậu lớn và bớt giấu lại, thì bằng cách đưa sữa dừa và cái cho cháu vô để giữ nước thì nó mới có sức nuôi bông. Cái thứ hai là cái khó khăn về cái nguồn vốn. Nguồn vốn phải nói cái giống cúc mâm xôi thì cái giống nó rất là cao. Cái chi phí ban đầu đầu tư cho cái một chậu tầm khoảng 30 ngàn một chậu. Cái giống trong tổ mới trồng thử nghiệm, mấy lúc đầu trồng chỉ mua được có 2.000 cây thôi. 2.000 cây tại cơ sở giống của anh Đức Hùng. Hiện nay không biết anh Hùng có dự đây không? Là mua được 2.000 cây. Vừa về mấy nhân giống ra thêm, mới ngắt ngọn dâm thêm được 5.000 chậu. Cái chi phí đầu tư hết là 150 triệu của các thành viên. Cái giống không có thì mới huy động cái nguồn lực, nguồn vốn của các thành viên trong tổ, thì tổng cái chi phí lên tới khoảng 150-200 triệu. Thì qua đó thì cũng thấy khó khăn, tuy nhiên qua một thời gian theo dõi thì cũng có khó khăn cũng có thuận lợi.
1: Thuận lợi như thế nào thưa ông? Ông có thể chia sẻ thêm là đầu ra cho loại hoa này chắc hẳn là chúng ta cũng phải tính toán hướng đi cho nó đúng không ạ?
0: Thuận lợi cái là phải nói không biết sao mà mấy năm đầu tiên trồng làm như tổ đãi sao nó chỗ ngay bắp ngay dịp phát sinh qua. Ngay cái phép tinh hoa là mấy mà lúc đầu tiên mình trồng, mình cái phép tinh hoa ở tỉnh mình xuống á, là chọn ngay cái tết tây tết tây trồng á, là ngay tết tây mình không biết trồng tết tây rồi có ai mua hay không. Tại vì tết tây khi mà trồng, nếu mà hoa tươi mà trồng kéo dài một tháng nữa mới tới ta, mà nếu mình canh ngay tết tây mà khách không biết, mấy năm đầu tiên tổ chức sự kiện không biết là khách có đến hay không, có ai mua không, không mua có nước đem vô chùa. Cho nên tổ cũng quyết định đột phá trồng đại sao mà nó ngon, nó ngay bốc cái màu sắc rực rỡ, thu hút khách là rất là đông. Sau khi mà khoảng đâu còn nửa tháng nữa tới phép qua thì bông nó nở rất là rộ, và các cái người dân, người du khách từ xa, rồi các cái thông tin báo chí truyền thông đến ghi hình đưa tin, trong một thời gian phải nói là đưa tin rầm rộ ở trên mạng thì xuất hiện được, thì cái việc bông mình thì cái số lượng đơn đặt hàng rất là chạy, nhưng mà mình cũng dành riêng 2.000 chậu để cung cấp cho cái đại hội Festival để nhằm để quảng bá cái thương hiệu của làng hoa Sa Đéc, còn 3.000 chậu thì cũng không đủ bán.
1: Đối với ý tưởng mà kết hợp cho du khách tham quan du lịch được trải nghiệm ngắm vườn hoa xuất phát như thế nào thưa ông?
0: Thì tiếp nối cái thành công năm 2023 thì đến năm 2024 thì tổ nhận định là cái việc mà trồng hoa, nếu như mình không thay đổi cách, nếu mình chỉ trồng thôi thì qua năm thì cái lượng sản phẩm này của các nhà sản xuất giống cây mô sẽ cung cấp ra trường ồ ạt rất nhiều. Cho nên tổ mới quyết định là phải kết hợp song song với cái việc mà tham quan trải nghiệm cho du lịch, tức là trồng thay vì trước đây mình trồng mình mang ra chợ bán, bây giờ trồng làm sao khách phải đi tìm tới mình để bán tại chỗ, tức là tham quan trải nghiệm đồng thời là bán tại chỗ. Thì năm 2024 thì có tận dụng cái điều kiện tự nhiên ở địa phương, là hiện nay ở Sa Đéc đặc trưng của Sa Đéc là trồng hoa là đóng vàng ở trên mặt nước, thì qua đó là tổ mới thiết kế thêm những cái điểm du lịch, ví dụ như là trồng hoa trên mặt nước thì cho khách đến tham quan trải nghiệm đi xuồng dọc các cái tuyến hoa, tức là tuyến hoa tức là vừa họ đến tham quan chụp ảnh và đồng thời có thể mua sắm mang về. Khách rất là thích đi, nhất là ở Sài Gòn khi mà về đến miền quê họ muốn trải nghiệm thực tế, tức là bơi xuồng, vừa bơi xuồng ở dưới cũng nuôi cá, để bơi xuồng nuôi cá đồng thời là ngắm hoa, khách rất là thích.
1: Vâng, rất là hay ạ. Vậy thì sau một thời gian dài như vậy, ông có ý tưởng nào khác để phát triển các giống hay là các loài hoa hay không ạ?
0: Thì đến năm 2025, thì 3 năm liền, tới 2025, đặc biệt là năm nay là năm tổ chức sự kiện Fest Hoa lần thứ 2 trên địa bàn.

0: của tỉnh mình. Thì tổ mới cũng cũng hiện nay tìm giống mới thì cũng không có, thì chủ yếu có nghệ tây thôi, nghệ tây mấy anh đã làm rồi cho nên mình không làm nữa. Thì tìm giống mới, bây giờ tìm giống mới không có thì mình suy nghĩ tới cách làm mới, cái phải kết hợp thêm cái cách làm mới. Bây giờ mình chỉ biết mình tận dụng bông mình sẵn có, đồng thời bố trí thêm những cái lúc qua, những cái góc ảnh, cái góc nhìn mà chụp ảnh làm sao cho thu hút khách bắt mắt. Thì cụ thể như thì cái nguyên một cái ruộng hoa như vậy thì mình suy nghĩ là sẽ làm cái gì đó kết hợp với bông sẵn có, thì có qua đó có thiết lập cái lá cờ hoa giữa đồng, cái lá cờ hoa giữa đồng cụ thể như cúc mâm xôi hiện tại mình đang có màu đỏ, và đồng thời cái mâm xôi màu vàng, hai màu mình phối hợp lại giữa một cái đồng thì nó sẽ xuất hiện một ngôi sao khổng lồ, thì sẽ gây sự chú ý cho khách đến tham quan chụp ảnh. Và đồng thời bố trí thêm một cái góc chụp ảnh mà thể hiện cái tình yêu thương đất nước, tình yêu thương con người, thì có cái tim kết hợp với lá cờ hoa. Thì qua cái thời gian mình nhận thấy từ năm 2023 đến 2025 thì khách đến tham quan trải nghiệm tại cái tổ hợp tác trên 50.000 người, thì qua đó cũng góp phần thành công cho cái lễ hội và đồng thời góp phần quảng bá cái thương hiệu của làng hoa Sa Đéc. Thì qua cái một số cái chia sẻ kinh nghiệm thì bản thân cũng nhận thấy rút ra bài học kinh nghiệm đối với người trồng hoa làng hoa Sa Đéc, không chỉ là mình trồng hoa theo rập khuôn theo lối truyền thống trước đây, mình trồng được đến ngày 25-27 Tết mình mang ra chợ bán, nếu mình bán một vài ngày thì mình không thể nào mà tiêu thụ được cái lượng bông khá lớn. Cái thứ hai nữa là mình phải biết liên kết các hộ trồng bông lại với nhau, do liên kết nhiều thì mình bố trí thành một những cái lúc qua nó rực rỡ, nhiều người mới đầm nổi. Ví dụ như hiện nay mình trông cậy vào nhà nước không thì nó cũng khó đó. Bây giờ thì phải liên kết nhiều hộ lại với nhau thành một mình làm 20-30 công làm nổi, bây giờ liên kết nhiều hộ lại thì chuyện bình thường, 20-30 công là chuyện bình thường đó. Liên kết lại cái nguồn vốn cũng liên kết lại, và đồng thời mình bố trí thêm được cái nhiều cái tiểu cảnh bắt mắt. Thứ ba là phải biết liên kết với các cái hộ, các cái điểm du lịch, các điểm du lịch, các hộ trồng bông, các cái điểm du lịch cụ thể như ví dụ như khi mà đến tham quan trải nghiệm tại mình thì mình có không thể nào mà từ một cái tỉnh khác hoặc ở khác xứ xa ta lại tham quan mà đi có một điểm, người ta sẽ hỏi còn điểm nào mình phải liên kết, mình giới thiệu ví dụ như hiện nay ở đây mình giới thiệu qua anh cánh đồng hoa hồng hoặc miền Tây Lót hoặc là Phùng Thi vân vân, hoặc là Dương Quýt chẳng hạn đó, mình phải liên kết giúp đỡ lẫn nhau. Rồi khi họ đến bên đó thì họ giới thiệu ngược lại mình, hoặc là các cái nhà hàng khách sạn, các điểm ăn như nhà hàng quá ít được chẳng hạn đó, mình giới thiệu thêm đó để quảng bá thêm những cái đặc sản của Sa Đéc mình, hủ tiếu đồ chẳng hạn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Quả là một hành trình dài, ông luôn tìm tòi nỗ lực để tìm hướng đi cho cây hoa. Thành công của ông có thể thấy là chính là kết quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông về những chia sẻ hữu ích này. Bà con vừa nghe Lệ Loan trò chuyện với nông dân Đặng Quang Dầu, đại diện tổ hợp tác Hoa Kiển Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trên kênh VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh về hướng đi cho cúc mâm xôi. Kế tiếp, mời bà con cùng nghe cách nông dân thu lãi cả 100 triệu đồng với mô hình vườn ao chuồng, gọi tắt là VAC.

Thưa bà con, ở xã Long Hà, thành phố Đồng Nai, địa phận huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước trước đây, trang trại vườn ao chuồng gọi tắt là VAC hơn 2 hectare của ông Điểu Ly Minh rộn tiếng cá quậy nước, vịt sim chạy hàng đàn và cây trái sai triệu cành. Từ ruộng lúa kém hiệu quả, người đàn ông Steen này đã xây dựng mô hình VAC khép kín, tức là vườn ao chuồng, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Người đàn ông Steen này đã xây dựng mô hình vườn ao chuồng khép kín, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Giữa tháng 5, khi nhiều vườn cây ở vùng Đông Nam Bộ bước vào vụ thu hoạch, khu vườn của ông Điểu Ly Minh ở thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai cũng nhộn nhịp người ra vào. Dưới ao, cá quẩy liên tục theo tiếng rải thức ăn. Trên bờ, đàn vịt sim chen nhau tìm mồi. Xa hơn là những hàng bưởi da xanh, mít thái, xoài Đài Loan phủ kín khoảng vườn rộng hơn 2 hectare. Đi một vòng quanh khu đất mới thấy, gần như không có khoảng trống nào bị bỏ phí. Bờ ao được trồng cỏ để nuôi bò dê,

lá cây, trái hư sau thu hoạch được gom thành thức ăn cho vật nuôi. Phân bò, dê heo tiếp tục được ủ hoai rồi đưa ngược trở lại bón cho cây trồng. Đó là một cách vận hành theo mô hình VAC, vườn ao chuồng mà ông Minh đã kiên trì theo đuổi nhiều năm nay. Ít ai biết được trước đây toàn bộ diện tích này chủ yếu trồng lúa nước, nhưng hiệu quả thấp sau nhiều vụ mùa thu hoạch bấp bênh. Năm 2020, ông Minh quyết định chuyển hướng sang làm mô hình VAC để tận dụng tối đa đất đai và công lao động trong gia đình. Từ số vốn tích góp được, ông đào ao nuôi cá, nuôi vịt xiêm rồi mở rộng sang nuôi bò, dê, heo. Phần đất còn lại được ông trồng thêm 80 cây mít thái, 20 cây bưởi da xanh, 30 cây xoài Đài Loan cùng nhiều loại cây khác để tạo nguồn thu quanh năm. Ông Minh cho biết, làm nông nghiệp giờ không thể theo kiểu có sao làm vậy, mà tính chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí và tận dụng tính tuần hoàn để tăng hiệu quả. Trái cây xấu thì cho cá, dê, heo ăn. Phân chuồng đem ủ hoai mục rồi bón lại cho cây, nên giảm được nhiều tiền phân hóa học. Mình làm cực hơn chút xíu, nhưng sản phẩm sạch, thương lái và người quen họ thích. Ông Minh nói, hiện gia đình ông duy trì 4 ao nuôi cá rô phi, cá trắm và cá trê. Mỗi năm xuất bán từ khoảng 500 đến 700 kg cá thương phẩm. Đàn vịt xiêm dao động từ khoảng 1.500 đến 3.000 con tùy theo thời điểm. Ngoài ra còn có khoảng 30 con dê, 30 con heo và 10 con bò được nuôi gối đầu liên tục. Nhờ mô hình VAC vận hành khép kín, khu vườn của gia đình ông gần như tháng nào cũng có nguồn thu. Theo tính toán của gia đình, sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình này mang về hơn 300 triệu đồng. Điều đáng quý là mô hình vườn ao chuồng, VAC của gia đình ông Minh tạo được vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho cây trồng, còn phụ phẩm từ vườn lại quay về làm thức ăn cho vật nuôi. Nhờ vậy, giảm chi phí đầu vào và vẫn duy trì được nguồn thu ổn định quanh năm. Ông Quang cho biết, theo ông Quang, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Minh giống như một hộ gia đình đầu tàu để bà con tìm hiểu, học theo. Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, nếu các nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội ban hành cho Thành phố Hồ Chí Minh trước đây được ví là cơ chế mở đường, thì luật đô thị đặc biệt lần này được kỳ vọng sẽ là đường ray pháp lý vững chắc

0: của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Bộ Nội vụ hoàn thiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ban hành trước ngày 26 tháng 5. Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5.
1: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, tại buổi tiếp, ông Son Kyung-sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ Hàn Quốc, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh mong muốn Tập đoàn CJ tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố trong lĩnh vực thực phẩm và công nghiệp chế biến, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố

quyết cấp giấy phép xây dựng và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng thống nhất phù hợp quy định. Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc thù của thành phố và tham mưu đề xuất trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra giám sát công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn về thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện trước ngày 15 tháng 6. Những thành phần, hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ được hướng dẫn để Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu, các chủ thể được cấp giấy phép xây dựng.

từng tham dự giải trong 5 kỳ gần nhất, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp câu lạc bộ nam mùa 2025-2026 với tổng điểm tích lũy đạt 38.020 điểm. Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 15, qua đó không có vé dự cúp C1 châu Á. Bảng xếp hạng của AFC được xây dựng dựa trên thành tích thi đấu của các câu lạc bộ tại sân chơi châu lục trong 8 mùa.

nhân dịp nhận nhiệm vụ mới. Hàn Quốc là nhà đầu tư quan trọng hàng đầu với hơn 3.300 dự án đang hoạt động và cộng đồng hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 12 địa phương của Hàn Quốc. Thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn Ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối, đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng chính sách về đô thị thông minh, dịch vụ công, đổi mới sáng tạo và tăng cường tính minh bạch của môi trường pháp lý. Tân Tổng lãnh sự Jun Jun-tae bày tỏ ấn tượng trước quy mô cũng như định hướng phát triển mới của thành phố. Ông cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả tại thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn Lào, ông Asa Phan Thong Sivadong vừa chủ trì buổi lễ ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai địa phương. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai địa phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

ủng hộ, bảo vệ và xây dựng. Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam

0: nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
1: Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới phát triển và là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc cho nhân dân. Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng hệ thống

vào im lặng. Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe,

EU và các quốc gia thành viên. Hơn 2.700 dự án đầu tư của các doanh nghiệp EU còn hiệu lực. Các dây chuyền công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại đã và đang đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh mới đang mở ra cánh cửa hợp tác rộng mở với các đối tác EU trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục và đào tạo, văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân. Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà bày tỏ mong muốn quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh EU tiếp tục

trực thuộc thành phố đã triển khai cụ thể hóa thực hiện cái kế hoạch của từng đơn vị. Tuy nhiên thì đến nay kết quả chúng ta mới có được 166 trên 223 cơ quan đơn vị là có được kế hoạch chi tiết, còn lại một số đơn vị cũng chưa hoàn tất được cái nội dung này. Và với cái số liệu như trên thì chúng ta mới đạt 74,44%. Trong đó thì khối sở ngành thì có 34 trên 55 đơn vị hoàn thành, đạt 61,8. Ủy ban dân phường xã đặc khu

0: 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Thành phố đang định hình lại chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và

0: sao vậy?
1: Thì con đi qua Mỹ chơi, qua nhà nhỏ em ở bang Texas đó mấy tháng, ngao du cho đã, mới về nè sao?
0: Hèn chi, nhìn nay bóng láng hèn. Tao tưởng đâu ha, mày kỹ quá, mày chê quán tao dơ, mày bỏ đi rồi chứ.
1: Trời ơi, ai dám chê quán đông nghẹt của Sáu đâu, tại con đi làm ăn xa mà.
0: Mày đặt xạo xạo không à? Ai không biết cái tánh của mày, sôi từng cọng rau, tia từng cây muỗng, đôi đũa quán tao à.
1: Sao cứ nói như vậy? Mà đói bụng quá Sáu ơi, từ từ con kể cho Sáu nghe câu chuyện xuất ngoại của con. Bây giờ cho con cái gì dằn bụng cái coi nè.
0: Lâu quá mới thấy tới nên lo hỏi thăm không hà. Quên, sáng nay hả, có món phở Thái ngon lắm. Bò tươi xanh mới lấy về đây nè, tao còn lọng trong thùng đá kia kìa.
1: Nghe hấp dẫn dữ. Nước phở của Sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha Sáu.
0: Có ngay, có ngay. Rồi, phở danh bất hư truyền của nhà Sáu tụi đây. Có ngay, có ngay. Ăn một lần là nhớ một đời à ghen.
1: Ồ dữ ta, nay nhìn Sáu lạ lạ, con không có quen. Đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen. Nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu. Rồi tập về đồ các kiểu nữa nè. Trời ơi quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ. Nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
0: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ dơ, mày có dám ăn không?
1: Nay con chấm Sáu rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà Sáu đâu có chịu nghe. Cứ cái gì Sáu cũng chơi tay trần, rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá, thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi, công nhận luôn á.
0: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
1: Quá ok luôn á Sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt, đồ sống ra đồ sống, rồi rau giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái, kìa gân sụn, đồ sáu để hết vô thùng đá vậy là ok rồi đó. Chứ mùa này mà để ở ngoài, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
0: Ơi nắng nóng quá mày ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
1: Chà, dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa. Sáu của năm 2026 đây hả ta?
0: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi. Với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
1: Quá ok rồi, number one luôn đó Sáu ơi.
0: Mới đi Mỹ có nhiêu mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là Sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ Sáu mua hả, có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
1: Đúng là quá dữ luôn, Sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
0: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả, tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà, chữ tín còn thì quán nó còn.
1: Đúng rồi đó Sáu. Quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm. Khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa Sáu. Hết nước chấm luôn đó.
0: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
1: Trời ơi, không phải Sáu ơi, đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa quên, con khen quán Sáu chứ không có khen Sáu.
0: Cái thằng quỷ à. Cái miệng dẻo quẹo rồi nhưng mà trùm kỹ tính à. Ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
1: Làm gì Sáu?
0: Thì tưởng mày dễ dãi.
1: Trời ơi, gì cho mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
0: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi. Mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn. Mình gấp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
1: Dạ.
0: Chứ nhiều khi hả, mình biết thịt không ngon hả, mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á. Mình càng phải giữ khách thì mình càng phải tự mình biết làm gì cho an toàn sạch sẽ, tinh tươm, từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
1: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay

0: Ê về có khác ta ơi, tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
1: Bộ hồi xưa tao nhìn thấy ghê lắm hả bảy?
0: Nữa, bảy gì bảy, giờ là Tony Trần, nickname mới toanh của người ta luôn đó, mà Sáu cứ như vậy. Con có chê gì Sáu đâu, khen cái quán của Sáu đó chứ. Hở cái là sợ người ta chê xấu này xấu nọ, cái tật lớn hơn cái tuổi thiệt chứ. Mặc dù xấu thiệt.
1: Quỷ sứ mày nha, giỏi nuốt chọc ghẹo Sáu không hà? Sao nay phở ăn được không?
0: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là
1: Quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
0: à không phải, quả là quán vỉa hè nhưng mà chuẩn an toàn, vị thanh thoát đó Sáu.
1: Thằng quỷ đi cái miệng dẻo mày. Sao cảm ơn nghe, sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô, mãi vô.
0: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Và chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng, đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản, thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
2: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 vừa qua, thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đó là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho người dân

0: và người hành nghề, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm và công khai kết quả nhằm tạo tính răn đe, rà soát quản lý chặt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, theo đánh giá nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nha, gì thì gì, thì vấn đề cốt lõi nhất qua tháng hành động này và về sau nữa, đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
0: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố đó.
1: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
0: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
1: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
0: Thực sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào?
2: Trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và

0: sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được. Thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý. Và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli, rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển trong cái điều kiện nóng ẩm, và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối, ít ra là không thể hiện ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình, tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục. Đặc biệt là trong cái môi trường là những cái bữa ăn tập thể cho nhiều người, mà đây là các cháu học sinh, các trường học. Thì sắp tới như vậy là bây giờ cũng đã tháng 5, gần hết năm học, thì có thể là trong 3 tháng hè thì sẽ không có cái, các cháu thì ai về nhà nấy, thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới, có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật, và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
1: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
0: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt, một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết. Sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc. Không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó dù có đeo găng hay không đeo găng mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này, đặc biệt thực phẩm tươi sống, rất dễ ôi thiêu. Cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt, rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà, rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó, để cho nó bớt cái ô nhiễm đi, không có phơi nắng, phơi sương ở ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống. Nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần bữa trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết, nhưng mà chỉ cần là đấy bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạt nghiệp như chơi. Hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Và ở đây thì còn một yếu tố nữa là gì, đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho

0: người nhà thì đương nhiên rồi. Nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý trong cái việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm, để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng, thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm. Không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó muốn làm sao làm. Mà cũng phải là gì? Tự bản thân mình chủ động kiểm tra. Và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không, bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn á, là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ, với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi á, tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân, tất cả những cái đó được làm rất nhiều. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đó xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan. Có làm tốt đến cách mấy cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết, và đã là coi như là đấy có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy cái hậu quả nó dẫn ra, và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố mười mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý đó. Rồi hệ thống công đoàn chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì, công nhân cũng tự bảo vệ mình đó, để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: À, dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
4: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
2: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
3: Doanh nghiệp hội nhập.
4: Bây giờ là 7 giờ.
5: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92,5 MHz và VOH FM 87,7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là buổi gặp gỡ, chương trình cà phê cùng lãnh đạo còn là cầu nối để người lao động trực tiếp chia sẻ tâm tư, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập. Thông qua đối thoại cởi mở, các cấp công đoàn đã góp phần tạo sự kết nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động. Từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Và trong tháng công nhân 2026 này, công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kho vận Sài Gòn Co-op đã tổ chức chương trình cà phê cùng lãnh đạo với chủ đề Lương mới theo năng suất. Điều đặc biệt, buổi cà phê được tổ chức tại quán cà phê Đỗ Phủ, di tích lịch sử hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, vừa hung đúc tinh thần hăng say lao động, sáng kiến cải tiến, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.